0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 54, versetul 10. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Nu știu ce vă place și ce nu, dar știu că atunci când facem schimbări în casa noastră, trebuie să fim informați și să alegem în funcție de ce ni se potrivește. Mie îmi place peretele dat cu var simplu. Vreau să respire peretele și să-l pot întreține bine și ușor. Alții sunt de părere că tapetul este o modalitate excelentă de a adăuga interes și culoare în orice cameră. Pe un perete sau pe mai mulți. Perfect de acord. De aceea astăzi ne oprim la tapet. Alegerea unui fototapet potrivit pentru spațiul dumneavoastră este la fel de importantă ca și instalarea perfectă a acestuia. Atunci când căutați modelul perfect de fototapet sau stichere de perete, uitați-vă la o mare varietate de modele și luați în considerare toate opțiunile. Intrați pe Pinterest și creați un dosar sau un tablou cu imagini care vă plac și apoi imaginați-le în propriul spațiu. Nu vă lăsați prins prea repede de un anumit model și nu uitați să păstrați o minte relativ deschisă atunci când vine vorba de alegerea tapetului potrivit pentru spațiul dumneavoastră. Stilul unui fototapet trebuie să se potrivească cu restul stilului de decor. Ar trebui să se potrivească în mod natural cu restul spațiului dumneavoastră. La fel cum ați face și cu o mostră de vopsea, ar trebui să obțineți întotdeauna o mostră din modelele de fototapet pe care le aveți în vedere. Atașați-le temporar pe peretele pe care doriți să le aplicați și observați-le în următoarele câteva zile. Acest lucru vă va ajuta să observați cum arată în diferite momente ale zilei, precum și cum se potrivesc cu mobilierul și cu alte elemente din spațiu. Dacă aveți o temă a camerei sau a casei, încercați să vă țineți de aceasta atunci și cu restul casei dumneavoastră și nu ar trebui să pară ne la locul lui tapetul sau ciudat. Acest lucru vă va ajuta de asemenea la garantarea faptului că designul se potrivește perfect cu elementele de decor, dar și cu stilul dumneavoastră personal. Dacă aveți o cameră de dimensiuni mai mici, luați în considerare utilizarea unei nuanțe mai deschise de tapet pentru a păcăli mintea să creadă că încăperea este mai mare și că tavanele sunt mai înalte. Tapetul de culoare mai închisă va tinde să aducă pereții înăuntru și să facă camera să pară vizual mai mică ca dimensiuni. În plus, culorile pot face de asemenea o mare diferență în ceea ce privește sentimentele personale. Culorile reci transmit liniște, în timp ce culorile calde par să facă spațiul să pară mai călduros. Așadar, scopul și starea de spirit a încăperii vor avea un mare impact atunci când alegeți un fototapet potrivit pentru spațiul dumneavoastră. Dimensiunea modelului tapetului poate schimba complet dinamica camerei. Un imprimeu la scară mai mare tinde să facă o cameră să se simtă mai intimă, în timp ce un model mai mic dă iluzia de mai mult spațiu și de lumină. Observați-vă camera și înțelegeți ce anume doriți să obțineți cu tapetul. Alegerea tapetului potrivit poate fi o sarcină dificilă dacă nu știți exact ce căutați sau ce vreți să realizați în camera dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a ști ce trebuie să luați în considerare atunci când cumpărați un fototapet, sper că aceste sfaturi să vă îndrume în luarea unei decizii încrezătoare pentru a selecta modelul perfect.
1: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
2: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 17, versetul 9.
2: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 33 că soțiile trebuie să-și respecte soții.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

Toată acțiunea creștină, fie că este vizitarea bolnavilor, hrănirea celor flămânzi sau lucrul pentru o societate mai dreaptă și în care să existe mai multă pace, este o manifestare a solidarității umane revelate nouă în casa lui Dumnezeu. Nu este un efort uman anxios de a crea o lume mai bună. Este o expresie încrezătoare a adevărului că în Hristos moartea, răul și distrugerea au fost biruite. Nu este o încercare înfricoșată de a restaura o ordine pierdută. Este o revendicare bucuroasă a faptului că în Hristos ordinea a fost deja restaurată. Nu este un efort nervos de a aduce împreună oamenii divizați, ci o celebrare a unității deja stabilite. Această acțiune nu este activism. Un activist vrea să vindece, să restaureze, să răscumpere și să recreeze, dar cei care lucrează în casa lui Dumnezeu arată prin acțiunea lor către vindecarea, restaurarea, răscumpărarea și recrearea prezenței lui Dumnezeu. Așa cum spune și Apostolul Paul în 2 Corinteni 5, versetul 17. Astfel, dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile au devenit

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea întâia cronicilor. Capitolul al 13-lea. David a ținut sfat cu căpeteniile peste mii și peste sute, cu toți mai mari. Și David a zis întregii adunări a lui Israel: dacă găsiți cu cale și dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părțile la frații noștri care au rămas în toate ținuturile lui Israel și la preoți și la leviți, în cetățile și împrejurimile lor, ca să se strângă la noi și să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul. Toată adunarea a hotărât să facă așa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor. David a strâns pe tot Israelul, de la Shilhor în Egipt, până la intrarea Hamatului, ca să aducă din Kiriat Iarim chivotul lui Dumnezeu. Și David, împreună cu tot Israelul, s-a suit la Baala, la Kiriat Iarim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului care șade între heruvimi. Au pus într-un car nou chivotul lui Dumnezeu pe care l-au luat din casa lui Abinadab. Uza și Ahio cârmuiau carul. David și tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând și zicând din harpe, din lăute, din tobe, din chimvale și din trâmbițe. Când au ajuns la aria lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul, pentru că boii erau să răstoarne. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Domnul l-a lovit, pentru că întinsese mâna pe chivot. Uza a murit acolo înaintea lui Dumnezeu. David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură, lovind pe Uza cu asemenea pedapsă. De aceea locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereț Uza, adică spărtura lui Uza. David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea și a zis: cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine? David n-a tras chivotul la el în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-edom, din Gat. Chivotul lui Dumnezeu a rămas 3 luni la familia lui Obed-edom, în casa lui, și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom și tot ce era al lui. Cartea întâia cronicilor. Capitolul al 14-lea. Hiram, împăratul Tirului, a trimis sol lui David și lemn de cedru și cioplitori de piatră și tâmplari să îi zidească o casă. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că împărăția lui s-a înălțat foarte mult din pricina poporului său Israel. David a mai luat neveste și la Ierusalim și a născut fii și fiice. Iată numele celor ce i s-au născut la Ierusalim: Shamua, Shobab, Nathan, Solomon, Ibhar, Elishua, Elfelet, Noga, Nefeg, Iafia, Elishama, Beeliada și Elifelet. Filistenii au auzit că David fusese uns împărat peste tot Israelul și s-au suit cu toții să-l caute. David a fost înștiințat de acest lucru și le-a ieșit înainte. Filistenii au venit și s-au răspândit în valea Refaimiților. David a întrebat pe Dumnezeu zicând: să mă sui împotriva filistenilor și îi vei da în mâinile mele? Și Domnul a zis: suie-te și îi voi da în mâinile tale. S-au suit la Baal Perazim, unde David i-a bătut. Apoi a zis: Dumnezeu a risipit pe vrăjmașii mei prin mâna mea ca pe niște ape care se scurg. De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal Perazim. Ei și-au lăsat acolo dumnezeii care au fost arși în foc după porunca lui David. Filistenii s-au răspândit din nou în vale. David a întrebat iarăși pe Dumnezeu și Dumnezeu a zis, să nu te sui după ei. Întoarce-te de la ei și mergi asupra lor prin fața duzilor. Când vei auzi un vuiet de pași în vârfurile duzilor, atunci să ieși la luptă, căci Dumnezeu merge înaintea ta ca să bată oastea filistenilor. David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu și oastea filistenilor a fost bătută de la Gabaon până la Gezer. Faima lui David s-a răspândit în toată țara și Domnul l-a făcut de temut pentru toate neamurile. Cartea întâia Cronicilor, capitolul al 15-lea. David și-a zidit case în cetatea lui David, a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu și a ridicat un cort pentru el. Atunci David a zis, chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviți, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu și să-l slujească pe vecie. Și David a strâns tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul pe care îl pregătise. David a strâns pe fiii lui Aron și pe leviți. Dintre fiii lui Chehat, pe căpetenia Uriel și pe frații săi, 120. Dintre fiii lui Merari, pe căpetenia Asaia și pe frații săi, 220. Dintre fiii lui Gershon, pe căpetenia Ioel și pe frații săi, 130. Dintre fiii lui Elițafan, pe căpetenia Semaia și pe frații săi, 200. Dintre fiii lui Hebron, pe căpetenia Eliel și pe frații săi, 80. Dintre fiii lui Uziel, pe căpetenia Abinadab și pe frații săi, 112. David a chemat pe preoții Tzadok și Abiatar și pe leviții Uriel, Asaia, Ioel, Shemaia, Eliel și Abinadab și le-a zis, voi sunteți capii de familie ai leviților, sfințiți-vă, voi și frații voștri, și suiți chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care i l-am pregătit. Pentru că n-ați fost întâia dată, de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu l-am căutat după lege. Preoții și leviții s-au sfințit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel. Fiii leviților au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niște drugi, cum poruncise Moise după cuvântul Domnului. Și David a zis căpeteniilor leviților să așeze pe frații lor cântăreți cu instrumente de muzică, cu lăute, harpe și țambale și să sune din ele cântări răsunătoare în semn de bucurie. Leviții au așezat pe Heman, fiul lui Ioel, dintre frații lui pe Asaf, fiul lui Berechia, și dintre fiii lui Merari, frații lor, pe Etan, fiul lui Cușaia. Apoi împreună cu ei, pe frații lor de-a doua mână, pe Zaharia, Ben, Iaziel, Shemiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele și Micnea și Obededom și Iaier, ușierii. Cântăreții Heman, Asaf și Etam aveau țambale de aramă ca să sune din ele. Zaharia, Aziel, Shemiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseia și Benaia aveau lăute pe alamot. Și Matitia, Elifele, Micnea, Obededom, Iael și Azazia aveau harpe cu 8 corzi ca să sune tare. Chenania, căpetenia muzicii între leviți, cârmuia muzica, fiindcă era meșter. Berechia și Elcana erau ușierii chivotului. Shebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia și Elezer, preoții, sunau din trâmbițe înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obededom și Yehia erau ușierii chivotului. David, bătrânii lui Israel și căpeteniile miilor au pornit astfel să suie chivotul legământului Domnului de la casa lui Obed-edom în mijlocul bucuriei. Când a ajutat Dumnezeu pe leviți să ridice chivotul legământului Domnului, au jertfit 7 viței și 7 berbeci. David era îmbrăcat cu o manta de in subțire. Tot așa erau îmbrăcați toți leviții care duceau chivotul, cântăreții și chenania, căpetenia muzicii între cântăreți, și David avea pe el un efod de in. Tot Israelul a suit chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbițe și de chimvale și făcând să răsune lăutele și harpele. Pe când intra în cetatea lui David chivotul legământului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și când a văzut pe împăratul David sărind și jucând, l-a disprețuit în inima ei. Cartea întâi a Cronicilor, capitolul al 16-lea. După ce au dus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care îl întinsese David pentru el și au adus înaintea lui Dumnezeu arderă de tot și jertfe de mulțumiri. Când a isprăvit David de a adus arderile de tot și jertfele de mulțumiri, a binecuvântat poporul în numele Domnului. Apoi a împărțit tuturor celor din Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. A dat leviților sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeului Israel. Aceștia erau Asaf căpetenia, Zaharia, al doilea după el, Ieiel, Shemiramot, Yehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-edom și Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, lăute și harpe și Asaf suna din țambale. Preoții Benaia și Ahaziel sunau mereu din trâmbițe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu. În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâia dată pe Asaf și pe frații săi să vestească laudele Domnului. Lăudați pe Domnul! Chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare faptele Lui înalte. Cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile lui și de judecățile rostite de gura lui, voi, sămânța lui Israel, robul său, copiii lui Iacov, aleșii lui. Domnul este Dumnezeul nostru. Judecățile lui se împlinesc pe tot pământul. Aduceți-vă aminte totdeauna de legământul lui, de făgăduințele lui, făcute pentru 1000 de neamuri de oameni, de legământul pe care l-a făcut cu Avraam și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. El l-a făcut o lege pentru Iacov, un legământ veșnic pentru Israel, zicând, îți voi da țara Canaanului ca moștenire care v-a căzut la împărțire. Ei erau puțini la număr atunci, foarte puțini la număr și străini în țara aceea, și mergeau de la un neam la altul și de la o împărăție la un alt popor, dar el n-a îngăduit nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor, zicând, nu vă atingeți de unșii mei și nu faceți niciun rău prorocilor mei. Cântați Domnului, toți locuitorii pământului, vestiți din zi în zi mântuirea lui, povestiți printre neamuri slava lui, printre toate popoarele minunile lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă, el este de temut, mai presus de toți dumnezeii, căci toți dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Măreția și strălucirea sunt înaintea feței lui, tăria și bucuria sunt locașul lui. familii de popoare, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slavă pentru numele Lui, aduceți daruri și veniți înaintea Lui, închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului, căci lumea este întărită și nu se clatină. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să se spună printre neamuri că Domnul împărățește, să urle marea cu tot ce este în ea, câmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea, să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Ziceți, mântuiește-ne Dumnezeul mântuirii, strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm numele Tău cel sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel din veșnicie în veșnicie. Și tot poporul a zis, amin, și lăuda pe Domnul. David a lăsat acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf și pe frații lui, ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-și datoria zi de zi. A lăsat pe Obed-edom și pe Hosa cu frații lor în număr de 68, pe Obed-edom, fiul lui Editun, și pe Hosa ca ușieri. A pus pe preotul Tzadok și pe preoți frații săi înaintea locașului Domnului pe înălțimea din Gabaon, ca să aducă necurmat Domnului arder de tot, dimineața și seara, pe altarul arderilor de tot, și să împlinească tot ce este scris în legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul. Cu ei erau Heman și Edutun, și ceilalți care fuseseră aleși și numiți pe nume, ca să laude pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în veac. Cu ei erau Heman și Edutun, care aveau trâmbițe și țambale pentru cei ce sunau din ele și instrumente pentru cântări în cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Edutun erau ușieri. Tot poporul s-a dus fiecare la casa lui și David s-a întors să-și binecuvinteze casa.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
3: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis: Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns: Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Evanghelia după Luca, capitolul 13, de la versetul 22 la 24. Dragi ascultători, în contextul predicii de pe munte, Domnul Iisus spunea: Intrați pe poarta cea strâmtă. Ușa de intrare în împărăția cerurilor este chiar Iisus, așa cum se declară pe sine: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Continuăm în ediția de față cu cuvintele Mântuitorului: Nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Dacă El este poarta de intrare, de ce Mântuitorul spune: Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea? Dragii mei, egoismul și mândria din fiecare dintre noi vor baricada orice încercare de supunerea voinței noastre lui Dumnezeu. Prin noi înșine nu putem câștiga biruința asupra păcatului. Voința omului luptă pentru supremație, pentru că vrășmașul vrea să ne țină în sclavia păcatului. Numai Iisus Hristos, poarta cea strâmtă, ne poate acorda biruința, dar fără consimțământul și conlucrarea noastră, Duhul lui Dumnezeu nu poate aduce zdrobirea firii pământești, acea predare a eu-ului personal în fața voinței lui Dumnezeu. Iubiții mei, nu este de ajuns doar să ne dorim împărăția cerurilor în inima noastră. Între păcat și neprihănire este o prăpastie de netrecut. De aceea Dumnezeu Tatăl știa mai dinainte că doar Fiul Său putea să fie scara care lega cerul cu pământul. Iar aceasta nu putea fi realizată decât prin întruparea, moartea și învierea Fiului Celui Preanalt. La cruce, Mântuitorul s-a dorit pe sine ca noi să alegem de bună voie calea cea strâmtă, pe care, din păcate, puțin sunt cei ce merg pe ea, așa cum afirmă și Sfânta Scriptură. Biruința împotriva firii pământești nu poate fi câștigată fără predare, fără consacrare și rugăciune stăruitoare. Nu ajunge doar să fim atrași de frumusețea cerului și de caracterul Domnului Iisus. Putem admira poarta de intrare care este Iisus. Putem fi chiar nemulțumiți de ceea ce aduce calea cea largă pe care merge majoritatea. Dar dacă nu suntem dispuși să îndeplinim condițiile, adică să renunțăm la propria voință, la plăcerile, la iubirea de lume, să renunțăm la mândrie, la încrederea în sine, nu vom avea parte de mântuire. Da, vom considera că este un sacrificiu prea mare. Dorind să fim cu Iisus, dar și cu lumea aceasta, cu tot ceea ce presupune ea, fără o predare totală, mulți se vor clătina și vor da înapoi. De aceea Mântuitorul spunea: Căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Ca să putem avea parte de biruință, va trebui să unim voința noastră cu voința lui Dumnezeu. Și prin conlucrarea realizată de Duhul Sfânt, suntem invitați să rămânem cu Iisus zi de zi și ceas de ceas. Fără să renunțăm la euul personal și fără să primim gândul care era în Hristos, acel al lepădării de sine, nu vom putea să avem împărăția cerurilor în inima noastră și nu vom putea fi nici cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu la revenirea Domnului Iisus pe norii cerului. De aceea, dragii mei, avem nevoie de rugăciune perseverentă, avem nevoie de Sfânta Scriptură, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu, avem nevoie de o credință stăruitoare. Dragul meu ascultător, ești dispus să rămâi în fiecare zi a vieții tale în Hristos? Dacă da, atunci trebuie să existe o rămânere continuă în El, o legătură vie care presupune o comuniune zilnică cu Cel care dă și susține atât viața trupească cât și cea spirituală. Doar așa vom putea să aducem roade vrednice de chemarea Lui.
nu vom putea avea

această experiență până când firea pământească nu se va supune Duhului Sfânt, așa cum găsim scris și în Epistola către Romani, capitolul 8, începând cu versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moartea, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Sfânt care locuiește în voi. Dragul meu, Dumnezeu iubește credincioșia, ascultarea, iubirea. Dorești și tu astăzi să cerem lui Dumnezeu să rămânem în dragostea și voia Lui și să ne ofere și nouă acea credință, așa cum stă scris în 1 Ioan, capitolul 5, versetele 4 și 5. Citez: pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim și în ocazia de față pentru cuvântul vieții, pentru conștientizarea și pentru invitația ta de a veni la tine exact așa cum suntem, pentru ca prin Duhul tău cel Sfânt și prin Domnul nostru Iisus Hristos, viața noastră, ceea ce ține de firea pământească, să fie zdrobită printr-o supunere a voinței noastre lui Dumnezeu. Venim să-ți mulțumim că și fără lucrarea tainică a Duhului Sfânt, fără credința și rugăciunea stăruitoare, fără încredințarea aceasta că doar prin tine putem fi biruitori, recunoaștem că nu am avea nicio șansă. De aceea îți mulțumim pentru că prin Fiul tău preiubit ne-ai oferit mântuirea în dar, dar această mântuire va trebui să fie primită prin credință, printr-o consacrare deplină a vieții noastre, prin pocăință, printr-o umblare în ascultare de poruncile tale și în dragostea ta, și în același timp, prin care să dovedim prin roada Duhului Sfânt că Tu existi în viața noastră. Te rugăm pentru fiecare ascultător în parte, te rugăm pentru familiile noastre, te rugăm ca ușa de la intrare în împărăția cerurilor, care este Domnul Iisus Hristos, să fie deschisă zi de zi și noi să primim prin credință biruința Lui. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Refugiu și siguranță în Dumnezeu. În Psalmul 62, cu versetele 1 și 2, stă scris: Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Aceste versete subliniază încrederea și dependența de Dumnezeu ca sursă de liniște și de siguranță. Încrederea și dependența de Dumnezeu pot influența și sănătatea fizică într-o serie de moduri. Iată câteva dintre acestea. 1. Reducerea stresului. Credința poate ajuta la gestionarea stresului, care este un factor major în dezvoltarea multor probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni cardiovasculare. 2. Îmbunătățirea sistemului imunitar. Studiile sugerează că persoanele care au o viață spirituală activă și practică rugăciunea pot avea un sistem imunitar mai puternic datorită reducerii stresului și creșterii optimismului. 3. Comportamente sănătoase. Credința poate încuraja stiluri de viață mai sănătoase, inclusiv alimentația echilibrată, exercițiile fizice și evitarea comportamentelor dăunătoare, cum ar fi consumul de alcool, droguri sau cafea, ori fumatul. 4. Sprijin social. Comunitățile religioase oferă adesea sprijin social care este vital pentru sănătatea mentală și fizică. Relațiile sociale sănătoase pot contribui la o viață mai lungă și mai sănătoasă. 5. Ritualuri și obiceiuri. Practicile religioase, cum ar fi rugăciunea și meditația, pot favoriza relaxarea și reducerea tensiunii, având un efect benefic asupra sănătății fizice. Și 6. Perspective asupra suferinței. Oferirea unui sens suferinței sau provocărilor vieții prin prisma credinței poate ajuta la gestionarea durerilor și a bolilor, contribuind la o recuperare mai rapidă. Aceste aspecte sugerează că încrederea în Dumnezeu nu doar că îmbunătățește sănătatea mentală, ci are și un rol semnificativ în menținerea sănătății fizice. Vă las și astăzi o provocare pentru a integra încrederea și dependența de Dumnezeu în viața ta, favorizând astfel sănătatea fizică și mentală. Adoptă obiceiuri sănătoase, cum ar fi o alimentație echilibrată și exerciții fizice regulate. Poți privi aceste alegeri ca pe o formă de respect față de darul vieții și față de dătătorul ei.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Cred că sunteți de acord cu faptul că lumea noastră nu este un loc plin de sensibilitate. Dimpotrivă, este una în care toți cultivăm ideea că oamenii sunt lupi, așa că ar fi bine să ne ferim unii de alții și, evident, fiind lupi, să acționăm în consecință, conform interesului nostru. Așa că, dacă vă imaginați că cei din jur vor ști cine sunteți și vă vor da ce aveți nevoie, să știți că vă înșelați. Un posesor de câine, iubind câinii, știe despre ce e vorba când vede un animal de casă. Știe că acesta trebuie hrănit. Niciun câine nu are glas să-i ceară stăpânului: „Dă-mi și mie, papa.” În schimb, toți stăpânii lasă mâncărică, apă pentru puiul iubit. Un câine nu-și face probleme că nu va primi mâncarea, după cum nici papagalii sau pisicile nu se îngrijorează. Poate mai degrabă ar trebui să se îngrijoreze că se vor îmbolnăvi de prea multă îmbuibare în societatea noastră, la cât de generoși suntem. Însă în ce privește omul, acesta ar trebui să spună ce vrea, când vrea, pentru că cei din jur nu țin cont de el dacă nu semnalizează. Dar nu toată lumea e gata să se deschidă, mai ales dacă experiențele anterioare au arătat că nimeni nu ține cont de prezența ta. Fiind de cel mai mare dintre cei trei copii ai unei familii irlandeze catolice, am fost educată să fiu foarte responsabilă, chiar de la o vârstă mică, spunea Marian. Când aveam 6 ani, mama ne ducea cu mașina pe mine și pe surorile mele în vizită la mătușa mea în Vermont. Stăteam în spate cu cele 3 surori ale mele. Cea mai mică dintre ele, care avea 2 luni, avea probleme de respirație. I-am cerut mamei să oprească mașina și nu a oprit. I-am spus: „E ceva în neregulă cu Diana.” O să fie bine”, a răspuns mama. Lucru pe care i-l spunea întotdeauna. Când am ajuns la casa mătușii, sora mea era moartă. Nu a contat ce am cerut: să oprească mașina, să oprească goana după bani, să înceteze să mai facă tot felul de copii, biserica catolică să se oprească din a mai considera imoral ca mama să folosească metode contraceptive, tata să înceteze să mai viseze că va trăi pe picior mare, ascultă-mă, iubește-mă, să-ți pese de mine, fă-ți timp pentru mine. Orice am cerut, niciodată nu am primit. După o vreme am încetat să mai cer. În câțiva ani am avut și eu probleme cu respirația din cauza unui astm care mi-a pus viața în pericol. Și a fost nevoie de 10 ani pentru a mă vindeca și a începe să cer ceea ce voiam. Poate că așa este și trecutul dumneavoastră, dar nu uitați că există mereu o cortină între ce a fost și ce este, cu atât mai mult între ce este și ce va fi. Cereți oamenilor de alături, cereți-i lui Dumnezeu și ce se poate întâmpla mai rău decât să nu primiți? Caz în care veți fi ca mai înainte, adică nu aveți. Dar de bătut nu vă bate nimeni și nici nu vă dă la ziar. Și chiar dacă v-ar da la ziar, a doua zi oamenii ar uita. Și chiar dacă v-ar bate, aveți dreptul să mergeți cât de departe vreți, să vă depărtați de acele persoane, în așa fel încât să nu vi se mai intersecteze drumul. Cereți, rugați-vă, nu mai amânați. Nu pierdeți nicio zi fără să vă adresați celor care poate se vor bucura chiar să vă facă un cadou.
0: Rugăciunea, un privilegiu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, dezbătută și votată astăzi în Parlament. Prețurile combustibililor continuă să crească după ce tariful barilului de petrol Brent a urcat la aproape $114. Iran a lansat atacuri asupra Emiratelor Arabe Unite și a unor nave în strâmtoarea Ormuz, primele raportate de la intrarea în vigoare a armistițiului la începutul lunii aprilie. Vreme în încălzire cu maxime cuprinse între 16 și 28 de grade Celsius, 8 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Este ziua decisivă pentru cabinetul Bolojan. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR va fi dezbătută și votată în Parlament. Pentru ca demersul să aibă succes, iar guvernul să fie demis, sunt necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. Formațiunile politice și-au stabilit strategia pentru momentul votului și în această dimineață se poartă ultimele negocieri. Ambele tabere mizează pe ezitarea anumitor parlamentari și pe schimbarea de poziție. Are detalii Alina Stănuță.
2: AUR nu va impune votul la vedere pentru parlamentarii săi, iar liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, dă asigurări că toți cei 90 de aleși ai formațiunii vor vota în favoarea acesteia.
3: Nu am auzit vreun coleg al meu de partid care să fie nemulțumit de decizia partidului de a redacta, depune și vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului.
2: Deși au discutat despre strategia pentru astăzi, liderii PSD au ales să nu facă declarații. Secretarul general al formațiunii, Claudiu Manda, a precizat pe o rețea de socializare că moțiunea de cenzură va întruni mai multe voturi decât numărul de semnături de pe document și a făcut apel către foștii parteneri pentru formarea unei majorități pro-europene după ce va cădea guvernul Bolojan. Sunt și semnatarii moțiunii de cenzură din partea parlamentarilor aleși pe listele POT, care au anunțat însă că nu mai susțin acest demers. Deputatul Aurora Tasica Simu.
4: Inițiatorii moțiunii ar fi trebuit să vină cu niște soluții, însă până la această oră noi nu am primit un plan de țară, nu știm care este planul lor, decât refacerea aceleași coaliții doar cu un alt om.
2: Liberalii nu se vor pronunța prin vot la moțiunea de cenzură, ci vor participa doar la dezbaterea documentului, a anunțat liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, după ședința la care a fost prezent și premierul Ilie Bolojan.
5: Continuăm demersurile pentru a convinge colegii care au semnat moțiunea să renunțe. Partidul Național Liberal îi acordă tot creditul președintelui Ilie Bolojan.
2: Liderul USR, Dominic Friț, a cerut din nou socialdemocraților să nu sprijine demiterea guvernului și a arătat că parlamentarii formațiunii vor fi prezenți în sală, dar nu vor exprima un vot.
6: PSD, dacă votează această moțiune, atunci ne transmite foarte clar semnalul că nu mai vor să mergem pe o direcție pro-europeană și cu atât mai puțin pe o direcție reformistă.
2: Prezent nu votez va fi și poziția exprimată de UDMR, liderul Kelemen Hunor.
7: Vom vedea ce se va întâmpla după vot. Dacă votul confirmă moțiunea de cenzură, atunci sigur începe o procedură constituțională cu discuțiile la Cotroceni cu președintele Dan și în urma consultărilor sper că va exista o soluție pentru a investi un nou guvern.
2: Pentru a fi adoptată, moțiunea de cenzură are nevoie de 233 de voturi favorabile.
1: Președintele Nicușor Dan se așteaptă la discuții dificile cu partidele politice după votul asupra moțiunii de cenzură, indiferent de rezultatul acestuia. Șeful statului a spus că în cazul în care moțiunea va trece, soluția pe care o are în vedere este una stabilă și nu rapidă de desemnare a unui nou prim-ministru. Nicușor Dan a exclus categoric scenariul în care ar putea să-l numească pe Călin Georgescu premier la propunerea AUR, formațiune pe care o consideră antioccidentală. Cu detalii, Oana Bâlă.
8: România își va menține direcția pro-occidentală indiferent de rezultatul votului la moțiunea de cenzură, a declarat președintele Nicușor Dan. Șeful statului a precizat că discuțiile politice care vor avea loc după moțiune vor fi dificile și a adăugat că atât el cât și partidele au responsabilitatea de a duce țara în direcția corectă.
9: Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau în celălalt, România va continua să păstreze direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate care sunt SAFE și PNRR.
8: În ceea ce privește eventualitatea formării unui nou executiv, președintele Nicu Șordan a făcut referire încă o dată la direcția pro-occidentală și a respins ideea unui guvern de Uniune Națională.
9: În momentul acesta exclud, adică toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
8: În cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată, președintele României spune că are în vedere mai degrabă o soluție stabilă, așa că nu va lua o decizie rapidă în privința nominalizării viitorului premier.
1: Moneda națională a continuat să se deprecieze pe fondul incertitudinilor politice. Euro a urcat ieri la peste 5,21 de bani pe piața interbancară, după ce leul a încheiat săptămâna trecută la cel mai scăzut nivel din istorie. Deși cursul oficial s-a stabilizat în jurul valorii de 5,20 de bani, analiștii avertizează că moneda națională rămâne extrem de vulnerabilă sub presiunea crizei declanșate la sfârșitul lunii aprilie. Ei mai spun că în astfel de perioade devalorizarea este rapidă, iar recuperarea în fața monedei europene este de cele mai multe ori doar parțială. Iulian Olescu explică.
10: Evoluția vine după mai multe zile în care presiunile s-au acumulat treptat pe fondul reacției investitorilor la riscurile din economia românească, legate în special de instabilitatea politică. Analistul financiar Adrian Codirlașu subliniază că toate activele românești s-au depreciat și că situația s-ar putea prelungi în contextul incertitudinilor ridicate.
11: Volatilitatea probabil va rămâne, fie într-o parte, fie în alta. Vom avea probabil mișcări mai mari. În perioada următoare suntem într-o criză politică, că incertitudinea e ridicată și automat, când incertitudinea e ridicată, cea mai bună, să zicem, metodă de a ne proteja activele e prudența. Cursul euroleu se duce la un moment dat către fundamentele economice, deci fundamentele vor determina ce se va întâmpla, să zicem, pe un termen mediu. Vedem că România are două deficite mari, cel de cont curent și cel bugetar. Ele sunt nesustenabile și agențiile de rating spun acest fapt, că valorile lor ridicate ne scot din categoria țării lor recomandate investițiilor, dar ceea ce ne ține este apartenența la Uniunea Europeană și anume fondurile europene.
10: Pentru majoritatea românilor, un leu mai slab înseamnă, în primul rând, scumpiri. Produsele din import, combustibilii sau unele servicii pot deveni mai costisitoare în perioada următoare. De asemenea, cei care au credite în euro ar putea resimți o creștere a ratelor dacă veniturile pe care le încasează sunt în lei. Adrian Codirlașu mai explică faptul că și după ce criza politică se va rezolva într-un fel sau altul, cursul leului, deși se va calma, nu va reveni la nivelul anterior acesteia.
1: Prețurile combustibililor continuă să crească pe fondul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu, care au determinat creșterea prețului barilului de petrol la aproape $114. Un litru de benzină costă în medie 9,05 lei, iar un litru de motorină 9,82 lei. În prezent, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 7 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină, carburantul esențial pentru transporturi și agricultură. Proiectul PSD privind interzicerea temporară a vânzării activelor statului de la companiile strategice a fost votat de Senat ca prim forsesizat. Potrivit documentului, nu este permisă până la 31 decembrie 2027 înstrăinarea acțiunilor pe care statul român le deține la societățile naționale sau la instituții de credit. Alexandra Cristea are detalii.
12: Dispozițiile proiectului nu se aplică acțiunilor deținute de stat la companiile, societățile și instituțiile de credit care au înregistrat pierderi 5 ani consecutiv sau pentru care a fost declanșată procedura de insolvență. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, susține că în fostul program de guvernare nu exista nicio referință cu privire la vânzarea activelor la CEC Bank, Portul Constanța, Salrom, Romgaz, Transgaz sau Hidroelectrica. El a mai susținut că socialdemocrații nu sunt împotriva listării companiilor la bursă, dar contestă metoda și momentul ales.
13: De ce să vindem acum noi acțiuni la Romgaz, când Romgazul poate deveni, după ce va intra și în posesia zăcământului din Marea Neagră, poate cea mai importantă companie din Europa de Est și nu numai? De ce să vindem acum acțiuni la Hidroelectrica, deja listată la bursă, chiar dacă discutăm de un pachet minoritar de 5-10%? Repet, discutăm despre oportunitate și despre metoda de înstrăinare.
12: În replică, liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a explicat că intenția guvernului a fost aceea de a lista la bursă acțiuni ale acestor categorii de companii, astfel încât orice român sau fond de investiții să le poată accesa.
14: Mi se spune că listarea înseamnă vânzare. Este fals. Listarea înseamnă transparență, înseamnă disciplină, înseamnă performanță. Statul rămâne acționar majoritar, dar companiile sunt obligate să livreze rezultate. Companiile listate performează, iar cele nelistate rămân captive intereselor politice.
12: Documentul merge acum la Camera Deputaților, care este foarte decizional pentru acest act normativ.
1: Acordul comercial Mercosur cu America Latina este în prima săptămână de aplicare cu Uniunea Europeană. În scurt timp, pe rafturile europene vor începe să apară produse, inclusiv alimentare, din America Latina, la preț mai mic decât până acum. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, transmite că, în paralel, Europa va putea exporta fără taxe în America Latina.
15: Taxele pentru aproximativ 91% dintre produsele exportate de ambele părți vor începe treptat să scadă până la eliminarea totală pentru anumite cote. Asta înseamnă că firmele europene și sud-americane vor putea vinde mai ușor și mai ieftin pe piețele de peste ocean. Și vorbim de două piețe ce cumulează 70 de milioane de persoane. De partea europeană, acest acord era așteptat în primul rând de industrii precum cea auto, cea farmaceutică, de producătorii de vin sau de ulei de măsline. Mașinile europene erau taxate în trecut în America de Sud, cu până la 35%, iar eliminarea taxelor deschide șansa câștigurilor industriei europene prin exporturi mai mari. Comisia Europeană spune că și agricultura europeană are de câștigat. Estimează o creștere de aproximativ 50% a exporturilor agroalimentare către Mercosur în următorii ani, iar produse europene cunoscute, precum brânzeturile sau vinurile, primesc recunoaștere oficială în America de Sud, ceea ce înseamnă că nu mai pot fi copiate. Până în 2040, Uniunea Europeană estimează că exporturile sale către Mercosur vor crește cu 39%, ajungând la aproximativ 50 de miliarde de euro anual. Însă cea mai mare îngrijorare vine chiar dinspre agricultura europeană. Fermierii se tem că importurile ieftine din America de Sud, în special carnea de vită, zahărul sau soia, ar putea pune presiune mai mare pe ei, sau că pe piața europeană ar putea intra produse din ferme sud-americane care folosesc substanțe interzise în Uniune. Însă Comisia Europeană spune că a introdus mecanisme de protecție, inclusiv limite și măsuri de siguranță, tocmai pentru a evita dezechilibrele.
1: Tensiunile din Orientul Mijlociu au ajuns la un nivel fără precedent în aproape o lună după ce ieri au avut loc ciocniri între forțele americane și cele ale gărzilor revoluționare iraniene, pe fondul eforturilor Statelor Unite de a debloca strâmtoarea Hormuz. Carmen Gavrilă.
16: În operațiunea americană denumită Project Freedom sunt implicate distrugătoare submarine, peste 100 de aparate de zbor și circa 15.000 de militari. Planul american urmează să se desfășoare în etape, prima dintre acestea constând în curățarea minelor puse de Iran în strâmtoare. Iranul a reacționat la operațiunea americană cu tiruri asupra navelor civile și militare din zonă, precum și cu lansări de drone și rachete asupra Emiratelor Arabe Unite, unde a fost lovit portul Fujairah, folosit pentru exporturile de petrol. Americanii afirmă că au distrus cu elicoptere 6 ambarcațiuni mici ale Iranului și că au interceptat rachete și drone lansate de Republica Islamică asupra navelor. Washingtonul afirmă totodată că 2 nave comerciale au traversat Ormuzul sub protecția lor. Teheranul, pe de altă parte, susține că nicio navă nu a traversat strâmtoarea. Comandantul forțelor americane din Orientul Mijlociu, amiralul Brad Cooper, i-a avertizat pe Iran să stea departe de obiectivele militare americane. Cooper a refuzat totodată să răspundă la întrebarea dacă acordul de încetare a focului, la care au ajuns părțile pe 8 aprilie, mai este în vigoare. După încetarea focului, părțile ar fi trebuit să negocieze un acord de pace, însă discuțiile sunt în impas pe fondul refuzului Iranului de a renunța la programul său nuclear.
1: Rusia și Ucraina au propus ieri încetarea ale focului de 2 zile săptămâna aceasta. Propunerea rusă vizează zilele de 8 și 9 mai, aceasta din urmă fiind ziua în care e marcată victoria în cel de-al doilea război mondial. Pe 9 mai la Moscova va avea loc o paradă militară, însă aceasta va fi mult mai mică decât în alți ani, ceea ce notează o serie de analiști, denotă atât dificultățile întâmpinate de Rusia în război, cât și teama lui Vladimir Putin de o posibilă tentativă de lovitură de stat. Daniela Vasilescu.
2: Ministerul rus al apărării a anunțat că va înceta focul în datele de 8 și 9 mai și a avertizat totodată că dacă Ucraina va încerca să perturbe manifestările dedicate Zilei Victoriei, forțele ruse vor lansa un atac masiv asupra centrului Kievului, atac care în trecut ar fi fost evitat din motive umanitare, transmite Reuters. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a reacționat cu o contrapropunere, o încetare a focului de 2 zile astăzi și mâine. Ziua Victoriei este probabil cea mai importantă sărbătoare a Rusiei lui Putin, fiind marcată în fiecare an cu parade militare impresionante. Anul acesta însă, prin Piața Roșie din Moscova, nu vor defila și unitățile de tancuri și de rachete. Kremlinul spune că parada va fi una restrânsă din cauza riscurilor unui atac terorist ucrainean. O serie de analiști apreciază însă că presiunile economice și cele militare de pe front au jucat de asemenea un rol în luarea acestei decizii. În plus, Vladimir Putin s-ar teme de o prezență militară masivă în capitală. CNN citează un raport al unui serviciu european de informații, potrivit căruia în ultimele luni au fost întărite semnificativ măsurile de securitate luate pentru a-l proteja pe Putin. Liderul rus și-ar petrece o mare parte din timp în buncăre, iar accesul la el se face doar după trecerea unor filtre stricte. În plus, cei care intră în contact cu Vladimir Putin ar fi monitorizați de servicii. Putin a dispus de asemenea întărirea securității unor responsabili după asasinarea mai multor generali. Raportul citat de CNN menționează și riscul unei lovituri de stat printre cei care ar putea să o planifice, numărându-se fostul ministru al apărării Sergei Șoigu.
1: Vreme în încălzire și temperaturi mai mari decât cele obișnuite în această perioadă, în special în vestul, centrul și nordul țării. Cerul va fi variabil cu norări seara și posibil ploi în vestul Munteniei și nordul Olteniei. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 28 de grade, cu 24 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 9 grade la Oradea, 5 la Bistrița și Brașov, 7 la Târgu Jiu, 4 la Tulcea și 7 la Focșani. 8 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Suntem în direct aici la Radio Vocea Speranței pentru emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Este echipa matinală alături de dumneavoastră, Florentina Neacșa Adamescu, Edisa Soare Bucur și Valentin Bogdan în regia de emisie. Ne uităm la data din calendar. În 2026, 5 mai, este o zi în care mulți privesc cu atenție spre ceea ce se întâmplă pe scena politică din țara noastră și spre ceea ce urmează. Trăim într-o perioadă în care fiecare declarație, fiecare reacție și fiecare decizie, toate acestea par să aibă un impact imediat asupra stării noastre interioare și n-ar trebui să fie așa, pentru că merită să ne amintim un lucru esențial. Discursul politic, dragi ascultători, înseamnă de cele mai multe ori marketing, iar marketingul înseamnă emoție. Însă aici la Radio Vocea Speranței nu ne bazăm pe emoții trecătoare, ci pe totala noastră încredere în Dumnezeu. Bună dimineața tuturor!
1: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragi prieteni ai speranței! Vă spunem bun găsit la o nouă ediție a matinalului Dimineți cu Rost. Da, suntem în direct și vă mulțumim că ați ales să ne lăsați să vă fim parteneri de drum în acest început de zi la Radio Vocea Speranței. Este marți, 5 mai, o zi care, pe lângă prospețimea primăverii, ne aduce aminte că fiecare clipă este un dar care merită trăit cu discernământ și recunoștință. Se spune că nimic nu valorează mai mult ca ziua de azi, iar noi aici la Dimineți cu Rost ne propunem ca în următoarele ore să așezăm Cuvântul lui Dumnezeu în centrul preocupărilor noastre.
0: Din toată inima facem lucrul acesta pentru că nu ne vom lăsa niciodată copleșiți de emoții. Spuneam despre emoțiile din domeniul politic de la această oră din țara noastră. Emoția captează, mobilizează, dar uneori și tulbură, o spun și experții în comunicare politică și o vedem chiar și în declarațiile liderilor. Și președintele României, Nicușor Dan, a venit cu asigurări, i-a asigurat pe români că, indiferent de context, direcția occidentală este păstrată, iar statul continuă să funcționeze. Și totuși ne uităm și la realități. Vor fi și știri din actualitate, realitatea economică reacționează, știm ce se întâmplă referitor la cursul valutar care atinge un nou maxim istoric, iar consultanții fiscale avertizează că euro ar putea ajunge chiar și la 6 lei. Sunt informații care pot genera neliniște, teamă, poate chiar nesiguranță, dar mare atenție, încă o dată spunem lucrul acesta, emoțiile vin și trec. Biblia însă ne oferă un reper surprinzător de actual. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Psalmul 146:3 nu este un îndemn la indiferență, ci la discernământ. Să nu ne ancorăm speranța în lucruri care sunt prin natura lor schimbătoare.
1: Da, trăim și privim către lumea din jurul nostru, aceste vremuri pe care mulți le descriu ca fiind de o complexitate fără precedent. Zilele acestea vedem, citim despre tensiuni politice interne și dezbateri aprinse privind stabilitatea guvernării. La nivel global, auzim de asemenea despre reconfigurări strategice și provocări economice. Vedem și exerciții militare de amploare pe teritoriul țării noastre și o lume care pare să își caute cu greu drumul deciziile pe care ar trebui să le ia. Însă, într-un context în care nesiguranța pare să fie singura certitudine, noi alegem astăzi, la Dimineți cu Rost, să nu ne lăsăm copleșiți. Vremurile pe care le trăim nu sunt doar o sursă de neliniște, ci și o invitație la o credință mai profundă în Dumnezeu.
0: Așa că revenim la Biblie, dragii noștri, și poate că una dintre cele mai sugestive imagini rămâne pilda casei zidite pe stâncă și a casei zidite pe nisip. Așadar, sunt două construcții aparent asemănătoare, două alegeri, dar atunci când vin furtunile, există o diferență clară între cele două. Casa clădită pe nisip, pe emoții de moment, pe promisiuni fragile, pe reacții de o clipă, se clatină. În schimb, ceea ce este construit pe stâncă rezistă. Și parcă seamănă ceea ce ne spune Biblia exact cu ceea ce se întâmplă astăzi, cu imaginea pe care noi o trăim astăzi. Mult zgomot, multe promisiuni, multă presiune, dar și nevoia profundă de stabilitate, de adevăr și de siguranță.
1: Dragii noștri, așadar, haideți să construim împreună în următoarele ore un spațiu în care să ne încurajăm reciproc, să ne amintim că, deși nu putem controla ce se întâmplă la nivel global, putem controla climatul din propriul nostru suflet. Fiți curajoși, fiți buni și mai ales fiți plini de speranță, pentru că da, suntem la Radio Vocea Speranței și pornim la drum într-o nouă ediție a emisiunii noastre Dimineți cu Rost.
0: Așadar, alegem și în această ocazie de 5 mai să găsim speranța, pentru că dincolo de avalanșa de informații, de prezența constantă a politicului în viața românilor, există și o oboseală reală. O oboseală a încrederii alimentare.

0: speriată de ritmul acesta alert și de supra-saturația din social media. Așa că ne putem întreba ce înseamnă realitatea pentru un creștin în 2026 și da, există și frământări în lumea noastră și există și frământări și în țara noastră, dar există și o ancoră sigură, o temelie care nu se clatină. Așa că încă o dată vă spunem că există o sursă de încredere care nu se schimbă, Dumnezeu. Rămâneți cu noi, rămâneți cu programul matinal în direct Dimineți cu Rost.
1: Iar această ancoră sigură de care și tu vorbeai, Florentina, poate fi chiar versetul acestei dimineți, așa că vă invităm să deschideți Scriptura împreună cu noi la 1 Cronici, capitolul 17, vom citi versetul 13, care spune așa: Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu și nu voi îndepărta bunătatea mea de la el cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. Acest verset reprezintă un moment cheie în Biblie în care Dumnezeu îi vorbește lui David prin profetul Nathan. Dumnezeu promite o apropiere specială cu succesorul lui David, Solomon. Iar versetul din această dimineață subliniază, de fapt, protecția, autoritatea și iubirea părintească a lui Dumnezeu. Pe scurt, versetul transmite fidelitatea neclintită a lui Dumnezeu față de promisiunile sale.
0: Așa este, Edisa, te-ai gândit la un verset din Vechiul Testament. Oricum ar fi, Dumnezeu este cel care lucrează în fiecare generație și nu lucrează doar prin evenimente spectaculoase. Fiecare persoană contează în planul lui Dumnezeu, care este mult mai mare decât ne putem noi imagina.
1: Promisiunea pe care Dumnezeu i-o face lui David, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu, nu a fost doar pentru Solomon sau pentru David, este ecoul dorinței sale a lui Dumnezeu de a fi aproape de fiecare dintre noi astăzi. Și Biblia ne amintește prin contrastul cu Saul că, deși acțiunile noastre au consecințe, identitatea noastră în ochii lui Dumnezeu nu este un premiu pe care îl câștigăm, ci un dar pe care trebuie să-l păstrăm prin credință.
0: Așa este, Edisa, și chiar te rog să le spui ascultătorilor noștri ce ai pregătit despre acest frumos verset în continuare, 1 Cronici 17 cu 13.
1: Versetul acesta care ne spune așa: nu voi îndepărta bunătatea mea de la el, este promisiunea, ancora aceea, într-o lume în care totul se obține prin anumite drepturi pe care trebuie să le câștigi. Oamenii ne iubesc câtă vreme le suntem de folos. Dumnezeu însă își leagă numele din noi chiar și în momentele de vulnerabilitate. Acest verset ne invită să reevaluăm modul în care privim eșecul nostru de zi cu zi. Așadar, nu voi îndepărta bunătatea mea de el. Iată ce verset frumos ne putem oferi noi astăzi, nu unii altora, de ce nu?
0: Așa este, Edisa, nu înseamnă că nu vor exista greșeli, așa cum ai spus și tu, ci că Dumnezeu rămâne credincios planului său. Există o diferență, dragii noștri, între succesul bazat pe emoții și context și stabilitatea bazată pe promisiunea lui Dumnezeu, spune acest verset biblic ales de către Edisa Soare Bucur în această dimineață, 1 Cronici, capitolul 17, versetul 13. Nu tot ceea ce pare stabil rămâne stabil, dar ceea ce este construit pe promisiunea lui Dumnezeu nu depinde de context. Exact ca în diferența dintre Saul și David, nu emoția momentului ține lucrurile în picioare, ci relația autentică cu Dumnezeu.
1: Am putea spune că acest verset al dimineții din 1 Cronici, capitolul 17, versetul 13, poate fi certificatul de adopție al credinciosului, asigurându-ne că odată intrați în familia lui Dumnezeu, dragostea lui devine o nouă viață, o viață din care îndurarea nu va fi retrasă niciodată. Iar cea mai complexă încurajare pe care nu trebuie să o uităm este că nu mai trebuie să trăim cu teama că mâine Dumnezeu s-ar putea răzgândi în privința noastră. Bunătatea lui nu este un premiu de merit, ci o moștenire de familie.
0: Așa este, Edisa, există și situații la care ne putem gândi gândindu-ne la acest verset biblic. De exemplu, la un loc de muncă, un om poate ajunge într-o poziție bună, poate prin relații, prin context favorabil sau pentru că a prins momentul. La început totul pare stabil, are autoritate, are încredere din partea celorlalți, lucrurile merg, dar pentru că relația lui cu oamenii și cu valorile nu este solidă, începe să ia decizii greșite, se bazează pe impuls, pe emoție și pe imagine. Exact așa cum s-a întâmplat cu personajul din Vechiul Testament, Saul. A avut poziția, dar nu a păstrat relația corectă. pe de altă parte este și omul care nu strălucește imediat, dar care construiește în timp, consecvent, corect, ancorat în principii. Chiar dacă greșește uneori, rămâne deschis, învață și păstrează direcția, iar încrederea în el nu dispare ușor. Așa că există o diferență nu doar în rezultate, ci și în temelie. Și ce legătură să aibă cu versetul ales de către Edisa? Când Dumnezeu spune, nu voi îndepărta bunătatea mea de la el, transmite ideea unei relații care susține pe termen lung, nu doar a unui succes de moment.
1: Poate că viața ta, drag ascultător, te-a învățat că totul este condiționat și că sprijinul celorlalți se poate retrage oricând, dar în dimineața aceasta Dumnezeu rescrie regulile, El rămâne chiar și când alții pleacă, El te iubește. Bunătatea Lui nu este un premiu de câștigat, ci un dar, nu este o ofertă valabilă până la prima abatere, ci un angajament pe viață pentru tine.
0: Așa este, un exemplu pentru noi toți este personajul biblic David. În această dimineață de 5 mai a avut și el căderi serioase, dar s-a întors întotdeauna la Dumnezeu și relația lui cu Dumnezeu a rămas vie. De aceea rezultatul este că Dumnezeu nu i-a retras promisiunea și a continuat să lucreze prin linia lui, putem spune, prin generații în continuare. Așadar, Edisa, ne inviți pe toți să privim la bunătatea lui Dumnezeu. Ce lucru minunat pentru o dimineață de marți într-o țară în frământare, așa cum se întâmplă acum în România.
1: Vă reamintim versetul acestei dimineți, 1 Cronici, capitolul 17, versetul 13. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu și nu voi îndepărta bunătatea mea de la el, cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. Este ora 7:28. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni, Doamne cel mai bun amic, o piesă interpretată de corul Centrului de Sănătate Podiș.
2: Deschide Biblia. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Apocalipsa 22. Nu sunt sigur care sunt sau au fost materiile tale preferate la școală. Întotdeauna am avut dificultăți la matematică și științe, așa că mi-a fost greu să fiu atent și să învăț. Dar îmi plăceau istoria și literatura, așa că a fost floare la ureche să ascult la acele ore. Provocarea pentru tinerii ca tine este să învețe cum să învețe. Știu că sună ciudat, dar trebuie să învățăm cu adevărat cum să ascultăm, să fim atenți și să aplicăm lucrurile pe care Dumnezeu ni le spune în cuvântul Său și prin părinții și liderii noștri. Dumnezeu ți-a dat un creier care poate reține informații și le poate aplica în situații din viața reală. Te-a creat să înveți. Folosește această abilitate pentru a te face un copil mai bun al lui, acordând atenție la ceea ce ți arată și făcând ceea ce spune.

0: Melodia săptămânii aici la Radio Vocea Speranței. Am ascultat corul Podi și Doamne cel mai bun amic. Vă mulțumim pentru voturi și nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro. Estera Popa în Razele de Soare, Grace, grupul Mixt, Lăudați pe Dumnezeu, Amicii Regis, Doamne inima ți ofer, sunt așadar aceste piese muzicale deosebite la vot. În această dimineață vrem să vă spunem, dragii noștri ascultători, că deja avem foarte multă bucurie, Edisa, pentru că am primit mesaje din partea dumneavoastră la numărul binecunoscut 0753 400 200, numărul pentru SMS sau numărul prin care puteți să ne scrieți prin intermediul aplicației WhatsApp. Sunt versete biblice, sunt gânduri frumoase, sunt urări pline de credință. Fiecare mesaj din partea dumneavoastră ne amintește că da, nici noi nu suntem singuri aici la Radio Vocea Speranței și lucrul acesta contează oriunde ne-ați ascultat la această oră. Chiar dacă n-ați putut dumneavoastră să trimiteți acest mesaj, vă puteți gândi la el și îl puteți considera o binecuvântare, pentru că o ascultătoare dragă, doamna Silvia, ne scrie să ne ofere Dumnezeu binecuvântare și astăzi, să ne ofere tot ceea ce avem de folos, să ne ajute în tot ceea ce avem de făcut. Un gând simplu, dar în același timp profund, un gând despre care spunem că este ca o binecuvântare. Mesajele Domnul cu noi și astăzi, o zi plină de biruințe, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, ne aduc într-adevăr bucurie. Într-o lume în care auzim atât de mult zgomot, dumneavoastră sunteți cei care aduceți liniște. Într-o lume a emoțiilor intense, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni în direct, dumneavoastră, prin aceste mesaje la 0753 400 200, aduceți atât de multă credință. Domnul Mihai Pușcașu ne salută. Vă doresc o dimineață cu Hristos. Doar cu Hristos este o dimineață cu rost, scrie ascultătorul nostru.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste mesaje pe care și astăzi ni le-ați trimis, dragii noștri, ni le-ați transmis cu multă dragoste, am putea spune un gest mic, dar cu o dragoste mare. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că așa se numește și motoul provocării de astăzi, la care a mea colegă Florentina s-a gândit. Astăzi, 5 mai, vom marca și două zile cu o semnificație aparte, Ziua Mondială a Igienei Mâinilor, dar și Ziua Internațională a Moașelor, două ocazii care ne vorbesc despre grijă, despre responsabilitate și despre atenție față de viață.
0: Așa este, ne uităm la fiecare semnificație în parte. Cu siguranță și anul 2026 va rămâne în istorie pentru moțiunea de cenzură, dar se întâmplă lucrul acesta. Cu toate acestea, sunt alte elemente mult mai importante în această dimineață, așa cum spuneai și tu, Edisa, două teme care ne aduc aminte că lucrurile simple, făcute cu multă consecvență, din toată inima, pot avea impact profund asupra sănătății și asupra celor din jurul nostru.
1: Așa este, Florentina, și privind și din perspectivă biblică, vedem că gesturile mici, făcute cu dragoste, au o valoare deosebită. În Evanghelia după Luca, în pilda samariteanului milos, un om aflat în suferință este ajutat de cineva care ales să se oprească și să aibă grijă de el.
0: Așa este, Edisa. De asemenea, în Evanghelia după Ioan, dragii noștri, chiar Iisus oferă un exemplu de slujire, spălând picioarele ucenicilor, arătând că adevărata măreție se vede în aceste gesturi simple, făcute cu multă smerenie.
1: Iar în Epistola către Galateni, la capitolul 5, versetul 13, ne spune: slujiți-vă unii altora în dragoste.
0: Așadar, ajungem și la provocarea din această dimineață de 5 mai, provocarea pentru dumneavoastră, dar și pentru noi toți, este: care este acel gest mic, dar făcut cu dragoste, prin care aveți grijă de sănătatea dumneavoastră sau a celor din jur?
1: Poate este un gest de igienă corectă, poate fi o încurajare sau o mână întinsă, dar și un ajutor oferit la timp.
0: Vă reamintim că așteptăm toate mesajele dumneavoastră la 0753 400 200 prin SMS sau WhatsApp. Așteptăm să împărtășiți cu noi acele lucruri simple care fac diferența în bine.
1: Și poate chiar astăzi putem alege să fim pentru cineva un sprijin, un ajutor, un om care aduce lumină. Și vă reamintim astăzi de Ziua Mondială a Igienei Mâinilor. Specialiștii atrag atenția că o igienă corectă a mâinilor poate reduce cu până la 50% riscul infecțiilor asociate asociate actului medical.
0: Într-adevăr, Edisa, și ne întrebăm și ne amintim de câte ori am spus lasă că mă spăl pe mâini mult mai târziu. Ei bine, ar trebui să nu mai amânăm. Mai mult decât atât, studiile arată că spălarea mâinilor cu apă și săpun poate reduce semnificativ transmiterea bolilor infecțioase, inclusiv a celor respiratorii și digestive, și nu este nicio teorie a conspirației aici, nu este nimic mult prea la neîndemâna noastră, așadar ziua igienei mâinilor nu ne-am fi gândit, 5 mai.
1: Așa este, Florentina, pentru că lucrul acesta înseamnă un gest simplu, dar esențial, care poate salva vieți, mai ales în spitale, dar și în comunitățile vulnerabile.
0: Într-adevăr, iar în ceea ce privește 5 mai, ca zi internațională a moașelor, datele arată că moașele pot asigura până la 90% din serviciile esențiale de sănătate maternă și neonatală.
1: Cu toate acestea, la nivel global există încă un deficit semnificativ de personal specializat, ceea ce afectează accesul multor femei la îngrijire sigură.
0: Așa este, Edisa, investiția în formarea și susținerea moașelor contribuie direct la reducerea mortalității materne și la un început de viață mai sigur pentru nou-născuți.
1: Așadar, în spatele acestor două zile pe care le marcăm noi astăzi, 5 mai, se află nu doar simboluri, ci și realități care ne privesc pe fiecare dintre noi.
0: Da, într-adevăr, 5 mai, două zile, spunem noi, Ziua Mondială a Igienei Mâinilor și Ziua Internațională a Moașelor, importante pentru această dată din calendar. Avem și provocarea de la această oră, așadar, nu uitați să ne trimiteți mesaje la 0753 400 200, care este acel gest mic, dar făcut cu multă dragoste, prin care aveți grijă chiar de sănătatea dumneavoastră sau de sănătatea celor din jur.
1: Noi avem acum grijă de sănătatea copiilor, pentru că și astăzi, în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost, oferim rubrica Povestiri pentru copii, o rubrică semnată de colega noastră Bianca Timșa Stoicescu. Avem și un dar muzical, Vino Iisuse, se numește piesa interpretată de Ingrid Iorgulescu.
2: Radio Vocea Speranței, pentru tine în fiecare zi.
3: Hopa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
4: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
5: Era o zi de luni, ora 8:15. Autobuzul 301 stătea la semafor, simțind cum șașiul îi se curbează sub greutatea trei liceni care se sprijineau de ușa din spate, deși scria clar: nu vă sprijiniți de uși. Lângă el, pe banda alăturată, a oprit sclipitorul autobuz 101, o linie expres ce ducea la aeroport, dar se pare că de data aceasta nu aveau prea mulți avioane programate. Autobuzul era cam goluț. Pe interior, desigur, nu numai pe exterior, pentru că, știți, mijloacele de transport nu poartă haine de niciun fel.
6: Hei, 301!
5: L-a strigat expresul, făcând să sune claxonul lui, fiind de ultimă generație.
6: Iar ai înghițit un cartier întreg?
5: Vezi că ți-a târnă bara de protecție pe asfalt? Ești cam neîngrijit, amice! 301 a scos un nor de fum negru direct spre farurile sclipitoare ale confratelui răutăcios.
3: Taci, vitrină pe roți!
5: A pufnit el, încercând să-și deschidă ușile care scârțiau sub presiunea ghiozdanelor elevilor.
3: Tu mergi de 3 ori pe zi, plimbi aerul condiționat dintr-o parte în alta și iei de 3 ori mai mulți bani pe bilet. Eu merg în cea mai dificilă zonă, încărcat cu fel de fel de călători, și ajut să ajungă la destinație pentru a face treaba lor serioasă, nu pentru distracție, ca adormiții tăi. Dacă eu mă opresc, jumătate din populația capitalei întârzie de la ce are de făcut.
6: Mamă, ce să-ți spun, unde era importantul? Eu sunt premium, melc neînsemnat,
5: a replicat expresul, dându-și aere cu ștergătoarele.
6: Oamenii plătesc pentru liniște, pentru scaune nepătate și pentru faptul că nu trebuie să stea la sub brațul nimănui. Eu sunt o experiență, tu ești un transport de trupe, batalion zici că ai acolo.
3: Hai, lasă că nu te invidiez. Eu sunt plin de viață, de povești, de oameni care se ceartă pe locul de la geam, de exemplu. Tu ești un muzeu în mișcare, muzeu părăsit, evident. Că nu mai pleacă nimeni la drum în altă țară, la cât de scumpe sunt acum biletele de avion. Te uiți la mine ca sunt plin, dar măcar eu mă simt util. Tu dacă pierzi cei doi pasageri la prima curbă, zici că te retragi la depo.
5: În acel moment, un alt autobuz, unul pus la dispoziția tinerilor pentru a-l vopsi și chiar era plin de imagini amuzante de la flori care dansau, la stele care salutau cu un vârf la chipiu, a trecut pe lângă ei. Râdea de se zguduiau geamurile.
7: Nu vă mai certați, băieți, niciunul dintre voi nu e cel mai cel, ci eu. Merg doar când voi dormiți, că doar de aceea sunt linie de noapte. Nu opresc în nicio stație dacă nu văd o mână ridicată și primesc bacșiș uneori pentru oprire între stații. Așa că mă îmbogățesc. Acum, din întâmplare, sunt pe drum, am de făcut o intervenție. Voi apărea pe șosea cu normă întreagă de seara după miezul nopții.
5: 301 a oftat. Simțind cum ușile îi se închidă în sfârșit cu un clanc dureros, s-a uitat la expresul care demara elegant, fără nicio greutate pe osie, și și-a spus în sinea lui, în timp ce accelera greoi:
3: poate că ei iau bani mulți și stau degeaba, dar când o să vină mare revizie, pe mine o să mă bată stăpânul pe capotă și o să mă felicite că am făcut multă lume fericită. Bravo, bătrâne, tu chiar ai muncit. Așa o să-mi zică.
5: Morala: în viața de autobuz e mai bine să fii plin de oameni și de praf decât gol și plin de sine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:48 de minute, ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost, informații din actualitate. Creșterea rezilienței energetice este o prioritate de maximă importanță. România aduce o contribuție substanțială acestui demers prin poziția geografică, infrastructura dezvoltată și un angajament ferm față de parteneriatul transatlantic. Declarația a fost făcută de către președintele României Nicu Jordan la cea de-a 8-a ediție a summitului Comunității Politice Europene de la Erevan. Șeful statului a susținut alături de președintele Muntenegrului o masă rotundă pe tema dezinformării și amenințărilor hibride. Vă reamintim că duminică Nicu Jordan s-a deplasat în Armenia împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
2: Continuăm informațiile din actualitate. Indiferent ce se va întâmpla, România va continua să păstreze direcția pro-europeană și statul va continua să funcționeze. A dat asigurări ieri președintele Nicu Jordan aflat la Erevan. Șeful statului a făcut declarațiile în Armenia, unde participă la reuniunea Comunității Politice Europene, primul summit de acest fel organizat vreodată între Uniunea Europeană și Armenia. Președintele Nicu Jordan a evitat în continuare să se implice de o parte sau alta în tranșarea calculelor politice pentru moțiunea de cenzură. De la Erevan, șeful statului a spus că nu va face predicții și nu va avansa variante de guvern sau nume de premier până nu se va da votul. Exclude însă Nicu Jordan numirea unui premier susținut de către AUR, inclusiv pe Călin Georgescu, și admite că discuțiile politice, indiferent de rezultatul de astăzi, vor fi dificile. Moneda europeană a atins ieri un nou maxim istoric în raport cu leul. Euro a depășit 5,21 lei la tranzacțiile de pe piața interbancară. Și deși cursul s-a mai stabilizat la un nivel apropiat de 5,20 lei, moneda națională este vulnerabilă din cauza incertitudinilor politice declanșate de la finalul lunii aprilie. Specialiștii atrag atenția că în perioada de instabilitate, leul se poate devaloriza rapid, dar își revine doar parțial după rezolvarea crizei. Evoluția vine după mai multe zile în care presiunile s-au acumulat treptat pe fondul reacției investitorilor la riscurile din economia românească, legate în special de instabilitatea politică. Analistul financiar Adrian Codirlașu subliniază că toate activele românești s-au depreciat și că situația s-ar putea prelungi pe fondul incertitudinilor ridicate. Adrian Codirlașu punctează faptul că investitorii sunt atenți la orice semn că absorbția acestor fonduri ar putea întârzia fondurile PNRR, de exemplu, sau nu ar fi suficient de ridicată. Îngrijorarea acestora se reflectă rapid în cursul de schimb și în costurile de finanțare ale statului.
1: De altfel, România se împrumută deja la unele dintre cele mai ridicate dobânzi din Uniunea Europeană, iar presiunile asupra leului sunt alimentate și de acest context. Analistul explică și faptul că experiențele anterioare arată că în perioadele de instabilitate cursul se poate deprecia rapid, dar revine doar parțial după rezolvarea situației, fără a mai atinge nivelurile anterioare. Specialiștii pun presiunea pe leu pe seama unui cumul de factori, precum instabilitatea politică internă, riscul diminuării fondurilor europene și creșterea costurilor de finanțare ale statului. Criza politică amplificată de ieșirea PSD de la guvernare și depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR a alimentat incertitudinea în rândul investitorilor.
2: Reprezentanții sindicatului Mureșul din cadrul Administrației Naționale Apele Române au pichetat toate administrațiile bazinale din țară. Într-o acțiune de protest, angajații acuză subfinanțarea cronică a sectorului și ceea ce ei numesc distrugerea constantă a sistemului de gospodărire a apelor. Liderii sindicali avertizează că lipsa investițiilor în infrastructura hidrotehnică poate pune în pericol siguranța populației. Calendarul protestelor vizează întreaga săptămână și dacă revendicările nu vor fi soluționate, angajații spun că vin la București la un meeting în fața Ministerului Mediului. Sindicaliștii nu exclud nici declanșarea grevei generale la apele române.
1: Inspectorii antifraudă din capital au identificat 8 firme din județul Prahova care au topit în lingouri aproape 12 kg de aur vândute, apoi fără autorizație. Inspectorii ANAF au verificat respectarea legislației specifice privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din materiale prețioase. Inspectorii au descoperit abateri semnificative, precum lipsa documentelor de proveniență, prelucrarea metalelor prețioase sub formă de lingouri sau vânzarea fără autorizație. Inspectorii ANAF au dat amenzi de peste 100.000 de lei. Aceștia au mai confiscat aur și diamante în valoare de aproximativ 26.000 de lei, precum și suma de peste 4,5 milioane de lei contravaloarea celor aproape 12 kg de aur comercializate sub formă de lingouri.
2: Patru echipe din România au ocupat primele poziții la campionatul mondial de robotică din Statele Unite ale Americii. Elevii români au obținut un rezultat remarcabil la o competiție internațională First Tech Challenge desfășurată în Houston. Rezultatul obținut de echipele românești reconfirmă poziția de top a României în domeniul roboticii educaționale la nivel internațional. Rezultatele au fost salutate și de către președintele României Nicușor Dan, care a transmis un mesaj de felicitare elevilor. Într-o postare pe Facebook, Nicușor Dan a menționat că i-a întâlnit pe unii dintre membrii lotului național de robotică în luna aprilie, în cadrul unei tabere de pregătire organizată, tabăra la Universitatea de Vest din Timișoara. Șeful statului s-a declarat impresionat de energia și creativitatea acestor tineri și premierul Ilie Bolojan a transmis felicitări tinerilor români care s-au numărat printre câștigătorii campionatului mondial de robotică, precum și antrenorului de fotbal Cristian Chivu, pentru câștigarea campionatului Italiei cu Inter Milano. Ilie Bolojan a subliniat că românii pot face performanță la cel mai înalt nivel prin seriozitate, pasiune și profesionalism.
1: Continuăm informațiile. Elevii care învață în licee, la care vor exista din toamnă planuri cadru alternative, vor avea mai multă libertate în alegerea disciplinelor și în conturarea propriului parcurs educațional. Planul cadru, care stabilește materiile și numărul de ore alocate fiecare săptămânal, va suferi astfel o schimbare de fond. Noile planuri propun o abordare diferită, în care trunchiul comun de discipline obligatorii este mai clar definit și mai redus ca pondere. În schimb, elevii vor avea acces la o ofertă extinsă de cursuri opționale. Vor fi schimbări și pentru profesori, care vor avea mai multă libertate în conceperea cursurilor și în alegerea metodelor de predare.
2: Continuăm informațiile în direct aici la Vocea Speranței. Organizația Salvați Copiii România a derulat o anchetă cu privire la organizarea timpului și activităților elevilor. Unul din doi copii ar dori să poată aloca mai mult timp pentru somn. Procentul crește odată cu vârsta, de la 24% în cazul copiilor din ciclul primar la 42% în cazul elevilor de gimnaziu și 52% în cazul liceenilor. Oboseala este explicată prin durata zilnică mare acordată școlii, pregătirii temelor și meditațiilor. Timpul alocat pentru navigat pe internet, pe rețele sociale, jocuri sau filme este de 3 ore și ajunge în cazul la 25% dintre copiii intervievați la 6 ore sau mai multe pe zi. În acest fel, 75% dintre copiii chestionați au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber săptămânal, în medie sub o oră pe zi. Mai mult, unul din trei copii nu alocă deloc timp lecturii care nu are legătură cu programa de la școală, arată acest raport derulat de către organizația Salvați Copiii România.
1: Salina Slănic-Prahova a ajuns în atenția publicului internațional după ce Elon Musk a reacționat pe platforma X la un videoclip filmat în galeriile subterane ale Minei Unirea. Imaginile distribuite inițial comparau Salina din România cu minele din Moria, celebrul loc subteran din Universul Stăpânul Inelelor. Comentariul lui Musk a fost scurt, dar suficient pentru a amplifica viralizarea. Wow, a spus Elon Musk. Mina Unirea, aflată la aproximativ 100 de kilometri de București, în orașul Slănic-Prahova, este una dintre cele mai spectaculoase atracții subterane din România. Galeriile sale uriașe, cu pereți înalți de 10 de metri și camere care amintesc de o catedrală săpată în sare. Salina are 14 camere trapezoidale, iar spațiul rezultat în urma exploatării sării se întinde pe 10.000 de metri pătrați.
2: Astăzi, Salina Slănic-Prahova nu mai este doar un obiectiv industrial, ci și o destinație turistică importantă. Vizitatorii vin pentru aerul sale, pentru dimensiunile impresionante ale minei și pentru atmosfera neobișnuită a galeriilor. În interior se găsesc și sculpturi în sare, spații de agrement și zone amenajate pentru turiști. Prezentată adesea drept cea mai mare salină din Europa, Mina Unirea este astăzi una dintre cele mai cunoscute atracții turistice subterane ale României. Iar reacția lui Elon Musk a transformat pentru câteva ore Salina Slănic-Prahova într-un subiect viral la nivel mondial.
1: Continuăm informațiile. Peste 120 de producători și expozanți vor fi prezenți în perioada 7-10 mai la cea de-a 22-a ediție a evenimentului Zilele Horticulturii Bucureștene. Evenimentul se desfășoară la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Vizitatorii vor avea ocazia să exploreze o varietate impresionantă de produse horticole, flori, plante ornamentale, materiale săditor, dar și fructe, legume și echipamente de specialitate. De asemenea, programul va include și expoziții tematice cu tendințe actuale din horticultură, demonstrații practice cu soluții utile pentru grădinari amatori și profesioniști. În același timp, vor fi și ateliere interactive care transformă vizita într-o experiență educativă și recreativă pentru întreaga familie.
2: Iar un punct important al evenimentului este reprezentat de atelierele susținute de către Primăria Sectorului 1. Acolo vizitatorii vor descoperi exemple de grădinărit urban, idei pentru reducerea risipei alimentare și soluții pentru compostarea resturilor vegetale chiar și în mediul urban. Și copiii vor avea parte la zilele horticulturii de activități dedicate, unde vor putea planta și învăța cum să îngrijească plantele într-o miniseră demonstrativă, urmând ca la final copiii să-și poată lua acasă produsul muncilor.
1: Este risc mare de avalanșă de gradul 3 din 5 în munții Făgăraș și Bucești, la peste 1800 de metri altitudine. Cel mai mare strat de zăpadă măsura peste 2 metri la vârful Omu, iar la Bâlalac aproape 1,5 metri. Creșterea accentuată a temperaturilor favorizează declanșarea de avalanșe de dimensiuni medii și uneori mari, iar riscul este amplificat chiar și la suprasarcini mici. Accesul spre zona turistică Bâlalac, situată la 2000 de metri altitudine în munții Făgăraș, este în continuare posibil doar cu telecabina cu plecare de la Bâlea Cascadă. Tronsonul alpin al drumului transfăgărășan este închis până la vară.
2: Mai avem puțin și ceasul arată ora 8. Continuăm informațiile din actualitatea internațională acum, aici la Radio Vocea Speranței, în direct. Companiile aeriene din Regatul Unit vor putea anula zboruri cu mai mult timp înaintea decolării, în condițiile riscului tot mai ridicat de penurie de combustibil. Potrivit noilor reguli anunțate de autorități, pasagerii ar putea să fie mutați pe curse similare. Guvernul britanic susține că schimbarea este menită să reducă perturbările de ultim moment în cazul unei crize de cherosen și să îmbunătățească siguranța operațională. Dar companiile aeriene din Marea Britanie avertizează că s-ar putea simți prețate financiar, iar pasagerii ar putea experimenta mai des anulări sau reprogramări pe fondul acestei flexibilizări. În astfel de situații sunt asigurări date de către guvernul britanic, călătorii ar putea să beneficieze de anumite scheme de compensare.
1: Informații de la Administrația Națională de Meteorologie. Acum, astăzi în țară, vremea va continua să se încălzească, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale. Specifice acestei date, îndeosebi în vestul, nordul și centrul țării, cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. După amiaza, izolat, vor fi averse și descărcări electrice la munte, în special în Carpații meridionali, nordul și vestul Munteniei și în nordul Olteniei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi de la 16-17 grade pe litoral, până în jurul la 28 de grade în Banat, Crișana și Maramureș. Minimele se vor situa între 0 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 15 grade în dealurile de vest. Izolat vor fi și condiții de ceață. Și la București, astăzi, vremea va fi frumoasă și se va încălzi, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla la până la moderat. Temperatura maximă va fi de 23-24 de grade, iar minima se va situa între 6 și 8 grade Celsius.
2: Și continuăm cu informații culturale. O serie de evenimente sunt dedicate împlinirii a 90 de ani de la deschiderea Muzeului Național al satului Dimitrie Gusti, una dintre cele mai vizitate instituții muzeale din România. Ceremonia oficială de deschidere a zilelor Muzeului Satului va fi pe 10 mai de la ora 11. Evenimentele se vor desfășura sub patronajul președintelui României și a custodului Casei Regale Margareta până pe 17 mai. La 90 de ani de la întemeiere, Muzeul Satului nu apare doar ca instituția conservării, ci, bineînțeles, ca un spațiu activ de reinterpretare, capabil să pună patrimoniul în dialog cu limbajele contemporane.
1: Expoziția Colecția Recuperată, Povestea Slătinanu, poate fi vizitată în perioada 9 mai în 19 iulie la Art Safari New Museum. Evenimentul are în centru o piesă rară și anume singura lucrare semnată de Van Gogh aflată în România, cu legătoarea de morcov creată în anul 1885. Vizitatorii pot descoperi și alte lucrări de artă europeană și românească, alături de ceramică, obiecte decorative și piese arheologice, într-un demers ce reconstituie gustul și preocupările unei familii pasionate de artă. Alexandru Slătineanu nu a fost doar un colecționar rafinat, ci și o personalitate marcantă a medicinei românești.
2: Bacteriolog și epidemiolog format la Paris și la Institutul Pasteur, Alexandru Slătineanu a contribuit la dezvoltarea cercetării microbiologice în România și a avut un rol activ în combaterea epidemiilor din prima parte a secolului al XX-lea. Pasiunea sa pentru artă s-a născut în capitala Franței, Paris, unde frecventa galerii și licitații, construind treptat o colecție impresionantă, adusă ulterior în casa sa din Cotroceni. Colecția recuperată a fost, iar povestea Slătineanu nu este doar o expoziție, ci este o incursiune într-o istorie culturală mai puțin cunoscută, care leagă România de marile nume ale artei europene.
1: Cea de-a șasea ediție a uneia dintre cele mai prestigioase festivaluri dedicate muzicii de orgă din România se desfășoară în perioada 9-24 mai în spații culturale și religioase reprezentative din București, dar și din împrejurimi. Festivalul aduce împreună artiști de talie internațională, interpreți români de excepție și tineri muzicieni talentați. Orga, simbol al comunității și al spiritualității, devine liant între generații și între diversele forme de expresie muzicală. Ediția din acest an promovează dialogul dintre orgă, pian și clavecin, precum și colaborarea cu unele coruri și soliști vocali prin concerte caritabile, recitaluri tematice, proiecte educative și sesiuni de improvizație.
2: Și cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional Laurel Stroe se desfășoară la Universitatea Națională de Muzică din București până la data de 7 mai 2026. Evenimentul inaugural a avut loc aseară la sala George Enescu a Universității Naționale de Muzică din București. Festivalul Internațional Laurel Stroe a fost fondat în 2024 de către nepoata compozitorului Maria Clara Brumăriu.
1: Orchestra Națională Radio invită publicul pe data de 8 mai de la ora 19 la sala radio la un eveniment de înaltă ținută, Concertul Regal, ce marchează sărbătoarea regalității în România. Concertul se bucură de fiecare dată de prezența unor membri ai casei regale și se deschide cu imnul regal. Cunoscută și ca Trăiască regele, lucrarea a fost imnul de stat al României între anii 1884 și 1948 și a devenit unul dintre cele mai puternice simboluri muzicale ale regatului României.
2: În data de 10 mai, la Ateneul Român se va sărbători Ziua Regalității, așadar în cadrul unui concert extraordinar susținut de Orchestra Camerată Regală. Evenimentul se va desfășura în prezența Alteței sale regale Principesa Elena a României și Alteței sale regale Principesa Sofia a României. Alături de Orchestra Camerată Regală se vor afla pe scenă și maestrul Liviu Prunaru, violonist cu o remarcabilă carieră internațională și un carismatic dirijor, câștigător a numeroase competiții internaționale de dirijat.
1: Sute de copii de la școli și licee din municipiul Deva sunt așteptați să ia parte la evenimentul Nadia 10 Perfecțiunea Inspiră. Evenimentul se va desfășura mâine pe 6 mai în aer liber pe un tronson al bulevardului 1 decembrie 1918 ca parte a manifestărilor dedicate împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii obținută de Nadia Comăneci. Festivalul transmite un mesaj despre recunoștință, excelență și despre cele 10 care a depășit bariera timpului, devenind un simbol al performanței. Este ora 8:06, punem punct informațiilor la această oră, urmează muzică, piesa se numește Cântec pentru Viață și este interpretată de corul Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Audiție plăcută!

0: Și dragi ascultători, rămânem în domeniul culturii, rămânem în zona evenimentelor care aduc oameni împreună. Vorbim despre un festival care a îmbinat muzica și credința. S-a întâmplat la Focșani, unde a avut loc festivalul de bloc flote Cântăm Iisus Revine, organizat de către Orchestra Națională Fluier din Sion.
1: Tema din acest an, Prieten cu El pentru totdeauna, inspirată din Apocalipsa 3:20 și a adus împreună participanți de toate vârstele din mai multe localități. Iar acum în direct cu noi este Emima Bucur, implicată în organizarea acestui eveniment. Bună dimineața și bun venit în cadrul emisiunii Diminescu Rost!
2: Bună dimineața, bun găsit, mulțumesc!
0: Bună dimineața, Emima Bucur, așadar pentru început, cum s-ar descrie atmosfera generală a festivalului din acest an? Ce a însemnat pentru participanți și tema aleasă? Te rugăm să ne spui!
2: Ca fiecare eveniment e frumos, ce e frumos să termină repede. Ne-am bucurat de părtășie, de relații, ne-am revăzut întâlnindu-ne la alte festivale din anii trecuți ai proiectului. O atmosferă, zic eu, de pace și cred din suflet călăuzită de Dumnezeu, mai ales că am fost într-o biserică în care personal nu am mai fost. Și am întâlnit oameni cu inimă deschisă și dornici de a primi un asemenea eveniment în comunitatea lor.
1: Știm că la acest festival au fost prezente grupuri din mai multe orașe, multe generații au fost prezente acolo. Cum s-a simțit implicarea tinerilor în acest proiect? Cum a fost experiența de a prezenta prima parte a programului? Pentru că tu, Emima Bucur, ai prezentat prima parte a acestui festival.
2: Da, așa este. Ca implicare, aș putea spune că oamenii dedicați sunt prezenți. Să spun așa, discutam la un moment dat cu cineva și mă încuraja spunând faptul că oamenii hăruiți de Dumnezeu cu siguranță vor fi la locul potrivit în momentul potrivit. Și de această dată am întâlnit oameni și au fost participanți hăruiți, să spun, adică talanți puși de Dumnezeu în inima și în sufletul lor. A avut din nou bucuria de a prezenta festivalul, pentru că nu este prima dată, dar tot am avut emoții. M-am bucurat de zâmbetele și oamenii care au fost în sală. În același timp, de micile discuții pe care le-am purtat cu cei care coordonează grupurile. Și da, este o experiență care mi-a umplut sufletul de bucurie și în același timp de credința faptului că ceea ce facem acolo este un pas mai aproape de Dumnezeu.
0: Așa este într-adevăr, Emima Bucur, festivalul a inclus și momente speciale, invitați, interpretări diverse. Ce a fost cel mai impresionant, să spunem așa?
2: M-am bucurat mult că am avut un solo din partea unei fetițe. Se vedea pe fața ei, pe degetele ei, pe bloc flote, că are emoții și nu este confortabil să cânte, însă a interpretat o piesă la bloc flote solo și pentru mine a fost o bucurie, dar în special am avut invitat pe Graur Jonathan, care a cântat la violoncel, deși a fost, să spun așa, într-o scurtă perioadă l-am invitat în ultima parte a organizării, să spun, l-am invitat pe Jonathan, pentru că am avut un alt instrument, dar nu am mai putut persoana respectivă să vină, dar m-am bucurat mult și mulțumesc încă o dată lui Jonathan și familiei pentru efortul pe care l-a făcut. Ne-a încântat la violoncel. A avut o săptămână sau o vreme destul de aglomerată în ultima perioadă și când l-am sunat mi-a zis că noi suntem prin Italia la niște examene, însă vedem cum facem. Și mulțumim și celor care au reușit să susțină și să se întâmple cu adevărat. A fost un moment special pentru că când zici festival de bloc flote, te aștept să vezi instrumente de bloc flote. Însă violoncelul a pus așa, cireașa de pe torta evenimentului.
1: Un alt moment deosebit a fost și ieșirea în Piața Unirii din Focșan. Cum a fost primit mesajul festivalului în spațiul public?
2: Da, pentru acest moment special și cu emoție pentru mine, aș vrea să-i mulțumesc încă o dată lui Ștefan Soldaru. El a venit cu această idee și apoi comunitatea, fratele pastor Valentin Popescu și prezbiteri au fost implicați în mod practic în, în această prezentație. Au avut nevoie de hârtii, să spun așa, de la, și aprobări de la primărie și deci au fost deschiși să ne ajute în această direcție. Mulțumim de Dumnezeu în special că am avut o vreme superbă. Deși la un moment dat bătea vântul și ne-am mai zburat câte o pagină din dosarul de partituri, însă momentul care mi-a dat cea mai mare bucurie, să spun așa, din această acțiune, a fost că după primele două piese începuseră câțiva oameni să se apropie și la finalul celei de-a doua piese s-a aplaudat. Și chiar colega de la Alto din dreapta mi-a zis: "A, ce mult mă bucur că oamenii aplaudă." Pentru mine a fost o experiență pozitivă și sper că și cei care s-au implicat să nu fi fost obositoare și să rămână cu o amintire plăcută și cu dorința de a o mai face, pentru că cei care treceau pe acolo cred că Dumnezeu va avea momentul, va găsi timpul potrivit în care să pună în inima lor întrebarea cine este, ce este și un pas mai aproape de Dumnezeu. Să găsească, să fie ca o oportunitate de cunoaștere pe Dumnezeu.
0: Așa este, Mima Bucur, într-adevăr un moment foarte frumos pentru focșăneni. Să privim acum și spre viitor. Știm din ce ne-am

0: de la mici până la mari. Oricine dorește și are pe inimă bucuria de a cânta sau de a lega noi relații, invităm în tabăra de blocflotă de anul acesta, într-adevăr. Ne dorim să fie la Liceu Integritas. Acolo va fi din 3 august până pe 9 august. Iar pe data de 8 august la ora 18 vom avea concertul de final la Biserica din Cetate, un loc sperăm noi deosebit în care inimile să fie deschise și pline de muzică. Într-adevăr, locația este una inedită, sper, pentru că avem o mulțime de activități, de facilități. Avem și pădure, avem și teren de sport, și grădină, și piscină, și activități de grup, și activități practice. Și chiar pentru cei care își doresc sau ar dori să învețe să cânte la blocflote, vom avea puncte în program speciale de, pentru această activitate. Și mulțumesc anticipat dirijorului Emanuel Iacob, care ne-a însoțit și la festival, a fost și pentru dânsul un efort foarte mare, dar îl vom avea și la tabără, ceea ce pentru noi este o bucurie și o mulțumire. Și da, pentru sfârșitul anului 2027 este un moment de bucurie, de retrospectivă. 2007-2027, de când promotorul acestui proiect a început să facă aceste festivale, deci 2027, sfârșitul lui noiembrie în Iași, ne planificăm, dacă va fi voia Domnului, să facem acolo un festival.
1: Minunat tot ceea ce am auzit. Mulțumim foarte mult pentru implicare, pentru contribuția adusă prin muzică și prin mesaj Emima Bucur.
0: Și eu vă mulțumesc mult, o zi binecuvântată.
2: Mulțumim, o zi frumoasă și binecuvântată. În direct cu noi a fost Emima Bucur, implicată în organizarea acestui festival de blocflote Cântăm Iisus Revine, un eveniment care a avut loc la Focșani. Mult succes în continuare și binecuvântări în tot ceea ce faceți.
1: Sigur că da, îi spunem pentru că ne place muzica, ascultăm în continuare muzică. De data aceasta, solista Luiza Spiridon se aude la Radio Vocea Speranței, Vis de Cer, iar apoi nu uităm de rubrica de gramatică. Îl vom asculta cu mare atenție și vom pune și în practică. Va fi rubrica intitulată Corect Incorect, realizată de către Ioan Paicu, aici la matinalul Speranței în direct, în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost. Audiție plăcută așadar tuturor!

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Începând de astăzi, timp de câteva ediții ale rubricii Corect Incorect, vă voi vorbi despre atracția paronimică, etimologia populară și contaminație. Mai întâi prezint problematica la modul general, apoi vin cu exemple. Conform definiției lui Teodor Hristea, atracția paronimică, etimologia populară și contaminația sunt fenomene înrudite. Iar Groza atrage atenția că, în linii mari, ele presupun existența unei cauze, a unui element inductor și a unui element indus, care este supus anumitor modificări formale și semantice. Una dintre cele mai recente definiții ale etimologiei populare din lingvistica română este dată în Dicționarul General de Științe. Citez. Sintagma etimologie populară denumește fenomenul prin care subiectul vorbitor, bazându-se pe o serie de asemănări sau asocieri superficiale, alătură în mod spontan o formă lexicală, adică un cuvânt, de o alta, față de care nu este direct legată genetic. Citat închis. Această definiție apare și în Dictionnaire de Linguistique, lucrare colectivă elaborată în anul 1973 la Paris de Jean Dubois și colaboratorii săi. Citez. Etimologia populară este fenomenul prin care vorbitorul, pe baza unor asemănări formale, atașează, conștient sau inconștient, o formă dată unei alte forme cu care nu are nicio similitudine genetică. Etimologia populară este de asemenea numită falsă etimologie savantă, bazată pe cunoașterea formelor vechi și a legilor care au dus la evoluția lor. Citat închis. În diverse lucrări s-au făcut remarci asemănătoare cu privire la conținutul sintagmei etimologie populară. Cele mai bogate referiri sunt oferite de Teodor Hristea în lucrarea sa din 1968 intitulată Probleme de etimologie. Studii, articole. Citez un pasaj din această lucrare. Etimologia populară explică și ea cuvinte, dar nu pe toate și nu cu mijloacele etimologiei științifice. În timp ce aceasta din urmă este în general de neconceput, fără o cercetare istorică, împinsă câteodată până la ipoteticele forme indo-europene, cea populară procedează exclusiv istoric, încercând să ofere explicații ale cuvintelor așa cum funcționează acestea în limbă, în momentul interpretării lor. Prin ea, vorbitorii încearcă să-și lămurească anumite cuvinte, noi sau învechite, rare sau izolate în limbă, cu un sens neclar sau o formă insolită, în general insuficient cunoscute sau pur și simplu susceptibile de o interpretare prin falsă asociere etimologică. Citat închis. În cazul atracției paronimice și a etimologiei populare, elementul indus suferă transformări de formă și de sens sub influența elementului inductor. Cele două fenomene se diferențiază însă prin relațiile în care sunt angrenate elementul inductor și elementul indus. Dacă în cazul atracției paronimice se creează confuzie între două unități lexicale cauzată de asemănarea de formă, în cazul etimologiei populare, relația dintre elementul indus și cel inductor este mai largă, reunând toate asocierile etimologice false pe care vorbitorii le stabilesc între cuvinte, fără ca elementul indus și cel inductor să se afle în relație de paronimie. Această observație le aparține lingviștilor Felecan și Hristea, formulate în două lucrări independente. Lingvista Adina Dragomirescu, la rândul ei, remarcă, citez, rostirea și scrierea greșită a cuvântului filigran ca filigram constituie o etimologie populară, apărută ca rezultat al identificării greșite a cuvântului gram în locul secvenței gran în corpul unității lexicale de bază. În schimb, formularea de tipul numele și pronumele candidatului este afectată de confuzia dintre paronimele pronume și prenume, care finalmente duce la substituirea cuvântului prenume cu pronume. Din această perspectivă, se poate vorbi despre o relație de asemănare mai strictă între elementul inductor și cel indus în cazul atracției paronimice, cele două elemente sunt obligatoriu paronime, și o relație de asemănare mai liberă între cele două elemente care generează etimologia populară. Citat închis. Într-o lucrare din anul 1984, Teodor Hristea arăta că, citez, în cazul atracției paronimice, elementul inductor este un singur cuvânt. În schimb, la stabilirea unei etimologii populare, pot contribui mai multe elemente inductoare. Comentând celebrele etimologii populare, caragialiene, de tipul lăcrămație și renumerație, autorul citat arată că transformarea lui reclamație în lăcrămație și remunerație în renumerație s-au produs nu numai sub influența cuvintelor lacrimă și număr, ci și prin intermediul verbelor a lăcrima și a număra. Citat închis. Chiar dacă uneori atracția paronimică se sprijină și pe etimologie populară, fiind și un aspect al etimologiei populare, după cum observă Groza, rezultatul său ultim nu vizează alterarea fonetică a cuvintelor angrenate, ci înlocuirea unui cuvânt prin paronimul său. În cazul contaminației, lingviștii încă nu s-au pus de acord într-o notă definitivă. Unii autori consideră că doar încrucișările lexicale bazate pe sinonimie totală sunt contaminații. Astfel ar constitui contaminații doar forme precum ivor, provenit din ivăr și zăvor, avroi, provenit din combinarea verbelor a vrea și a voi, sau rotocol, din două expresii sinonime, a da roată și a da ocol. Contaminația presupune așadar existența a două sau trei elemente care, prin combinare, dau naștere unui cuvânt nou, acceptat sau nu de normă. Astfel, termenul rotocol este acceptat de norma literară. Alți autori consideră contaminația ca fiind un fenomen de alterare a unităților frazeologice, în principal prin suprapunerea a două expresii. De pildă, a face abstracție de la regulă este rezultatul suprapunerii unităților frazeologice, a face abstracție de ceva și a face excepție de la regulă. Groza mai precizează că există o diferență privind fenomenul de aplicare a acestor fenomene de limbă. Contaminația se aplică la toate domeniile limbii, pe când atracția paronimică și etimologia populară afectează doar domeniul lexical.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
2: Publicitate.
3: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiști din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
7: Romo. Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te-ai afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!
4: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
8: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
9: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
4: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
4: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
4: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
10: Știai că poți susține Trustul Media Speranța fără să scoți vreun leu din buzunar? Durează mai puțin de 2 minute să completezi online formularul 230. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către Trustul Media Speranța. Iar dacă ești persoană juridică, poți ajunge până la 20% din impozitul pe profit pentru a susține această misiune. Găsești formularul pe speranțatv.ro, îl completezi, iar noi îl depunem la ANAP pentru tine.

0: și am revenit în direct pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Acum la 8:40 de minute aflăm informații despre trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne va informa. Îi mulțumim anticipat doamnei Ramona Tudor, comisar șef. Bună dimineața, vă ascultăm cu multă atenție în această ocazie.
1: Bună dimineața, mă bucur să vă regăsesc. Cu excepția valorilor crescute, specifice orelor dimineții la intrările în marile orașe, nu sunt alte probleme în trafic, respectiv nu sunt semnalate accidente care se impună restricții de circulație pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Circulația se desfășoară în general pe un carosabil uscat, iar vremea bună permite și efectuarea de lucrări la partea carosabilă, care impun în schimb o serie de restricții de circulație pe artere rutiere importante. Vorbim așadar de autostrada 2, pe sensul dinspre București către Constanța. Până la ora 18 nu se circulă pe a doua bandă între kilometri 197 și 199, traficul fiind deviat pe prima bandă cu restricție de viteză de 60 de km pe oră. Iar pe autostrada A1 București-Pitești sunt lucrări care impun restricții progresive de circulație pe ambele sensuri de circulație, respectiv pe sensul către capitală între kilometri 79 și 55, respectiv pe sensul către Pitești între kilometri 64 și 80. Traficul va fi restricționat pe prima bandă progresiv pentru tronsoane de câte un kilometru pentru a se efectua lucrări de reparații asfaltice. Noi le recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă în zonele cu lucrări, să păstreze o distanță de siguranță în deplasare, să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, evitând preocupările de natură a distrage în mod periculos atenția de la condus și în acest sens fără telefon la volan, chiar și o secundă de distragere contează. Dacă trebuie să folosiți telefonul, opriți acolo unde această manevră este posibilă sau folosiți sistemul de mâini libere, rămânând astfel conectați la tot ceea ce se întâmplă în trafic, toate acestea pentru a reduce riscul de a fi implicați în accidente rutiere. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Drum bun să ajungeți cu bine la destinație.
0: Mulțumim pentru aceste informații și pentru precizări. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna Ramona Tudor, comisar șef. Este ora 8:43 de minute. Emisiunea matinală Diminescu Rost continuă.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
3: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
0: Bună dimineața din nou, dragii noștri, continuăm aici la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii matinale Diminescu Rost cu rubrica Astăzi în istorie, Remember 5 mai. Data de 5 mai ne aduce în atenție o sărbătoare specială, Ziua Culturii Lusofone, dedicată limbii portugheze și bogăției culturale a țărilor în care această limbă este vorbită, de la Europa până la America de Sud și Africa. Este o zi care ne amintește cât de frumos poate fi dialogul între culturi și cât de mult ne apropie diversitatea.
4: Așa este, Edisa, este într-adevăr, dragi ascultători, această ocazie de a celebra identitatea, valorile comune, cele care unesc comunități din diferite colțuri ale lumii. Cultura devine astfel un limbaj universal care trece dincolo de granițe și ne aduce mai aproape unii de ceilalți.
0: Privind în urmă, descoperim că această zi, 5 mai, a fost marcată și de momente importante în istorie. În anul 1821 se stingea din viață Napoleon Bonaparte, una dintre cele mai influente și controversate figuri ale istoriei europene, un lider care a schimbat cursul evenimentelor pe continent.
4: Iar în anul 1818 se năștea Karl Marx, gânditor ale cărui idei au influențat profund evoluția socială și politică a lumii moderne, stârnind dezbateri care continuă chiar și astăzi.
0: La 5 mai, dar în anul 1862, se năștea Zaharia Bârsan, o personalitate a teatrului românesc. El a contribuit la dezvoltarea artei dramatice în țara noastră.
4: Și tot într-o zi de 5 mai, dar în anul 1949, se înființa Consiliul Europei, o instituție fundamentală pentru promovarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept în Europa.
0: Și și nu în ultimul rând, 5 mai 1961, Alan Shepard devenea primul american care ajungea în spațiu, un moment care a deschis noi orizonturi pentru explorarea cosmică, dar și pentru visurile oamenilor.
4: Multe repere, dar fiecare dintre aceste repere, dragii noștri, ne arată că istoria nu este doar o succesiune de date, ci istoria este o poveste vie, construită prin oameni, prin alegeri, prin valorile pe care le lăsăm mai departe.
0: De aceea e important să privim trecutul nu doar ca pe o lecție, ci ca pe o sursă de inspirație pentru prezent.
4: Așa este, Edisa, pentru că, dragi ascultători, fiecare zi pe care o trăim este o nouă șansă de a construi. Vrem să dăruim, vrem să aducem mai mult bine în jurul nostru.
0: Să alegem așadar, să trăim cu responsabilitate, cu înțelepciune, dar și cu speranță.
4: Ne oprim aici, aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember 5 mai. Rămâneți în continuare cu programul matinal în direct, Dimineți cu Rost.
0: Este ora 8:46, timpul pentru muzică, Biruitor spre biruință se numește piesa, interpretată de grupul bărbătesc Moisei. Audiție plăcută vă dorim!

0: Iar la această nouă oră, dragi ascultători, vorbim despre un eveniment special, o conferință importantă cu participare internațională dedicată oncologiei integrate. Chiar astăzi, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, în colaborare cu Spitalul Oncologic Medex și cu Loma Linda University Health, organizează conferința medicală Oncologie Integrată, un eveniment dedicat medicilor specialiști, medicilor de familie, creditat de către Colegiul Medicilor din România cu puncte MC.
1: Iar alături de noi în direct este doamna doctor Simona Gurzu. Bună dimineața, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre Dimineți cu Rost.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
1: Ne bucurăm tare mult și vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Doamna doctor, această conferință aduce în prim plan o idee esențială, oncologia integrată. Pentru ascultătorii noștri, ce înseamnă mai exact acest concept?
2: Cred că nu întâmplător data de 5 mai se suprapune cu Ziua Internațională a Igienei Mâinilor. Cine s-ar fi gândit că în anii 1800, când Semmelweis a demonstrat că simpla spălare pe mâini duce la scăderea ratei infecției în spital, va avea impact atât de mare pe termen lung. Iată că acum, în zilele noastre, în cazul cancerului, vorbim de același concept, lucruri simple care pot salva vieți. Astfel că oncologia integrată înseamnă, după cum ați menționat și dumneavoastră, rolul fiecărui medic, a fiecărei specialități în îngrijirea pacientului cu cancer. Pentru că ați spus foarte bine, conferința se adresează nu doar medicilor oncologi, ci și medicilor de familie și medicilor de alte specialități. De ce? Pentru că managementul pacientului oncologic începe de la medicul de familie, începe de la educația pacientului. Dacă pacientul este diagnosticat în stadii incipiente, ceilalți medici, celelalte specialități nu mai au implicație în tratamentul lui. Dar mai mult decât atât, în terapia pacientului oncologic intră chirurgul, intră imagisticianul, anatomopatologul, oncologul și medici de alte specialități. De aceea vorbim de oncologie integrată.
0: Vă mulțumim foarte mult, stimată doamnă doctor, pentru tot ceea ce ne-a spus. Un eveniment care astăzi se desfășoară la Târgu Mureș reunește specialiști din mai multe domenii, invitați internaționali. Ați subliniat că este importantă această colaborare între medici atunci când vorbim despre pacientul oncologic. Se va discuta și despre managementul complicației în oncologie. De ce este important aspectul acesta dincolo de tratamentul propriu-zis al bolii?
2: Dacă închideți pentru câteva secunde ochii, cu siguranță vă vine în minte un pacient cu cancer pe care l-ați văzut suferind. Pentru un pacient cu cancer nu este important sau nu este atât de important cât trăiește, ci cum trăiește. Dacă până acum câțiva ani vorbeam despre complicații foarte multe în cazul terapiei administrate pacientului, fie că vorbim despre chimio, fie că vorbim despre radioterapie, în zilele noastre ne preocupă foarte mult așa numitele intoxicații sau efecte secundare legate de tratament. Așa că, în cadrul acestei conferințe, vom aborda pe larg complicațiile care pot să apară în cadrul tratamentului și cum pot fi evitate de către medic, de către personalul medical, aceste complicații în beneficiul calității vieții pacientului.
1: Știm că temele abordate în cadrul acestei conferințe care va avea loc astăzi la Târgu Mureș sunt foarte diverse, de la testare genetică, rolul microbiomului, până la radioterapie modernă, chirurgie oncologică. Am dorit, doamna doctor Simona Gurzu, să ne spuneți cum ajută această abordare multidisciplinară pacientul în mod concret.
2: Pacientul cu cancer nu mai este tratat în funcție de tipul de cancer pe care îl are, nu mai este tratat doar în funcție de stadiul pe care îl are cancerul la diagnosticare, ci este tratat și în funcție de particularitățile organismului uman. Adică, în momentul de față, atunci când un pacient este diagnosticat, după ce tumora este îndepărtată din organism, tumora respectivă este analizată microscopic, dar este analizată și din punct de vedere genetic. Pentru că în organismul nostru există anumite gene care în momentul în care se dezvoltă cancerul pot suferi, le numim noi mutații, pot deveni anormale. Ei, noutatea în oncologie este că în momentul de față există medicamente care sunt sintetizate împotriva acestor mutații genetice. De aceea, rolul anatomopatologului și al geneticianului devine din ce în ce mai important, pentru că nu fiecare pacient răspunde în același mod, la același tratament. O să vă dau un exemplu ca să fie mai ușor de înțeles pentru ascultătorii dumneavoastră. Dacă am o pacientă cu cancer mamar, tratamentul care se dă cel mai frecvent este hormonoterapia. Pentru ca hormonoterapia să-și facă efectul, este foarte important ca în tumora respectivă, în celulele tumorale ale pacientei, să existe niște receptori de care se leagă medicamentul. Dacă acei receptori, care pot fi evidențiați pe țesut, după îndepărtarea țesutului, nu există, tratamentul nu va avea efect. Este unul din exemplele așa numitei terapii individualizate, de aceea rolul anatomopatologului și al geneticianului este foarte important. Mai mult decât atât, ați menționat rolul microbiomului. Este important nutriționistul și gastroenterologul în echipa multidisciplinară a cancerului, pentru că nu orice pacient tolerează chimioterapicele și atunci nutriționistul este extrem de important. Dacă vorbim de hormonoterapie, pacientele cu cancer mamar pot prezenta chiar creșteri în greutate. Ei, nutriționistul în momentul acela e important să indice ce, când și cum pot să se alimenteze corect pentru o calitate a vieții bună.
0: Da, stimată doamnă doctor Simona Gurzu, aflăm detalii importante. Vorbim despre o conferință. Spitalul Oncologic MedEx este printre cei care sunt implicați în organizare. Pentru mulți oameni, un diagnostic oncologic vine cu teamă și incertitudine. Cum poate un astfel de eveniment ca cel de astăzi de la Târgu Mureș să aducă indirect mai multă speranță pacienților?
2: Diagnosticul de cancer este un diagnostic care de multe ori pentru pacient înseamnă moarte. În zilele noastre însă, beneficiile pacientului, dacă le pot numi așa, beneficiile terapeutice, s-au îmbunătățit extraordinar de mult. Pacientul cu cancer trebuie să fie tratat într-un mediu care să fie frumos pentru el, dacă pot spune așa. Spitalul MedEx este localizat în natură, este localizat într-un mediu care e prietenos cu pacientul. Vorbim despre specialiști de cea mai înaltă ținută. Foarte important pentru pacientul cu cancer să se încreadă în medicul oncolog. De aceea, colaborarea directă dintre Spitalul MedEx, Universitate, medicii din cadrul universității, dar și medicii de la Spitalul Loma Linda din Statele Unite, cumva certifică faptul că pacientul poate beneficia de tratament bazat pe ghidurile internaționale. Pentru că în zilele noastre nu mai vorbim despre tratarea pacientului în România sau în alte țări, ci vorbim despre ce ghid este utilizat și ce medicamente sunt utilizate. Și din fericire, și în România există medicamente scumpe, medicamente care pot fi utilizate în tratamentul pacientului oncologic și foarte, foarte important, de la diagnostic până la tratament, pacientul cu cancer, bazându-ne pe legile din România, trebuie să beneficieze gratuit de toate investigațiile necesare.
1: Un alt element important în cadrul acestei conferințe organizate de către Spitalul Oncologic MedEx de la Târgu Mureș este vorba despre lansarea unui centru de training medical. Ce înseamnă acest lucru pentru viitorul medicilor și implicit pentru pacienți?
2: Chiar ieri, atât Spitalul Oncologic MedEx, cât și Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș au beneficiat de vizita unei echipe de la European Society of Gynecological Oncology. Este o echipă profesionistă care și-a exprimat acordul de a oferi în scurt timp acreditare ca și centru oncologic acestor două spitale, aspect care ne confirmă faptul că contăm în ecuația europeană, dacă pot numi așa acest aspect. De aceea ne propunem ca, în colaborare cu universitatea, eu fiind reprezentant al universității, ne propunem să oferim în viitorul apropiat rezidenților și medicilor oncologi sesiuni de training, sesiuni în care se învețe cum ar trebui să fie tratat un pacient oncologic de la diagnostic până la tratament.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste precizări, stimată doamnă doctor Simona Gurzu. La finalul acestei discuții foarte, foarte interesante, vă rugăm să transmiteți și un mesaj ascultătorilor Radio Vocea Speranței.
2: În zilele noastre suntem diagnosticați, noi sau cei dragi ai noștri, cu diferite boli despre care nu se auzea în urmă cu 10-15 ani. Diagnosticul în concepția noastră poate însemna moarte, ceea ce însă medicii fac, echipele medicale încearcă să facă, este un tratament mai bun, individualizat, pentru fiecare pacient. Sfatul meu pentru ascultători este: mergeți la medic, pentru că prevenția nu costă. Iar dacă totuși un diagnostic sever a apărut în viața dumneavoastră, aveți încredere că și în România puteți fi tratați la cele mai înalte standarde.
1: Stimată doamnă doctor Simona Curzu, vă mulțumim foarte, foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru claritatea cu care ați adus mai aproape de noi, iată, un subiect atât de complex și sensibil, am putea spune. Vă mulțumim foarte mult!
2: Cu mare drag, o zi plăcută!
0: Îi mulțumim așadar invitatei de la această oră. Dragi ascultători, dincolo de termenii medicali, rămâne adevărul simplu: medicina a evoluat și ea, iar speranța crește odată cu ea. Așa cum spunea și doamna doctor Simona Gurzu, un diagnostic, deși poate fi crâncen, nu înseamnă sfârșitul vieții. Vă reamintim, astăzi pe 5 mai, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, în colaborare cu Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș și Loma Linda University Health, organizează conferința medicală Oncologie Integrată, un eveniment dedicat medicilor specialiști, medicilor de familie, creditat de către Colegiul Medicilor din România cu puncte MC. Am trecut și de ora 9, însă subiectul a fost foarte important și este în continuare Edisa.
1: Așa este, Florentina, îi salutăm acum pe ascultătorii noștri de la această oră din nou cu bună dimineața și bun venit în ultima parte a emisiunii noastre matinale Dimineți cu Rost. Și în ultima oră am pregătit lucruri interesante, am putea spune, pentru dumneavoastră, iar acum, la acest moment, puteți fi alături de Alberto Asofiei, pentru că urmează știrile orei 9. Bună dimineața!
3: Bună ziua și bun regăsit în cadrul acestui moment informativ. Iată ce aflăm nou astăzi. Un studiu recent realizat de Institutul Român pentru Sondarea Opiniei Publice aduce în atenție starea de spirit a românilor privind costul vieții. Sondajul arată că încrederea în redresarea rapidă a nivelului de trai este la cote extrem de scăzute, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Veniturile, deși au crescut în cifre nominale, nu pot ține pasul cu scumpirile constante, ceea ce duce la o restrângere a consumului. Românii se arată precauți în privința viitorului locurilor de muncă și sunt mult mai selectivi în achiziții, indicând o stare de incertitudine economică ce va marca alegerile de consum pentru tot restul anului. Medicul Sorina Ispas a explicat recent într-o analiză medicală care sunt beneficiile și riscurile consumului de alune pentru persoanele care suferă de diabet. Specialistul subliniază că nu toate tipurile de alune sunt la fel și că moderația este cheia pentru a evita creșterile bruște ale glicemiei. Diabeticii sunt încurajați să consume alune crude, neprăjite și nesărate în porții controlate, acestea oferind grăsimi sănătoase și fibre care ajută la reglarea metabolismului. Recomandările medicului sunt esențiale pentru gestionarea dietei zilnice, oferind pacienților o alternativă nutritivă sigură dacă sunt respectate regulile de dozare. De luna trecută, județul Sălaj a început demersurile pentru construcția unei centrale fotovoltaice de 1 megawatt, un proiect de o importanță strategică finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Această centrală va contribui direct la reducerea amprentei de carbon a autorităților locale și va genera energie verde pentru clădirile publice din județ. Proiectul reflectă angajamentul României de a diversifica sursele de energie regenerabilă și de a profita de fondurile europene pentru a transforma infrastructura energetică regională într-una sustenabilă, capabilă să facă față cerințelor energetice ale viitorului. Universitatea din Oradea a găzduit un concurs național de arte vizuale adresat liceenilor talentați din întreaga țară. Premianții locurilor întâi au primit un beneficiu extraordinar. Vor fi admiși automat la facultățile de profil din cadrul universității, fără a mai trece prin probele de concurs. Această inițiativă vizează atragerea tinerelor talente către mediul academic orădean, oferind o rampă de lansare concretă pentru absolvenții de liceu care doresc să-și transforme pasiunea pentru artă într-o carieră profesională solidă bazată pe studiu academic riguros. Bucureștiul are din nou motive de sărbătoare culturală, odată cu redeschiderea Muzeului Teodor Paladi, după un proces amplu de renovare. Publicul poate descoperi acum Casa Melic, un spațiu care nu doar găzduiește colecții valoroase de artă, ci pune accent și pe dialogul cultural și experiențe interactive. Renovarea a vizat atât structura clădirii istorice, cât și modul de expunere al lucrărilor, creând un mediu modern în care vizitatorul este invitat să interacționeze cu spiritul operei marelui pictor, într-unul dintre cele mai cochete și încărcate de istorie muzee ale capitalei. Știrile se opresc aici, rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței.

0: A fost și muzica aici la Radio Vocea Speranței, Trio Melody, ați timp, iar acum ajungem la domeniul lecturii. Trăim, dragii noștri, într-o lume în care tehnologia este prezentă în fiecare moment al zilei, ne conectează, ne informează, ne ajută, dar uneori ne și copleșește. Cum găsim echilibrul, cum folosim tehnologia fără să devenim dependenți de ea? Despre toate acestea vom vorbi astăzi cu invitatul nostru, David Iordan, director de marketing la editura Viață și Sănătate. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Florentina! Mă bucur să fim și în dimineața asta împreună și să vorbim despre un titlu nou.
2: Da, ne bucurăm foarte mult pentru că ești aici în direct cu noi, pornind de la cartea pe care o aducem în atenția ascultătorilor, Provocările erei digitale, disponibilă la editura Viață și Sănătate. Pentru început, David Iordan, am dorit să ne spui de ce este atât de important să vorbim astăzi despre acest subiect.
1: Mă bucur să te salut și pe tine, Elisa, și mă bucur pentru faptul că putem vorbi în această dimineață despre acest titlu, această carte recent apărută la editura Viață și Sănătate, Provocările erei digitale, o carte semnată de o echipă de autori cu pregătire pe zona aceasta. Este important să vorbim despre acest subiect pentru că noi astăzi trăim practic într-o generație care experimentează pe deplin impactul tehnologiei asupra vieților, asupra vieții zilnice, asupra activităților pe care le avem în fiecare zi. Nu mai vorbim doar despre un instrument util, ci mai degrabă despre un mediu în care trăim. Iar problema este că fiecare dintre noi am intrat cumva în lumea aceasta nepregătiți. Nu am avut o școală, nu am avut pe cineva care să ne învețe, să ne formeze, să ne duce în privința utilizării noilor tehnologii. Nu avem, de altfel, o educație media reală. Nu știu dacă mai nou în programele școlare s-o fi introdus ceva de genul acesta, însă din cunoștința pe care o am la momentul acesta nu știu să se fi introdus așa ceva. De aceea, discuția nu este despre a respinge tehnologia sau ceea ce ne propune cartea aceasta nu este această idee de a respinge tehnologia, ci despre a învăța cum să o folosim fără ca ea să ne controleze pe noi. Consider că abordarea acestui subiect este de actualitate și nu doar că este de actualitate, dar cred că este foarte util pentru cititorul de astăzi.
0: Așa este, David Iordan. Vorbim despre această carte intitulată Provocările erei digitale, adică noi când spunem despre provocări, la ce ar trebui să ne gândim, la ce ar trebui să se gândească și ascultătorii Radio Vocea Speranței. David Iordan, care sunt cele mai frecvente, să le spunem așa, dificultăți pe care le întâlnim în această eră digitală?
1: Cred că în primul rând la efectele pe care nu le vedem imediat, dar despre care deja au început să apară discuții în spațiul public. Efecte cum ar fi scăderea capacității de concentrare sau dependența de ecrane sau izolarea socială sau chiar schimbări de comportament. Sunt temele acestea deja au început să se dezvolte, să intre în discuțiile dintre oameni din societate, nu mai putem să le negăm sau nu putem să considerăm că ele nu sunt niște realități în viețile noastre. Cartea vorbește foarte clar și pe înțeles despre faptul că media nu doar ne ocupă timpul, și are capacitatea, are puterea de a ne modela creierul și gândirea. Cele mai frecvente dificultăți sunt lipsa echilibrului între online și viața reală. Și ceea ce spun acum sunt rezultatul unor studii de lungă durată, unor studii făcute de specialiști în domeniu, iar rezultatele acestea sunt constatări în urma acestor studii sau consumul excesiv de conținut media sau dificultatea de a mai avea relații autentice sau faptul că nu știm să ne mai oprim, nu mai avem capacitatea să gestionăm cantitatea de timp sau cantitatea de informație pe care o asimilăm din zona aceasta a device-urilor, a ceea ce ne înconjoară și ceea ce face parte deja din viața noastră în mediul acesta electronic. Mai nou, în era inteligenței artificiale, în care am intrat deja, provocarea cea mai mare este să știm să deosebim ce este real de ce este fals. Pentru că, odată cu apariția inteligenței artificiale, care de altfel este un instrument util, au apărut și o mulțime de informații sau informațiile circulă într-o cantitate din ce în ce mai mare, însă devine din ce în ce mai greu de realizat ceea ce este adevărat, ceea ce este corect și ceea ce este fals. Acestea sunt câteva dintre provocările pe care noi le întâlnim în fiecare zi din viața noastră în contextul acesta în care noi trăim astăzi.
2: Așadar, David Iordan, mulți dintre noi petrecem prea mult timp în fața ecranelor. Există însă soluții simple pe care le putem aplica, de ce nu chiar de astăzi, pentru a schimba acest obicei?
1: Acum, vedeți, când discutăm despre lucrurile acestea, de cele mai multe ori avem tendința să mergem în extremă, tocmai pentru că vrem să contrabalansăm cumva afluxul acesta de tehnologie care a intrat în viețile noastre. Dar, în realitate, există soluții simple și care nu necesită neapărat niște schimbări radicale. Aș aminti câteva lucruri simple. De exemplu, să stabilim momente fără ecrane. De exemplu, dimineața sau la masă sau atunci când mergem în vizită la prieteni sau atunci când prietenii ne vizitează. Sau să înlocuim, nu doar să eliminăm. Pentru că, vedeți, de cele mai multe ori apelăm la ideea aceasta de a elimina device-urile, de a elimina această infuzie de media, de tehnologie din viața noastră. Însă, ce punem în locul, în spațiul care era ocupat de media, de device-uri și așa mai departe? Poate că am putea să adăugăm o scurtă plimbare, poate un timp de citit, poate un timp de interacțiune de calitate în familie. Sau am putea să fim mai conștienți de ce anume consumăm și nu doar cât, pentru că de foarte multe ori ne concentrăm pe cantitate, ne uităm poate pe statisticile pe care telefoanele ni le oferă și ne speriem cât de mult timp petrecem cu ecranele active, pornite. Însă am putea să ne concentrăm și pe conținut. Haideți să vedem ce anume consumăm în timpul acela. Mă bucur foarte mult pentru faptul că această carte despre care vorbim astăzi, Provocările erei digitale, subliniază un lucru important. Nu este suficient să interzici,

0: Da, așa este, David Iordan. Și dacă ar fi să oferim la această oră ascultătorilor noștri doar un singur sfat, ușor de pus în practică, să vedem cu ce să începem mai echilibrat ziua în locul rețelelor sociale, de exemplu.
1: Da, acum vorbind așa într-un mod realist, ziua omului modern de astăzi, care are un telefon deștept, un smartphone, începe ca în felul următor. Sună alarma, te-ai trezit, ai oprit alarma, te ridici și poate scoți telefonul de pe modul avion și imediat ce ai scos telefonul de pe modul avion, încep să apară notificările și curg așa în cascadă toate notificările. Și ce faci? Încep să vezi notificarea 1, notificarea 2 și așa mai departe. Cam așa încep zilele omului modern. Un sfat simplu care vine din cartea aceasta sună în felul următor. Nu începe ziua cu telefonul. Primele minute ale zilei îți setează direcția mentală. Dacă începi cu notificări, stres, informații, știri, e-mail-uri, mesaje pe WhatsApp sau și eu, știu și eu pe ce alte platforme, ziua deja sau dimineața deja devine fragmentată. Dacă începi cu liniște, fie poate câteva minute de reflexie, de rugăciune sau de citit, îți recapeți controlul asupra propriei zile, sufletul tău se încarcă cu liniștea aceea de care avem nevoie pentru a putea face față provocărilor care oricum vin pe parcursul zilei. Și atunci dacă avem cel puțin la începutul zilei timpul acesta atât de important, vom reuși să facem față mai bine în activității de pe parcursul întregii zile.
2: Cartea Provocările erei digitale, disponibilă la editura Viață și Sănătate, se adresează unui anumit public sau este pentru oricine are nevoie de schimbare?
1: Eram tentat să spun că se adresează părinților și tinerilor, însă aș regândi un pic și aș spune că se adresează oricui are o conexiune la internet. Poate fi un adolescent, poate fi un tânăr, părinte. Acum am observat că tehnologia a fost adoptată de noi oamenii până la vârste înaintate. Efectele benefice ale acestei cărți vor fi vizibile, indiferent de vârsta pe care o are cititorul acestei cărți. Nu doar copiii sunt afectați, ci adulții trăiesc aceleași provocări. Și în fond, cartea aceasta este despre cum ne raportăm noi ca oameni la tehnologie și despre cum putem găsi un echilibru sănătos. Așa că are o adresabilitate destul de largă.
0: Da, într-adevăr, și ca o recapitulare, David Iordan, într-o lume în care totul se întâmplă rapid, cum să redescoperim liniștea și echilibrul interior?
1: Paradoxal, pentru că noi folosim tehnologia pornind de la ideea că aceasta ne face viața mai ușoară și mai frumoasă, însă nu prin tehnologie, ci prin limitarea ei ne recâștigăm liniștea și echilibrul. Cartea atrage atenția că am pierdut lucrurile esențiale ca urmare a acestei infuzii semnificative de tehnologie. Am pierdut relațiile reale dintre oameni, am pierdut timpul petrecut în natură și prin urmare am pierdut liniștea interioară, pentru că noi suntem permanent conectați cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, inclusiv cu lucrurile care nu ne afectează, dar noi le conștientizăm, aflăm despre toate lucrurile acestea și ele generează o stare permanentă de alertă. Liniștea se câștigă prin timp, fără acest stimul digital, prin conectare reală cu oamenii și, sigur, prin activități simple, repet un lucru pe care l-am spus mai devreme, prin citit, prin reflexie, prin mers, este practic o întoarcere

0: la lucrurile esențiale, nu prin negarea sau nu prin excluderea tehnologiei din viețile noastre, ci printr-o contrabalansare a timpului pe care îl alocăm fiecare an.
1: La finalul interviului de astăzi, ce mesaj ai dori, David Iordan, să transmiți ascultătorilor noștri în legătură cu modul în care folosesc tehnologia?
0: A spune foarte pe scurt faptul că tehnologia nu este dușmanul nostru, dar constatăm, cu cât o folosim mai mult, cu atât devenim mai conștienți că ea nu este nici neutră, are capacitatea de a ne modela, de a ne influența și de a ne schimba aproape fără să ne dăm seama. Cred că ar trebui să ne întrebăm poate mai des cine pe cine controlează. Noi controlăm tehnologia sau tehnologia ne controlează pe noi? Dacă reușim să folosim tehnologia conștient, cu limite și cu scop, ea devine un instrument extraordinar pe care îl avem la dispoziție astăzi.
2: Da, mulțumim încă o dată pentru prezența, pentru gândurile împărtășite. David Iordan, director de marketing al editurii Viață și Sănătate, și te așteptăm de fiecare dată cu prezentarea unor noi titluri de carte de la editura Viață și Sănătate.
0: Vă mulțumesc și eu și vă doresc să aveți o zi cât mai frumoasă și lecturi cât mai utile.
1: Mulțumim foarte mult, David Iordan. Mult succes în continuare, spunem și noi, cât mai mulți cititori inspirați.
2: Așa este, Edisa, dragi ascultători, aceasta a fost întâlnirea noastră literară, îi spunem așa, de astăzi, cercul nostru de lectură, pornind în această dimineață de marți 5 mai de la cartea Provocările erei digitale, pe care dumneavoastră o puteți găsi la editura Viață și Sănătate.
1: Da, trăim într-o lume în care suntem mereu conectați, dar adevărata provocare este să rămânem ancorați în ceea ce contează cu adevărat, să alegem așadar echilibrul, liniștea și relațiile potrivite, relațiile reale, chiar și într-o lume digitală.
2: Așa este, Edisa, continuăm și cu muzică. De data aceasta, într-adevăr, alegem relaxarea, dar și lauda la adresa lui Dumnezeu. Ascultăm din Harmony, o rugă, într-adevăr cântată, audiție plăcută tuturor.

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzica aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurimi. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Și atât că am ajuns în ultima parte a acestui program matinal în direct aici la Vocea Speranței. Este timpul să vorbim, dragi ascultători, despre implicare practică, despre solidaritate. O echipă de voluntari adventiști de ziua 7 a sprijinit renovarea cantirei și bucătăriei unui spital, lucrând alături de personalul medical.
1: O inițiativă care a adus schimbare concretă și a demonstrat puterea lucrului în echipă. Alături de noi acum, în direct prin telefon, este Mirel Tăbăcitu, coordonatorul acestui proiect umanitar. Bună dimineața și bun venit în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost!
2: Bună dimineața și mulțumim pentru invitația de a intra în direct cu dumneavoastră.
0: Bună dimineața așadar, domnule Mirel Tăbăcitu, să spunem și ascultătorilor Radio Vocea Speranței cum a început această inițiativă, cine a făcut primul pas și ce v-a motivat să vă implicați în acest proiect, iată, renovarea cantinei și bucătăriei unui spital.
2: Primul pas a început acolo unde am observat că e o nevoie. Renovarea cantinei e continuarea mai multor lucrări de voluntariat pe care noi le-am făcut la spitalul din Roșior de Vede. În urmă cu 5 ani de zile, directorul medical ne-a contactat că ar dori să discute cu noi. Ne-am dus în birou împreună cu pastorul Cosmin Șerban și cu doctorul Viorel Mincinoiu la directorul medical și ne-a prezentat nevoia cea mai mare pe care ea o avea în momentul acela. Trebuia să primească autorizația unității de primire urgențe, iar cei la care oferea autorizația nu putea să le dea pentru că gresia, faianța care era pe holul unității de primire urgențe, unele lipseau, altele se mișca și ne-a chemat ca să putem da o mână de ajutor. Ne-a cerut în primă fază un sac de Ipsos, o cutie de vopsea și la terminarea discuției cu doamna director, plecând acasă, și doctorul Mincinoiu și pastorul Cosmin Șerban a zis că pentru noi e puțin să ajutăm cu o cutie de vopsea, cu un sac de Ipsos, hai să ne oferim noi să refacem secția aceasta. Și atunci a început colaborarea noastră cu spitalul. Atunci când au avut nevoie, au apelat la noi. Și secția de primire urgențe, în prima zi când ne-am mobilizat noi, doamna director medical ne-a zis și ne-a întrebat cam câte zile estimați că terminăm secția. Și un om mai în vârstă, meseriaș, cu experiență, îi spune doamna director, în 3 zile secția asta este terminată. Și doamna director zice, nu, e imposibil, secția mea de chirurgie, de unde activa, a fost făcută în 3 luni de zile. În 3 zile nu e imposibil. Când am ajuns acolo, au venit 65 de voluntari. Unii dătea faianța jos, alții curăța. În urmă venea două persoane care dătea glet. Și în 3 zile, secția de primire urgențe a fost realizată la spitalul din Roșiori. Așa am început. Acolo unde am văzut că este nevoie, dragostea nu întreabă, ci acționează.
1: Foarte frumos punctat, domnule Mirel Tăbăcitu. Am dorit să ne spuneți cum a decurs colaborarea dintre voluntari și personalul spitalului. Ce a însemnat pentru echipă și implicarea pastorului adventist de ziua 7, Anelu Burcea?
2: Da. Colaborarea a fost una frumoasă și armonioasă. Am simțit deschidere, respectul autorităților și sprijin din partea personalului, care lucra împreună cu noi. A fost o adevărată lucrare în echipă în care fiecare a contribuit cu ce a putut mai bine. Dacă ați observat, în unele din fotografii erau persoane care lucrau în spital, care lucra cot la cot cu noi. La un moment dat, unul dintre medici a luat ciocanul și a zis, eu vreau să activez și eu, sunt la fel de bucuroasă cum sunteți și voi că faceți ceva pentru oamenii aceștia. Și a lucrat cot la cot cu noi, asistenți, infirmiere, medici. Am fost într-adevăr o echipă. O echipă care a lucrat și am închegat o relație strânsă între unii și alții. Iar prezența pastorului Nelu Burcea a fost, pot să spun, o binecuvântare pentru noi toți. A fost mai mult decât un sprijin. A fost o încurajare. Pastorul Nelu Burcea în momentele cât a stat cu noi, ne-a conștientizat că suntem acolo nu doar să vopsim un spațiu, ci să slujim lui Dumnezeu și oamenilor. Dumnezeu lucrează prin oameni care sunt simplu. Sunt aici. Atunci când l-am invitat pe pastorul Nelu Burcea ca să ne însoțească, răspunsul meu a fost, sunt aici. Sunt în drum spre Peretu, vin la București, dar când am ajuns la Peretu, am venit la Roșiori și mă alătur vouă. În felul acesta am simțit bucuria de a fi împreună o echipă cu toți.
0: Foarte frumos tot ceea ce ne spuneți, impresionant, emoționant și vrem, domnule Mirel Tăbăcitu, să spuneți ascultătorilor Radio Vocea Speranței despre acel moment cu totul deosebit relatat de o asistentă legat de experiența comunității din Stejaru.
2: Da. La terminare, una dintre asistentele șefe a venit și cu lacrimi noi, ne-a mărturisit. Eu am un mare respect față de Biserica Adventistă. Am auzit de multe ori afirmația aceasta din partea mai multor persoane. Dar doamna asistentă ne spunea în felul următor. Copiii mei au crescut în Biserica Adventistă. Activitățile școlii biblice de vacanță pe care le desfășura în localitatea Stejaru, într-o biserică care a fost ridicată în scurt timp, mi-a adus atâta bucurie. Am avut prieteni, am avut rude care reproșau că de ce las eu copiii să vină la biserică acolo. Și le-am spus, copiii mei de câte ori au fost în Biserica Adventistă, au venit cu ceva bun. Dar ceea ce ne-a mișcat pe noi, voluntarii adventiști, a fost atunci când ne-a zis de biserica de la Stejaru, care se numește Biserica Emmaus. Acum 15-18 ani, nu mai știu exact, împreună cu o echipă din Madrid, de unde era membru în Biserica Emmaus, am venit la Stejaru, dar am ridicat o biserică. Biserica a fost ridicată în 10 zile. Voluntarii din Emmaus, voluntari din Peretu, din Roșiori, din Stejaru, am reușit să ridicăm. N-am știut că voluntariatul nostru, care l-am oferit acum 18 ani, să ne aducă o bucurie să auzim că doi copii au crescut în mijlocul acelei biserici, iar părinții sunt recunoscători pentru învățăturile pe care le-au primit acolo. Orice acțiune de voluntariat va lăsa roade. Și bucuria este când primim astfel de vești din partea celor care au beneficiat de bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
1: Domnule Mirel Tăbăcitu, ce credeți că rămâne în urma unor astfel de acțiuni, dincolo de munca fizică, dincolo de toată această implicare pe care, iată, voluntarii despre care ne vorbiți au făcut-o?
2: Da. Rămâne relații. Iar oamenii care cunosc astfel de acțiuni au speranță că se poate mai bine. Rămâne o mărturie vie că dragostea în acțiune poate schimba inimi și vieți. Nu cât facem contează, ci câtă dragoste punem în ceea ce facem. Noi la spitalul din Roșiori ne-am legat de cadrele medicale și ori de câte ori am avut nevoie, ne-au rugat ca să ne implicăm. Și când am putut, ne-am implicat. După acțiunea de voluntariat pe care am avut-o la secția de primiri urgențe, o altă nevoie pe care eu am avut-o în spital, nu exista secție de cardiologie. Era un loc în care putea să se desfășoare secția de cardiologie, unde autoritățile aveau un plan ca să o deschidă, dar nu avea uși, nu avea toalete, nu avea absolut nimic. Trebuia totul de la zero. Și atunci, tot voluntarii ai Bisericii Adventiste ne-a mobilizat și împreună cu bisericile din Roșiori, Peretu, Plosca, Rădoiești, Necșești, ne-am oferit ca să deschidem o secție la spitalul din Roșiori, secția de cardiologie. N-am mai lucrat 3 zile, n-am mai lucrat o zi cum am lucrat acum, am lucrat în jur de 2 luni de zile. Dar am avut bucuria ca împreună să reușim să deschidem o secție. Am simțit toți. Unii au pus termopanul, alții au dat iuvete, vopsea. Toți am fost un suflet pentru a putea deschide o secție de cardiologie în spital din Rășios.
0: Da, într-adevăr, da.
2: Rămâne numai fiecăruia dintre noi.
0: Așa este, domnule Mirel Tăbăcitu, exact lucrul acesta rămâne, exact lucruri pe care dumneavoastră le faceți, credincioși adventiști de ziua 7 din Păretu, pentru ceilalți oameni, ați făcut atât de mult pentru Spitalul Județean din Roșior de Vede. Credeți că astfel de inițiative pot inspira și alte biserici adventiste de ziua 7 să facă, după exemplul dumneavoastră, la fel în localitățile lor, în zonele lor?
2: Da, cu siguranță. Când oamenii văd fapte, nu doar cuvinte, că de cuvinte oamenii sunt sătui. Când văd fapte, atunci ei nu sunt încurajați să facă, ei sunt încurajați să facă ceea ce noi am făcut. Slujirea noastră nu se termină aici. Abia începe. Cine aude și vede ceea ce s-a desfășurat, sunt liberi ca să se implice într-o nevoie pe care ei o pot descoperi în jurul lor. Noi, în perioada în care am luptat acolo, am fost foarte bucuroși când preotul ortodox a venit la noi și ne-a spus: uite, aș vrea ca să mă atașez și eu de proiectul acesta. Și am discutat în biserică, dăm și noi suma asta de bani. A fost o bucurie pentru noi, pentru că am observat oameni care vor să se atașeze față de noi. Oameni care se simtă. Oameni care să prețuiască ceea ce noi am făcut și mai departe, dacă au ocazie, să facă ceea ce noi am desfășurat acolo.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru că astăzi ați fost în direct cu noi. Vă mulțumim pentru exemplul oferit și pentru dedicarea dumneavoastră în slujba celorlalți, domnule Mirel Tăbăcitu.
2: Și eu vă mulțumesc și aveți o zi binecuvântată.
0: Multe binecuvântări spunem invitatului nostru de la această oră, din Păretu, domnul Mirel Tăbăcitu, coordonatorul unui proiect cu totul special voluntariat în spital. Iată, lucruri pe care poate statul ar fi trebuit să le facă, le fac voluntarii adventiști de ziua 7-a și se creează relații pentru Dumnezeu, ceea ce este foarte bine.
1: Așa este, Florentina, și Dumnezeu să binecuvânteze, iată, implicarea acestor oameni în astfel de proiecte umanitare. Mai avem foarte puțin timp până la finalul ediției de astăzi, însă avem timp să ascultăm următoarea piesă interpretată de Simeon Folfa, Iubirea lui e mult prea mare.

0: Și, dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi, 5 mai, a emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost. Vă mulțumim că ne-ați fost alături în această dimineață, în care am încercat împreună să aducem mai aproape de suflet liniștea, gândul bun, lucrurile care dau sens zilelor noastre. Tot acestea am încercat să le aducem mai aproape, mai ales că 5 mai rămâne o zi cu semnificație importantă pentru viața publică din România. Este o zi în care se discută moțiunea de cenzură, dar în același timp, în timp ce suntem ancorați și în actualitate, vă invităm de aici, de la Radio Vocea Speranței, la un gând de rugăciune. Pentru țară, pentru înțelepciune, pentru pace, pentru unitate, dar și pentru noi, să nu pierdem din vedere drumul spre veșnicie.
1: Da, sperăm că ați găsit în cuvintele noastre încurajare, în muzica noastră un refugiu și în mesajele transmise o perspectivă potrivită pentru tot restul zilei. Vă reamintim și versetul acestei dimineți din 1 Cronici, capitolul 17, versetul 13, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu și nu voi îndepărta bunătatea mea de la el cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta.
0: Așa este, Edisa, versetul ales de către tine, cu totul deosebit, așadar astăzi ne rugăm pentru România, dar și pentru veșnicie. Ne rugăm pentru speranță în inimă și pentru puterea de a trăi frumos. Vă salută echipa matinală, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur și Valentin Bogdan în regia de emisie. Cu toții vă urăm o zi cu multă speranță, cu mult rost în tot ceea ce faceți dumneavoastră astăzi.
1: Pe curând și pe mâine dimineață!

0: Un radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Remain si grandios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
5: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
6: Este ora 10.
7: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul de buget al capitalei pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului. Moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, dezbătută și votată astăzi în Parlament. Ciocnirii între forțele iraniene și armata americană, care a declanșat o operațiune de deblocare a strâmtorii Ormuz. Vreme în încălzire cu maxime cuprinse între 16 și 28 de grade, 19 grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Guvernul Bolojan, din care socialdemocrații s-au retras recent, dă astăzi testul moțiunii de cenzură în Parlament. Ședința de plen comun este programată să înceapă la ora 11, iar postul nostru de radio va transmite dezbaterile în direct. Pentru ca demersul inițiat de PSD și AUR să aibă succes, iar executivul să fie demis, sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Ce strategie și-au făcut partidele politice pentru momentul votului, ne spune Cătălin Purcaru.
8: În Parlament se poartă ultimele negocieri privind susținerea sau nu a moțiunii de cenzură. Socialdemocrații se vor reuni de la ora 10 pentru a stabili detaliile privind ședința plenului reunit. Ei se arată optimiști că demersul pentru demiterea cabinetului Bolojan va trece, în ciuda faptului că sunt unii parlamentari neafiliați care au semnat moțiunea de cenzură, dar au anunțat că nu vor vota documentul. Potrivit unor surse politice, decizia PSD este de a vota cu bilele la vedere. Liderii AUR au transmis că nu vor impune acest lucru parlamentarilor proprii, dar au dat asigurări că toți vor susține moțiunea de cenzură. De cealaltă parte, liberalii poartă ultimele negocieri cu parlamentari pentru un eșec al demersului PSD AUR. Senatorii și deputații PNL vor asigura cvorumul de ședință, dar la momentul votului vor părăsi sala de plen. Și parlamentarii USR și UDMR vor fi prezenți la dezbaterea moțiunii de cenzură, însă poziția lor va fi prezent, nu votez. Pentru demiterea cabinetului Bolojan sunt necesare minimum 233 de voturi favorabile moțiunii de cenzură.
7: Moțiunea de cenzură la adresa guvernului Bolojan are toate șansele să treacă dacă parlamentarii respectă ce au semnat și au transmis în declarațiile publice, este de părere editorialistul DC News Val Vâlcu. După acest moment sunt avute în vedere mai multe scenarii, inclusiv o alianță la guvernare între PSD și AUR, subliniază Val Vâlcu, invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități.
9: AUR și PSD nu exclud o guvernare împreună. PSD-ul are structuri, primari, AUR imagine. Dacă n-am fi într-o situație critică, sau poate tocmai din acest punct de vedere, ar avea sens și din perspectiva mit-bastingului. Se prăbușește mitul AUR antisistem. Intră la guvernare. De asemenea, mitul Mesia. Și veniți la guvernare, nu poate să hrănească 19 milioane de oameni cu 3 pești și 2 pâini. În ceea ce privește USR-PNL, nici aici fuziunea nu e exclusă. Și aici sunt argumente. PNL-ul are primarii în orașele mijlocii și mici, USR-ul în orașele mari, au aparat de propagandă. S-ar completa. Nu se știe, se tatonează perspectiva votului de peste 4 ani.
7: Consilierii generali ai Capitalei s-au întâlnit într-o ședință extraordinară pentru a dezbate proiectul de buget pentru 2026 și reorganizarea poliției locale. Municipiul București va avea anul acesta venituri de 8 miliarde și jumătate de lei, cu 14% mai mult față de anul anterior. În proiectul de buget sunt prevăzute puțin peste 2 miliarde de lei pentru investiții și 4 miliarde pentru funcționare, o mare parte din acești bani mergând la subvenții. Primăria va finanța de asemenea proiecte mari de infrastructură, reabilitări și modernizări ale sistemelor de termoficare și ale liniilor de tramvai, consolidări de blocuri și clădiri istorice. Un alt proiect de pe ordinea de zi prevede reorganizarea Poliției Locale a Capitalei prin reducerea numărului total de posturi de la 514 la 384, iar a numărului funcțiilor de conducere de la 47 la 26. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10:04, continuăm știrile. Prețurile combustibililor continuă să crească pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au determinat creșterea prețului barilului de petrol la aproape $114. Un litru de benzină costă în medie 9 lei și 5 bani, iar un litru de motorină 9 lei și 82 de bani. În prezent, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 7 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină, carburantul esențial pentru transporturi și agricultură. Iranul a acuzat Statele Unite că au încălcat acordul de încetare a focului și au pus în pericol tranzitul naval prin strâmtoarea Ormuz. Aceasta este supusă unei blocade iraniene de mai bine de 2 luni, iar Statele Unite au decis luna trecută să blocheze la rândul lor tranzitul navelor iraniene prin Ormuz. Ieri, Washingtonul a declanșat o operațiune de deblocare a strâmtorii, ceea ce a dus la ciocniri cu forțele gărzilor revoluționare. Carmen Gavrilă.
6: În operațiunea americană denumită Project Freedom sunt implicate distrugătoare submarine, peste 100 de aparate de zbor și circa 15.000 de militari. Planul american urmează să se desfășoare în etape, prima dintre acestea constând în curățarea minelor puse de Iran în strâmtoare. Iranul a reacționat la operațiunea americană cu tiruri asupra navelor civile și militare din zonă, precum și cu lansări de drone și rachete asupra Emiratelor Arabe Unite, unde a fost lovit portul Fujairah, folosit pentru exporturile de petrol. Americanii afirmă că au distrus cu elicoptere 6 ambarcațiuni mici ale Iranului și că au interceptat rachete și drone lansate de Republica Islamică asupra navelor. Washingtonul afirmă totodată că 2 nave comerciale au traversat Ormuzul sub protecția lor. Teheranul, pe de altă parte, susține că nicio navă nu a traversat strâmtoarea. Comandantul forțelor americane din Orientul Mijlociu, amiralul Brad Cooper, i-a avertizat pe Iran să stea departe de obiectivele militare americane. Cooper a refuzat totodată să răspundă la întrebarea dacă acordul de încetare a focului, la care au ajuns părțile pe 8 aprilie, mai este în vigoare. După încetarea focului, părțile ar fi trebuit să negocieze un acord de pace, însă discuțiile sunt în impas pe fondul refuzului Iranului de a renunța la programul său nuclear.
7: Șefa Fondului Monetar Internațional a avertizat că inflația este deja în creștere și că economia globală s-ar putea confrunta cu un rezultat mult mai rău dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește până în 2027, iar prețurile petrolului ajung la $125 pe baril. Cristalina Georgieva a mai spus că scenariul actual, care prevede o încetinire minoră a creșterii economice globale și o creștere minoră a prețurilor, ar putea fi rapid de domeniul trecutului. Drept urmare, scenariul advers al FMI este deja în vigoare, a adăugat Georgieva la o conferință de presă găzduită de Institutul Milken din California. Premierul britanic Keir Starmer convoacă astăzi lideri din întreaga societate ca să discute problema tot mai de amploare a antisemitismului. Întâlnirea vine după un apel al comunității evreiești britanice în contextul unei serii de atacuri antisemite, cel mai recent fiind cel în care 2 bărbați evrei au fost înjunghiați la Londra săptămâna trecută. Reuters relatează că atacurile au indus o stare de nesiguranță în comunitățile evreiești și au pus presiune pe Partidul Laborist la guvernare, în special în contextul alegerilor locale din 7 mai. Liderul Partidului Conservator din opoziție a numit antisemitismul o urgență națională. Vreme în încălzire și temperaturi mai mari decât cel obișnuit în această perioadă, în special în vestul, centrul și nordul țării. Cerul va fi variabil, cu norări seara și posibil ploi în vestul Munteniei și nordul Olteniei. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 28 de grade, cu 24 de grade la București, 19 grade acum în capitală și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
5: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit într-o nouă zi de marți, o nouă dimineață de marți, o zi care poate nu mai are așa energia de început de săptămână, cum a fost ieri, de exemplu, când toată lumea era entuziasmată, nu să meargă din nou la muncă, puțin probabil, dar așa ne place să credem. Totuși, ziua aceasta de marți n-are nici graba aceea de final de săptămână, când vrem să planificăm lucruri, să ne organizăm și așa mai departe, așa că eu zic că e locul perfect în care putem construi pas cu pas ceea ce ne dorim până la urmă. Se spune că fiecare dimineață este o nouă oportunitate de a-ți schimba viața. Era un citat anonim găsit pe internet, dar mi se pare tare ideea asta și poate că, cine știe, exact asta avem nevoie să ne amintim azi. Că nu trebuie să facem totul perfect, ci mai degrabă să începem, pur și simplu. Asta mi-am propus și eu, nu știu dacă o să iasă o emisiune perfectă astăzi, dar mi-am propus să începem, mi-am propus să vin aici, să mă întâlnesc cu dumneavoastră și să fac tot ceea ce pot eu mai bine, astfel încât să creez o atmosferă potrivită, dar și să ne îndreptăm cu toții către niște concluzii de care avem nevoie. Și apropo de ziua de azi, Dale Carnegie spunea așa: trăiește în prezent, ziua de azi este cea mai importantă zi. Și cât de important e gândul acesta, pentru că adevărul e că ziua de mâine nu e o garanție pentru nimeni, nu ne aparține, și atunci trebuie să ne bucurăm de prezent într-un mod cât se poate de responsabil, e adevărat. Una peste alta, doamnelor și domnilor, vă invit să luați această dimineață ca pe un nou început, cu mai multă liniște, mai multă încredere și ce mai aveți dumneavoastră nevoie, de ce nu, poate chiar un zâmbet, că parcă nu prea mai știe lumea să zâmbească astăzi, mai ales când mergi pe stradă, lumea e mai mult cu capul în jos, în telefon, stresată, se uită la ceas, că toată lumea e pe grabă și uităm să mai zâmbim. Ce să mai, rămâneți alături de noi dacă vreți să zâmbiți astăzi, dacă vreți să învățați câte ceva important despre viață și, de ce nu, să vă bucurați și de tot ceea ce oferim noi aici la emisiunea Live cu Sens, pentru că avem și rubrici, și muzică și multe alte surprize pentru dumneavoastră. Astăzi, cumva, continuăm discuția începută ieri, însă dintr-o cu totul altă perspectivă, e adevărat. Vrem să vorbim puțin despre limite și cum ne afectează lipsa acestora în viața noastră. Și aici, când vorbim de limite, putem să vorbim și o să vorbim cu siguranță despre libertate, despre exces, despre autocontrol, echilibru, bani, telefon, de ce nu? Că trebuie să punem și aici niște limite. Putem vorbi și despre cumpărături, rețele sociale și tot ce mai vreți dumneavoastră. E o listă lungă atunci când vine vorba de limite. Vă spuneam că vom vorbi și despre libertate și constatăm că această libertate este unul dintre cele mai dorite lucruri din lume. Cu toții vrem să alegem singuri, să trăim cum simțim, să nu fim controlați în cele din urmă. Ne dorim asta încă din adolescență, nu? Când vrem să fim independenți. Nu mai vrem să ne dicteze mama și tata ce trebuie să facem, cum trebuie să luăm decizii, ci vrem să fim liberi. Dar ce se întâmplă atunci când libertatea nu mai are limite? Ei bine, aici cred că se învârte discuția noastră, gravitează în jurul acestei întrebări, pentru că astăzi trăim într-o lume în care excesul a devenit o normalitate. Prea multă muncă, prea mult telefon, prea multe cumpărături, prea multă grabă și așa mai departe, nu mai repet lista, și fără să ne dăm seama, lipsa limitelor începe să ne consume liniștea, timpul și chiar relațiile cele mai frumoase și importante pentru noi. Există oare o diferență între libertate și lipsa controlului? Și de ce ne este atât de greu să ne oprim? Acestea ar fi doar câteva dintre întrebările care vor conduce cumva discuția noastră de astăzi. Dar am o întrebare și pentru dumneavoastră, pentru că vreau să participați activ în cadrul acestei ediții. Vă spun numărul de telefon și apoi și întrebarea. 0753 400 200, un număr cu tarif normal. Așadar, primim mesajele dumneavoastră atât pe SMS cât și pe WhatsApp, acolo unde primim și mesaje vocale, dacă sunteți suficient de curajoși. Ei bine, întrebarea la care vreau să răspundeți dumneavoastră este următoarea: unde simți că ți este cel mai greu să pui limite în viața ta? Sunt convins că sunt puncte forte în viața noastră unde ne e ușor să punem limite, dar sunt și anumite sensibilități, anumite aspecte mai delicate care ne pun în dificultate, mai ales atunci când trebuie să punem limite. Chiar în ocazia de ieri, unii dintre dumneavoastră ne spuneați cât de greu ați învățat să spuneți nu, dar după aceea a fost totul mai ușor. E bine, unde simți că ți este cel mai greu să pui limite în viața ta? Aceasta este întrebarea cu care vă invit la discuție, doamnelor și domnilor. În foarte scurt timp
vom avea și o discuție cu cineva care ne va vorbi despre limite dintr-o perspectivă creștină. Abia aștept discuția aceasta, însă până atunci, până vor mai sosi și mesajele dumneavoastră, până vom avea parte și de acest interviu, vă invit să ne bucurăm de muzică, o piesă frumoasă așa la început de ediție, Lead Me Lord, interpretată de corul The Royal Singers. Vă doresc tuturor audiție plăcută, stați cu noi!

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră și abia așteptăm să... Abia aștept, de fapt, să vă prezint ceea ce urmează. Vă spuneam încă de la început că astăzi vorbim despre echilibru, autocontrol și despre cum putem învăța să trăim liber, fără să fim controlați de excesele din jurul nostru. Cu alte cuvinte, cum putem pune limite sănătoase, mai ales atunci când suntem creștini. Nu-i așa? E o postură destul de delicată uneori și trebuie să știm chiar și în acest context cum punem limite în jurul nostru. E bine, astăzi este alături de noi prin telefon Dragoș Brașoveanu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a în Franța. Vă spunem bună dimineața, bine ați venit la Live cu Sens!
1: Bună dimineața, mulțumesc de invitație!
0: Ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi și că putem purta această discuție, care mi se pare extraordinar de relevant într-un context în care parcă și libertatea și limitele nu mai au o definiție foarte clară, nu mai sunt concepte bine definite în mintea oamenilor, de ce nu chiar a creștinilor. Așa că, pentru început, spuneți-ne dumneavoastră, așa, în linii mari, care este diferența dintre libertate și lipsa limitelor?
1: Ok, m-am bucurat foarte mult că în introducere vorbeați despre faptul că o să discutăm tema aceasta din perspectiva noastră creștină. Și atunci mă gândesc că cel mai bun punct de plecare este începutul nostru, proiectul original al lui Dumnezeu cu omul. Și când ne uităm la modul în care Dumnezeu ne-a creat, observăm foarte simplu că omul a fost creat de Dumnezeu ca ființă liberă, funcțională, o ființă creată pentru a prospera și în același timp a fost creat ca o ființă failibilă. Și realitatea noastră confirmă asta, că omul și-a folosit greșit libertatea. De asemenea, când studiem Scriptura, mai putem observa cu ușurință că Dumnezeu guvernează mai mult prin da decât prin nu, mai mult pe baza permisiunii decât pe baza interzicerii. Este un Dumnezeu care ne spune da oricărei cereri și întrebări, cu excepția acelor lucruri care ne fac rău. Și aici este poate o diferență fundamentală între modul în care de multe ori creștinismul pervertește imaginea lui Dumnezeu și de fapt ceea ce spune Scriptura. De ce așa? Simplu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și dragostea ori este liberă, ori este altceva. O dragoste forțată este abuz, este viol, este altceva. Și atunci, din această perspectivă biblică, libertatea este fundamentală modul în care Dumnezeu guvernează, felul în care El a proiectat universul să lucreze. Este cea mai înaltă dorință a lui Dumnezeu pentru noi să fim liberi în mod perfect și sfinți în mod voluntar. Așa aș defini libertatea în contextul Scripturii.
0: E absolut extraordinar felul în care Dumnezeu alege totuși să ne lase să fim liberi, deși nu tot timpul deciziile noastre sunt favorabile, să spun așa, din perspectivă creștină, repet. Cu toate acestea vedem, poate în viața noastră, vedem în jurul nostru că oamenii fac excese, tot felul de excese, nu mai știu să se oprească din anumite lucruri. De ce le-e atât de greu oamenilor să se oprească din aceste excese? Deși de multe ori știm că nu ne fac bine.
1: Cred că este un cumul de factori și din nou mă întorc la proiectul original al lui Dumnezeu. Creația noastră are la bază patru paradigme. Dumnezeu este dragoste și, așa cum spuneam, dragostea necesită libertate. Libertatea implică risc. Când eu, ca părinte, ofer libertate copiilor mei, ne asumăm un risc. Riscul, la rândul lui, presupune responsabilitate. Din nou, o imagine absolut comună, ca părinte dau mașina copilului meu, da? Ne asumăm un risc și riscul ăsta presupune responsabilitate din partea lui. Iar responsabilitatea permite creșterea. Nu putem crește altfel în acest context. Și acum, de ce oamenilor le este atât de greu să se oprească din exces? Spuneam că sunt un cumul de factori. În primul rând, pur și simplu pentru că suntem virosați de boala asta păcatului. Și boala poartă în ea caracteristicile celui care ne-a contaminat. Lucifer a devenit diavol tocmai pentru că nu s-a mulțumit cu statutul lui de ființă creată, a vrut să fie ca Dumnezeu. Întotdeauna el a căutat poziția lui Dumnezeu, dar nu și caracterul lui. Apoi, emoțional și psihologic, oamenilor le este greu să se oprească din exces pentru că excesul, să fim onești, oferă satisfacție rapidă și creierul nostru este programat să caute plăcere imediată. În plus, trăim într-o cultură care normalizează mai mult, mai mult consum, mai multă distracție, mai multă validare. Fără un scop clar, fără valori solide, omul nu mai are un punct de oprire. Practic nu mai știi de ce trăiești, nu mai știi când e suficient ceva. Apoi, moral, oamenilor este foarte greu să se oprească pentru că n-au exercițiul luptei cu ei înșiși. Vedeți, noastră, creșterea și dezvoltarea caracterului sunt rezultatul unui proces intenționat, continuu. Pe termen lung, noi suntem suma tuturor deciziilor pe care le luăm. Orice decizie bună luată acum ne întărește pentru lupta viitoare, ne ajută să devenim o variantă mai bună a noastră, dar procesul funcționează și în sensul celălalt. Orice îngăduință, acum orice eșec, ne slăbește pentru lupta următoare. Și apoi mai cred că este, așa cum a spus foarte bine în introducere, o înțelegere greșită în sine a conceptului de libertate. Uităm că libertatea implică, așa cum spuneam mai devreme, responsabilitate și consecințe. Uităm că libertatea e puterea autodeterminării. Libertatea nu-i descoperită în a face orice îți dorești tu, oricând îți dorești, fără consecințe. Asta este haos. Și libertatea este capacitatea de a face ce ai fost proiectat să faci, ce ai fost creat să faci. Libertatea autentică înseamnă capacitatea de a alege bine, chiar și atunci când ai alternative. Că cred că aici ar fi suma cauzelor despre care vorbeați dumneavoastră.
0: E un subiect extrem de delicat atunci când vorbim de limite, când vorbim de viața creștină, însă din ceea ce ne spuneți dumneavoastră, lucrurile par nu atât de complicate, ci din contră, simple. Uneori alegem noi să le complicăm tocmai pentru că avem această libertate. Îmi dau seama în același timp că lipsa autocontrolului ne afectează și din punct de vedere spiritual, motiv pentru care vreau să vă întreb ce rol are disciplina într-o viață echilibrată, în viața unui creștin, cât de importantă este această disciplină?
1: Este foarte important. Nu există o baghetă magică care să ne transforme în ceva mai bun decât suntem acum. Elementul cheie aici este întotdeauna autocontrolul. Lipsa autocontrolului slăbește interiorul omului. Așa cum spuneam mai devreme, orice decizie greșită acum, orice viciu, orice lucru cu care noi refuzăm să luptăm acum, ne atrofiază moral, spiritual și așa mai departe. Lipsa autocontrolului ne face să devenim mai reactivi, mai puțin conștienți de noi înșine, mai ușor de distras de tot felul de lucruri înconjurătoare. Iar din punct de vedere spiritual, asta înseamnă că pur și simplu ne pierdem în timp capacitatea de a asculta, de a reflecta, de a ne conecta profund, bineînțeles, inclusiv cu Dumnezeu. Din punctul ăsta de vedere, autocontrolul nu e doar o disciplină morală, ci și una spirituală. Pentru că el creează spațiu pentru liniște, pentru rugăciune, pentru discernământ. De aceea este foarte periculos sau periculoasă această lipsă autocontrolului.
0: E important să fim disciplinați și, așa cum spuneați și dumneavoastră, să punem cumva totul pe un fundament biblic, aș putea spune, pentru că pe asta se bazează viața creștinului, pe exemplele care nu ne constrâng, ci din contră ne oferă această libertate de alegere. Cum putem pune limite sănătoase fără să simțim că pierdem libertatea? Pentru că uneori suntem puși în situații în care trebuie să punem limite, poate în relații cu cei dragi, în relațiile cu cei din jurul nostru, indiferent de tipul de relație pe care îl avem cu persoana respectivă și așa mai departe, și uneori s-ar putea să simțim că nu mai suntem chiar atât de liberi punând aceste limite în jurul nostru.
1: Așa cum spuneam deja, disciplina este punctea dintre intenții și realitate. Cred că în sinea noastră toți ne dorim o viață echilibrată, dar fără disciplină ideea asta rămâne doar o idee frumoasă și atât, da? Dacă noi tot alegem confortul, degeaba ne plângem de mediocritate. Problema este că disciplina e resimțită de mulți ca o pedeapsă, cel puțin până începe să aducă rezultatele. Deși adevărul e că disciplina nu înseamnă rigiditate, ci consecvență. De fapt, disciplina creează libertate. Îți controlezi obiceiurile, nu mai ești controlat de ele. Și atunci cred că un prim răspuns la întrebarea noastră este pur și simplu schimbăm perspectiva. Trebuie să înțelegem că limitele nu sunt interdicții, ci ci sunt alegeri conștiente. Din punctul ăsta de vedere, ar trebui să trecem de la, domnule, nu am voie. Chiar și în domeniul religios, de multe ori ne definim religia prin religia mea nu-mi dă voie să, nu am voie să. Nu. Nu e o chestie de nu am voie, ci este o chestie de aleg ce e mai bun pentru mine. Nu este un lucru de, trebuie să strâng din dinți, trebuie să fac asta, că nu. Aleg să fac asta. Și când înțelegem de ce ne punem o limită, că e pentru sănătate, că e pentru piață interioară, pentru, nu știu, relații mai bune, atunci nu mai simțim ca pe o pierdere, ci o simțim ca pe o formă de grijă de sine. Și acum e o chestie foarte interesantă, apropo de perspectivă. Când ne uităm la Scriptură, puțini oameni cred că sunt conștienți de faptul că, de exemplu, cele 10 porunci au fost date unor oameni liberi, nu unor robi. În introducerea poruncilor, Dumnezeu se prezintă pe sine și spune: eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Eliberarea avusese loc prin puterea lui Dumnezeu, printr-un act haric. Și acum ideea este așa: fiindcă voi sunteți deja liberi, dacă vreți să vă păstrați libertatea, dacă vreți să trăiți viața ca niște oameni liberi și să prețuiți ceea ce v-am dat, voi nu veți face asta și asta, sau veți sta departe de asta și de asta, sau din contră veți face aceste lucruri.
0: Cât de mult se schimbă viziunea atunci când schimbăm puțin unghiul din care privim lucrurile, și vă mulțumim că ne-ați oferit această perspectivă. Mai aduc în discuție un subiect destul de sensibil așa pentru zilele noastre, și anume rețelele acestea sociale pe care le folosim cu toții, și ajungem într-o extremă în care consumăm foarte mult conținut de acolo, și întrebarea este dacă acest consum excesiv ne afectează și relația cu Dumnezeu, și dacă da, în ce fel sau în ce măsură?
1: Îmi place că simt că cumva gândim la fel, pentru că într-adevăr nu e vorba că tehnologia e rea în sine.
2: Sigur.
1: Ci că este folosită fără măsură. Și a spus de câteva ori deja, consum excesiv. Da, marea problemă este că tehnologia ne fragmentează atenția. Și acum să fim onești, relația cu Dumnezeu, dar și relația, nu știu, profundă în familie, orice relație, orice lucru, da, serios și cu profunzime, relația presupune prezență, presupune liniște, presupune profunzime. Ori consumul ăsta excesiv face exact opusul. Ne ține într-un flux constant de stimuli. Și ăsta este momentul în care persoana ta, mea, nu mai are sens pentru noi. Întrucât noi nu mai avem spațiul ăsta mental să creăm o poveste despre cine suntem noi înșine. Devenim obsedați de obiective mărunte, dependenți de semnale din astea simpliste din lumea exterioară, știu eu, redistribuiri pe Facebook, pe Twitter, mai nu. Ești tot timpul distras. Și asta este marea problemă, că atunci mintea noastră constant ocupată cu lucruri superficiale ajunge să nu mai aibă capacitatea să ne modeleze viața spirituală profundă. Și același pericol, repet, nu-l văd doar în lucrurile profund spirituale, ci în orice aspect al vieții noastre care necesită timp, atenție, aspectele prioritare.
0: Da, și ne dăm seama de lucrul acesta, așa cum spuneați și dumneavoastră, din cele mai simple lucruri din viața noastră, pentru că dacă suntem cu adevărat onești cu noi, ne vom da seama că tot acest consum excesiv ne fragmentează atenția atât de mult încât nu mai putem să depunem același efort, nu mai suntem la fel de implicați în relații, în proiectele noastre și așa mai departe. Și mă bucur că ați punctat foarte clar ideea aceasta, nu de alta, dar în felul acesta ne putem face cu toții o autoanaliză, să vedem unde mai avem de lucrat și care sunt lucrurile pe care ar trebui să le mai schimbăm. Și apropo de schimbare, pentru că cred că până acum, în cadrul discuției noastre, am conștientizat cu toții că avem anumite probleme sau anumite lucruri de schimbat, de corectat, vrem să vorbim puțin și despre soluții. Și dacă cineva dintre cei care ne ascultă a zis, ok, am o problemă serioasă când vine vorba de limite, când vine vorba de felul în care percep libertatea și constrângerile, sau poate chiar cu cuvântul lui Dumnezeu. Care credeți că este primul pas spre o viață mai echilibrată? Ce ar trebui să facă fiecare creștin atunci când conștientizează problema și vrea totuși să facă pași premergători către o soluție?
1: Sunt din nou bucuros că mi-a zis-o înainte și ați oferit deja răspunsul. Eu doar îl subliniez din perspectiva mea. Primul pas și cel mai important este conștientizarea. Pur și simplu să te oprești și să te întrebi sincer, băi, ce din viața mea este în exces? Care sunt lucrurile care mă controlează, pe care nu le pot stăpâni? Avem nevoie să oferim spațiu prin pauze vieții noastre să se dezvolte. Pentru că, atenție, întotdeauna identitatea precede misiunea. Trebuie să știu înainte de toate cine sunt, cu bunele și cu relele mele. Când știu cine sunt, înțeleg și de ce mai sunt pe aici, prin viața asta, care îmi este rolul. Și atunci avem nevoie de acest spațiu pe care să-l creăm intenționat pentru claritate, căci fără claritate nu există schimbare reală. Și apoi vin pașii mici, concreți. Limite simple, obiceiuri sănătoase, momente de liniște zilnică. Vestea bună e că sunt lucruri pe care toți le avem la îndemână. Nu e o formulă magică sau o chestiune, nu știu, doar pentru elitiști. Avem nevoie de echilibru și echilibru nu se construiește dintr-o dată, ci prin alegeri repetate.
0: Pas cu pas cred că vom ajunge cu toții la soluție și parte din soluția aceasta ne-ați oferit-o chiar dumneavoastră prin această discuție și vă mulțumim tare mult că în primul rând ați acceptat invitația noastră și mai apoi că ne-ați oferit asemenea repere valoroase pentru viața unui creștin. Mulțumim din suflet și vă dorim mult succes în toată activitatea dumneavoastră.
1: Mulțumesc asemenea.
0: Doamnelor și domnilor, iată cum stau lucrurile atunci când vine vorba de libertate, când vine vorba de exces, când vine vorba mai ales de limite. Pentru că, printre altele, despre asta vorbim astăzi. Și apropo de libertate, ați văzut și dumneavoastră din această discuție că libertatea fără limite poate deveni sau poate fi definită mai degrabă ca un haos decât ca o libertate în sine. Toți ne dorim libertate, asta e clar, să alegem singuri, să facem ce vrem, când vrem și așa mai departe, dar orice lucru fără limită ajunge la un moment dat să ne controleze inclusiv libertatea. Atunci când nu există autocontrol, apar inevitabil și excesele și ceea ce părea inițial libertate devine dependență, oboseală. Toate lucrurile acestea creează un dezechilibru mare în viața noastră, așa că limitele nu sunt acolo să ne închidă, să ne încorseteze în niște șabloane, nu, ci din contră sunt acolo ca să ne protejeze, ca să ne ofere acea libertate de care avem nevoie cu toții. Doamnelor și domnilor, continuăm ediția de astăzi cu muzică, muzică bună și după aceea vom reveni și cu alte informații în atenția dumneavoastră. Rămâneți alături de noi, urmează să o ascultăm pe Luiza Spiridon cu piesa Privesc cu dor, iar eu vă doresc tuturor audiție plăcută.

0: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! Începem și ziua aceasta cu idei de rețete gustoase și prietenoase cu sănătatea noastră. Am dobândit deja o oarecare experiență în alegeri bune, nu-i așa? Luăm pe rând fiecare zi și ne străduim să ne educăm gustul, dar și obiceiurile. Ținta noastră este să facem ca legumele, fructele, cerealele și semințele să devină adevărate vedete în farfurie. Iar pentru asta nu e nevoie să fii 100% vegetarian. Fiecare adoptă dieta potrivită nevoilor personale sub îndrumarea specialistului. Ceea ce știm clar însă este că ce mâncăm are un efect semnificativ în calitatea vieții. O alimentație echilibrată poate face minuni pentru energie, digestie și stare de bine. Continuăm seria gustărilor delicioase, rapide și ușor de pregătit. Prima propunere este humus cu bastonașe de legume. Un clasic reinventat, ușor de luat la birou sau de savurat acasă. Aceasta este întotdeauna o variantă bună care merită să fie în top 10 gustări nutriționale. Azi vom face noi humusul, dar când suntem mai pe grabă, există în comerț opțiuni curate. Așadar, pregătim ingredientele. O conservă de năut sau năut fiert acasă, aproximativ 400 de grame, 2 linguri de pastă de susan sau tahini, un cățel de usturoi, zeama de la o jumătate de lămâie, 2 linguri de ulei de măsline, sare și piper după gust și niște boia dulce sau picantă. Iată cum procedăm. Punem toate ingredientele într-un blender și mixăm până obținem o pastă fină. Dacă rezultatul este prea dens, adăugăm puțină apă. Alături de humusul preparat, mai pregătim și niște bastonașe de morcov, țelină, ardei gras, castravete sau chiar măr. Iată cum putem să ne bucurăm de o gustare crocantă, dar și cremoasă, colorată și sănătoasă. A doua idee este perfectă pentru zilele când poftim ceva dulce. Vom face biluțe energizante cu ovăz și cacao, fără zahăr, dar cu multă savoare. Pentru această rețetă ne vom folosi de o cană de fulgi de ovăz, jumătate de cană de curmale fără sâmburi, le vom hidrata 10 minute în apă caldă, 2 linguri de cacao, 2 linguri de unt de arahide sau de migdale, o lingură de semințe de chia și o linguriță de extract sau esență de vanilie. Foarte simplu, vom procesa toate ingredientele într-un robot de bucătărie până se formează o pastă groasă și lipicioasă. Apoi modelăm biluțele în palme, după care, pentru extra textură, le dăm prin fulgi de cocos sau semințe de susan. Aceste biluțe delicioase pot fi păstrate la frigider și rezistă câteva zile, dacă nu dispar între timp. Sper să vă placă! Prieteni, avem alte două gustări sănătoase pe care putem să ne bazăm oriunde ne poartă pașii. Vom fi energizați și bine hrăniți. Să avem mereu în minte că alimentația sănătoasă, chiar și gustările, sunt alegeri conștiente pe care le facem cu bucurie, convinși de beneficiile pozitive. Nu este vorba despre restricții și înfrânări care aduc frustrare, ci despre motivația unei vieți trăite din belșug. Vă doresc să vă simțiți bine și să fiți sănătoși!

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, și continuăm subiectul nostru de astăzi. Vorbim despre limite și chiar la început de tot vă întrebam și pe dumneavoastră unde simțiți că vă este cel mai greu să puneți limite în viața dumneavoastră. Am primit așa câteva răspunsuri cu privire la acest subiect. Ne-ați spus cum vedeți dumneavoastră ideea aceasta de limite, acest concept care ar trebui să fie bine definit în mintea noastră. Ei bine, doamna Viorica Doroftei, de pildă, ne spune că limitele sunt pentru protecția noastră, inspirate de Duhul Sfânt, dacă îi recunoaștem vocea și ascultăm de el. Vezi cele 10 porunci, sau mai bine zis, avertizări, de mai spune dumnea ei. Așa este, atunci când ne gândim la limite, mai ales din perspectivă creștină, ne gândim de foarte multe ori și la cele 10 porunci. Am primit și mesaje vocale, unul din partea domnului Emilien, pe care îl vom asculta chiar acum, să vedem ce are să ne spună ascultătorul nostru cu privire la subiectul limitelor. Ia să auzim.
1: Vă salut și eu cu drag. În perspectiva de astăzi este într-adevăr un subiect foarte important. Începând din Geneza, Dumnezeu ne-a lăsat niște limite în Sfânta Scriptură. Ne-a lăsat cele 10 porunci care, cu ajutorul lor, fiecare om ar putea să se abțină de la locul care nu-i aparțin și poate avea o viață limitată în anumite domenii. În cadrul Exodului 20, acolo sunt niște lucruri care sunt puse într-adevăr pentru a ne ajuta ca să putem merge pe un drum bun, un drum cu limite, un drum prioritar și totodată avea și libertatea de alege. Dumnezeu nu obligă, Dumnezeu este iubire, este dragoste și ne-a dat responsabilitatea de a ne limita, de a alege ceea ce facem. Limita care mă oprește pe mine în mare parte sunt copiii. N-aș vrea ca să le impun niște lucruri care nici Dumnezeu nu mi le-a impus. Îi lăs să aleagă

0: le explic că și pofta e o limită și timpul este o limită și toate lucrurile care Creatorul ne le-a lăsat sunt limitate. Avem libertatea de a alege dacă ascultăm sau dacă nu ascultăm, dacă ne integrăm în ceea ce El ne-a scris. Avem libertatea de a alege ce mâncăm pentru o viață mai sănătoasă, de a alege timpul când să ne odihnim pentru a avea o viață sănătoasă și avem libertatea de a alege cui să ne rugăm și când să ne rugăm și cât să ne rugăm. Deci, într-un final, suntem liberi ca să alegem ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat. Vă mulțumesc!
1: Mulțumim și noi pentru acest mesaj, frumoasă și interesantă perspectiva ascultătorului nostru. Avem limite peste tot, în orice aspect al vieții noastre avem limite sau ar trebui să ne raportăm în felul acesta la viață, gândind că avem libertatea de a alege ce trebuie să facem și să facem lucrul acesta cu deplină responsabilitate. Asta nu înseamnă că trebuie să facem ce vrem, oricând vrem, oricum vrem, ci din contră, să știm să punem limite sănătoase, să ne punem în primul rând și apoi să le punem și în jurul nostru pentru a fi protejați, pentru că așa cum aminteau ascultătoare mai devreme, limitele sunt gândite tocmai pentru protecția noastră, nu pentru îngrădirea noastră. Și pentru că am văzut că multe din mesaje s-au îndreptat către ideea celor 10 porunci, pentru că atunci când vorbim de limite ne gândim și la cele 10 porunci, am gândit o provocare pentru dumneavoastră care se va lăsa cu premii. Vă spun și despre ce este vorba. Avem așa două cărți care, zic eu, au mare legătură cu limitele. Pe de o parte avem o carte gândită pentru cei mici, care îi va ajuta să înțeleagă cum pot proteja natura și până la urmă creația lui Dumnezeu, și o carte pentru cei mai mari care ne vorbește despre riscurile alcoolului sau consumului de alcool. Cea care vorbește despre natură, cea pentru cei mici, se numește așa, Biodiversitatea, o resursă prețioasă, 32 de provocări pentru a proteja planeta. E o carte frumoasă și prin conținut, dar și estetic, pentru că are o grafică foarte, foarte atractivă, vă spuneam, mai ales pentru cei mici, text așa foarte bine aranjat și o mulțime de provocări frumoase, interesante și care să-i încurajeze pe cei mici să învețe ce înseamnă cu adevărat libertatea, pentru că suntem liberi să protejăm și natura. Ei bine, cea de-a doua carte, vă spuneam, face referire la alcool, se numește chiar așa, Alcoolul, doar riscuri, niciun beneficiu, asta ca să fie clar totul de la început. Începe așa, cumva cu concluzia, iar apoi intră în detaliu și descrie așa mai multe aspecte cu privire la consumul de alcool și de ce acesta nu aduce niciun beneficiu în viața celor care consumă. Așadar, două cărți importante, două cărți care merită să fie în bibliotecă noastră, de ce nu? Dacă le avem, poate le dăm cadou. Acum, nu știu dacă le aveți dubluri pe acasă, dar dacă nu, le puteți câștiga chiar astăzi. Dacă veți răspunde provocării noastre, vă spuneam că facem referire la cele 10 porunci și la un moment dat, în Noul Testament, Domnul Iisus, pentru a fi pus cumva la încurcătură, a fost întrebat care este cea mai mare dintre legi. Ei bine, răspunsul Domnului Iisus a fost unul foarte, foarte frumos și înțelept și întrebarea pentru dumneavoastră este tocmai aceasta, și anume, cum rezumă Domnul Iisus cele 10 porunci în două idei simple? Acceptăm și răspunsuri mai lungi, mai consistente, așa, poate chiar întreg pasajul biblic, de ce nu, dar acceptăm, să știți, și răspunsul scurt, prezentând așa, ideea în linii mari. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0753 400 200, repet, 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți scrie un SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Și bineînțeles, vor fi doi câștigători, și anume primele două răspunsuri corecte. Repet întrebarea, cum rezumă Domnul Iisus cele 10 porunci în două idei simple? Acceptăm și pasajul biblic în întregime, dacă vreți să ni-l trimiteți, dar bineînțeles și varianta mai scurtă, ideea principală a tot ceea ce a spus atunci Domnul Iisus în fața celor care încercau să-L pună în dificultate, întrebându-L care este cea mai mare poruncă din lege. E bine, văd că deja au sosit câteva mesaje, așteptăm să vedem câte mai sosesc, cine ne mai scrie și bineînțeles apoi verificăm și care sunt cele corecte și apoi vom anunța și câștigătorul. Până atunci însă luăm o scurtă pauză, ne bucurăm din nou de muzică alături de grupul Belcanto cu piesa Cântați. Vă doresc audiție plăcută și nu uitați de provocare pentru că mai este timp suficient să ne răspundeți.

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
7: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
8: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
7: Caută 87,8 FM.
8: Radio Vocea Speranței Reghin, mai mult decât o frecvență, un prieten.
7: Doar pe 87,8 FM.
9: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
7: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
7: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
7: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Nu știu cum sunteți dumneavoastră, eu mă uit la ceas și nu-mi vine să cred ce repede trece timpul. Iată-ne, ajungi deja pe final de emisiune, însă mai sunt câteva lucruri de făcut și n-aș vrea să trecem peste toate acestea. Am vorbit astăzi despre libertate, despre limite și ce înseamnă, într-un mod sănătos, să te bucuri și de libertate și de limite. E bine, am avut așa o discuție foarte interesantă pe parcursul emisiunii și mai rămâne de trasat o concluzie și n-am uitat de anunțat niște câștigători. Pentru că am lansat o provocare, spuneam că de multe ori creștinii, când vorbim de limite, se gândesc la cele 10 porunci, la acele recomandări, acele limite propuse de Dumnezeu în cuvântul său. Ei bine, în contextul acesta v-am lansat o provocare și anume, cum rezumă Domnul Iisus toată legea aceasta, toate cele 10 porunci, pentru că la un moment dat, din dorința unor oameni rău intenționați de a-L pune în dificultate, i-au adresat această întrebare: Doamne, care este cea mai mare poruncă din lege? Ei bine, Domnul Iisus a oferit un răspuns atunci, unul pe care l-aștept și din partea dumneavoastră. De fapt, l-am așteptat până acum, pentru că a și sosit prin mai multe mesaje. Nu cred că e vreun răspuns greșit. Mă bucur că ați ales așa, variante diferite de a ne împărtăși acest răspuns și cred că ăsta e adevăratul câștig. Bună ziua! Ne scrie doamna Ani din Baia Mare: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, iar a doua, asemenea primei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii și ne dă și referința biblică Matei, capitolul 12, cu versetele 30 și 31, deși se regăsește și în alte evanghelii acest pasaj. De asemenea, domnul Emilien ne-a trimis referința biblică, doamna Vali Drăgan ne-a trimis un mesaj vocal. Ia să vedem dacă e cu răspuns la această provocare.
1: Bună ziua, domnul Alberto. Domnul Iisus rezumă aceste porunci, cele 10 porunci, în două porunci mari: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele tău. În aceste două se cuprind toate legea și prorocii.
0: Ce frumos! Acesta este și răspunsul corect, într-adevăr. Mulțumim tare mult pentru mesaj. A fost așa o tehnică cu mesaj vocal, probabil s-a mișcat mai repede ascultătoarea noastră, însă din păcate n-a fost prima sau printre primele mesaje, a venit puțin mai târziu acest mesaj. Am mai primit mesaje, doamna Mărioara Răducanu de asemenea ne-a oferit un răspuns corect, doamna Viorica de asemenea ne-a expus așa întreg contextul, unul din cărturari l-a întrebat care este cea din tâi dintre toate poruncile și apoi Domnul Iisus a răspuns: cea din tâi este aceasta, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi, iar a doua este următoarea: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acesta este pasajul surprins în Evanghelia după Marcu, așa cum ne și menționează doamna Viorica, la capitolul 12, versetele 29 și 30. Și ajungem și la câștigătorii acestei provocări. Este vorba de, ia să ne uităm aici, Daniel Peicu este unul dintre câștigători, a fost primul mesaj care a sosit. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, ne-a scris ascultătorul nostru și vă mulțumim tare mult. V-am spus încă de la început că acceptăm și variante din acestea mai simpliste de răspuns, atâta timp cât rezumă tot pasajul de acolo. Așadar, felicitări spunem domnului Daniel Peicu, așteptăm din partea dumneavoastră datele de contact, nume complet, număr de telefon, adresă și ce mai e nevoie ca să știm unde trebuie să trimitem această carte. Și de aceleași informații avem nevoie și din partea doamnei Rodica Cosmeniuc, pentru că este cea de-a doua câștigătoare. Așadar, așteptăm și din partea dumneavoastră aceste informații. Ne-a scris dumnea ei: să iubesc pe Domnul Dumnezeul meu cu toată inima, sufletul și rațiunea mea, iar pe aproapele meu ca pe mine însumi. Se pare foarte frumos cum a internalizat așa tot acest pasaj, vorbind în nume propriu. Așadar, iată care sunt și câștigătorii. vă spun și ce cărți ați câștigat. Eu cred că au ajuns așa, unde trebuie cărțile. Domnul Daniel a câștigat prima carte despre care v-am vorbit, și anume Alcoolul, doar riscuri, niciun beneficiu. Iar doamna Rodica Cosmeniuca a câștigat acea carte pentru copilași, Biodiversitatea, o resursă prețioasă, 32 de provocări pentru a proteja planeta. Din câte știu, doamna Rodica are și ceva nepoței, parcă am văzut eu acolo în conversație mai sus detaliul acesta, deci cred că numai bine s-a potrivit această carte la dumneavoastră. Aștept să-mi trimiteți datele despre care vă povesteam și încă o dată felicitări. Vă spun felicitări și dumneavoastră tuturor celorlalți care ne-ați scris, ne-ați trimis mesaje astăzi și ne-ați împărtășit ideile dumneavoastră, care ați răspuns provocării noastre și, bineînțeles, care ați fost prezenți alături de noi, pentru că fără dumneavoastră ar fi degeaba toată această emisiune. Așa că pentru asta eu personal vă sunt recunoscător, m-am simțit și astăzi bine alături de dumneavoastră și nu uitați tot ceea ce am discutat despre limite și libertate, pentru că poate că problema nu este faptul că avem prea multă libertate, ci ar trebui să ne gândim la faptul că uneori nu mai știm ce să facem cu ea. Trăim într-o lume care ne încurajează constant să vrem mai mult, să consumăm mai mult, să fim conectați permanent și să nu ne oprim niciodată și să ajungem în felul acesta la anumite extreme. Dar omul are nevoie și de echilibru și, bineînțeles, de limite sănătoase, de momente în care să poată spune ajunge, e suficient sau poate un simplu nu. Libertatea asta pe care o numim noi așa adevărată, în adevăratul sens al cuvântului, nu înseamnă să faci orice, oricând, cum vrei, ci mai degrabă să poți alege conștient ceea ce îți face bine. Și poate că una dintre cele mai importante forme de maturitate este să învățăm de unde să pornim și totodată unde să ne oprim, unde e limita aceea unde trebuie să spunem suficient. Asta înainte ca excesele să înceapă să ne controleze viața și așa mai departe. Ar mai fi multe de spus pe subiectul acesta, însă vă mai las și pe dumneavoastră să trasați concluziile. Așadar, doamnelor și domnilor, ne dăm întâlnire mâine dimineață, însă până atunci mai am o veste bună pentru dumneavoastră. Ne vom întâlni în doar câteva minute la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor, așadar la același număr de telefon 0753 400 200, dacă aveți întrebări, frământări cu privire la credință, teologie, religie, cuvântul lui Dumnezeu, așteptăm să ni le trimiteți pe toate pentru a vă putea oferi un răspuns. Până atunci vă las în compania muzicii. Cu Iisus în pace interpretează Agape. Audiție plăcută, numai bine!

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor. Este marți, ora 12, și știm foarte bine că ne întâlnim aici la Radio Vocea Speranței pentru a dezbate frământările personale ale unora dintre dumneavoastră cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, viața de credință și multe, multe alte aspecte care țin de sfera aceasta. E bine, vă încurajăm și în această ocazie să ne trimiteți întrebările dumneavoastră la numărul de telefon alocat 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. În ocazia aceasta, alături de noi, așa cum v-ați obișnuit deja, este pastorul Marius Mitrache. Marius, te salut și îți spun bine ai revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine te-am regăsit, Alberto, mă bucur să fim împreună.
1: Și eu mă bucur tare mult pentru că putem să mai oferim măcar puțină claritate în dreptul celor care au anumite frământări, anumite Sigur. Întrebări. Începem cu o întrebare din ediția precedentă și după aceea vom vedea, pe măsură ce vom primi mesaje, le vom lua și în direct. De ce a fost Iov pus la o încercare atât de grea, deși era un om credincios, ne întreba cineva?
2: Păi, chiar cartea lui Iov conține cumva informația aceasta, dacă ne ducem chiar în primul capitol. Deși cartea lui Iov începe cu aceste calificative foarte bune și dacă avem convingerea că este inspirată cartea lui Iov, atunci e clar că acest calificativ a fost dat de Dumnezeu prin Moise, se presupune că ar fi scris cartea Iov. Însă, începând cu versetul 6, ni se spune că atunci când fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au fățișat înaintea Domnului, a venit și Satana în mijlocul lor. Și aici o mică clarificare aș putea face. Se întreabă unii oameni, păi stai puțin, ce treabă avea Satana cu cerul, pentru că el a fost alungat de acolo. Acum sunt mai multe direcții pe care putem merge. Aici fiul lui Dumnezeu, cel puțin sunt două opinii, ar fi alte ființe create de pe alte planete, cum ar fost și Adam, de exemplu, și să fi fost, să spunem, întâi stătătorii fiecarei planete. E un consiliu al cerului, clar că vorbim de un consiliu aici al cerului. Sau e și perspectiva că acești fii al lui Dumnezeu sunt îngerii și chiar Septuaginta la fiul lui Dumnezeu spune acolo că sunt îngerii, angeloi. Însă, din punctul meu de vedere, ar fi mai degrabă alte ființe decât îngerii, pentru că îngerii sunt numiți mai degrabă stelele dimineții, dar nu sunt numiți fiii lui Dumnezeu îngerii. Și Satana, prin căderea lui Adam în păcat, el cumva i-a uzurpat locul. Și la acest consiliu venea și el, altfel nu-mi explic de ce nu mai primea Dumnezeu înaintea lui. De vreme ce l-a alungat din ceruri, pe el și pe îngerii care cumva l-au însoțit în proiectul lor guvernamental, o alternativă la guvernare, să spunem. Dar asta ar fi, cel puțin din punctul meu de vedere, cea mai bună explicație de până acum. Și aici ni se spune că Dumnezeu, după ce l-a întrebat de unde vine, i-a spus, ai văzut pe robul meu Iov, nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană, curat la suflet, și Dumnezeu pare că îl provoacă pe Satan aici. Însă dacă ne-am rezumat doar la acest pasaj, așa ni s-ar părea și ne-am întrebat de ce Dumnezeu bagă bățul printre gard ca să-l întărâte pe Satana. Dar nu e așa totuși. Dacă avem în vedere imaginea mai largă, putem să identificăm faptul că Dumnezeu este primul acuzat de Lucifer, de Satana, că legea nu poate fi respectată, că Dumnezeu este arbitrar, că impune, este prea autoritar, că impune în mod discreționar niște lucruri, că n-au nevoie să aibă o lege de care să fie dirijați, pentru că ei sunt ființe oricum sfinte. Și ca dovadă că după ce Dumnezeu îi adresează această întrebare, l-ai văzut pe robul meu Iov, este mai degrabă ca un răspuns, o replică. Uite, vezi? Tu ai spus că nu se poate respecta legea lui Dumnezeu.
1: Uite un exemplu.
2: Uite un exemplu. Și Satana a răspuns, oare degeaba să teme Iov de Dumnezeu? Teza lui Satan a fost că dacă găsim în lume temere de Dumnezeu sau oameni religioși, este că o fac din frică sau dintr-un interes meschin, că vor să aibă parte de binecuvântare. Și chiar spune Satana, nu l-ai ocrotit tu pe el casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopere țara. Dacă ne ducem la începutul cărții lui Iov, acolo ni se descrie ce avea Iov. Păi, dacă ne uităm, avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, păi să ai 3.000 de cămile nu le-ai decât cu scopul de a face comerț. 500 de perechi de boi, cât pământ. Clar că era foarte bogat, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori și chiar se spune că era cel mai cuvază dintre toți fiii răsăritului, adică în Orientul acesta apropiat și chiar mijlociu, era cel mai cuvază, sau nu știm dacă fiii răsăritului se referă și la zona extremului Orient, dar măcar aici Orientul apropiat și mijlociu, cel mai cuvază. Și acest lucru arată totuși că el era un om, nu doar un om bogat, era și un om de stat totuși, pentru că avea relații cu alți lideri de la alte zone, nu știu cum erau statele atunci, erau legate. Da. Nu se spune că era neapărat și un rege Iov, dar era cel mai cu vază, așa ni se spune, și această vază probabil că cuprindea și o dimensiune mai socială, politică, nu știu. Cartea nu ne spune. Dar aici Iov, Satana spune că dacă Iov se teme, este pentru că tu i-a dat tot ce își poate dori omul în această viață. Are viață lungă, are copii, are averi de nu le mai poți cuprinde, dar spune, ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat, spune Lucifer, că te va blestema în față. Și atunci Dumnezeu îi spune, uite, ți-l dau pe mână, e al tău, numai de el să nu te atingi de viața lui. După ce pierde tot, adică trebuie să avem în vedere această imagine a lui Iov, totuși, pe lângă faptul că a pierdut toată averea, el și-a pierdut și copiii, totuși gândiți-vă că într-o zi au murit toți cei 10 copii. Bine, erau majori, se pare, după cum observăm aici în discursul din Iov, dar nu contează că de mare un copil, e copilul tău.
3: Suferința e.
2: Da, adică și în ciuda acestor pierderi, el să spună, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului, Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. În toate acestea, spune Scriptura, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Dacă ne uităm cu atenție, apoi mai trebuie să se atinge și de el. Deci a întins cumva coarda și Dumnezeu permite. Întrebarea a fost de ce a fost Iov pus la încercare. Cred că aici trebuie să intrăm în teologia aceasta a încercărilor. Sunt încercări în viața noastră care vin ca o consecință a propriilor alegeri. Dacă, de exemplu, am un stil de viață haotic, fie că vorbesc despre a consuma diferite substanțe interzise, că vorbim despre droguri, vorbim despre alcool, tutun și alte chestiuni de acestea care sunt droguri mai ușoare. Dar asta nu au niciun beneficiu. Dar niciun beneficiu nu au asupra sănătății noastre și așa că... Sau dacă vorbim de alt stil de viață, poate nu intrăm în aceste extreme, dar un stil de viață dezorganizat. Mese, fie nu avem mese regulate, fie mâncăm prea mult sau nu mâncăm suficient, fie nu facem mișcare deloc, suntem foarte sedentari, fie suntem prea activi, prea activi și orcoholici, cum se spune acum. Toate aceste extreme, aceste, să spunem, dezechilibre la nivelul stilului de viață vor crea mai devreme sau mai târziu niște lucruri care vor duce la un dezechilibru serios al sănătății. Și acum mai sunt și alți factori, adică nu sunt un specialist în zona medicală, dar mai sunt și factori genetici, avem anumite predispoziții spre anumite boli, poate din familie, și este chiar indicat să ne studiem bine și să vedem cum stăm, da? Aceste lucruri sunt consecințe. Da, și ar trebui să ne gândim la acest lucru. Alte tipuri de încercare care vin asupra noastră, mai degrabă cu rol pedagogic. Bine, și prima categorie ne poate învăța, că sunt oameni care și-au schimbat viața în bine după ce au trecut printr-o vale a plângerii. Mm-hmm. Însă și, sunt și încercări care au rol pedagogic, să ne învețe niște lucruri. Și cumva ne ajută, de exemplu, dacă pățim ceva, mai ales ceva din exteriorul nostru, Poate că am făcut anumite alegeri greșite, inconștient la un moment dat, din neatenție, și ne învață niște lucruri în viața noastră. Tot așa ca un fel de consecință, dar o altă încercare pe care o văd, și asta este, sau un alt tip de încercare, eu cumva se încadrează aici, este încercarea de tip revelație, adică nu ai făcut alegeri greșite, deși n-ar fi logic să te bucuri între ghilimele de niște consecințe nefaste, nici n-ai ce învăța în mod concret, dar apar încercările. De aceea toată cartea lui Iov, dacă ne uităm la cartea lui Iov, este formată din niște dialoguri între el și prietenii săi care își disputau ideile și încercarea de a înțelege ce se întâmplă. Adică n-avea logică, mai ales că ce s-a întâmplat era foarte clar supranatural. N-a fost o... Să spunem, copiii au murit, au avut, eu știu, o boală genetică care s-a transmis la toți, sau un accident, ceva. Ok, înțelegem anumite lucruri. Sau am pierdut animale. Au fost o boală și în câțiva ani de zile am pierdut tot. Se întâmplă. A fost într-o zi, s-a întâmplat într-o zi totul. Și atunci, normal că oricine se poate gândi, păi stai puțin, asta este clar, că seamănă pedeapsă divină, altfel nu. Și asta a fost teza pe care au construit toate discursele prietenii săi, că este o pedeapsă la Dumnezeu. Și eu v-am spus, domnule, nu am păcătuit, adică, ok, suntem toți păcătoși, dar să faci așa ceva așa de rău încât să se distrugă totul, în timp ce alți oameni care făceau lucruri mai rele, n-aveau nicio problemă. Da. Și într-un final, sfârșitul cărții lui Iov ne interesa că Dumnezeu nu-i oferă răspuns la dilemele sale, ci doar se descoperă pe sine. Și eu v-am înțeles că Dumnezeu are în control totul și dacă el a avut parte de așa suferință, este că Dumnezeu a avut un scop mult mai mare pe care el nu l-a înțeles. Și eu cred că este foarte valabilă această chestiune, pentru că în viața noastră se pot întâmpla anumite incidente de care nu suntem vinovați, vin de niciunde, și ne întrebăm de ce Dumnezeu îngăduie. Ne este greu să acceptăm acest lucru, dar este o realitate. Poate că tocmai încercarea noastră este pentru alții inspiratoare și este încercarea lui Dumnezeu de a arăta că noi rămânem credincioși lui Dumnezeu indiferent de situațiile prin care trecem. Și asta mi se pare că arată o maturitate a credinței, așa cum spunea Apostolul Pavel, nu? Nici moarte, nici viață, nici bogății, nici sărăcie nu ne vor despărți de dragostea lui Hristos, lui Dumnezeu care este în Hristos. Și acest lucru mi se pare foarte, foarte important, dar este greu, într-adevăr. Nimeni n-a spus că e ușor. E nevoie de multă apropiere de Dumnezeu, de multă maturitate și să suportăm micile încercări ale vieții. Că nu putem să trecem prin astfel de momente complicate și foarte, foarte grele dacă noi în viață nu ne-am obișnuit să trecem prin diferite încercări mai mici. Este un cuptor al încercărilor și în aceste încercări trebuie să recunoaștem că Dumnezeu ne și călește. Asta este viața pe pământ. Viața înseamnă bine și rău. Și nu vorbim de rău moral, că nu am fost niciodată chemat să trăim rău moral. Dar când vorbim despre ce se întâmplă în viața noastră, asta e. Îmbătrânim, căpătăm bol, murim, nici mai trebuie să fii în vârstă ca să ai risc de mortalitate. Ești foarte tânăr și se întâmplă să ai, apare un cancer și tu știi că ai avut un stil de viață echilibrat. Adică chiar ai mâncat ce trebuie, când trebuie, ai avut și se întâmplă. Este foarte complicat.
3: E complicat și sensibil subiectul, mai ales că pe măsură ce am tot discutat până acum, a apărut și o altă întrebare. Cineva care spune despre sine că este credincios lui Dumnezeu ne întreabă cumva și în contextul discuției despre Iov, cum mai putem avea încredere în făgăduințele din Biblie și ne face o trimitere la Psalmul 119 cu versetul 165 unde ni se spune multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire.
2: E o întrebare foarte importantă. Și aici am încă o teorie. Am studiat de câțiva ani această problema făgăduințelor lui Dumnezeu și a modul în care ele se împlinesc sau nu în viața noastră. Și eu am ajuns la niște concluzii care pentru mulți sunt deranjante.
3: Supără-ne.
2: Da. Am avut și o predică pe un studiu făcut când făgăduințele lui Dumnezeu sunt mai mari decât Dumnezeul făgăduințelor.
3: Interesant.
2: Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim mai ales în literatura poetică, acolo mulți psalmi, unde sunt anumite făgăduințe oferite poporului Israel, putem vorbi și la nivel de colectivitate ca popor, chiar vorbim de o teocrație, dar de multe ori s-a aplicat individual. Numai că riscul este ca să absolutizăm aceste făgăduințe și să credem că ele se împlinesc automat și în viața noastră, așa, că Dumnezeu a spus. Am totuși impresia că anumite lucruri, care, mai ales când vorbim de psalm, literatura poetică, acolo poezia este îmbibată de stilistică, multe figuri de stil, multe hiperbole chiar. Și asta nu înseamnă că Dumnezeu minte acolo. Nu, nici pe departe. Și vă dau un exemplu. A fost pandemie, nu? Molim, așa este numită în Biblie. Și au murit oameni. Poate că au fost și oameni care și-au pus încredere în Dumnezeu, cum spune Psalmul 91, nu? Dar nu te-au atins nici molima care... Da, nici, nu te vă bate soarele, da. Nici luna, adică care cercul de amiază mare. Și cum s-au împlinit? Adică ce au avut ei în vedere când s-a întâmplat? Au fost siguri că vor fi, vindecați? Cred că aici ar trebui să depășim cumva, este perspectiva mea, nu impun altora, să depășim această latură sau zonă romantică a credinței creștine. Ce înțeleg eu prin zona romantică? Zona romantică înțeleg a trăi într-o reverie și într-o pseudo-siguranță pe care Dumnezeu nu ne-o făgăduiește mereu. Dacă am studiat toată Scriptura pe această temă, observăm că, de exemplu, în Israel noi avem făgăduințe, dar la un moment dat Asaf, de exemplu, care trăia tot în Vechiul Testament, era conducătorul cântăreților de la templu, era din Levi, da? Și el totuși spune în Psalmul 73 că era să alunece de la credință, că vedea realitatea cumva contrazicea ceea ce știa el, că celor le merge bine, că celor care sunt buni și încearcă să fie căciuți le merge rău. E adevărat că e o statistică subiectivă, într-adevăr, că n-a avut el pârghile să facă niște studii de-astea statistice sociologice.
3: Da,
2: n-a avut. Dar observa acest lucru. Și e interesant că, într-un final, el, când primește un răspuns în templul lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că s-a oprit acest decalaj, adică nu, în continuare celor le mergea bine, celor buni poate nu le mergea bine mai deloc, dar a înțeles niște perspective, că viața aceasta nu este atât de relevantă când vorbim despre beneficii și starea de bine, ci viața veșnică. În acest context trebuie să ne uităm la tot ce spune Scriptura despre suferință și despre făgăduințele lui Dumnezeu. De ce spun? M-am uitat cel puțin în Noul Testament la cuvântul făgăduință. Și apare în trei ocazii doar. Atunci când este făgăduit Duhul Sfânt, când este făgăduită mântuirea, când este făgăduită schimbarea noastră. Nu găsim cuvântul făgăduință în dreptul unor chestiuni care țin de sănătatea noastră fizică, despre
3: binecuvântarea materială.
2: Prosperitatea materială, nu. Și mă întreb dacă nu cumva noi am exploatat prea mult și în mod nelegitim această chestiune și am intrat, să spunem, cu bocancii în literatura biblică, vorbind de psalmi special, și am extrapolat mai mult decât ar trebui anumite, să spunem, făgăduințe, dar care erau făcute într-un context mai ales teocratic, poporului

0: simt încurajat într-adevăr, dar Dumnezeu e obligat să lucreze doar în felul acesta? Nu, Iisus spune foarte clar, în lume veți avea necazuri. În lume veți avea... Iisus spune acest lucru. Și asta nu înseamnă că îl contrazice ce spune Vechiul Testament, dar ne așează pe o perspectivă mult mai matură și o perspectivă mai largă asupra vieții pe pământ. Ca să nu mai spun că spune la oamenii Scriptura că oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit, și prigonit nu înseamnă doar o prigonire explicită din partea unor autorități. Înseamnă că Satana creează necazuri pe pământ. Și Dumnezeu îngăduie să fim curățiți prin încercări, ca să avem un aur curățit prin foc, o credință încercată. Cam asta e perspectivă. De aceea eu încerc să mă educ de ani de zile, să mă educ în această zona maturizării și să renunț la partea asta romantică și să cred că Dumnezeu acum neapărat trebuie să mă răsfețe și să mă duc doar bine. Nu, trebuie să recunoaștem că sunt situații când apar lucruri pe care nu le-am prevăzut, nu le înțelegem și n-am spus că aș putea înțelege absolut tot ce se întâmplă. Nu. Sunt atâtea încercări în viața aceasta și în viața mea și în viața unor prieteni pe care nu le pot explica. Nu le pot explica. Și încerc să înțeleg, domnule, Dumnezeu știe mai bine ce a îngăduit. Datoria mea să rămân credinciosul lui Dumnezeu și să cred că planul lui măreț este mântuirea mea finală, nu e atât de mult beneficiul pământesc imediat, deși ne bucură și cu astfel de lucruri în viața aceasta, dar nu totdeauna avem parte de aceste lucruri. De aceea e nevoie de foarte multă atenție cu aceste făgăduințe.
1: Sigur, și ajungem la aceeași discuție despre o maturitate a relației pe care o legăm fiecare cu Dumnezeu și trebuie să avem mare, mare grijă ca nu cumva prin aceste versete care sunt încurajatoare și îmbucurătoare în anumite momente să le atribuim o altă însemnătate.
0: Problema este că dacă eu absolutizez anumite afirmații din psalmi și le aplic automat la mine și nu se împlinesc, tot eu voi fi dezamăgit de Dumnezeu și Dumnezeu, sărăcuțul între ghilimele, nu e vinovat. Pentru că el nu mi-a spus mie explicit, lui Mitrache Marius, că tu o să o duci bine toată viața, fără nicio problemă. Nu mi-a spus acest lucru. Și toți profeții din Scriptură au fost persecutați, au avut necazuri. Foarte mulți au avut necazuri. Și putem spune, Doamne, au avut necazuri din cauza credinței. Păi uitați-vă în viața Domnului Hristos în Evanghelie. Câți oameni erau bolnavi, leproși, câți mureau, nu mai făceau față încercărilor și au făcut doar câteva minuni, n-au făcut peste tot, doar a arătat cam cum va fi împărăția lui Dumnezeu fără boală, fără moarte, fără lipsă de mâncare, fără doar o perspectivă, niște licăriri, ca noi să ne dorim împărăția. În acest context, eu nu trebuie să-mi distrug imaginea despre Dumnezeu și să mă supăr pe Dumnezeu că nu am plinit ceea ce eu
1: mă așteptam să...
0: Da, când el nu mi-a promis, mă direi mie. Și atunci e o mare problemă aici.
1: Da, e și va rămâne probabil un subiect sensibil, de aceea e nevoie de mult studiu și aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu. Continuăm discuția noastră cu o altă întrebare venită din partea unei ascultătoare. Doamna Cristina ne salută și ne spune așa: de ce Dumnezeu a creat pomul cunoștinței binelui și a răului când Adam și Eva erau creați perfecți? Ajungem la început.
0: Da, ajungem la început aici. Într-adevăr, dacă ne gândim la istoria aceasta a căderii, instinctul nostru de autoconservare și simțim neplăcere față de boli, suferință, moarte, ne gândim, păi da, nu putea Dumnezeu să nu aducă acest test, să nu pună acest pom, astfel încât să nu mai fie ocazia căderii. Dacă se întâmpla așa, se anula această libertate de alegere. Adică atunci când Dumnezeu și-a propus să creeze ființe inteligente, că vorbim despre îngerii care sunt acum căzuți și necăzuți, că vorbim de om, a fost nevoie de un test, pentru că Dumnezeu era conștient și toți sunt conștienți că o relație sănătoasă se bazează pe libertatea de alegere, pe liber arbitru. Că vorbim despre relația soț-soție, relația părinți-copii, simplele amiciții între oameni, nu poți forța o relație. Ea trebuie să fie liber consimțită. De aceea și la căsătorie, dacă ne ducem la primărie, de bună voie și nesilit de nimeni, ca să fie acolo scris. În acest context, Dumnezeu era conștient și toți suntem conștienți că dragostea nu este valabilă sau nu se poate dezvolta decât în libertate. Mai mult decât atât, responsabilitatea morală poate exista doar în libertate. De aceea, dacă ne uităm și

0: la poporul Israel. Întâi au fost eliberați din Egipt și apoi au primit legea pe muntele Sinai. Chiar dacă acele porunci existau înainte, dar Dumnezeu întâi este un Dumnezeu eliberator și apoi legiuitor. Asta este fascinant la Dumnezeu. Așa și în acest caz. Și ei au primit un test. Dumnezeu dorea ca ei să vadă dacă îl ascultă. Totuși, trebuie să nu uităm că vorbim despre și o mare luptă între bine și rău deja începută în ceruri. Și dacă Dumnezeu n-ar fi pus un test pentru Adam și pentru Eva, în primul rând, ei nu se maturizau pentru că alegerile în viață, mai ales dacă sunt spre bine, ne maturizează, ne cizelează, ne fortifică voința. Dacă nu ai în viață nicio ocazie să alegi între bine și rău, nu te maturizezi. Așa spune Pavel în Evrei 5, ultima parte. Hrana tare este pentru aceea că judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul, adică să facă alegeri între bine și rău, și această întrebuințare înseamnă maturizare. De aceea Adam și Eva aveau nevoie de acest să spunem, test pentru a dovedi că ei vor să meargă cu Dumnezeu. Că dacă nu l-aveau, Satana putea să pună pretenția, domnule, de ce ei sunt cu tine? El a dat ocazia să aleagă dacă ei vor altceva. E dacă ei vor altceva și ar fi de acolo mai degrabă cu perspectiva mea asupra cum să arate guvernarea Universului. Și acest test a fost pus și trebuia să fie acest test. Nu neapărat că Dumnezeu a fost la cheremul lui Lucifer, dar asta e secundar. Dar Dumnezeu a dorit să vadă dacă omul de bună voie îl alege pe el. Asta e important. Știți că atunci când noi suntem la ananghie, uneori alegem când avem un cotro. Dar când suntem liberi, complet liberi, atunci alegem pe deplin conștienți și cu toată inima. Din nefericire, știm istoria căderii în păcat și vedem suferința umană din această cauză.
1: Este strâns legată de căderea lui Lucifer sau de răzvrătirea lui această probă, acest test de care au avut parte Adam și Eva, sau n-ar mai fi existată dacă nu era episodul cu Lucifer?
0: Eu nu cred că ține de Lucifer neapărat. Chiar dacă, să spunem, nu ar fi exact o mare luptă între bine și rău, Dumnezeu dorea ca oamenii să fie liberi. Gândiți-vă că și Satana, faptul că și cu îngerii săi, faptul că au avut ocazia să se răzvrătească arată că Dumnezeu a dat libertate. Adică dacă Dumnezeu ne-a fi creat niște ființe așa, niște
1: semiprogramate.
0: Da, semiprogramate, adică să nu avem voință proprie. În primul rând, Dumnezeu nu era dragoste, pentru că Dumnezeu care e dragoste te lasă liber. Și nu mai era răul în sensul în care îl cunoaștem, dar răul exista în Dumnezeu dacă era Dumnezeu așa. Dar Dumnezeu nu e așa niciodată. Nu. Pentru că Dumnezeu, în momentul când și-a propus să creeze ființe inteligente, El și-a asumat de la început aceste riscuri. Noi știm că Dumnezeu, în președința Lui, cunoștea bine că Lucifer, știa bine că Lucifer se va răzvăti și Adam și Eva la fel. Dar asta nu înseamnă să fugă din fața răspunderii și să nu creeze sau să creeze altfel. Și însuși faptul că a dat liber arbitru, acest lucru conținea posibilitatea să spună nu lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a asumat acest risc. Dar este un risc, asta mi se pare fascinant la Dumnezeu. Dragostea Lui atât de profundă, de fapt e natura Lui, că așa spune Scriptura, Dumnezeu este dragoste, încât a îngăduit atâtea victime în urma răului doar ca să păstreze libertatea ființelor create.
1: Și a asumat întreaga consecință.
0: Da, da. Și ca să rezolve problema aceasta a celor care pierd în urma răului creat, și nu mă refer la doar la cei care aleg răul, sunt și victime colaterale, oameni care și-au dorit să fie cu Dumnezeu, dar totuși au murit în viața aceasta, Dumnezeu a făcut planul de mântuire. Ca oamenii să fie răscumpărați și El însuși s-a întrupat să moară pentru om. Asta mi se pare fascinant. Adică dacă cineva l-ar acuza pe Dumnezeu, Doamne, totuși ai fost cam nedrept, de ce să suferim noi pentru... Da, este o nedreptate că eu mă nasc într-o lume a păcatului, într-o lume a morții, eu care n-am ales acest lucru. Dar tot cu o nedreptate Dumnezeu îmi rezolvă acest lucru. Apostolul Pavel în Roman 5 spune că printr-o singură greșeală a intrat păcatul și moartea, a trecut asupra tuturor, dar printr-un singur om, adică prin Hristos, a fost emisă o hotărâre de iertare care dă pacea tuturor. Asta mi se pare fascinant la Dumnezeu. Adică, da, e nedrept ce s-a întâmplat, este o problemă a păcatului, nici noi nu știm ca oameni cu, profund, nu cunoaștem, e o taină păcatului aici, dar Dumnezeu, el, adică să se întrupeze, să moară pentru mine, asta mi se pare fascinant. Adică nu a rezolvat de la distanță problema răului în lume, așa dictând, uite asta, uite asta. Nu, Dumnezeu se întrupează.
1: A fost implicat.
0: Exact.
1: Cu totul. Da, exact. E... emoționantă discuția aceasta, pentru că da. Îți dai seama cât de necuprinzătoare este până la urmă dragostea.
0: De faptul că el a făcut acest gest incredibil, să moară pentru tine ca om, îmi rezolvă toate celelalte dileme pe care încă le mai am despre ce s-a întâmplat, de ce așa. Nu, mi-e suficient că Dumnezeu a murit pentru mine la cruce, prin Hristos, ca să văd că el are bune intenții și că tot ce nu înțeleg eu, voi înțelege odată.
1: O altă întrebare complementară din partea ascultătoarei noastre face referire la felul în care sunt așezate din punct de vedere cronologic evenimentele. Cu alte cuvinte, se întreabă dacă nu cumva pomul cunoștinței binelui și răului era creat înainte de căderea lui Satana, dacă există cumva posibilitatea aceasta.
0: Acum, observați, Scriptura nu ne oferă revelație în această privință, dar putem să deducem, pentru că atunci când Eva și cu Adam erau în grădină, atunci când Eva merge pe lângă pom, ni se spune că șarpele era mai șireț și a venit la Eva. Acum, clar că această capacitate de a gândi, de a raționa și de a vorbi e specifică doar omului pe pământ, nu animalelor. Faptul că un șarpe vorbește cu Eva n-a fost doar o impresie a Evei aceasta. Nu, e clar că șarpele a fost un medium pentru Satana și prin această istorie noi deducem că deja era căzut Lucifer dacă o ispitește pe Eva. Da, și în acest context putem să vedem că cumva crearea omului, inclusiv a pomului cunoștinței binelui și răului, este subsecventă căderii lui Lucifer, dar nu avem alte detalii ca să putem să speculăm cum s-a întâmplat, dar e clar că Satan era căzut. Altfel, există și aici o discuție, dacă nu era căzut, atunci cine a ispitește pe Eva? Ce cu acel șarpe? E un sens.
1: Nu prea avea sens.
0: Înseamnă că e o altă ființă, o altă entitate, pe lângă Lucifer.
1: Care reprezintă care, răul. Cum
0: da. Și dar dacă ne uităm în Scriptură, răul s-a născut în Lucifer. Da. Spune că era desăvârșit până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Răul nu este este o realitate care ar cărui Lucifer fiind victima acestei realități. Nu. În Lucifer, el a generat răul. Da, și aici se numește taina fără de legii. Filozofii greci latini aveau această dilemă, dar întrebau grecii poteton cacon, de unde răul sau unde malum, de unde răul, că nu înțelegeau de unde și până unde. Mai ales la filozofii greci, răul era mai degrabă unul numit ontologic, adică ce ține de ființa mea ca structură. Dar dacă ne uităm în Scriptură, răul este moral, este o alegere pe care o faci în mod voluntar ca să te depărtezi de ceea ce este bun.
1: Sigur, dacă mergem în zona filozofică, discuția se ramifică destul de mult.
0: Da, și intrăm prea mult în speculații la un moment.
1: Dar noi continuăm cu întrebările noastre din partea ascultătorilor. Cineva ne întreabă ce rol au avut îngerii în evenimentele descrise în Biblie.
0: Acum, dacă vorbim despre bănuiesc că îngerii se referă la îngerii buni, îngerii care au rămas lui Dumnezeu, bănuiesc.
1: Așa apare din întrebare.
0: Da, îmi place imaginea pe care o găsim în cartea Evrei, în capitolul 1, ei sunt numiți duhuri slujitoare. Dacă ne uităm în Scriptură, îngerii au venit în ajutorul oamenilor care răspuns la rugăciunile pe care ei, oamenii, le adresau lui Dumnezeu. Și găsim, cartea lui Daniel, găsim aceste lucruri. Mai sunt situații, mai apare expresia Îngerul Domnului, care este o categorie ontologică diferită. Acest Înger al Domnului este echivalent cu Domnul. Găsim și în Cartea Judecător și în Cartea Exodul și primește închinare, primește jertfă, de aceea este altă ființă, e clar că e Domnul acolo. Dar de regulă îngerii, dacă ne uităm, sunt persoane care vin și ajută pe oameni. Dacă vorbim de Matei, Maria a primit vizita unui înger și a spus că va fi însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif primește un vis, da, și un înger îi spune același lucru. Corneliu, în Fapte 10, primește vizita unui înger într-o vedenie, mă rog, în numai rugăciunii, apoi și, mă rog, găsim aceste lucruri mai în alte părți. Petru este eliberat de un înger al Domnului din închisoare. Da, aceste sunt ființe care, cuvântul înger, angelos în greacă, înseamnă, sau malak în ebraică, înseamnă soul, trimis. Nu este ca un nume, cum sunt eu, om, este mai mult o slujbă, o misiune. Mm-hmm. Ei pot avea nume, cum avem Gabriel, îngerul Gabriel, mai și îngerul Mihail, care este de Hristos, de fapt. Da. Sunt singurele nume angelice din Scriptură. Prin alte cărți apocaliptice, apocrife, ebraice, avem și Uriel, avem și Rafael, mă rog, mai multe.
1: Diverse.
0: Da, dar nu știu acum pe ce bază au
1: numit,
0: nu știu. Noi ne avem revelație pe aici. Da, dar observăm că nu găsim rugăciuni adresate îngerilor. Rugăciunea este adresată doar lui Dumnezeu, dar ei nu erau destinatarii directi ai rugăciunilor. Găsim o avertizare pe care Apostolul Pavel o adresează bisericii din Colose, avertizând să nu se închine la îngeri sau să venereze îngerii pentru a ajuta în lupta cu forțele malefice. Nu, îi spune Hristos e suficient. El a dezbrăcat domniile malefice de stăpânirea lor. Dar îngerii nu pot primi rugăciunile noastre și nici închinare, găsim în cartea Apocalipsa. Da? De aceea noi avem la popor român avem rugăciunea îngeri, îngerașul meu.
1: Chiar la ea mă gândeam.
0: Da, este o, dați-mi voi să spun, o rugăciune eretică. Nu găsim, repet, în Biblie nicio rugăciune adresată unui înger. Nu, doar Dumnezeu este destinatarul rugăciunilor noastre și îngerii sunt trimiși de Dumnezeu care răspuns la rugăciunea noastră.
1: Ce facem în cazul acesta cu închinarea față de așa supranumiții sfinți?
0: Păi nu găsim nicăieri în Scriptură această recomandare, măcar din partea lui Dumnezeu, să ne închinăm la sfinți. Nu, în primul rând, Biblia nu vorbește despre o existență după moarte, adică omul când moare, e mort, nu mai există. Nu este ideea că sufletul este nemuritor și că merge la Dumnezeu în rai și îi milocești pentru noi sau nu. Nu găsim.
1: Dacă vorbim de persoane precum Ilie sau Moise despre care avem...
0: E altceva. Avem revelație aici. Adică Enoch a fost luat de Dumnezeu, Ilie a fost luat la cer, Moise a fost înviat. Găsim dovada și în Iuda când se certau pentru trupul lui Moise Iisus cu Satana și faptul că el coboară pe munte și se pare că atunci când Petru spune să facă 3 corturi, nu poți face cort pentru fantomă. Da? Da. Dar în afară acestor 3 persoane, mai avem un pasaj în Matei 27 unde se spune că niște sfinți care au murit, au înviat la moartea lui Iisus și e foarte probabil că aceștia au fost la cer cu Iisus. Și dintre ei sunt cei 24 de bătrâni, dacă găsim cartea Apocalipsa. Însă nu avem nicio imagine despre niște sfinți care sunt în ceruri așa descărnați, neîntrupați și așteaptă reîntruparea la înviere. Nu, să fim serioși. Și în acest context, a te ruga lor e un nonsens. Nu găsim nici măcar Maria care este în Biblie, nu găsim dovezi biblice că ea a fost înălțată la cer sau rugăciuni atestate de Marie, nici pe departe. Nu găsim acest lucru și în acest context ar trebui să fim foarte precauți cu rugăciunea noastră și cu destinatare, cui ne rugăm. Și Biblia ne spune că doar lui Dumnezeu ne rugăm atât.
1: Ba chiar sunt episoade în Scriptură în care îngerii spun foarte clar lucrul acesta în interacțiunea cu oamenii, că nu lor trebuie să li
0: se
1: închine.
0: Am spus mai devreme de Ioan în cartea Apocalipsa, când vede viziunea și îngerul e atât de copleșit încât instinctiv se închină îngerului, totuși că îngerul a apărut și ființă maiestuoasă. Și îi spune, nu, lui Dumnezeu te închin, nu mie, eu sunt împreună slujitor cu tine. Chiar dacă sunt într-o stare de neprihănire superioară, dar sunt împreună slujitor. Nu mie trebuie să te închin. Și acest lucru este foarte important.
1: Mergem cu o altă întrebare din partea unei ascultătoare. De ce în vechime căsătoriile erau între verișori? Și astăzi e o problemă de căsătorie între verișori sau...
0: Nu, dacă ne uităm la perioada de început a Pământului, e normal că ei se căsătoreau cu rude mai apropiate, dar mai târziu observăm că nici nu aveau de unde, că nu erau foarte mulți oameni. Și acum, în Vechiul Testament, observăm că mai târziu Dumnezeu impune ca lege să nu fie o căsătorie mai apropiată decât neamul al șaptelea. Neamul al șaptelea ar fi permisiv verișor de gradul 3 ar fi. Da. Uh-huh. Mă rog, nu stăm acum să calculăm, da, că da, e da, o schemă aici, da? De ce a impus Dumnezeu? Nu pentru că e o chestie imorală în sine. Pentru că Cain sigur a fost cu ceva mai apropiat, da? Dar pe măsură ce rău înainta și ne afecta și din punct de vedere fizic, biologic, au apărut probleme chiar genetice. Și se știe foarte clar, acum specialiștii în medicină știu foarte bine ce spun, eu explic așa profan cu mintea unui om care nu e specialist, apar probleme genetice la noi și când sunt anumite gene recesive care sunt cu probleme, când două persoane cu aceleași gene recesive se întâlnesc, pot deveni dominante și se știe în istoria Europei, de exemplu, că la curțile regale au fost căsătorii între rude ca să păstreze, mă rog, neamul,
1: sângele albastru.
0: Sângele albastru. Și se știe că au fost cazuri de malformații chiar, regi sau, mă rog, malformații, pentru că s-au căsătorit cu rude foarte apropiate. Asta e, cel puțin eu identific ca fiind singurul motiv serios pentru care Dumnezeu a schimbat cumva, pentru că răul s-a perpetuat și s-a creat, s-a creat probleme. De aceea este indicat să nu fie ceva foarte apropiat, nu pentru că ar fi imoral, că nu ar fi imoral, adică de ce să fie imoral când vorbește un bărbat și o femeie, dar faptul că pot exista riscuri genetice, acest lucru eu îl identific ca fiind primul sau cel mai important motiv pentru care Dumnezeu, că dacă era păcat flagrant și grav de la început, Dumnezeu interzicea de la început. Dom'le, nu aveți voie cu apropiați, dar în primii ani sau primele sute de ani de la crearea Pământului, mii de ani, nu era atât de gravă, erau atât de grave consecințele genetice ale păcatului în viața noastră.
1: Degradarea nu era atât
0: de... Dar oamenii erau totuși la puțin de la cădere și nu erau probleme, dar astăzi sunt probleme foarte serioase. Și de acest motiv este indicat să nu fim apropiați ca rudenie. Dar altfel nu cred că trebuie să mergem mai departe cu argumentarea.
1: Deci nu e o problemă morală, ci e o
0: adică
1: problemă...
0: Biblia nu spune acest lucru. Mai degrabă, da, devine o problemă, să spunem, imorală doar prin faptul că tu neglijezi porunca lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, pentru protecția mea, a impus acest lucru. Da.
1: Da. Și că, e valabil Avram, pentru contextul actual.
0: Soția lui Avram, Sara, era soră vitregă. Era soră doar de tată. Aveau mame diferite. Și totuși a fost soția lui. Și nu găsim în Biblie niciun moment când Dumnezeu spune, adevărat, n-ai fost corect.
1: Trebuie să faci ceva.
0: Și totuși îi cheamă, îl numește Avram, e numit prietenul lui Dumnezeu. Și n-a spus, băi, Avrame, totuși. Nu e corect, adică totuși e sora vitregă, nu.
1: Da.
0: Și acest lucru spune foarte multe despre această...
1: Da.
0: Mai târziu, când vorbim despre poporul Israel, faptul că erau un trib și se căsătoreau între ei, a spus, Doamne, uite, e bine să evitați până la neamul al șaptelea, e bine să... Și eu cred că este doar din motive pur, să spunem, medicale, fizice, genetice, să spunem.
1: Continuăm discuția noastră în timpul care ne-a mai rămas la dispoziție. Cineva aduce în discuție sau face mai degrabă o comparație între șarpele care i-a vorbit Evei, pentru că am discutat despre acest aspect mai devreme, și felul în care i-a vorbit lui Balaam măgărița. Care sunt asemănările, deosebirile între cele două manifestări?
0: Păi e foarte greu de spus. Dacă vorbim despre șarpe, noi mergem pe ideea că nu a fost neapărat Satana transformată în șarpe, ci a fost ca medium pentru șarpe, pentru Satana. Și aici, nu știu, e greu de intrat de ce a permis Dumnezeu acest lucru. Era totuși o ființă creată de Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care le putem aborda ca ipoteze de lucru. Iar și la măgărița lui Avram, ne putem întreba cine a vorbit. A fost capacitată măgărița să vorbească sau a vorbit îngerul prin ea? Că după cum se adresează măgărița, de ce mai bătut? Păi a fost bătut îngerul sau măgărița? Nu știu, dacă a fost măgărița capacitată să vorbească, înseamnă că animalele pot primi această capacitate de a raționa și a discuta, a folosi un limbaj articulat ca al nostru, cuvinte. E complicat acest lucru, pentru că noi nu știm cum crează Dumnezeu. Ionclița, cred că a vorbit prin ea îngerul, dar cum se adresează măgărița este că ea a suportat bătaia și parcă vorbește ea ca măgăriță.
1: Poate doar i-a vorbit cumva pe limba lui Balaam, în ideea în care să înțeleagă... Da,
0: și aici este, a vorbit măgărița, dacă vreau să spun că a vorbit măgărița, și eu cred așa, Dar dacă cineva s-ar putea apropia de textul biblic și din altă perspectivă, domnule, dar poate că Balaam a auzit și cumva îngerul i-a tradus ce zbiera măgărița, nu știm. Adică sunt foarte multe ipoteze pe care putem merge. A vorbit realmente măgărița sau ea doar a scos sunete cum scoate un măgar și Balaam a auzit cumva tradus. Nu știm ce a fost acolo. Da, Biblia observați că nu oferă explicații cum s-a întâmplat, ci ce s-a întâmplat.
1: Asta probabil și pentru că nu e atât de relevant pentru noi felul exact. În care s-au desfășurat lucrurile.
0: Pentru că știți cum este, asta e păcatul nostru al multor oameni, mai ales că, chiar și în teologie. Noi, din dorința de a înțelege cât mai bine Scriptura, uneori vrem să distrugem misterul acesta al supranaturalului, încercând să găsim explicații științifice. Nu, Scriptura nu ne oferă nicio explicație despre cum s-a întâmplat, ci doar ce s-a întâmplat. Și eu iau ce s-a întâmplat. Da, a vorbit măgărița, ok, a vorbit. Cum s-a întâmplat, nu știu.
1: De aceea uneori oamenii simpli vorbesc mult mai clar decât teologii.
0: Exact, și eu prefer să iau Scriptura, e adevărat că sunt situații când găsim acolo figuri de stil, găsim mai multe lucruri, dar aici este un pasaj narrativ. Scriptura ne spune că măgărița a vorbit și Balaam a înțeles. Și atunci eu nu stau să-mi explic cum s-a întâmplat, că oricum n-am cum să înțeleg.
1: Așa e. Și trebuie să știm unde să ne oprim câteodată.
0: Exact, exact.
1: În Scriptura.
0: Exact.
1: Mai avem 4 minute la dispoziție, așa că mai luăm o întrebare. De ce fariseii erau atât de critici față de Iisus, deși cunoșteau bine Scripturile? Asta în contextul și în care unii din categoria aceasta a fariseilor, a cărturarilor din vremea aceea, l-au recunoscut totuși pe Iisus în cele din urmă ca Mântuitor.
0: Cred că sunt mai multe cauze pentru care s-au întâmplat așa lucrurile. În primul rând, modul în care Domnul Hristos s-a născut nu convenea multor lideri, faptul că s-a născut dintr-o fecioară. Nu gândeau ei chiar așa. Dar mai ales atunci când Domnul își începe slujirea publică, profilul lui mesianic, așa cum găsim în Evanghelie, nu coincidea prea mult cu concepția pe care ei și-au format-o despre Mesia. Ei gândeau că Mesia este mai degrabă un lider politic, că vedea pe linia davidică, regală, care va prelua conducerea poporului și va îndepărta pe toți dușmanii, mai ales romani, erau
1: inamicii principali. Inamicii,
0: da, pentru că ei erau, la putere. Și se pare că Domnul proceda altfel, nu? Era un mesia care nu se potrivea cu ce așteptau ei. Chiar ucenicii erau atât de tributari, încât după înviere chiar Domnul le-a explicat în toate scripturile tot ce era cuprit la el și le-a deslușit profețiile mesianice și le-a oferit o înțelegere cristologică asupra acestor profeții ca să fie luminați. Și cred că asta e marele păcat pe care l-au foarte mulți, să-și pună niște ochelari prin care privesc totul și nu acceptă deloc că lucrurile se pot întâmpla și altfel. Și aici nu mă refer la principiile morale care sunt foarte clare. Da. Mă refer la anumite moduri de a lucra a lui Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu se manifestă și altfel de cum te aștepți tu, riscul este ca să-L respingi pe Dumnezeu pentru că nu se potrivește conform casetei tale. Da. Și dacă nu vezi, și avem nevoie de alifia pentru ochi, așa cum spune bisericii de la Laodicea, să ne ungem ochii și să vedem mai clar. Avem nevoie, cum spune Pavel, de o înțelegere duhovnicească a lucrurilor, ca să putem să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în multe situații.
1: Asta e cu siguranță, cere un studiu foarte profund și
0: da,
1: o cunoaștere a lui Dumnezeu la un nivel cât mai înalt pentru a înțelege aceste detalii care uneori fac diferența între o viață de credință de un real succes și una care ajunge la niște concluzii nefavorabile pentru viața noastră. Marius, îți mulțumesc tare mult că și astăzi ai fost aici alături de noi și ne-ai oferit răspunsuri pe baza cuvântului lui Dumnezeu întrebărilor care au sosit. Îți mulțumesc tare mult și cu mare drag aștept o ocazie viitoare.
0: Sigur.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că astăzi ați fost alături de noi, v-ați implicat activ, ne-ați trimis întrebările dumneavoastră și sperăm din suflet că prin tot ceea ce am discutat astăzi am putut aduce o mai mare claritate în viața dumneavoastră în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Vă încurajăm în continuare, ca de fiecare dată la final, să studiați cuvântul lui Dumnezeu, să nu vă descurajați, ci să perseverați în studierea lui, pentru că doar în felul acesta, cu o inimă sinceră, putem ajunge la adevăr.
2: adevărurile acelea de care avem nevoie. Iar până data viitoare nu pot să vă doresc decât toate cele bune.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Astăzi vă provoc să discutăm despre un subiect care ne vorbește sau ne motivează să vedem care este credința noastră. Mulți oameni asociază credința cu câteva lucruri, cum ar fi momente speciale din, sau anumite momente din viața omului. Am mers la biserică în anumite perioade de timp sau anumite evenimente, rugăciunea, cititul din Sfânta Scriptură, participarea la un anumit program important, religios. Însă Sfânta Scriptură ne arată că viața cu Dumnezeu, viața de credință, nu se rezumă doar la câteva momente din viață, din lună sau din săptămână, ci relația cu Dumnezeu, viața de credință, viața cu Dumnezeu implică o umblare zilnică alături de El. A trăi cu Dumnezeu nu înseamnă doar să spui că ești credincios și că ești creștin, ci înseamnă să lași pe Dumnezeu cumva să îți ghideze viața de fiecare zi. E adevărat că viața spirituală nu se rezumă în lucrurile spectaculoase, ci poate că de multe ori viața spirituală se rezumă în lucrurile mici. Așa că astăzi vrem să discutăm despre credința din fiecare zi și vrem să înțelegem într-un mod concret ce înseamnă să trăiești zilnic cu Dumnezeu. Cum adică să fii zilnic un om credincios? Ce înseamnă lucrul acesta? Vreau să vă prezint invitații din ocazia aceasta, dragi prieteni. Sunt invitați pe care dumneavoastră îi cunoașteți și mă bucur că sunt alături de mine și dați-mi voie să le spun bun venit pastorilor Andrei Bordeanu. Bun revenit, ne întâlnim.
2: Am revenit cu drag, mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumesc și bun revenit pastorului Olivian Huian.
3: Mă bucur să fim din nou împreună, mulțumesc de invitație.
1: Și eu mă bucur și mulțumesc că ați acceptat să fim împreună. Haideți să începem chiar cu întrebarea aceasta a emisiunii, și anume, ce înseamnă în mod real, în mod concret, să trăiești zilnic cu Dumnezeu?
2: Este esențial să înțelegem faptul că trăirea cu Dumnezeu, viața alături de Dumnezeu, nu este un capitol separat al existenței umane, ci este fundamentul ei. De aici se construiește totul. A trăi zilnic cu Dumnezeu nu înseamnă să îl limitez pe Dumnezeu doar la anumite momente speciale din viața mea, nu știu, atunci când mă căsătoresc, mă duc la biserică și pastorul sau preotul, după caz, cere binecuvântarea asupra lui Dumnezeu, să mă duc la Paște sau să mă duc la Crăciun sau în anumite momente importante. Ci a trăi cu Dumnezeu înseamnă să-L incluzi pe Dumnezeu în viața ta de zi cu zi. Chiar și în acele aspecte din viața ta care par micuțe, neimportante, dar care sunt de o valoare inestimabilă. Spunea la un moment dat Dietrich Bonhoeffer că adevărata credință nu este doar declarată, ci se vede în felul în care trăiești în fiecare zi. Da? Adică trăirea cu Dumnezeu nu este doar o declarație frumoasă pe care o fac, sunt creștin, sunt adventist, sunt baptist, sunt penticostal, ci este vorba de faptul că trebuie să trăiesc alături de Dumnezeu în fiecare zi. Și în ce înseamnă la nivel practic până la urmă treaba asta? Înseamnă să aleg corect chiar atunci când nu mă vede nimeni. Înseamnă să fiu moral chiar atunci când lumina reflectorului nu este pusă pe mine. Să răspund într-un mod educat și într-un mod frumos chiar atunci când sunt provocat de cei de lângă mine. Și să fiu conștient de faptul că Dumnezeu este prezent acolo în fiecare moment. Observăm că nu e vorba despre performanță aici. Nu este vorba despre cât de mult fac pentru Dumnezeu, ci cât de mult îl las pe Dumnezeu să-mi conducă viața. să fie prezent chiar în aspectele acelea care mi se par minore la un moment dat.
1: Ok.
3: Place, Biblia folosește o expresie pentru lucrul ăsta, și anume a umbla cu Dumnezeu. Care are legătură cu, ca și cum, na, mergi. E o chestie, o activitate zilnică.
1: Da, da, da.
3: Și chiar între primele pagini ale Scripturii, la pagina 6, capitolul 5 din Geneza, e un exemplu fantastic. Unul dintre patriarhii Bibliei, Enoch numele lui, zice că a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Zi după zi. Și zice, după nașterea lui Metusalan, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani, da? Da. Și apoi zice, Enoch a umblat cu Dumnezeu, versetul 24, apoi nu s-a mai văzut. Pentru că Dumnezeu l-a luat la el, așa spune Scriptura. Foarte frumos. Adică era un lucru, expresia aceasta, a umbla cu Dumnezeu, ca și cum pur și simplu, nu, cum mergi pe stradă.
1: O chestie de fiecare zi. Da,
2: ceva natural.
3: Absolut. Ceva natural. Nimic. Pur și simplu se întâmplă asta în fiecare zi. Cum nu ne gândim, uite, trebuie să respir acum. Nu, e pur și simplu, e un lucru natural. Îmi place mult în psalmul 16, psalmistul spune așa, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Adică e acolo, în orice moment. Când El este la dreapta mea, nu mă clatin. Îmi place mult expresiile astea care reflectă. Spune că, nu spun altceva, aceste versete și exemple și plină Scriptura, că umblarea cu Dumnezeu sau a trei zile cu Dumnezeu pur și simplu e un lucru ce ține de ar trebui să devină un lucru natural și exact cum e respirația, nu, nimeni nu-i conștientă, pur și simplu e...
1: Respir.
3: Da, da, da.
1: Clipești,
3: corect.
1: Da, da.
3: La acolo tindem. Dar trebuie să ne întoarcem la realitate, că cultura în care trăim noi face altceva lucru, face cultura în care trebuie noi face ca alte lucruri să fie mai naturale. Exemplu, luatul telefonului în mână, dat scroll acolo pe ecran, astea sunt mai naturale astăzi.
1: Da. Cum poate fi o persoană religioasă, că astăzi sunt multe persoane religioase în societatea noastră românească și nu numai, cum poate să fie o persoană religioasă și totuși să nu trăiască zilnic cu Dumnezeu, adică să nu fie umblarea aceea cu Dumnezeu despre care vorbeați și despre care spune Biblia. Cum arată lucrul acesta? Cum există așa ceva?
2: Este o realitate extrem de incomodă, dar este o realitate prezentă și pe care trebuie să ne-o asumăm la un moment dat. Este o imagine foarte greșită aceasta despre religie, despre Dumnezeu, despre relația cu Dumnezeu. Însă poți avea o formă de, nu știu, de credință, da? Să te duci la biserică într-o anumită zi, să împlinești într-un mod riguros ritualurile care se întâmplă acolo, dar fără să existe o relație apropiată, o relație personală cu Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai mari înșelări din câte pot exista. Pentru că acele realități pe care le înfăptuiești acolo îți dau cumva impresia că ești aproape de Dumnezeu, că ești aproape de mântuire, dar în realitate să lipsească esența, umblarea aceea zilnică cu Dumnezeu. Religia aceasta apare în momentul în care ne concentrăm mai mult pe faptele exterioare, pe ceea ce se vede. Spuneam mai devreme că putem face fapte religioase, da, sau lucruri religioase, dar inima mea să nu se schimbe, să rămână egoistă, să rămână centrată pe sine, să vorbim despre Dumnezeu, dar să nu depindem de Dumnezeu în totalitate, să depindem, nu știu, de influența pe care noi o avem, de abilitățile noastre și așa mai departe. Citeam la un moment dat ce spunea Karl Barth și el merge cumva mai departe, spunând că religia poate fi chiar o formă subtilă de idolatrie. În momentul în care îl înlocuim pe Dumnezeu cu propriul sistem despre Dumnezeu. Adică putem avea un limbaj religios, putem avea un ritual, putem avea fapte exterioare, moralitate, dar fără să trăim acea dependență totală de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu caută doar fapte exterioare, adică gesturi, ci Dumnezeu dorește o inimă schimbată. Zice, fiule, dă-mi
1: inima ta.
2: Inima ta. Adică schimbarea începe în interior și apoi se va vedea și în exterior, însă vom discuta mai târziu poate despre treaba asta.
3: Am călătorit într-o ocazie cu un om în mașină și el conducea, eram în dreapta, trecut pe lângă o biserică, a făcut un gest religios obișnuit când trece pe lângă o anumită biserică și după aceea a urmat un semafor. Și s-a făcut verde și persoana din față nu a plecat.
1: Nu mergea, da.
3: Și de la semnul acela atât de religios de mai devreme, până la niște cuvinte pe care nu pot să le reproduc, a durat doar câteva clipe. Dar de multe ori asta, oamenii sunt tentați să vorbească, să creadă că spiritualitatea așa are legătură doar cu o formă. Mântuitorul spune niște cuvinte foarte dure. Rodul acesta, poporul acesta, când se apropie de mine, mă cinstește cu buzele. Dar inima lui este departe de mine. Păi apostolul Pavel spune că putem avea o formă de evlavie, da?
1: Așa
3: dar
1: este.
3: Totuși să nu treacă nimic dincolo, să nu treacă dincolo, să nu ajungem la profunzime, la ai tăgădui puterea lui Dumnezeu, spune aici. Cu alte cuvinte, nu are niciun efect în viața ta personală.
1: Da, așa este. Doar cuvinte religioase și doar forme, fără umblare de zi cu zi, până la urmă se vede o diferență. Dar haideți să vă mai pun în față un lucru, și anume, atunci când trece prin momente grele, e cumva logic ca om care mai știe așa ceva despre Dumnezeu, ca un om credincios, ca un om creștin, să spui, uite, Dumnezeu, vreau să mă rog, vreau să mă la biserică, trec prin momente grele, știu eu, în familie, în viața personală, sau știu eu, de altă natură. Și parcă atunci înveți cumva sau te vrei să fii mai aproape de Dumnezeu, vrei să umbli cu Dumnezeu, parcă te gândești mai mult la Dumnezeu când treci momentele grele, drame, sau știu eu. Dar cum se vede viața cu Dumnezeu în momentele obișnuite, când nu ți este greu? Când nu treci prin greutăți, cum ar trebui să fie acea umblare cu Dumnezeu despre care Biblia spune și despre care voi ați amintit? Cum ar trebui să fie în momentele bune, nu doar în momentele grele?
2: Adevărata spiritualitate și relația cu Dumnezeu nu se vede doar în momentele excepționale. Da, că poți să vii la biserică îmbrăcat foarte frumos, în costum, cu cravată sau nu știu, să am un anumit tip de comportament, însă lucrurile să fie complet diferite în rutina zilnică.
1: Da.
2: Modul în care mă raportez la soția mea, modul în care vorbesc cu copiii mei în momentul în care aceștia fac năzbâtii, nu știu, modul în care mă raportez la semenul meu care mi-a greșit, da? De fapt, acolo se verifică autenticitatea relației cu Dumnezeu și spiritualitatea. Spunea cineva că prezența lui Dumnezeu se trăiește la fel și se simte la fel spălând vasele ca și în rugăciune.
1: Interesant.
2: Mi s-a părut foarte interesant lucrul acesta. Adică adevărata spiritualitate și relație cu Dumnezeu se vede chiar în momentele alea, nu știu, de rutină zilnică. Și se vede acolo în lucruri simple. Cum îmi încep ziua? E important, nu? Și în funcție de modul în care îmi încep ziua, pot să trag o concluzie dacă relația mea cu Dumnezeu este una autentică sau e vorba doar de o formă de evlavie, așa cum citat din Sfânta Scriptură Olivian. Cum reacționez la stres? Cum reacționez în momentul în care sunt pus în situații limită? Cum reacționez față de semenii mei? Cum îi tratez pe cei apropiați? Și aș vrea să aduc în atenție un episod din Sfânta Scriptură, episodul lui Daniel, Da. Când este într-un moment excepțional, da? Este într-un moment de, un moment de criză, cum se raportează față de momentul acesta de criză Daniel? Se roagă lui Dumnezeu, cere ajutor de la Dumnezeu. Însă stau și mă întreb dacă criza aceea a generat tipul acesta de comportament în viața lui Daniel, sau Daniel s-a comportat în criză exact așa cum s-a comportat și atunci când lucrurile funcționau și erau bune în, în viața, în viața lui. Viața cu Dumnezeu și relația cu Dumnezeu nu este doar o reacție care apare într-un moment excepțional de criză sau o problemă, ci un mod consecvent, un mod stabil de a-mi trăi viața.
1: Ok, mulțumim.
3: E o întrebare foarte bună asta. Că e clar, atunci când suntem sub reflector, normal, vorbim frumos, acum e da, totul bine, elegant, așa. Când suntem la amvon, când suntem puși să ne mărturisim credința, cineva ne întreabă. Însă, cine ești când ești doar tu cu familia ta? Doar tu cu copiii tăi? Cine ești când închizi ușa la mașină și ești singur în mașină? Și cel din fața ta nu se mișcă și tu te grăbești că trebuie să ajungi la închinare sau trebuie să ajungi într-un loc. Cine ești? Cum reacționezi? Cine ești când deschizi laptopul sau telefonul și ești doar tu? Unde se duce privirea ta? Ce anume îți menține atenția? Cu ce anume te hrănești? Ăla ești, cu adevărat. Îmi place mult exemplul pe care colegul l-a amintit, Daniel, și cred că cheia e acolo unde spune că atunci când, după ce a apărut problema, el s-a rugat ca și mai înainte. Adică, pur și simplu, a apărut un lucru de o criză, dar în momentul crizei el nu a cerut un răspuns extraordinar, ci a continuat să aibă aceeași viață devoțională. Ei, în momentul crizei toți fugim la Dumnezeu. Păi vorba ucenicilor, unde să ne ducem, Doamne? Ok, voi nu vă duceți, unde să ne ducem? La Dumnezeu fugim toți când ajungem în criză. Însă ce facem atunci când nu e nicio criză? Atunci când viața se întâmplă, adică toate lucrurile se întâmplă în mod obișnuit, ne e bine, ce facem? Îmi place mult, Mântuitorul spune, citat în Evanghelia după Luca, la capitolul 16, că cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Aici e lupta care o am personal înaintea lui Dumnezeu, în viața mea personală, este ca nu în momentele acelea în care mă vede lumea, în care sunt chemat să fac ceva important sau în care sunt pus într-o situație mai complicată, ci în diminețile acelea obișnuite, în ocazia acelea când e tot în regulă să fug la Dumnezeu, să-L caut pe El prima dată, să doresc prezența Lui mai mult decât nimicurile acestei lumi. Nu trebuie să fie lucruri păcătoase, dar pur și simplu că diavolul nu vrea să ne dea, nu trimite la toți lucruri păcătoase și norocite ca să piardă timpul sau să ne distragă atenția, ci pur și simplu vrea să nu mai avem timp de Dumnezeu, de lucrurile cu adevărat valoroase și importante.
1: Da, foarte, foarte interesant tot ceea ce ați spus. Am deschis Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 26. Undeva mai pe la jumătatea capitolului, Domnul Iisus Hristos vorbește cu Petru. Și la un moment dat, Petru, în versetul 33, spune că a luat cuvântul și a spus în felul următor: chiar dacă toți ar găsi în tine, Doamne, vorbește cu Mântuitorul, o pricină de poticnire, adică un moment în care să mă împiedic, să te las deoparte, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Iubitorii Bibliei știu ce se întâmplă. Cu puțin timp înainte de afirmația și de intervenția lui Petru, Petru se, lasă pe Dumnezeu deoparte, luită pe Dumnezeu de trei ori, spune că nu știe cine este Domnul Iisus Hristos. Și acum apare întrebarea pe care vreau să vă adresez. De ce este atât de ușor să vorbești despre lucrurile spirituale, să vorbești de credință, să vorbești de lucrurile religioase, decât să trăiești tot ceea ce spui?
2: aș mai aduce în atenție un alt moment când Petru se găsește poate în aceeași realitate, Ioan capitolul 6, un capitol care începe într-un mod extraordinar, înmulțirea pâinilor, iar ultima pericopă, pe cât este de frumoasă prima pericopă, înmulțirea pâinilor, oameni care îl urmează pe Mântuitorul Iisus Hristos, ultima pericopă se numește, dacă nu mă înșel, părăsirea. Momentul în care ucenicii îl părăsesc pe Mântuitorul. Da. Și acolo Petru are o declarație extraordinară. Unde să ne ducem, Doamne? Căci la Tine găsim cuvintele vieții veșnice. Nu, o declarație impresionantă, nu, emoționantă.
1: Da. Da.
2: Însă, atunci când mergem la viața trăită, viața de zi cu zi sau anumite momente importante, ne dăm seama că Petru nu prea s-a ținut de cuvânt atunci când a făcut această declarație. Declarațiile nu ne costă. Nu ne costă absolut nimic. Dacă fac o declarație, eu iubesc pe Dumnezeu, asta nu mă obligă la nimic. Nu?
1: Da.
2: Însă dacă sunt onest și privesc lucrurile într-un mod profund, a iubi pe Dumnezeu implică acțiune, implică responsabilitate. Spunea Mântuitorul la un moment dat, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci, o declarație pe care o fac la un moment dat poate nu mă responsabilizează atât de mult spre o schimbare, însă trăirea zilnică, asumarea acestei decizii înseamnă schimbare. Înseamnă să iert atunci când cel de lângă mine a greșit și e greu să fac treaba asta. Înseamnă să mă opresc în momentul în care îmi dau seama că drumul pe care merg este greșit. Înseamnă să aleg binele, da, și să aleg moralitatea chiar dacă am de pierdut din punct de vedere material, din punct de vedere financiar. Și da, probabil că este mai ușor să spui da, Doamne, cred, decât să trăiesc cu El în fiecare zi, ca și cum crezi.
1: Interesant.
3: E ușor să... Am mai spus odată în emisiunea asta, mă repet, e ușor să vorbești. Poți să te exprimi foarte bine. Da. Să nu...
1: vorbești foarte corect.
3: Da, să vorbești corect, doctrinar, să nu ai cuvinte, dar cu toate acestea viața ta să
1: fie... demonstreze invers.
3: Exact, să demonstreze altceva. De asta Mântuitorul spune că după roadele lor îi veți cunoaște, spune aici că păziți-vă de prorocii mincinoși. Matei 7, cu 15. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smăchime de mărăcini. Tot așa, un pom bun face roade bune. Roadele, roada în Apostolul Pavel, în Galateni, capitolul 5, spune care este roada.
1: Așa este.
3: Și dragostea, pacea, bucuria și așa mai departe. E bine, dacă cineva chiar umblă cu Dumnezeu, lucrul acesta se va vedea, nu din declarațiile lui. Nu doar din declarațiile lui. Sunt importante și declarațiile. Dar viața lui va mărturisi despre credința care este în el.
1: Nu mai avem mult timp, dar totuși vreau să vă mai pun în față o situație. Și anume, ce facem în momentul în care, sau mă rog, cum ați vedea voi o persoană religioasă care totuși să aibă parte de mântuire? Adică cum ar putea o persoană religioasă, dar care nu umblă cu Dumnezeu, să aibă parte de mântuire? Vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură. Tâlharul de pe cruce ne spune Biblia că nu a umblat cu Dumnezeu. Și cu toate astea, în momentele finale ale vieții lui, și-a predat inima lui Hristos și Hristos l-a asigurat că în ziua revenirii el va avea parte de moștenirea în Împărăția Cerurilor. Ce ziceți?
2: Istoria aceasta a tâlharului de pe cruce ne arată faptul că mântuirea vine printr-o întoarcere sinceră, printr-o întoarcere cu toată inima la Dumnezeu, nu prin performanță, nu prin împlinirea riguroasă a anumitor ritualuri, ci doar printr-o pocăință sinceră. Însă mie îmi place tare mult ceea ce spunea John Wesley și el spunea așa că harul care iartă este și harul care transformă. Tâlharul de pe cruce nu a mai avut timp pentru a, nu știu, avea o viață transformată în sensul unor fapte exterioare, vizibile, da? Ceilalți să se uite și să spună, bă, omul ăsta s-a întors cu toată inima la Dumnezeu. Însă, cu siguranță, dacă tâlharul de pe cruce, după momentul acela, când a stat în proximitatea crucii lui Hristos, după momentul în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, dacă ar fi mai avut timp, viața lui ar fi fost o viață schimbată, o viață transformată. Întrebarea nu este dacă Dumnezeu ne poate mântui în ultimul moment. Harul lui Dumnezeu este mare. Se poate întâmpla lucrul acesta în dreptul meu sau în dreptul unora, în dreptul vostru, însă întrebarea cea mai bună este dacă noi alegem să trăim alături de Dumnezeu atâta timp cât suntem în viață. Uh-huh. Și când lucrurile sunt bune și funcționează în viața noastră. Printr-o întoarcere cu toată inima la Dumnezeu putem să trecem dincolo de aparență, dincolo de forme și să descoperim esența creștinismului, esența religiei, care înseamnă de fapt refacerea relației cu Dumnezeu.
3: Ok. Tâlharul de pe cruce reprezintă modul lui Dumnezeu de a spune că chiar la fiecare persoană ar vrea să ajungă harul său. Adică și în ultima condiție. Dar totuși să nu facem o regulă din lucrul ăsta.
1: Și adică e o excepție.
3: E totuși o excepție. E un lucru care Dumnezeu îl permite, dar totodată e un risc mare de tot pe care ți-l asumi, să aștepți. Am văzut în viața tatălui meu lucrul ăsta, că până că Dumnezeu l-a căutat ca să-l mântuiască și a știut că se va încheia viața în curând și a avut posibilitatea să se întoarcă la el în ultimele clipe ale vieții conștiente pe acest pământ. Dar totodată faptul că tatăl meu a avut ocazia aceasta nu mă legitimează pe mine să zic, știi ce, pot să mai amân, pot să mai aștept, va veni o zi și pentru mine cândva și poate acolo în ultima clipă. Nu, e prea periculos să te joci cu amânarea în felul acesta. Dar, repet, modul lui Dumnezeu de a-ți spune, știi ce, nu e prea târziu. Dacă azi auzi glasul meu, întoarce-te la mine. Și nimeni nu poate să aibă vreo scuză să zică, și pentru mine nu mai este har. Uite-te la tâlhar când îți pui întrebarea aceasta, dar totodată nu aștepta ultima clipă ca să te întorci.
1: Mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Dumnezeu să vă ajute în tot ce faceți și vă mai aștept cu drag și la alte ocazii. Dragi prieteni, am vorbit cu pastorii Olivian Huian și Andrei Bordeanu. O viață de creștin nu înseamnă o viață, trăită doar în anumite momente, ci înseamnă o viață de umblare cu Dumnezeu. Să trăim această umblare cu Dumnezeu, fiecare dintre noi, și să ne bucurăm atunci când se va încheia istoria acestui pământ și de o umblare zilnică în veșnicie alături de cel cu care am umblat toată viața, și anume alături de Dumnezeu. Păi de data viitoare vă las cu acest îndemn, și anume că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!

0: Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 25 că bărbatul trebuie să-și iubească soția într-un spirit de sacrificiu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să pot să-i spun astăzi bun venit unui profesor, pastor, care mi-este foarte drag, pastorul Lucian Cristescu. Bun venit la emisiunea noastră.
2: Mulțumesc, Adrian. Sunt onorat să fiu cu tine și cu cei dragi care ne ascultă.
1: Dragii mei, așa cum v-am obișnuit, la fiecare ocazie discutăm câte o întrebare, zicem noi, delicată pentru gândirea creștină, și aș vrea astăzi să discutăm despre cât de adevărat, cât de autentic este exodul biblic. Un lucru care m-a surprins în ultima vreme, chiar și unii apologeții creștini sau unii istorici evrei încep să se îndoiască de istoricitatea exodului biblic, și aș vrea să discutăm astăzi dacă există argumente, dacă există dovezi care să certifice ceea ce Biblia spune. Adevărul este că atunci când citești textul biblic și descoperi că 600 de bărbați de luptă împreună cu familiile
2: 600
1: lor,
2: de mii.
1: 600 de mii, mulțumesc, 600 de mii, adică aproximativ 2 milioane de oameni au trecut prin pustiu timp de 40 de ani. E imposibil să nu spui niște întrebări. Ce au mâncat în toată perioada asta? Cum s-au descurcat? Cum au reușit să trăiască în mediul acela atât de dificil, perioada atât de mare? Dar haideți să vedem dacă întrebările acestea ne duc la o imagine mai completă despre Dumnezeu și despre lumea de atunci, sau ne fac să ne îndoim de existența acestui pasaj atât de minuțios descris în Biblie totuși. Una dintre principalele argumente împotriva exodului este ideea că nu există nicio mențiune egipteană despre exod. Este adevărat?
2: Aș vrea să încep cu o parabolă reală. Prin anii 1960, doi francezi au scris o carte. Îmi pare rău că n-am avut acces direct la sursă, doar mi s-a relatat de un intelectual bine pregătit. Carte care se chema Mitul lui Napoleon. Acești doi francezi demonstrau că Napoleon nu a existat. Iar ceea ce surprinde în această carte este modul strălucit, logic, îndemânatic de a conduce mintea spre dubiu, spre îndoială. Măcar că știm, măcar să ne amintim de 1815, Waterloo, adică nu, n-a existat. Restul poate fi interpretat, răstălmăcit, anulat.
1: Și destul de aproape de noi, totuși.
2: Păi tocmai. Iar acești francezi cred că au vrut să demonstreze care este forța revizionismului, pentru că ăsta este curentul, care încearcă să spună, bă, istoria de fapt nu e aia. Care e? Păi nu poate fi aia, pentru că și logica construiește piramide, turnuri Eiffeluri. Deci poate construi și luneca. Mai adaug un lucru. Una din marile probleme sau defecte ale acestui revizionism este prezenteismul. Prezenteismul analizează, se apleacă asupra istoriei cu reperele prezente. Ce avem astăzi? Mă refer acum direct la subiectul nostru, exodul și autenticitatea exodului sau inexistența exodului, cele două opțiuni. Prezenteismul spune, noi avem azi jurnaliști, avem azi istorici, avem azi unelte de scris, tiparnițe, etc. Atunci mergem în Egipt și îi întrebăm, aveți dovezi egiptene? Și aceasta este o mare prostie, pentru că la data aceea se scria doar la templu, scrierea hieratică, hieroglifică. Oamenii, nici regii, nu știau să scrie, poate unii, dar nu existau. În evul mediu, unii regi habar n-aveau nici să semneze. În evul mediu, când mă refer la regii Franței.
1: Da, da.
2: Adică vorbim foarte concret. Și atunci, cum ceri tu, arogantule, ca egiptenii de atunci să aibă aceleași aplicații, aceleași, știu, căutări pentru a lăsa cronici posterității? În al doilea rând, niciun rege egiptean nu își înscria în cronici înfrângerile.
1: Eșecurile.
2: Așa ceva era o absurditate. Nici Napoleon, dacă te duci, uite, m-am dus la Arcul de Triumf și acolo sunt trecute doar biruințele. Înfrângerile sunt două, trei care au fost, nu există. Nu le-a trecut. Și atunci tu vrei ca egiptenii să fie mai scrupuloși și mai moral în sensul creștin, să fie onești cu ei înșiși? Nu vreau să insist pe introducere, pentru că din start putem spune că tot acest demers este un șir de baloane, de clăbuci, de săpun, cum produc copiii când se joacă. Acum, eu m-am preocupat de acest capitol, pentru că am intenții să produc așa o apărare a anumitor părți contestate ale Bibliei într-o epocă de scepticism și de post-adevăr, ca să vorbim în limbajul de azi. Și dacă vrei, dacă crezi, pot să dau citire.
1: Uh-huh. Hai să vedem câteva.
2: Sau să enunț. Mai înainte de toate, cu ceva timp în urmă, s-a găsit așa numitul papirusul Brooklyn, care apăruse în secolul 17 înainte de Hristos, în așa numitul regat de mijloc, la data aceea era dinastia 13-a. Și anume, era un document al unui nobil, Reseneb, soția lui era Seneptisi, în care înscrie 95 de servitori sau sclavi. Acest Reseneb era un vizir egiptean. Și interesant că din cele 95 de nume, 40 sunt nume semitice, din care 9 sunt nume găsite și în Biblie. Și am să dau câteva. Menahema, de la Menahem. Ashera, de la Asher. Shiprah. David. Estebu. Hayah. Și o grămadă de nume care se regăsesc în numele ebraice ale timpului. Arheologul Rol spunea la un moment dat că unele din numele sclavilor de pe listă sar direct din paginile Bibliei. Iar un alt, doctorul Brimson, spune că tradițiile biblice despre robia din Egipt și despre Exod au ca atare o bază solidă. Această listă este o atestare clară a evreilor care trăiau în Egipt înainte de Exod și este o dovadă esențială în argumentul pentru un Exod istoric.
1: Deci există dovada că aceste nume semitice, într-un număr semnificativ de mare, erau acolo în Egipt. Înseamnă că erau și oameni, nu?
2: Erau evrei, slujitorii acestei doamne, a unui vizir, și e doar un fragment al unui proprietar de sclavi. Sau de slujitori, erau nu neapărat sclavi. Un alt document semnificativ este găsirea mumiei lui Hatshepsut, fiica lui Tutmoze I. Noi știm istoria, probabil că ne-a preocupat. Este acea fiica lui Faraon, care, neavând copil...
1: Da,
2: de parte
1: e considerată mama lui Moise, da. De apologeții biblici.
2: Da, și se potrivesc foarte, foarte mult. Interesant e că în 2007, Zahid Hawaz, este un egiptean, un arheolog, a deschis mormântul ei, în care s-au găsit două mumii, sclava și regina, și prin identificare de ADN a fost identificată Hatshepsut din neamul lui Tutmose, murise la 50 de ani, a murit de diabet și cancer după evaluările anatomopatologice, să zicem. Istoria e semnificativă, pentru că exact în perioada când Moise era copil, ea era prințesa lui Tutmose al doilea, iar fratele lui Vitrec, Tutmose III, care provenea dintr-o altă relație cu o femeie din harem, i-a luat locul și a detronat-o în mod violent. Aceasta este o dovadă indirectă, dar este dovada potrivirii evenimentelor și a personajelor conform istoriei biblice. Mă apropii acum de alte probe concrete. Papirusul Leningrad, e al treilea document, cu indicativul 111-6A. Este un document din timpul lui Tutmose al treilea. Cine era acest Tutmose? El este cel care a depus-o pe Hatshepsut. El domnește 54 de ani. Despre el se spune că a fost Napoleonul Antichității, adică a fost un mare cuceritor. Și în papirul acesta ni se arată cum asiaticii au pus să facă cărămizi. asiatici, adică cei care nu erau din zona Nilului și a Egiptului.
1: Deci obiceiul acesta exista, a pune robii să facă cărămizi.
2: Nu era un obicei, ci era un eveniment al timpului, care în perioada de câțiva zeci de ani devenise obicei, dar înainte n-au fost. Și că imigranții erau supuși muncii obligatorii, de exemplu, construcții publice. Iar lucrul acesta a devenit o practică după expulzarea acelor regi venetici, regi Hicsoși, de către Ahmoses I. O a patra dovadă, așa numită pictură din mormântul lui Recmire. Recmire descrie sclavii făcând cărămizi, iar pictura înfățișează sclavi negri, adică nubieni, și cananiți, pe care ei numeau asiatici. Se vede cum amestecă, mă rog, paiele cu cărămizile puse să se usuce la soare.
1: Cu lutul.
2: Da.
1: Ca să facă acele cărămizi. Da, e interesant că existau practicile astea și cumva Biblia descrie foarte exact lumea de atunci. Acum, teologii liberali spun, da, Exodul a fost scris secolul 6, 7, sau pe vremea lui Ezra, așa mai departe. Dar detaliile pe care le găsim în cartea Exodului nu le putea scrie decât cineva care a trăit evenimentele din timpul acela.
2: Iar cei care critică cu aceste argumente autenticitatea Bibliei, uită că Biblia este îmbibată de responsabilitatea morală. Adică ideea de minciună este exclusă, pentru că e Biblie, pentru că este un Dumnezeu care vorbește, un Dumnezeu moral. Hai să amintesc despre două inscripții de pe templul lui Amenhotep al III-lea. Chiar m-am documentat să văd imaginile. O inscripție se află pe stâlp, pe un stâlp, și altul pe perete. Amenhotep acesta era din dinastia 18-a și construiește un templu în onoarea zeului Amon-Ra. Localitatea se află în nordul Sudanului de astăzi, se anume la Soleb, în Nubia de pe vremuri, pe malul stâng al Nilului. Și o inscripție în hieroglifă, care e la limba egipteană, sună așa. Am subjugat pe acești oameni, și urmează o listă a teritoriilor pe care le-a cucerit, și anume o serie de coloane din templu. Și între altele apare și unul din dușmanii cuceriți, se află la răsărit țara Șasu ai lui Iahve. Este uluitor. Adică Amenhotep al III-lea identifică o zonă geografică, țara la răsărit de Egipt, care aparține lui Iahve, și Șasu, în cuvântul egiptean, pentru nomazi, pentru cei care sunt păstori, nomazii lui Iahve. Ori gândește-te, se întâmplă în secolul 15, 1400, Amenhotep e după Exod.
1: 1380, 1340, undeva...
2: Eu cred că chiar... Da, hai să zicem că așa, secolul 15, știi, 1420, 1410, după aceea...
1: A fost Exodul.
2: După aceea vine Akhenaton, în fine, nu ăsta e subiectul nostru. Ceea ce remarcă o grămadă de egiptologi, doctorul Charles Elling, istoricul Clyde Billington, dacă făraonul din Exod nu auzi niciodată de Dumnezeul Iahve, acest lucru sugerează cu tărie că Exodul ar trebui datat mai târziu de 1400, pentru că acesta a trăit în această perioadă, deoarece faraonul Amenhotep al III-lea auzise în mod clar despre Iahve circa 1400 înainte de Hristos. Și de unde Dumnezeul evreilor, care este atât de inconfundabil, unic, dacă folosea orice alt nume, de exemplu El, de la Elohim. El era un nume care se găsea și în lexicul cananit. Dacă folosea Adonai, Adonai înseamnă Domnul, putea să se găsească și în alte ramuri lingvistice, dar Iahve este unic, absolut, iar dacă egipteanul știa de Iahve, înseamnă că știa de evrei. Aș discuta puțin despre primul născut al lui Faraon, care a murit în timpul plăgii a 10-a.
1: Există dovezi că a murit vreun astfel de întâi născut?
2: Da, și anume există două dovezi. Există mumia unui băiat, găsită în KV35, în mormântul lui Amenhotep al II-lea, arogantul, e noul faraon căruia Moise îi cere liberarea
1: poporului.
2: Așa. Mumia băiatului a fost găsită în mormântul acestuia, Amenhotep, alături de mumile reginei Tie și a tinerei doamne. Băiatul care avea capul ras și o singură coadă de păr lung, e stilul clar asociat cu regalitatea, mumia era mai mică, numele său este Vebensenu și s-a găsit urna canopică, adică oala cu măruntaiele trupului său și pe el scrie Vebensenu.
1: O altă situație dificilă este cum înțelegem acest drum al lor de 40 de ani prin pustiu. Cum au reușit să reziste în perioada asta? Unii spun, dar nu sunt dovezi pe tot drumul acesta.
2: Ce dovezi pot exista într-o călătorie prin pustiu? Ei merg acolo, ce lasă în urme? Chiar și, știu, cadavre de animale, lasă în urme gunoaie. Păi, dar câți ani au trecut de acolo și este pustiu, iar soarele nu iartă, vântul nu iartă, frigul, căldura, care toate se succed, este ceva care absurd, e ceva absurd să ceri dovezi. Acum întrebarea, cum au supraviețuit? Din fericire, Biblia ne dă răspunsul. Deci ei când au plecat din Egipt, au plecat nu singuri, ci cu turme de animale, cu tot ce au avut.
1: Și ce au cerut de la egipteni.
2: Nici o copită, au zis că nu lăsăm în urmă. Era declarația lui Moise, nici o copită.
1: Deci înseamnă că totuși aveau niște bunuri. Nu putem să ne închipuim exact cum sunt sclavii, eu știu, din filmele artistice cu America.
2: Nu, nu. Ei când au plecat, ei creșteau vite. Asta era una din principalele lor preocupări și pentru care au fost și admiși în zona Gosen. Ei au plecat, însă ei n-au supraviețuit datorită hranei pe care o purtau cu ei și care să fi durat 40 de ani. Noi avem dovada biblică a manei, a acelei, știu, surse primare, fundamentale, din care puteau pregăti și făină, puteau să o coacă și așa mai departe, care era turta dulce. E interesant. Prăjitura. Au mâncat 40 de ani prăjitură în pustie, pe care nici ei n-au

0: grafica zonei respective, condițiile meteoclimatice erau diferite de cele pe care le avem astăzi.
1: Noi, în lumea noastră temperat continentală, e adevărat că diferă fundamental. Acum, pustia Sinai, nu știm cât de verde era la data aceea. Știm că și astăzi în pustia Sinai sunt cămilele. Unele le-am văzut eu mergând libere, mâncând frunzișul mărunt, lângă țepii tufișilor sau rugurilor. Există capre care trăiesc acolo în pustie. Dar probabil că era și, fauna, flora era diferită. Ne gândim că, de exemplu, Samson se lupta cu leul, cu ursul. Deci era totuși un alt peisaj, să zic așa. Acum mai am încă o dovadă semnificativă. Când citești cartea Exodului, este cartea martoră a experienței ieșirii din Egipt. Există cuvinte specific egiptene care nu puteau fi inserate mai târziu sau de altcineva care n-a trăit acolo. Egiptologul James Hofmeyer arată că cuvântul coș este un împrumut tebat, un împrumut egiptean. La fel cuvintele papură și zmoală. Cuvântul râu, referindu-se în mod clar la Nil, nu este un cuvânt ebraic normal pentru râu, nahar, ci mai degrabă o transliterare a cuvântului egiptean pentru Nil. Și el scrie așa: există un acord larg că la rădăcina numelui marelui lider evreu, Moise, se află cuvântul egiptean Măsi, care era un element foarte comun în numele teofonilor din întregul regat nou. Mose însemnează născut de. Ah, Mose, Tut, Mose, Ra, Mose, Tah, Mose. Și e foarte posibil ca numele egiptean al lui Moise să fie Hapi, numele Nilului, Hapi Mose. Pentru că toți faraonii erau fii zeilor, născuți de zei. Și cum Nilul era un zeu și cum Ra era un zeu, tot așa Moise era fiul fiicei lui faraon.
0: Mi se pare fascinant că, deși cuvintele acestea au fost preluate, ideea scrisului sau forma scrisului, Moise fie o va inventa el, fie o va împrumuta din ceea ce fenicienii începuseră deja să dezvolte, și anume scrierea alfabetică. Mă uimește, atunci când citești Exodul, contemporaneitatea fantastică, adică ai impresia că toată lumea știa să scrie, să citească, nu ai impresia că vorbești de un popor de sclavi proaspăt eliberat din Egipt, ci de noi astăzi, când Moise le spune să scrieți pe stâlpul de la ușă, copiii voștri deci trebuie să știe să citească ca să vadă ce ați scris voi acolo. Domnul îi spune lui Moise, scrie lucrurile acestea într-o carte, Dumnezeu însuși scrie cu degetul lui. Perioada asta din pustie mi se pare o școală fantastică. Chiar și mana aia care era dulce, mi se pare o transformare a apetitului poporului Israel, care era obișnuit cu altfel de alimentație, mult mai condimentată, mult mai cu praz, cu usturoi.
1: Și prelucrată.
0: Da, și de data asta să mănânci dulce, dacă tu ai fost învățat să mănânci iute, să mănânci cu mult usturoi, e un proces de educație, de transformare fantastică.
1: Ai amintit de scrierea alfabetică și unul din motivele sau din criticile revizioniștilor era că nu exista scrierea alfabetică, apare mult mai târziu și afirmația este falsă. Un mare arheolog a descoperit lângă o mină de cupru din peninsula Sinai, exact cu o perioadă scurtă înaintea Exodului, prin 1500 înainte de Hristos, primele litere proto-semitice.
0: Da, cred că este vorba de Flinders Petri și Hilda Petri, care undeva în 1904-1905 au descoperit la o mină, un vechi sat minier, da, din peninsula Sinai, exact aceste litere ale proto-alfabetului.
1: Iar datarea este în preajma Exodului, iar Moise, care a fost în Egipt, care era cuceritor, era vestit El a fost fiul fiicelui faraon, expert în strategie, în arta militară. Sinaiu era

0: zona pe care o călcau egiptenii în mod curent. Și atât că alfabetul exista pe timpul lui Moise.
1: Mă uit și la ceas, trebuie să ne oprim cu discuția noastră aici. De ce credeți că totuși istoricitatea exodului este la fel de importantă ca mesajul exodului?
0: Mesajul are greutatea purtătorului lui. Dacă un om este declarat mincinos, deși poartă un mesaj pur, mesajul este aruncat la coș. Pentru că ceea ce califică mesajul sau autorizează mesajul este identitatea celui care îl poartă. Iar exodul poartă acest mesaj. Sau este adevărat și mesajul e adevărat, sau este o minciună și atunci toată Biblia n-are dreptul să mai stea pe birou în bibliotecă.
1: Mulțumesc! Dragii mei, a fost împreună cu noi pastorul și profesorul Lucian Cristescu. Am vorbit astăzi despre dovezile exodului biblic. Vă încurajez să citiți Biblia și să vă bucurați de puterea acestui Dumnezeu care ne surprinde de fiecare dată, așa cum i-a surprins și pe egipteni, și pe evrei, și pe toți locuitorii lumii antice, atunci când a făcut această minune de a scoate poporul său și de a-l conduce prin pustiu spre țara pe care l-a pregătit-o. Vă doresc binecuvântare în cunoașterea lui Dumnezeu și curajul de a-l crede pe cuvânt. Pe curând!
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeanu.
2: Regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Mă bucur că suntem și astăzi împreună aici la Radio Vocea Speranței. Dana Bordeanu și Marius Rădoi vor fi gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. În această ocazie aducem înaintea persoanelor cu dizabilități cărora se adresează emisiunea Nu ești singur în mod deosebit câteva știri de interes. Prima ediție a galei recunoștinței Kineto Bebe a fost deja lansată. Solidaritatea care schimbă vieți construind accesul la terapie prin cultură și comunitate a fost tema acestei prime ediții. La inițiativa fondatorilor Asociației Kineto Bebe, Raluca, Ana Chișu și Bogdan Acatrinei, Sala Dale s-a găzuit prima ediție a galei recunoștinței Kineto Bebe. Punem petale înapoi florilor. Un eveniment dedicat partenerilor și susținătorilor care fac posibil accesul gratuit la terapii de recuperare pentru copiii cu nevoi speciale. Mai multe informații vă oferim imediat. Vom mai discuta astăzi și despre digitalizarea cu impact pentru comunitatea surdă. Asociația Națională a Surzilor din România a prezentat rezultatele finale ale unui proiect de conectare și transparență. A organizat în data de 28 aprilie 2026 conferința de închidere a proiectului Digitalizarea Asociației Naționale a Surzilor din România, soluții inclusive moderne pentru beneficiarii cu deficiențe de auz. De asemenea, vom discuta și despre lucrul acesta în ediția de față la emisiunea Nu ești singur. Și nu în ultimul rând, aducem în atenție o altă informație foarte importantă, progrese în accesibilizarea metroului. Inițiative concrete pentru siguranța persoanelor cu disabilități. Consiliul Național al Disabilității din România a tras atenția asupra unor deficiențe majore privind accesibilitatea rețelei de metrou din București, în urma unui control realizat de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, a municipiului București la Metrorex. Mai multe persoane cu dizabilități au suferit incidente cauzate de diferența dintre peron și locul de acces. Așa că vorbim astăzi și despre progrese în accesibilizarea metroului. Începem vorbind despre prima ediție a galei recunoștinței Kineto Bebe. Solidaritatea care schimbă vieți, construind accesul la terapie prin cultură și comunitate. La inițiativa fondatorilor Asociației Kineto Bebe, Ana Raluca Chișu și Bogdan Acatrinei, Sala Dale s-a găsuit prima ediție a galei recunoștinței Kineto Bebe. Punem petale înapoi florilor. Un eveniment dedicat partenerilor și susținătorilor care fac posibil accesul gratuit la terapii de recuperare pentru copiii cu nevoi speciale. Potrivit unui comunicat al Asociației Kineto Bebe, gala Punem petale înapoi florilor a reunit reprezentanți ai unor instituții de cultură reprezentative pentru România, specialiști din domeniul medical, parteneri strategici, artiști și susținători ai incluziunii, într-un concept elegant care îmbină cultura cu responsabilitatea socială. Echipa formată din peste 60 de specialiști din centrele Kineto Bebe a fost prezentă la ceremonie pentru a sărbători 16 ani de rezultate remarcabile în domeniul recuperării pediatrice. Unul din patru copii are nevoie de kinetoterapie încă de la naștere, iar sistemul public nu acoperă integral aceste costuri. De aceea, parteneriatele strategice sunt esențiale pentru a susține ședințele gratuite de terapie. Construit în jurul simbolului florii, o metaforă a fragilității și a renașterii, programul muzical a propus un parcurs emoțional în care lirismul, eleganța și intensitatea interpretativă s-au întâlnit într-un demers artistic dedicat solidarității. Aceasta a fost declarația Anei Raluca Chișu, fondatoarea Centrelor de Recuperare Pediatrică Kineto Bebe. Ne bucurăm că am sărbătorit alături de partenerii noștri reperele anului 2025, care, pe lângă spectacolul de balet accesibilizat, Dansul Pașilor de Catifea, au inclus și programul Stai Drept, inițiat pentru prevenirea posturii incorrecte la copii, programul Bucureștiul e și al lor, ce a vizat accesul la cultură și experiențe artistice pentru copiii cu dizabilități, precum și proiectul Salina Flor de Sare, în care beneficiile terapiei cu aerosol salin au ajuns direct în instituții pentru copii prin amenajarea de saline artificiale moderne, sigure și accesibile, a explicat Bogdan Acatrinei, manager de proiecte sociale la Kineto Bebe. Gala Kineto Bebe pune în petale înapoi florilor, celebrează forța carității prin rafinamentul muzicii clasice. Seara a inclus un recital extraordinar susținut de tenorul Ștefan von Korch alături de pianistul Alexandru Burcă, precum și o ceremonie de acordare a distincțiilor pentru partenerii strategici ai Asociației Kineto Bebe. Am creat un program muzical în care florile devin simbolul copilăriei redăruite. Este o onoare să susțin demersurile Asociației Kineto Bebe dedicate copiilor atipici, a declarat tenorul Ștefan von Korch. Asociația Kineto Bebe susține programe gratuite de recuperare neuromotorie pentru copii și dezvoltă inițiative culturale inclusive dedicate copiilor neurodivergenți. Antreprenoarea socială Ana Raluca Chișu și actorul Bogdan Acatrinei, promotorii conceptului inovator Dansul Pașilor de Catifea, care au oferit anul trecut o experiență în premieră copiilor neurodivergenți, au prezentat în cadrul galei și celelalte proiecte de implicare socială derulate în anul 2025 și au acordat distincții onorifice partenerilor și specialiștilor care li s-au alăturat în aceste demersuri. Când vorbim despre Asociația Kineto Bebe, trebuie să ne gândim la bursele de terapie în primul rând, adică un program unic care oferă terapii gratuite copiilor cu afecțiuni neurologice, ortopedice, sindrome genetice, dar și celor cu afecțiuni din spectrul autist. De asemenea, vorbim despre proiectul Dansul Pașilor de Catifea, primul spectacol inclusiv adaptat copiilor cu dizabilități senzoriale sau motorii. Un proiect care a demonstrat că arta poate deveni și continuă să demonstreze că poate deveni un instrument real de integrare. Un alt proiect semnat de Kineto Bebe este și Bucureștiul e și al lor, adică un program de acces la cultură pentru copiii din medii vulnerabile sau cu dizabilități. Un altul este Salina Flor de Stare, despre care am discutat mai devreme, un proiect de amenajare de saline artificiale în instituții pentru copii menit să susțină terapiile respiratorii și să îmbunătățească, desigur, calitatea vieții. Și multe alte proiecte pe care dumneavoastră le puteți găsi pe site-ul acestei asociații. Ceea ce am subliniat astăzi a fost cu privire la prima ediție a Galei Recunoștinței Kineto Bebe, un gest de solidaritate care schimbă vieți, construind accesul la terapie prin cultură și comunitate. Mă invit să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi ne întoarcem. Urmăriți emisiunea Nu ești singur!

revenit, doamnelor și domnilor, după pauza muzicală anunțată, continuăm să vorbim în cadrul emisiunii Nu ești singur despre lucruri utile persoanelor cu dizabilități. Dacă la început am adus în discuție situația copiilor care necesită kinetoterapie, acum mergem spre o altă comunitate, comunitatea surzilor. Vorbim despre digitalizare cu impact pentru comunitatea surdă. Asociația Națională a Surzilor din România a prezentat rezultatele finale ale unui proiect de conectare și transparență. În data de 28 aprilie 2026, Asociația Națională a Surzilor din România a organizat conferința de închidere a proiectului Digitalizarea Asociației Surzilor din România, soluții inclusive, moderne pentru beneficiarii cu deficiență de auz. Potrivit unui comunicat al asociației, conferința a fost prilejul prezentării rezultatelor finale ale proiectului, fiind evidențiate principalele soluții digitale dezvoltate, noile achiziții realizate, precum și funcționalitățile platformei și ale portalului Asociației Naționale a Surzilor din România. Acestea au fost concepute pentru a aduce mai aproape persoanele surde și hipoacuzice. Personalul de specialitate, de asemenea, al organizației și partenerii din mediul public și privat. Totodată au fost subliniate beneficiile viitoare ale proiectului în ceea ce privește accesul la informații, eficientizarea serviciilor, consolidarea comunicării și integrarea unor soluții moderne de accesibilitate web. Evenimentul a reunit reprezentanți ai diferitelor autorități și instituții publice, precum și invitați din mediul privat. Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea și implementarea unui set complex de soluții digitale, personalizate, pentru îmbunătățirea relației dintre personalul Asociației Naționale a Surzilor din România și beneficiarii cu deficiențe de auz de servicii la nivel național, contribuind astfel la integrarea optimă a acestora în societate și, desigur, la facilitarea accesului la servicii și informații relevante. Printre principalele componente dezvoltate în perioada de implementare se numără și platforma digitală integrată a Asociației Naționale a Surzilor din România, conturile individuale securizate pentru beneficiari, accesul la istoricul serviciilor și la notificări utile, instrumentele de înregistrare și gestionarea serviciilor acordate, facilități pentru evidența plății cotizațiilor anuale a comunității surzilor din România și pentru donații online, noi dotări hardware, dar și activități de instruire pentru utilizarea noilor soluții digitale. La Asociația Națională a Surzilor din România ne-am propus mereu să evoluăm pentru a fi mai aproape de beneficiarii noștri, într-o lume tot mai digitală și mai tehnologizată. Pentru comunitatea noastră, noile tehnologii înseamnă independență prin acces mai rapid la informații. Am văzut deja de-a lungul anilor cât de mult ne-a schimbat viața dezvoltarea comunicării și interpretării video la distanță, iar prin acest proiect facem un nou pas important înainte. Ne dorim ca această platformă să ne aducă mult mai aproape de oamenii pentru care luptăm și lucrăm în fiecare zi, a declarat Daniel Lolici, președintele Asociației Naționale a Surzilor din România. Impactul viitor al proiectului vizează atât creșterea accesibilității și transparenței în relația cu beneficiarii, cât și consolidarea capacității instituționale a Asociației Naționale a Surzilor din România. Asociația Națională a Surzilor din România, trebuie să știți, doamnelor și domnilor, că este o organizație neguvernamentală cu o istorie de peste 100 de ani, mai exact 106 ani, dedicată promovării drepturilor și intereselor persoanelor cu deficiențe de auz. A fost înființată în 1919, este o asociație reprezentativă la nivel național, chiar o organizație, dar și pe plan internațional, pentru persoanele cu deficiențe de auz, fiind membra Federației Mondiale a Surzilor și a Uniunii Europene a Surzilor.
Are 37 de filiale și oferă anual peste 100.000 de servicii pentru aproximativ 5.000 de beneficiari. Așadar, dacă cunoașteți persoane cu deficiențe de auz, duceți vestea mai departe. Luăm o scurtă pauză muzicală și ne întoarcem.

revenit, doamnelor și domnilor, în partea finală a ediției de astăzi a emisiunii Nu ești singur. Dacă în prima parte am vorbit despre nevoia de kinetoterapie în dreptul unora dintre copii, în partea a doua am adus în discuție necesitatea digitalizării și eforturile care s-au făcut până acum cu privire la lucrul acesta în dreptul comunității surzilor. Acum ne îndreptăm către persoanele cu dizabilități locomotorii și aducem în atenția dumneavoastră o ultimă știre în această ocazie. Progrese în accesibilizarea metroului, inițiative concrete pentru siguranța persoanelor cu dizabilități. Consiliul Național al Dizabilității din România atrage atenția asupra unor deficiențe majore privind accesibilitatea rețelei de metro din București în urma unui control realizat de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București la Metrorex. Mai multe persoane cu dizabilități au suferit incidente cauzate de diferența dintre peron și vagon, unele dintre acestea soldându-se cu accidente și avarierea echipamentelor de mobilitate. Din păcate, în ciuda acestor situații repetate, problema persistă de-a lungul timpului fără soluții sistemice eficiente. Controlul a fost declanșat ca urmare a unei sesizări formulate de Asociația Calea Spre Acces. Asociația aceasta este membru observator al Consiliului Național al Dizabilității din România, iar președintele Asociației Calea Spre Acces, doctorul Mihai Lungu, a fost unul dintre cazurile care s-a soldat cu accidentarea și avarierea echipamentului de mobilitate. Controlul a fost declanșat ca urmare a unei sesizări formulate, cum spuneam, de Asociația Calea Spre Acces, membru observator al CNDR, privind respectarea prevederilor articolului 64 din legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În urma verificărilor, Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București a confirmat existența unor probleme legate de accesul persoanelor cu dizabilități la transportul subteran. Diferența de nivel și spațiul dintre peron și vagoanele de metrou, variabile de la o stație la alta, constituie un obstacol real pentru utilizatorii de scaune rulante și implică riscuri de accidentare. Deși normele tehnice, inclusiv instrucțiunile de exploatare și standardele aprobate de Ministerul Transporturilor, prevăd o distanță maximă de 8 cm între peron și tren, situațiile din teren indică neconformități și lipsa unor soluții funcționale pentru acces neîngrădit. Ca urmare, a fost dispusă o măsură obligatorie de asigurare a accesului persoanelor cu dizabilități în stațiile de metrou, cu termen strict de implementare și monitorizare. În 28 aprilie 2026, reprezentanții CNDR, Daniela Tonci și dr. Mihai Lungu au participat la o audiență la conducerea Metrorex. În cadrul discuțiilor, Metrorex a informat că a emis un ordin de serviciu pentru acordarea de asistență persoanelor cu mobilitate redusă și că se află în proces de realizare a unor rampe de îmbarcare destinate reducerii diferenței dintre peron și tren. Consiliul Național al Dizabilității din România consideră că aceste măsuri nu pot fi validate fără testare practică în condiții reale de utilizare. Așa că, în acest sens, CNDR solicită organizarea unei sesiuni de testare cu participare directă a persoanelor utilizatoare de scaune rulante. Desfășurarea testării la începutul lunii mai 2026, prin verificarea mai multor stații de pe toate magistralele funcționale de la M1 până la M5. Aprobarea filmărilor testelor pentru documentare și fundamentarea unor soluții tehnice eficiente. Accesibilitatea nu se validează pe hârtie. Dacă o persoană în scaun rulant nu poate urca în siguranță într-un tren de metrou, atunci sistemul nu este funcțional, indiferent de câte ordine interne există, a declarat Daniela Tonci, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România. CNDR a subliniat că implicarea directă a beneficiarilor este esențială pentru dezvoltarea unor soluții sigure, aplicabile și conforme cu legislația în vigoare.
Acestea au fost informațiile pentru ediția de astăzi a emisiunii Nu Ești Singur. Noi vă mulțumim pentru atenția acordată. Au fost gazdele ediției Dana Bordeanu la microfon și Marius Rădoi în regia tehnică. Vă dorim numai bine, multă sănătate și să ne reauzim săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței. Pe curând!

0: Biblia spune în Exod 21:12 că cel ce își lovește aproapele este vinovat înaintea lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Sunt Ana Maria Zanfir, medic primar pe chirurgie vasculară. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Continuăm dialogul nostru cu doamna profesor dr. Simona Delia Nicoară, medic primar, oftalmolog, profesor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu Cluj-Napoca. În această a doua parte ne concentrăm asupra dimensiunii practice. Ce putem face concret? Cât de eficient este tratamentul actual și unde se află limitele medicinei moderne în fața complicațiilor oculare ale diabetului? Vom discuta de asemenea despre comportamentul pacientului, despre întârzierile frecvente în diagnostic și despre modul în care prevenția poate face diferența între conservarea vederii și pierderea acesteia. Mulțumim încă o dată, doamna profesor, pentru că ați acceptat invitația, pentru că sunteți în această zi alături de noi.
2: Mulțumesc și eu.
1: Continuăm discuția despre modul în care diabetul afectează sănătatea oculară, un subiect de interes în contextul în care, din ce în ce mai des, această patologie este diagnosticată în rândul populației.
2: Un subiect de foarte mare interes. Și pentru că menționați metodele de tratament și limitele lor, s-au făcut progrese spectaculoase în tratamentul complicațiilor retinopatiei diabetice. Însă, cel mai important lucru este ca pacientul să vină din timp. Cu cât pacientul vine mai din timp, cu atât și șansele de reușită ale tratamentului sunt mai mari. Pentru că, să nu uităm, retina este un țesut neurologic. Noi spunem că creierul își trimite retinele, sunt niște extensii ale creierului retinele. Creierul le trimite ca să capteze informații din mediul înconjurător și apoi el să proceseze aceste informații și să dea naștere imaginii. Deci, fiind un țesut neuronal, în general păstrăm cu cât avem. Deci, dacă s-au produs modificări degenerative semnificative la nivelul retinei, prognosticul este mai rezervat. Asta nu înseamnă că nu ne luptăm cu complicațiile diabetului zaharat la nivelul retinei și cu succes. Și un alt lucru extrem de important este că orice am face noi oftalmologii, că vorbim de terapii medicamentoase, de laser, de intervenții chirurgicale, dacă diabetul nu este bine controlat, dacă ceilalți factori de risc sistemic, hipertensiunea arterială, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia nu sunt controlate, lucrurile nu vor evolua bine.
1: Deci este important să aveți în pacient un partener.
2: Absolut.
1: Să înțeleagă că numai împreună puteți face față și puteți lupta cu succes,
2: da,
1: împotriva bolii.
2: În general, după atâția ani de când tot mă lupt cu complicațiile diabetului zaharat la nivel ocular, pe când ajung la mine, deci să aibă deja complicații, pacienții ar face orice ca să împiedice pierderea vederii. Deci, în general, majoritatea sunt
1: dispuși
2: în acest moment parteneri.
1: Dispuși să facă schimbări
2: și
1: în stilul de viață.
2: Da, indicații.
1: La motivul emisiunii anterioare a fost acela că, deși nu există simptomatologie, poate să existe o problemă extrem de serioasă cauzată de diabet la nivelul ochilor și pacientul trebuie să se prezinte oricum la medic, măcar o dată pe an.
2: Da, dacă nu are retinopatie sau dacă are o formă ușoară, dacă nu, controlele trebuie să fie mai frecvente.
1: Dacă nu, controle să fie mai
2: și trebuie. O bună parte dintre pacienții cu diabet, nu vreau să speriem pacienții, dar o bună parte dintre ei nici nu trebuie tratați niciodată din punct de vedere oftalmologic, doar monitorizați modificări ale stilului de viață, ale tratamentului, în colaborare cu medicul oftalmolog, cardiolog, iar cei care necesită tratament, pentru aceia există mijloace terapeutice moderne și eficiente.
1: Vom discuta.
2: Deci nu este o... Să nu dăm o notă pesimistă.
1: Vom discuta despre modul în care această boală se complică. Care sunt complicațiile cele mai frecvente, care sunt cele mai de temut?
2: Complicațiile cele mai frecvente. edemul macular, cum spuneam și în emisiunea trecută, acumularea de lichid în retină la nivelul porțiunii sale centrale, regiunea maculară. Altă complicație, ruperea vaselor de neoformație, vase noi care apar pe suprafața retinei datorită hipooxigenării acesteia, insuficientei cantități de oxigen pe care ea o primește. Aceste vase, pe lângă faptul că se pot rupe și se rup întotdeauna neovasele, producând hemoragie în vitros, pot să și tragă încet de retină și să producă dezlipire de retină. Neovasele acestea pot crește nu numai pe retină, ci și în partea anterioară a ochiului, adică pe iris, partea colorată a ochiului, ducând la o complicație de temut, glaucomul zis neovascular, care este și dureros. Deci, pe lângă scăderea vederii, pacientul va avea și un ochi dureros și roșu și deranjant.
1: Deci trebuie din nou mare atenție la monitorizarea glicemiei și la controlul diabetului, pentru că sunt complicații serioase.
2: Da.
1: În ceea ce privește tratamentul, care ar fi principalele metode de tratament, atât igienodietetic cât și
2: tratamentul preventiv igienodietetic se ocupă preponderent colegii noștri de la specialitatea de diabet. Știu cel mai bine să conduc atât controlarea diabetului, cât și regimul alimentar și nu numai, și regimul de viață, stilul de viață, reducerea stresului, intensificarea activității fizice sunt factori foarte importanți, renunțarea la fumat. Apoi noi intrăm în scenă efectiv cu metode de tratament când avem deja o retinopatie diabetică mai severă.
1: Ce necesită o
2: intervenție din partea medicului oftalmolog. Și aici avem mai multe arme cu care ne luptăm. Pentru edemul macular, bună oară, ne luptăm prin folosirea injecțiilor în ochi. Se fac niște injecții în ochiul pacientului cu niște substanțe numite anti-VEGF, niște substanțe care au un efect anti-edematos, care fac să dispară edem din regiunea
1: cantitatea maculară de lichid de la...
2: și care sunt extrem de eficiente. Și acum pe piață sunt disponibile gratuit mai multe molecule. Aceasta este un mare câștig al sistemului nostru sanitar, faptul că pacienții beneficiază de aceste molecule
1: în mod gratuit
2: și suntem la nivelul țărilor celor mai dezvoltate din lume din acest punct de vedere. Apoi, în afară de aceste substanțe anti-VEGF, putem face injecții cu corticoizi în a doua linie de tratament. Apoi, pentru combaterea complicațiilor legate de ischemie și de apariția vaselor de neoformație, standardul de aur rămâne tratamentul laser. Care este principiul acestui tratament? De a distruge retina bolnavă, retina ischemică, retina care nu primește suficient oxigen și care își produce acele vase rele, se distruge această retină cu ajutorul laserului. Atenție, nu distrugem toată retina.
1: Pentru
2: să nu înțeleagă pacienții
1: pierde
2: noștri
1: vederea
2: că, se pierde vederea. Nu. Eliminăm sursa răului.
1: Doar acea zonă, ca un dinte stricat care trebuie îndepărtat.
2: Sigur că da. Și spunem că sacrificăm retina periferică pentru a păstra funcția retinei centrale, care e cea importantă. Acolo nu facem laser. Deci standardul de aur acesta este fotocoagularea laser a retinei. Sigur că între ședințele de fotocoagulare, pentru a diminua riscul de hemoragie, fiindcă efectul laserului nu este imediat, ia ceva timp, câteva săptămâni, poate o lună,
1: câte
2: până
1: ședințe
2: face
1: laser
2: efectul.
1: Trebuie?
2: Asta variază de la pacient la pacient și de la medic la medic. În 2, 3, 4 trebuie toată retina, cu excepția retinei centrale, fotocoagulată laser. Între aceste ședințe de fotocoagulare putem face acele
1: injecții. Cât durează o ședință?
2: 15 minute, 20 de minute.
1: Se face practic în ambulator.
2: Se face în ambulator, nu este o intervenție chirurgicală. Lumea când aude laser zice operație. Nu, nu este o intervenție chirurgicală. pacientul vine, îi se face tratamentul și poate pleca.
1: La fel și când este vorba de injecțiile intraoculare.
2: La fel și când este vorba de injecțiile intraoculare, acolo sigur cu măsuri speciale de prevenire a complicațiilor. Avem, de exemplu, la noi în clinică o sală specială unde facem doar injecții intraoculare și la fel pacientul vine, pleacă fără nicio altă problemă. În etapele mai avansate ale retinopatiei diabetice, când avem deja hemoragie în vitros, când avem dezlipire de retină tracțională, singura care mai poate rezolva situația este intervenția chirurgicală, chirurgia vitreoretiniană. Trebuie îndepărtat sângele din ochi, fotocoagulată retina, pentru că dacă nu tratăm laser retina,
1: din nou
2: va sângera. Iar la dezlipirile de retină tracționale, aia este una dintre cele mai dificile situații din punct de vedere tehnic de rezolvat pentru un chirurg vitreoretinian. Pentru că
1: care este durata acestor intervenții? În ce fel de anestezie se fac?
2: Ele se fac în general la marea majoritate a pacienților în anestezie locală, injecție parabulbare, zicem noi, adică se injectează substanța anestezică lângă ochi, undeva în orbită, de către noi, oftalmologi. Rare ori este necesară anestezie generală la aceste operații, la pacienții
1: mai puțin cooperanți,
2: da, și în general nu sunt, adică se pot efectua în foarte bune condiții în anestezie locală. Durata variază de la caz la caz în funcție de complexitatea cazului. O hemoragie simplă în vitros poate să dureze 20 de minute, jumătate de oră. Mai mult durează tratamentul laser, pe care trebuie să-l facem ulterior. O dezlipire de retină tracțională poate să dureze, în funcție de cât este de extinsă și de dificilă tehnic, o oră, o oră jumate, dar oricum nu sunt ore în șir.
1: De intervenție,
2: da. Alte ori se pot face intervenții seriate, o dezlipire de retină extrem de complicată, tracțională vorbesc, la pacientul diabetic, mai poate fi desfășurată în mai multe ședințe operatorii.
1: Ce complicații pot să apară post-intervențional?
2: Cea mai frecventă complicație după o chirurgie din aceasta vitreoretiniană este cataracta. Oricum, pacientul cu diabet este mai predispus la cataractă și fără să-l operăm noi înainte. Pentru că așa e situația, oricum cataracta este o boală frecventă, este cea mai frecventă afecțiune pe care noi o operăm, este pâinea oftalmologului, să zicem așa, dar la un pacient cu diabet, care a fost înainte operat pentru complicații ale retinopatiei, aceasta să
1: este
2: fie cea mai
1: răul,
2: mică problemă.
1: Răul cel mai mic.
2: Da, mai devreme sau mai târziu toți ajung să facă o cataractă. Alte complicații intraoperatorii, sângerarea intraoperatorie, oricum pacienții cu diabet sunt predispuși la această complicație, dar și cu ea avem mijloace, arme, să o prevenim și să o oprim, rupturi de retină, dar fiind chiar acolo în proximitatea retinei, le și rezolvăm odată cu producerea lor, dar foarte mult depinde prognosticul, adică rezultatul pe care îl avem după operație, de echilibrarea diabetului. Dacă noi am operat, să zicem, perfect și pacientul merge cu glicemii
1: de 400-300,
2: n-are cum să fie bine. N-are cum să fie bine.
1: Și este frustrant și supărător pentru un medic când vede efortul pe care l-a depus, investiția
2: și faptul că nu are un rezultat...
1: Da, este și pacientului nu este bine pentru că nu înțelege.
2: Majoritatea înțeleg și respectă. Însă sunt și cazuri, trebuie să recunoaștem asta. Și asta colegii de la diabet o să știe sigur mult mai bine să lămurească lucrurile, care în ciuda tuturor eforturilor sunt foarte greu de echilibrat. Foarte greu de echilibrat.
1: Și factorii pot să fie multipli, da. Nu numai neapărat.
2: Probabil mulți necunoscuți pe care nu i-am descifrat încă. De exemplu, avem cazuri cărora li se făcuse tratament laser înainte, dar care totuși au dezvoltat ulterior hemoragie în vitros. Oricum, faptul că au avut laser înainte ne ajută pe noi foarte mult, operația e mult mai ușor.
1: Mult mai simplă.
2: Mult mai ușor de făcut dacă înainte a avut laser.
1: Cum le explicați pacienților diferența dintre așteptările realiste și cele nerealiste legate de recuperarea vederii.
2: Pacienții cu diabet care ajung la mine, fiind foarte grav afectați, cei mai mulți dintre ei sunt foarte recunoscători și dacă văd cu un metru, la o distanță cu un metru mai mare față de cea cu care au venit, teama lor cea mare este să nu-și piardă vederea de tot. Deci ei sunt foarte recunoscători pentru orice câștig. Și nu am probleme de genul acesta. Pacienții înțeleg. Cum spuneam, sunt pacienți deja în stadii avansate, care deja știu, pentru că sunt și trimiși de colegi care le explică deja cam care este nivelul așteptărilor lor în ce privește recuperarea funcției vizuale, așa că misiunea mea din punctul acesta de vedere nu este foarte dificilă. Misiunea mea cea mai dificilă este în sala de operație.
1: Așa este. Există anumiți factori care influențează prognosticul vizual chiar dacă tratamentul este corect, pe lângă buna reglare a glicemiilor?
2: Aceștia ar fi pilonii de bază. O operație tehnic făcută corect și un diabet foarte bine echilibrat. Dacă acestea sunt respectate, prognosticul este, trebuie să fie bun.
1: Există un punct dincolo de care tratamentul nu mai poate recupera funcția vizuală?
2: Da, sunt cazurile foarte avansate care vin cu retina deja distrusă. O retină foarte bolnavă, fibrozată, cicatrizată, o dezlipire de retină tracțională de lungă durată, cronică, cum spuneam mai devreme, retina fiind un țesut, o succesiune de neuroni sunt straturile retinei, aceștia degenerează și nu se regenerează. Deci chiar dacă noi reușim să punem retina
1: ce a murit nu se mai poate învia.
2: Țesut neuronal nu, deocamdată. Se fac cercetări.
1: Aici am vrut să ajungem. Cum vedeți viitorul în oftalmologie, în ceea ce privește tratamentul retinopatiei? Ce inovații au adus ultimii ani și ce credeți că se va întâmpla în viitor?
2: În general, se merge pe prevenție multă și pe metode de prevenire, pe molecule noi care se poată fi injectate în ochi și să trateze mai eficient retinopatia diabetică, progrese de tehnică chirurgicală, operații asistate de inteligență artificială.
1: Impactează deja inteligența artificială?
2: Sunt deja inclusiv intervenții chirurgicale ghidate de inteligența artificială, da.
1: Deci tehnologia aduce speranțe și ajutor atât pacientului cât și medicului în
2: Absolut,
1: ceea ce privește...
2: Absolut, da, pentru că ajutarea medicului implicit înseamnă și...
1: Cât de rapidă este recuperarea după o astfel de intervenție?
2: La fel depinde cât a fost de complexă intervenția chirurgicală. Uneori, în intervențiile extrem de complexe, suntem nevoiți să introducem în ochi, în cavitatea vitreană, după ce am făcut curățenie, ca să reducem riscul de resângerare în perioada postoperatorie, trebuie să lăsăm acolo ulei de silicon sau gaz, prin care pacientul nu vede bine, fiindcă n-au un indice de refracție fiziologic care să asigure o refracție normală. Și atunci, până când uleiul de silicon este extras, până când gazul iese singur, vederea pacientului nu este cea mai bună. Dar, cum spun, cu mulți dintre pacienți vin la nivel de vedere de umbra mâinii, adică ei sunt capabili doar să perceapă umbra mâinii mișcându-se în fața ochiului și dacă văd la un metru.
1: Ce presupune igiena oculară atunci când vorbim de recuperare?
2: În ceea ce privește acest aspect, chirurgia a devenit extrem de minim invazivă. Nu punem suturi în majoritatea intervențiilor noastre. Se face pe niște orificii extrem de mici, recuperarea este în aceste condiții mai rapidă. Pacientul trebuie să fie atent să nu se expună la praf, la fum, la mediul în care sunt bacterii.
1: Purtarea de ochelari este eficientă? Protejează ochiul sau...
2: Protejează, să nu iese afară dacă este vânt, să nu stea în soare excesiv, dar aceste măsuri restrictive sunt valabile o perioadă de 2 săptămâni, 3 săptămâni.
1: După care poate să-și reia...
2: Sigur că da, sigur că da, poate să-și reia activitățile. Să aibă grijă să nu intre în ochi apă de la robinet, care nu este sterilă. Eu pe toți pacienții sfătuiesc să-și facă toaleta imediat postoperator cu niște comprese în jurul ochiului.
1: Cu ser fiziologic sau...
2: Nu, compresa poate fi umezită cu apă de la robinet. Ideea este să nu intre apă de la robinet în ochi. Oricum nici când îți intră apă în ochi neoperat nu
1: te simți bine.
2: Da,
1: da.
2: Dar cu atât mai mult la un ochi operat poate
1: este
2: să...
1: Da. Și trebuie pansat ochiul?
2: Nu sunt în favoarea pansamentului, pentru că un pansament izolează, creează ca un fel de incubator.
1: Da.
2: Un mediu propice pentru multiplicare de germeni. Și
1: ce se întâmplă când apare o infecție la nivel ocular postoperator?
2: Dacă infecția este de suprafață, nu e mare sperietura, o conjunctivită, de exemplu. Aceea se tratează cu picături. Problema este dacă se produce cumva o infecție în interiorul ochiului. Din fericire, oftalmologia este o specialitate în care rata infecțiilor postoperatorii este extrem de mică. Suntem ramura chirurgicală cu cea mai mică rată de infecții postoperatorii. Aici ne ajută compoziția lacrimilor, care conțin lizozim și care are un efect antiseptic. Oricum, pacienții primesc la externare picături pentru o perioadă de 2-4 săptămâni cu antiinflamatoare și antibiotice pentru...
1: Ne apropiem de final, da. Și aș dori să vă întreb ce ar trebui să facă astăzi un pacient care are diabet pentru a-și proteja vederea pe termen lung. Ce îl sfătuiți să facă?
2: Să-și echilibreze bine diabetul, ascultând indicațiile medicului diabetolog. Dacă medicul diabetolog n-a făcut-o deja, deși eu sunt convinsă că se întâmplă acest lucru, să-și facă cât se poate de repede o programare la un consult oftalmologic, dacă n-a făcut consult oftalmologic, și să fie optimist. În sensul în care noi avem arme cu care ne putem lupta până departe, în stadii avansate ale retinopatiei diabetice. Deci să nu vreau să transmit un mesaj pesimist. Sub nicio formă. Întotdeauna când natura creează o rată mai mare a unei boli, cum se întâmplă în cazul nostru cu diabet și se pare că estimările ne arată că va crește incidența diabetului și implicita complicațiilor cu care vine, se creează și soluția.
1: Și lucrul acesta este chiar o binecuvântare.
2: Da.
1: Vă mulțumim, doamna profesor.
2: Și eu vă mulțumesc. Și
1: pentru prezența în emisiune vă mai așteptăm.
2: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult.
1: Am ajuns la finalul acestei ediții, iar concluzia este una care merită reținută. Dincolo de această discuție, afectarea oculară în diabet nu este inevitabilă, dar devine aproape sigură atunci când prevenția este amânată. Am vorbit astăzi despre mecanisme complexe, despre limite ale diagnosticului și despre opțiuni terapeutice moderne, dar dincolo de toate acestea rămâne responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a nu ignora controlele periodice și semnale subtile ale organismului. Vederea nu se pierde brusc, ci în timp, iar acest timp poate fi de multe ori o șansă. Mulțumim încă o dată doamnei profesor Simona Delia Nicoală pentru prezență și pentru modul în care ne-a explicat efectul diabetului asupra retinopatiei diabetice. Pe dumneavoastră vă așteptăm săptămâna viitoare pentru a discuta împreună un nou subiect în ceea ce privește sănătatea cu invitata noastră și anume doamna profesor Todea Doina, medic primar neumolog. La revedere și pe săptămâna viitoare!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! În ediția precedentă a emisiunii noastre, am rămas în Odaia de Sus cu ocazia cinei de taină într-unul dintre cele mai delicate și mai adânci momente din Evanghelia după Ioan. În jurul mesei stăteau ucenicii tulburați, cu inimile apăsate de presimțirea despărțirii, iar Domnul Iisus, deși mergea El însuși spre cruce, era Cel care mângâia, îi întărea și le deschidea înainte o perspectivă pe care atunci ei abia o puteau cuprinde. Am văzut cum, în mijlocul confuziei lor, Domnul Iisus nu le oferă un plan de scăpare, ci o temelie pentru credință. Le spune să nu vi se tulbure inima. Am ascultat promisiunea despre locașurile din casa Tatălui, a locurilor pregătite pentru ai Săi, și am înțeles că plecarea Domnului Iisus nu este abandon, ci pregătirea pentru reîntâlnirea care va avea loc la revenirea Lui. Am ajuns apoi la una dintre cele mai mari afirmații ale întregii Evanghelii, când Domnul a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu o doctrină abstractă, nu o formulă religioasă, ci o persoană în care se descoperă de plin Dumnezeu și prin care fiecare dintre noi poate ajunge la Tatăl Ceresc. Dar tocmai aici se vede cât de greu pătrunde adevărul în inima omului, chiar și când stă atât de aproape de Hristos. Ucenicii aud, dar nu înțeleg încă pe deplin. Ascultă, dar încă se luptă cu propriile lor imagini despre Dumnezeu, despre Mesia, despre drum, despre slavă. Iar Evanghelia după Ioan nu ascunde această tensiune. Dimpotrivă, o lasă să iasă la iveală, pentru că tocmai în mijlocul ei strălucește mai clar răbdarea Domnului Iisus și frumusețea revelației sale. De aici mergem mai departe în studiul nostru. În continuarea dialogului din Odaia de Sus, Domnul nu se oprește la a spune că El este calea către Tatăl. Urmează un pas și mai îndrăzneț și mai tulburător pentru mintea ucenicilor. Domnul Iisus le va arăta că a-L cunoaște pe El înseamnă a-L cunoaște pe Tatăl și că a-L vedea pe El înseamnă în sensul cel mai profund a-L vedea pe Dumnezeu descoperit în chip desăvârșit. Vom intra așadar într-un pasaj în care întrebările ucenicilor continuă, dar și răspunsurile lui Hristos devin și mai limpezi, mai directe, mai înalte. Vom vedea cum Filip cere o descoperire care îi se pare supremă, arată-ne pe Tatăl, și cum Iisus răspunde în așa fel încât spulberă pentru totdeauna ideea că Dumnezeu poate fi cunoscut în afara Lui. În același timp vom observa că această revelație nu rămâne la nivel contemplativ. Domnul nu le vorbește ucenicilor doar despre identitatea sa, ci și despre consecințele practice ale credinței în el, despre lucrările care vor urma, despre rugăciune, despre ascultare, despre iubire și despre prezența continuă a lui Dumnezeu în viața celor care îi aparțin. Cu alte cuvinte, dincolo de mângâierea imediată, Domnul Iisus începe să le arate ce înseamnă să trăiască după plecarea Lui, între înălțare și revenire, între promisiune și împlinirea finală. Pentru noi, ca oameni care citim aceste cuvinte de la distanța de 2 milenii, pasajul care urmează este de o importanță uriașă. Și noi trăim într-o lume în care Dumnezeu este adesea perceput vag, deformat, fragmentar, și noi suntem ispitiți să căutăm semne, explicații și certitudini vizibile. Și nouă ni se pare uneori că am avea nevoie de ceva mai mult, mai clar, mai direct. Iar răspunsul Evangheliei rămâne același. Cine l-a cunoscut pe Hristos, l-a cunoscut pe Tatăl. Cine îl primește pe Hristos, intră deja pe drumul adevăratei cunoaștere de Dumnezeu. Cu acest gând intrăm mai departe
în unul dintre cele mai profunde dialoguri din toată Scriptura, acolo unde Domnul Iisus nu doar le liniștește inimile ucenicilor, ci le deschide înainte o înțelegere nouă a lui Dumnezeu, a credinței și a vieții trăite în prezența sa.

În acest punct al dialogului din Odaia de Sus, Filip devine vocea unei neînțelegeri care, într-un fel, îi reprezintă pe toți. La un anumit nivel, el și ceilalți ucenici îl cunosc deja pe Iisus. Au mers cu el, l-au ascultat, i-au văzut lucrările, i-au auzit rugăciunile, i-au simțit autoritatea și blândețea și totuși nu înțeleg încă până la capăt cine este el. Îl prețuiesc, îl urmează, îl iubesc, dar încă nu pricep limpede că în Iisus Dumnezeu s-a făcut cunoscut în mod deplin. Tocmai de aceea Filip cere ceva care, omenește vorbind, pare cât se poate de legitim. Un acces direct, nemijlocit, o descoperire imediată a lui Dumnezeu. În esență, el spune, arată-ne-l pe Tatăl. Și dacă suntem sinceri, trebuie să recunoaștem că cererea lui nu ne este străină. De-a lungul veacurilor, oamenii au simțit că nu există bine mai înalt decât să-L vadă pe Dumnezeu. Chiar și într-o natură omenească afectată de păcat, a rămas această foame după revelația ultimă, după vederea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Moise ceruse și el ceva asemănător, când a spus, arată-mi slava ta. Dar ceea ce a fost îngăduit să vadă a fost limitat, potrivit condiției omului păcătos. Revelația a fost reală, dar parțială. În schimb, Evanghelia după Ioan a spus încă din primele ei versete că în Iisus Hristos Dumnezeu s-a făcut cunoscut într-un mod final, vizibil și glorios. Cu alte cuvinte, ceea ce cere Filip stă deja înaintea lui, numai că el nu recunoaște încă pe deplin acest lucru. De aceea, răspunsul Domnului Iisus poartă o anumită tristețe. Nu este o mustrare rece, ci durerea iubitoare a celui care vede cât de mult au primit ucenicii și cât de puțin au pătruns ei încă din ceea ce li s-a dat. Dacă împotrivitorii lui nu înțeleg cine este, lucrul acesta poate fi explicat prin împietrirea lor. Dar când cei mai apropiați de el rămân încă atât de înceți în înțelegere, în ciuda loialității lor, aceasta descoperă cât de adâncă poate fi orbirea spirituală, chiar și în oamenii sinceri. Așadar, a sta lângă Iisus nu garantează automat înțelegerea deplină a lui Iisus. A-L urma nu înseamnă în mod automat a-L cunoaște în adâncime. Poți fi aproape de El și totuși să nu fi pătruns încă adevărul central pe care toate cuvintele și toate faptele Lui L-au susținut. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, spune Domnul. Aici intrăm într-unul dintre cele mai înalte puncte ale revelației din Evanghelia după Ioan. Domnul nu spune doar că vorbește în numele lui Dumnezeu, nici doar că este trimisul lui. El spune ceva infinit mai adânc. Între el și Tatăl există o unitate atât de desăvârșită, încât a-l vedea pe el înseamnă a vedea adevărata descoperire a Tatălui. Nu înseamnă că Tatăl și Fiul se confundă sau că dispare distinția dintre ei. Evanghelia păstrează limpede această distinție. Fiul primește de la Tatăl cuvintele, lucrările și misiunea. Dar tocmai această unitate de plină de voință, de caracter și de lucrare face posibilă revelația perfectă. În limbajul Evangheliei, Domnul Iisus este în Tatăl și Tatăl este în El. Nu este doar limbaj de reprezentare, ca și cum am avea de face cu un simplu delegat divin. Nu este vorba doar de un trimis care vorbește în numele altuia. Aici suntem deja în limbajul unic al Fiului. Niciun mesager nu ar putea spune, cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Niciun profet nu ar putea vorbi despre această locuire reciprocă între sine și Dumnezeu. De aceea, Evanghelia după Ioan depășește cu mult modelul unui reprezentant religios și ne conduce spre taina Fiului care îl revelează desăvârșit pe Tatăl.

În continuarea acestui dialog, Domnul Iisus nu se oprește doar la afirmația despre unitatea sa cu Tatăl. El merge mai departe și face un apel direct la credință. Și este important să înțelegem nuanța acestui apel. Când spune "credeți-mă", nu este vorba doar despre o încredere generală, emoțională, ci despre acceptarea ca adevăr a ceea ce tocmai a afirmat, că El este în Tatăl și Tatăl este în El. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus le cere ucenicilor să creadă realitatea aceasta, chiar dacă nu o pot cuprinde pe deplin. Iar dacă li se pare greu să pătrundă sensul cuvintelor Lui, le oferă un punct de sprijin mai concret: lucrările pe care le-au văzut. Pe parcursul Evangheliei după Ioan, aceste lucrări nu sunt simple minuni menite să impresioneze. Ele sunt semne, au un caracter revelator, nu sunt doar demonstrații de putere, ci indicatoare care trimit dincolo de ele însele. Transformarea apei în vin, înmulțirea pâinilor, vindecările, învierea lui Lazar, toate acestea nu sunt doar evenimente extraordinare, ci ferestre prin care se vede lucrarea lui Dumnezeu în Hristos. Semnele din Evanghelia după Ioan nu trebuie privite izolat, ca spectacole supranaturale, ci în legătură cu persoana lui Iisus și cu misiunea sa. El arată că împărăția lui Dumnezeu este deja prezentă, activă, lucrătoare și că această împărăție este legată inseparabil de Hristos însuși. Nu avem de-a face doar cu puterea divină manifestată, ci cu Dumnezeu care lucrează mântuirea prin Fiul. De aceea Domnul Iisus le spune în esență: dacă nu reușiți încă să pătrundeți în adâncimea cuvintelor mele, priviți la ceea ce am făcut. Lăsați lucrările acestea să vă conducă spre credință. Ele sunt, dacă putem spune așa, o teologie în acțiune. Dar apelul nu se oprește aici. Dintr-o dată, Domnul Iisus deschide o perspectivă care pentru ucenici trebuie să fi fost copleșitoare. Vorbește despre ceea ce urmează pentru cei care cred în El și spune: cel care crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, și chiar mai multe decât atât, va face lucrări mai mari decât acestea. Afirmația aceasta pare, la prima vedere, foarte greu de înțeles. Cum ar putea cineva să facă lucrări mai mari decât cele făcute de Domnul Hristos? Mai mari decât învierea lui Lazar? Mai mari decât puterea asupra naturii, asupra bolii, asupra morții? Răspunsul nu stă însă într-o comparație de spectaculozitate sau de forță. Domnul nu spune aici că ucenicii vor deveni mai mari decât el, nici că vor face minuni mai impresionante în sine. Cheia este în explicația pe care o adaugă, când spune: pentru că eu mă duc la Tatăl. Cu alte cuvinte, aceste lucrări mai mari sunt legate de o etapă nouă în planul lui Dumnezeu. După cruce, după înviere și după înălțare, lucrarea Domnului Hristos nu se oprește, ci continuă prin ucenicii săi în puterea Duhului Sfânt. Dacă până acum Domnul a lucrat într-un cadru limitat geografic și istoric, de acum înainte lucrarea sa se extinde în lume prin comunitatea credincioșilor. Teologul Ranko Stefanovici subliniază în comentariile sale că această promisiune trebuie înțeleasă în contextul misiunii și al istoriei mântuirii. Nu este vorba de o depășire a lui Hristos, ci de extinderea lucrării lui prin biserică după glorificarea sa. Evanghelia va ajunge la mai mulți oameni, în mai multe locuri, cu o claritate care vine din realitatea împlinită a crucii și a învierii. Astfel, lucrările mai mari nu sunt neapărat mai spectaculoase, ci mai cuprinzătoare în efectul lor mântuitor. Ele includ proclamarea Evangheliei, transformarea vieților, nașterea comunităților de credință, lucrarea Duhului în inimile oamenilor.
Și aici apare încă o dată o linie profundă a Evangheliei după Ioan, anume, credința nu este doar răspunsul la ceea ce a făcut Domnul Iisus, ci și intrarea într-o lucrare care continuă. Cel care crede nu rămâne spectator, devine participant, dar toate acestea sunt posibile doar pentru că Domnul Iisus merge la Tatăl. Plecarea Lui, care pentru ucenici părea o pierdere, devine în realitate condiția unei lucrări mai largi, mai profunde, mai rodnice. Așadar, în acest punct al dialogului, ucenicii sunt invitați să facă un pas în credință din două direcții. În urmă, să privească la lucrările lui Iisus și să înțeleagă ce descoperă ele despre El. Și înainte, să privească la promisiunea lucrării care va continua prin ei. Între aceste două direcții se află aceeași chemare, să creadă. Nu doar să admire, nu doar să înțeleagă parțial, ci să se încreadă în El, în cuvintele Lui, în lucrările Lui și în planul pe care încă nu îl văd pe deplin.

Când Domnul Iisus vorbește despre lucrări mai mari, El nu lasă această afirmație suspendată în ambiguitate. Ne oferă, chiar în context, două indicii care ne ajută să înțelegem ce vrea să spună. Primul este explicația directă, pentru că eu mă duc la Tatăl. Al doilea este paralela din capitolul 5, unde Tatăl îi arată Fiului lucruri mai mari legate de viață și de judecată. Ambele ne conduc în aceeași direcție. Lucrările mai mari nu apar pentru că Iisus se retrage și le lasă ucenicilor mai mult spațiu de acțiune, ca și cum scena ar rămâne liberă pentru ei. Dimpotrivă, ele devin posibile tocmai pentru că El merge la Tatăl. Cu alte cuvinte, baza acestor lucrări nu este absența lui Hristos, ci glorificarea Lui. Și aici intrăm într-o dimensiune esențială a Evangheliei după Ioan. Există un înainte și un după în istoria mântuirii. Înainte de cruce, cuvintele și lucrările lui Iisus sunt reale, dar într-un anumit sens încă acoperite, încă neînțelese pe deplin, chiar și de cei mai apropiați ucenici. Ei văd, dar nu pătrund tot sensul. Aud, dar nu leagă încă toate lucrurile. După cruce, înviere și înălțare, situația se schimbă radical. Aici, teologia, în linia Scripturii, vorbește despre un moment de cotitură în planul lui Dumnezeu. Jertfa este adusă, biruința este câștigată, iar Hristos este proslăvit. Din acel punct, tot ceea ce a spus și a făcut capătă o lumină nouă. De aceea, lucrările ucenicilor devin mai mari nu prin spectaculozitate, ci prin claritate și putere mântuitoare. Ele aparțin unei etape noi, unei epoci în care Evanghelia este vestită în lumina crucii și a învierii. Dacă înainte oamenii puteau doar să intuiască cine este Iisus, acum mesajul este rostit cu deplină claritate. El este Domnul, Cel răstignit și înviat. În acest sens, lucrările credincioșilor după înviere sunt mai mari pentru că sunt așezate în cadrul deplin al planului de mântuire. Semnele din timpul lucrării pământești a Domnului Iisus nu și-au atins pe deplin scopul decât după ce a fost El glorificat. Abia atunci au putut fi înțelese în adevărata lor semnificație. Prin contrast, lucrarea care începe după înălțare se desfășoară în puterea Duhului Sfânt și în lumina completă a Evangheliei. De aceea vedem, chiar din Cartea Faptelor Apostolilor, cum mesajul ajunge la mulți, cum oamenii din diferite contexte răspund, cum se formează comunități de credință. Nu este vorba doar de extindere numerică, deși și aceasta este reală, ci de o eficiență spirituală care vine din realitatea deja împlinită a mântuirii. Ranko Stefanović subliniază că această etapă este legată de revărsarea Duhului Sfânt, care face posibilă nu doar proclamarea Evangheliei, ci și înțelegerea ei. Ceea ce n-au putut pricepe ucenicii pe deplin înainte, devine limpede după coborârea Duhului Sfânt la cincizecime. Duhul nu adaugă o altă evanghelie, ci luminează ceea ce a făcut Hristos deja. Și aici apare un alt element esențial. Rugăciunea. Domnul Iisus leagă această rodnicie de viața de credință a ucenicilor exprimată în rugăciune, când le spune, orice veți cere în numele meu, voi face. Nu este vorba despre o formulă rostită la finalul unei cereri, ca un fel de garanție automată. A cere în numele lui Iisus înseamnă a te ruga în acord cu ceea ce reprezintă El, cu caracterul Lui, cu voia Lui, cu misiunea Lui. În această perspectivă, rugăciunea devine parte din lucrarea Domnului Hristos însuși. El nu este doar Cel care a lucrat în trecut, ci Cel care continuă să lucreze prin ucenicii Săi. Diferența nu este, în esență, între lucrările Lui și lucrările lor,
ci între ceea ce a făcut El în mod direct, în timpul lucrării sale pământești, și ceea ce face acum, prin ei, după glorificare. Aici se vede din nou unitatea planului lui Dumnezeu. Fiul a trăit pentru slava Tatălui, a murit pentru slava Tatălui, a fost înviat și înălțat pentru slava Tatălui. Iar acum, în starea sa de înălțare, continuă să lucreze în același scop, ca Tatăl să fie cunoscut și proslăvit. Ellen White subliniază în repetate rânduri că adevărata lucrare a bisericii nu este o inițiativă omenească independentă, ci continuarea lucrării lui Hristos prin Duhul Sfânt. Biserica nu este chemată să inventeze ceva nou, ci să participe la ceea ce Hristos deja face. Astfel, ucenicii nu sunt puși în fața unei misiuni imposibile, ci invitați într-o lucrare în care Domnul Hristos este încă prezent și activ. El este Cel care ascultă, Cel care răspunde, Cel care lucrează. Iar scopul final rămâne același, ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Așadar, ceea ce începe ca o promisiune despre lucrări mai mari, se deschide, de fapt, spre o realitate mult mai profundă. Continuarea lucrării lui Hristos în lume, prin oameni care cred, care se roagă și care trăiesc în dependență de El, într-o epocă în care lumina Evangheliei a devenit deplină.

În acest punct al dialogului, Domnul Iisus începe să deschidă înaintea ucenicilor o altă dimensiune a vieții de după plecarea Lui. Până aici le-a vorbit despre credință, despre rugăciune, despre lucrările care vor continua după înălțarea Sa. Dar tocmai această perspectivă ridică o întrebare firească. De unde va veni puterea pentru toate acestea? Cum vor putea ei să rămână credincioși, să rodească, să împlinească misiunea primită, dacă El nu va mai fi lângă ei în mod vizibil? Răspunsul începe să se contureze chiar aici. Și nu întâmplător, înainte de a le vorbi despre darul Duhului Sfânt, Domnul Iisus vorbește din nou despre iubire și ascultare. Există o legătură profundă între cele două. Toată această rodire promisă, toate aceste lucrări mai mari, toată această eficiență a rugăciunii în numele Lui, nu pot fi desprinse de o relație reală cu Hristos. Nimic din ceea ce urmează nu le este oferit unor oameni care ar vrea doar să folosească puterea lui Dumnezeu pentru propriile lor scopuri. Nu este vorba despre tehnică religioasă, nici despre manipularea lucrurilor sfinte. Este vorba despre viața unor oameni care îl iubesc pe Hristos și urmează voia. De aceea, spune Domnul Iisus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și observăm imediat ceva esențial. Domnul nu opune iubirea și ascultarea ca și cum una ar aparține inimii, iar cealaltă ar ține doar de reguli. În Evanghelia după Ioan, iubirea adevărată față de Hristos se vede tocmai în ascultare, nu în declarații emoționale, nu în entuziasm trecător, nu în apropiere sentimentală, ci în luarea în serios a cuvântului Lui. Și aici se vede din nou specificul profund al spiritualității ioanine, atât de important și pentru noi. Dragostea față de Domnul nu este o stare vagă, greu de definit. Ea are o formă concretă. Păzește, ascultă, rămâne. În scrierile lui Ioan, această legătură revine mereu. Cine îl iubește pe Hristos, păzește cuvintele Lui. Cine spune că îl cunoaște, dar nu ia în serios ceea ce spune el, se înșală singur. Poruncile la care se referă Domnul Iisus aici nu trebuie înțelese în gust ca o simplă listă de obligații etice desprinse de restul revelației sale. Desigur, ele includ cerințele concrete ale vieții ucenicului, iar între acestea, porunca iubirii frățești stă în centrul atenției. Dar în același timp, contextul ne arată că este vorba despre întreaga sa învățătură, despre tot ce a primit de la Tatăl și le-a transmis ucenicilor. Cu alte cuvinte, a-L iubi pe Iisus înseamnă a primi cu seriozitate întreaga sa revelație, nu doar partea care ne convine sau care ne emoționează. Lucrul acesta este de o importanță uriașă. De multe ori, oamenii au fost tentați fie să reducă credința la poruncă fără relație, fie să reducă relația cu Hristos la emoție fără ascultare. Dar în cuvintele Domnului Iisus, cele două nu pot fi despărțite. Iubirea fără ascultare devine vagă și inconsistentă. Ascultarea fără iubire devine rece și legalistă. În Hristos, ele se întâlnesc. Și apoi vine a doua mare promisiune. Și Domnul spune, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Aici intrăm într-unul dintre marile subiecte ale Evangheliei, și anume lucrarea Duhului Sfânt. Nu ni se spune totul dintr-o dată. Domnul Iisus introduce treptat tema ca un învățător care știe că inimile ucenicilor nu pot purta totul dintr-o singură dată. Dar spune deja ceva esențial. După plecarea lui, ucenicii nu vor rămâne singuri. Această promisiune nu este prezentată ca o recompensă mecanică, ca și cum iubirea ucenicilor ar fi prețul prin care cumpără darul Duhului.
Nu aceasta este logica textului. Domnul descrie aici realități care țin împreună. Cei care îl iubesc vor asculta. Cei care îl urmează nu vor fi abandonați. Iar el, la rândul lui, va cere de la Tatăl ca ei să-l primească pe acela care va rămâne cu ei. Este foarte frumos felul în care Evanghelia descrie acest dar. Duhul Sfânt este dat de Tatăl la cererea Fiului. În alte locuri din același discurs ni se spune că Tatăl îl trimite în numele lui Hristos sau că Hristos îl trimite de la Tatăl. Nu avem aici contradicții, ci mai degrabă bogăția aceleiași lucrări văzute din unghiuri complementare. Tatăl și Fiul lucrează în unitate desăvârșită, iar trimiterea Duhului se înscrie în această unitate.

când Domnul Iisus continuă această promisiune, adaugă un detaliu care luminează și mai mult rolul Duhului Sfânt. El vorbește despre un alt mângâietor, sau, mai exact spus, un alt paraclet. Expresia pe care o folosește Domnul Iisus este foarte importantă. Ea sugerează că ucenicii nu sunt puși în fața unei realități complet necunoscute. Dacă este un altul, înseamnă că ei au avut deja un paraclet. Iar contextul ne conduce inevitabil la o concluzie. În timpul lucrării sale pământești, Domnul Iisus însuși a fost pentru ei acela care i-a întărit, i-a învățat, i-a susținut, i-a apărat și i-a condus. În acest sens, promisiunea nu este doar despre venirea Duhului, ci și despre continuitate. Domnul Iisus nu îi lasă fără ajutor, ci le oferă o prezență care va continua într-un alt mod ceea ce ei au trăit deja cu El. Dacă până acum Domnul Hristos a fost lângă ei, după înălțare, Duhul va fi cu ei și în ei. Aici se vede încă o dată finețea teologică a Evangheliei după Ioan. Nu avem două lucrări separate, una a lui Hristos și alta a Duhului, ci o singură lucrare mântuitoare, desfășurată în moduri diferite. După cum subliniază și Ellen White în Hristos, Lumina Lumii, Duhul Sfânt nu vine să vorbească despre sine, ci să-L facă prezent pe Hristos în viața credinciosului. El nu aduce o altă revelație, ci adâncește și face vie revelația deja dată în Hristos. Domnul Iisus îl numește apoi Duhul Adevărului. În Evanghelia după Ioan, expresia aceasta nu este o simplă etichetă. Ea este încărcată de conținut. Duhul este al adevărului pentru că El comunică adevărul, îl face înțeles, îl aplică în viață și îl leagă întotdeauna de persoana Domnului Hristos, care a spus deja, Eu sunt adevărul. Cu alte cuvinte, lucrarea Duhului nu este independentă de Hristos, ci profund centrată pe El. El nu conduce în altă direcție, nu dezvoltă o altă cale, nu relativizează ceea ce deja a spus Domnul Iisus. Dimpotrivă, El confirmă, luminează și face viu în inima credinciosului tot ceea ce a revelat Domnul Hristos. În contrast puternic, Domnul Iisus spune că lumea nu-L poate primi. Și explicația este profundă, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Aici nu este vorba doar despre incapacitate intelectuală, ci despre o stare spirituală. Lumea, în limbajul lui Ioan, nu este creația în sine, ci ordinea umană înstrăinată de Dumnezeu, orientată spre sine și închisă față de revelația divină. O astfel de lume nu poate primi Duhul adevărului, pentru că nu este dispusă să primească adevărul lui Hristos. Nu pentru că Duhul ar fi inaccesibil, ci pentru că inima nu este deschisă. Așa cum oamenii L-au respins pe Hristos, deși L-au văzut, tot așa nu pot primi nici lucrarea Duhului, care este mai puțin vizibilă, dar nu mai puțin reală. În schimb, ucenicii se află într-o altă poziție. Iisus le spune, voi Îl cunoașteți. Și aceasta este o afirmație surprinzătoare, pentru că la nivel conștient, ei încă nu înțeleg mare lucru. Și totuși L-au cunoscut deja, pentru că au trăit în prezența lui Hristos, pentru că au fost formați de cuvintele și de lucrarea Lui. Dar promisiunea merge mai departe. Când Domnul spune, va fi în voi. Dacă până acum experiența lor a fost una externă, L-au urmat pe Iisus, L-au ascultat, L-au văzut, acum urmează o etapă nouă, în care prezența lui Dumnezeu va deveni interioară, personală și profundă.

În acest punct, promisiunea devine și mai personală, mai apropiată de inima ucenicilor. Pentru că, dincolo de toate explicațiile, de toate conceptele, rămâne o realitate simplă și dureroasă. Ei simt că vor rămâne singuri. De aceea Domnul Iisus le spune direct: nu vă voi lăsa orfani. Imaginea este extrem de puternică. Nu este doar o metaforă teologică, ci una existențială. Ucenicii nu se tem doar de suferință sau de persecuție, se tem de pierdere, de absență, de faptul că învățătorul care i-a ținut, i-a ghidat și i-a sprijinit nu va mai fi acolo. Și tocmai aici intervine mângâierea Domnului Hristos, când spune: voi veni la voi. Întrebarea care apare imediat este: la ce venire se referă? La înviere? La venirea Duhului Sfânt? La revenirea sa la sfârșitul istoriei? De-a lungul timpului au fost propuse toate aceste variante. Dar dacă rămânem ancorați în fluxul imediat al textului, în logica acestui moment din Odaia de Sus, răspunsul devine clar. Domnul Iisus vorbește despre moartea sa iminentă și despre ceea ce urmează imediat după, și anume învierea. Limbajul este personal și direct. Voi veni la voi, mă veți vedea, spune Domnul. Aceasta se potrivește în mod natural cu întâlnirile de după înviere, când ucenicii îl vor vedea din nou, vor sta cu el, vor înțelege altfel tot ceea ce li s-a spus. Dar în același timp, nu putem rupe această venire de lucrarea Duhului Sfânt, pentru că tocmai în urma învierii și a înălțării, prin darul Duhului, această prezență a lui Hristos devine permanentă, interioară, trăită în mod continuu. Nu este o confuzie între cele două, ci o continuitate. Învierea deschide drumul, iar Duhul face această prezență reală în viața credinciosului. De aceea, promisiunea aceasta are o profunzime care depășește momentul imediat. Ea începe cu reîntâlnirea de după înviere, dar se extinde în experiența continuă a prezenței lui Hristos prin Duhul. Încă puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, spune Domnul Iisus. Aici apare din nou contrastul specific Evangheliei după Ioan. Lumea închisă în propriile ei categorii nu mai are acces la această realitate. Pentru ea totul se oprește la cruce. Dar pentru ucenici, pentru cei care cred, se deschide o altă perspectivă. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi, spune Domnul. Aceasta este una dintre cele mai dense afirmații din întregul discurs. Viața ucenicilor nu este prezentată ca un efort propriu de a supraviețui spiritual, ci ca o participare la viața lui Hristos. Nu este doar continuitate biologică sau morală, ci viață care izvorăște din învierea lui. Aici, teologia adventistă a văzut întotdeauna legătura dintre Hristos și viața credinciosului ca fiind una reală, vitală și nu doar declarativă. Viața veșnică nu începe doar în viitor, ci și are începutul aici, în relația vie cu Hristos. Prin Duhul Sfânt, credinciosul este conectat la această viață care a biruit moartea. Și apoi vine afirmația care leagă toate aceste lucruri într-un mod profund. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl și voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Și observăm din nou progresul. Ucenicii știu deja ceva despre relația dintre Tatăl și Fiul, dar nu înțeleg pe deplin. Învierea le va deschide ochii. Vor vedea că Iisus nu este doar un învățător trimis de Dumnezeu, ci că există o unitate profundă între El și Tatăl. Dar nu doar atât. Vor înțelege și propria lor poziție. Voi în mine și eu în voi, spune Domnul. Aceasta este una dintre
cele mai înalte expresii ale unirii cu Domnul Hristos. Nu doar apropiere, nu doar ucenicie exterioară, ci o relație de comuniune reală. Și din nou, această realitate nu poate fi separată de lucrarea Duhului Sfânt. El este Cel care face posibilă această locuire reciprocă, această unire vie dintre Hristos și credincios. Privind în ansamblu, vedem cum se leagă toate. Frica ucenicilor, promisiunea prezenței, realitatea învierii, darul Duhului și viața nouă care izvorăște din toate acestea. Domnul Iisus nu le răspunde doar la întrebări teoretice. El vorbește inimii lor care se teme de pierdere și le oferă o certitudine. Nu vor fi abandonați. Plecarea Lui nu înseamnă absență definitivă, ci o prezență transformată, mai profundă decât înainte. Astfel, ceea ce începe cu teama de a rămâne orfani, se transformă într-una dintre cele mai puternice promisiuni ale Evangheliei. Hristos nu doar că se întoarce la ai Săi, ci rămâne cu ei și în ei, iar viața Lui devine sursa vieții lor.

În aceste ultime versete, Domnul Iisus adună într-un mod profund tot ceea ce a spus până acum și leagă promisiunile într-o singură linie clară. Uneori s-a crezut că aici ar fi încă o referire ascunsă la Duhul Sfânt, doar pentru că pasajul este încadrat de două afirmații explicite despre Paraclet. Dar dacă urmărim cu atenție firul gândirii, lucrurile se leagă altfel. Domnul Iisus le-a promis deja că va cere Tatălui să trimită un alt mângâietor, Duhul Adevărului, care va rămâne cu ei pentru totdeauna. Dar această promisiune nu poate deveni realitate decât dacă are loc mai întâi ceva esențial, moartea și învierea Lui. Cu alte cuvinte, darul Duhului este legat de biruința Lui Hristos. Nu este un episod separat, ci consecința directă a drumului care trece prin cruce. De aceea, în mod firesc, în inima ucenicilor apare o întrebare nerostită. Bine, Duhul va veni, dar cu tine ce se întâmplă? Ne vei părăsi cu adevărat? Iar răspunsul Domnului Iisus este unul dintre cele mai calde din întregul discurs. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Aici nu este vorba în primul rând despre revenirea finală de la sfârșitul veacurilor, ci despre ceea ce urmează imediat după plecarea sa, și anume învierea. El vorbește despre momentul în care ucenicii îl vor vedea din nou, nu cu ochii unei speranțe îndepărtate, ci în realitatea întâlnirii directe. Încă puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Lumea, în logica Evangheliei după Ioan, rămâne închisă în fața acestei revelații. Dar ucenicii vor avea parte de ea, și nu doar ca o simplă confirmare că Iisus a înviat, ci ca începutul unei vieți noi. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi, spune Domnul Iisus. Aceasta nu este doar o promisiune pentru viitor, ci începutul unei realități care se deschide chiar atunci. Învierea lui Hristos nu este doar victoria lui, ci izvorul vieții pentru ai săi. În el începe deja acea viață care aparține împărăției lui Dumnezeu. Și apoi vine afirmația care duce totul la un alt nivel. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Până aici, ucenicii au auzit despre unitatea dintre Tatăl și Fiul. Au văzut-o, au intuit-o, dar n-au înțeles-o pe deplin. Învierea devine punctul de cotitură. Atunci vor începe să vadă limpede. Vor înțelege că tot ceea ce au trăit alături de Iisus a fost, de fapt, întâlnirea cu Dumnezeu. Dar nu doar atât. Vor înțelege și propria lor poziție, că sunt în Hristos și că Hristos este în ei. Aceasta este una dintre cele mai profunde realități ale credinței creștine. Nu doar apropierea de Dumnezeu, ci comuniunea cu El. Și totuși, evanghelistul ne lasă să înțelegem că această înțelegere nu vine instantaneu într-un moment izolat. Învierea deschide drumul, dar transformarea continuă. Lumina crește, înțelegerea se adâncește, experiența se maturizează. Viața nouă începe, dar se dezvoltă în timp prin lucrarea Duhului Sfânt. Aici se vede frumusețea a ceea ce teologia a numit escatologie inaugurată. Împărăția nu este doar viitoare, ci începe deja. Viața veșnică nu este doar o promisiune îndepărtată, ci o realitate care intră în viața credinciosului încă de acum prin Hristos. Și astfel se încheie această parte a dialogului din Odaia de Sus. O seară tensionată, plină de întrebări, de temeri, de neînțelegeri. Ucenici care nu reușesc să lege lucrurile. Un învățător care merge spre cruce. Și în mijlocul tuturor acestor lucruri, cuvinte care deschid o perspectivă pe care ei nu o pot cuprinde încă pe deplin.
Domnul Iisus le vorbește despre plecare, dar și despre întoarcere, despre moarte, dar și despre viață, despre despărțire, dar și despre o prezență mai profundă decât au cunoscut ei până atunci.

punct în care trebuie să decidă în cine își pune încrederea. Evanghelia după Ioan nu oferă doar idei, nu propune doar reflexii teologice, ea ne aduce în fața unei persoane, Domnul Iisus Hristos. El este Cel care nu abandonează, Cel care vine, Cel care dă viață, Cel care deschide drumul către Tatăl, Cel care nu rămâne în afara vieții noastre, ci vine să locuiască în noi. În fața unei astfel de revelații nu există neutralitate reală. Fiecare om trebuie să răspundă. Rămânem la nivelul întrebărilor, al ezitării, al distanței, sau alegem să ne încredem în El chiar și atunci când nu înțelegem totul. Acceptăm promisiunea prezenței Lui sau căutăm alte siguranțe? Primim viața pe care o oferă sau rămânem ancorați în propriile noastre limitate resurse? Evanghelia ne conduce inevitabil spre acest punct. Iar după tot ceea ce am parcurs împreună în această ediție, întrebarea nu mai este doar teoretică, devine personală. Ce faci când auzi chemarea Domnului Hristos? Îl primești sau îl lași la distanță? Te încrezi în El sau mergi mai departe pe cont propriu? Pentru că, dincolo de toate explicațiile, de toate nuanțele și de toate detaliile, rămâne adevărul simplu și decisiv că în ceea ce te privește, dragul meu prieten, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea.
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice cu cablurile și bateriile lor trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
8: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
9: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
10: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi vom vorbi despre felul în care diminuăm un comportament nedorit din partea copiilor noștri. Împreună cu mine este Cristina Sălăgean, analist comportamental. Cristina, cred că e o nevoie a părinților aceea de a ști ce să fac să-l opresc pe copil dintr-un comportament nedorit, neplăcut, care ne afectează viața de familie sau poate relațiile lui. Așadar, la ce să ne gândim?
2: În primul rând, e important să încercăm să descoperim care este nevoia din spatele comportamentului, pentru că copiii nu au comportamente negative pentru a ne face nouă rău, da? Sau pentru a ne supăra pe noi. Nu le fac intenționat, nu vor să ne manipuleze, ci sunt anumite nevoi pe care ei le au, poate le conștientizează, poate nu le conștientizează, și atunci e important să observăm comportamentul la mai multe instanțe ale acestui comportament, contextele în care el apare, să vedem prin discuții, poate, și alături de observare, care este nevoia din spatele comportamentului și apoi să înlocuim acel comportament neadecvat cu un comportament alternativ, prin care el să comunice acea nevoie.
1: Așa, exemplul minciunii, da? Copilul mă minte. Cum analizez acest comportament și cum îl încerc să-l schimb?
2: Da, aici este un comportament interesant, pentru că nu trebuie analizat doar comportamentul copilului, ci și atitudinea mea. Da, oare de ce mă minte copilul? Cum am reacționat eu până atunci? Da? Pentru că un comportament este analizat și în funcție de antecedent, ce s-a întâmplat înainte, dar și în funcție de consecință. Cum am reacționat eu, ce s-a întâmplat imediat după comportament. Și atunci s-ar putea ca intervenția să fie la mine, dacă eu să-mi schimb atitudinea pentru ca acel comportament să nu mai apară.
1: Da, părinții s-ar putea gândi și atunci eu trebuie să fiu de acord în toate aspectele cu copilul, ca el să-mi spună adevărul, și dacă îmi va spune adevărul că s-a drogat, cu ce o să mă ajute? Da? Numai bine îl pedepsesc că, nu știu, a încercat ceva nepotrivit, decât să fiu de acord cu el și să facă comportamente riscante?
2: A asculta și a comunica cu copilul nu înseamnă să fiu de acord cu el. Însă o relație deschisă este de preferat, cel puțin eu ca și părinte aș prefera ca al meu copil să-mi spună că s-a drogat sau, nu știu, a mințit sau a avut o notă proastă, în loc să-mi ascund acest lucru. Bineînțeles, cu toții ne dorim să avem copii model, copii care să fie cu minți, da? Cum am spus, să fie apreciați în societate, și pentru asta încercăm să îi educăm, da, cât mai adecvat. Acum, un copil nu ajunge direct să se drogheze. Probabil că sunt mai multe nevoi neîmplinite ale copilului, pentru că acest comportament, în primul rând, nu apare atunci când copilul e singur. Probabil că este un anturaj unde copilul a învățat acest comportament. Da? Un anturaj unde copilul se simte acceptat.
1: Și s-ar putea să înțeleg în consecință ca în mediul lui apropiat să aibă sentimentul că nu este acceptat.
2: Că nu este acceptat așa cum este.
1: Am,
2: da,
1: exagerat cu exemplu și nu vreau să ne legăm strict de partea aceasta, ci de ideea că e importantă comunicarea deschisă. Am reținut, ne uităm la ce este înainte de comportament, adică ce nevoie se află în spatele comportamentului și poate care a fost consecința pe care a avut-o aceasta.
2: Exact. Și după ce analizăm aceste lucruri, e important să alegem acel comportament alternativ, pentru că aici este cheia. Da? Dacă copilul are nevoie de acceptare, da, atunci îl învăț să ceară această acceptare, să-și exprime nevoia. Uite, am nevoie să mă simt acceptat, să mă accept așa cum sunt. Da? Dacă un copil are nevoie de prieteni, da, atunci încerc să-l ajut, da, să-și facă prieteni, da, să creez contexte în care să-și facă prieteni, să vorbim despre cum și-ar putea face prieteni buni. Pentru orice nevoie este important ca un copil să aibă mai multe alternative, pentru că orice comportament negativ este o formă de comunicare a unei nevoi. da, pe care el o are și este singura formă pe care el a găsit-o, prin care poate ajunge cel mai rapid la împlinirea acelei nevoi. Însă dacă copilul învață că mai sunt și alte alternative, poate mai bune, mai adecvate, mai acceptate, da, prin care poate ajunge la același rezultat sau poate la un rezultat mai bun, atunci automat va scădea comportamentul negativ în frecvență și va crește un comportament alternativ pozitiv.
1: Și noi ca adulți, înțeleg, suntem responsabili ca împreună cu copilul să descoperim comportamente alternative. Ne oprim aici, dragi prieteni. Îi mulțumesc invitatei noastre, Cristina Sălăgean.
2: Cu drag. Mulțumesc pentru invitație.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Pe curând!
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

În ediția de astăzi vorbim despre mânie. Nu doar izbucnirea evidentă, zgomotoasă, ci și iritarea acumulată, tensiunea care se descarcă greșit, tonul ridicat, reacția disproporționată, răceala ostilă, replicile ascuțite sau conflictul care escaladează dintr-un detaliu aparent minor. Mânia nu apare de regulă din senin. De cele mai multe ori, este rezultatul unei acumulări. Lipsa somnului, supra-solicitarea,

Sentimentul de nedreptate, frustrarea repetată, presiunea profesională, tensiunile familiale, nevoia de control, oboseala mentală sau lipsa unui spațiu de procesare emoțională și multe altele pot forma un teren foarte favorabil. Ceea ce vedem la suprafață este reacția, dar reacția este doar vârful. De aceea, în emisiunea de astăzi, nu vom vorbi doar despre cum să nu te enervezi, pentru că aceasta e o formulare prea simplă și, în fond, nerealistă. Vom vorbi despre cum funcționează mânia, cum se activează, cum poate fi decodată corect și mai ales cum poate fi oprită înainte să producă pagube reale, în relații, în familie, la locul de muncă sau chiar în noi și în sănătatea noastră. Un prim lucru ar fi acela. În foarte multe situații, mânia nu este emoția de bază, ci o emoție secundară. Cu alte cuvinte, sub mânie se află altceva. De pildă, sub furie poate fi frică, sub iritare poate fi oboseală, sub agresivitate verbală poate fi rușine, sub tonul ridicat poate fi neputință, sub reproș poate fi durere, sub control excesiv poate fi anxietate. Acest aspect este esențial și bine de știut, pentru că dacă tratăm doar forma exterioară, nu rezolvăm cauza. O persoană poate să spună, m-am enervat foarte tare, dar analizând mai atent, descoperă că, în realitate, persoana aceea se simțea ignorată, umilită, blocată sau copleșită. Mânia a fost doar ambalajul prin care a ieșit la suprafață o altă stare. Din punct de vedere practic, una dintre cele mai utile întrebări într-un moment de tensiune este acesta. Ce este, de fapt, sub reacția mea? Nu de ce mă enervez, pentru că această întrebare ne duce uneori prea repede spre justificare, ci ce anume mă doare, mă apasă, mă sperie sau mă frustrează acum? Această diferență schimbă multe, pentru că un om care spune sunt furios intră mai repede în luptă. Un om care reușește să spună sunt depășit, sunt rănit, mă simt împins la limită, începe deja să recupereze controlul. Mânia nu este doar o reacție psihologică, ea are și o componentă fizică foarte clară. Organismul intră într-o stare de activare. Crește tensiunea internă, se accelerează ritmul cardiac, respirația devine mai scurtă, musculatura se încordează, gândirea devine mai rapidă, dar mai puțin nuanțată, iar capacitatea de a asculta scade. Mulți oameni recunosc abia după conflict că nu mai gândeau limpede. Acest lucru este real. În momentele de activare intensă nu mai operăm bine, cu finețe, cu reacțiile rapide, care sunt defensive și categorice. De aceea e util ca fiecare persoană să-și cunoască propriile semne de dinainte de escaladare. La unii apar astfel: maxilar încleștat, ton mai apăsat, senzația că nu mai au răbdare, impulsul de a întrerupe, nevoia urgentă de a demonstra că au dreptate, repetarea mentală a unei acuzații, gesturi mai tăioase, dificultatea de a asculta capătul frazei celuilalt. Aceste semne sunt extrem de importante, pentru că intervenția eficientă nu se face cel mai bine după explozie, ci între primele semne și izbucnirea propriu-zisă. Cu alte cuvinte, cheia nu este doar să repari un conflict, ci să recunoști starea în care conflictul devine probabil. În cultura noastră, oamenii confundă adesea pauza cu slăbiciunea. Dacă te oprești, pare că ai pierdut. Dacă nu răspunzi imediat, pare că ai cedat. În realitate, pauza este una dintre cele mai tehnice și eficiente metode de reglare. Când tensiunea crește, continuarea discuției nu produce de regulă clarificare, ci amplificare. Cele două persoane nu mai procesează bine conținutul. Ele reacționează mai ales la ton, la expresia feței, la nuanțe de putere, la formulări percepute ca atac. Din acel punct, logica devine secundară. O pauză corectă înseamnă să întrerupi escaladarea, să reduci
activarea fiziologică, să-ți recapeți capacitatea de formulare și să revii cu un obiectiv clar. Pauza trebuie însă bine făcută. Nu ieși trântind ușa și nu spui nu are rost să vorbesc cu tine. Asta nu e pauză, ci escaladare mascată. Formula sănătoasă ar fi una de tipul: observ că nu mai pot discuta lucid în momentul acesta. Am nevoie de puțin timp și revin. Această formulare transmite trei lucruri. Nu negi problema, nu-l abandonezi pe celălalt, îți asumi responsabilitatea pentru propriul nivel de reacție. În timpul unei pauze nu e suficient doar să te îndepărtezi. Trebuie să faci ceva care chiar reduce tensiunea. Mers, respirație mai lentă, puțină liniște, scrierea ideilor esențiale, reformularea problemei în termeni mai preciși și altele. Când suntem calmi, putem vedea mai multe variabile într-o situație. Când suntem furioși, perspectiva se îngustează, apare tendința de a absolutiza. De aici expresii precum tu întotdeauna, tu niciodată, totul este din cauza ta, nu te interesează deloc, fac numai eu totul. Aceste formulări au trei probleme tehnice. Generalizează excesiv. Simplifică un context complex. Pun interlocutorul imediat în poziția defensivă. De multe ori, conflictul se agravează nu pentru că problema inițială era imposibilă, ci pentru că a fost formulată într-un mod care invită la apărare, nu la soluție. Un exercițiu foarte util este schimbarea perspectivei prin câteva întrebări de control. Va mai conta problema aceasta peste o lună? Este reacția mea proporțională cu situația? Ce alte explicații posibile există în afară de cea negativă pe care o văd acum? Încerc să rezolv problema sau încerc să câștig confruntarea? Aceste întrebări reduc gândirea rigidă. Nu anulează dreptatea, dar opresc dramatizarea inutilă. De pildă, într-un context de trafic, de multe ori interpretăm imediat comportamentul celuilalt ca fiind personal, incompetent sau provocator. În realitate, e posibil să existe zeci de explicații. Când schimbăm perspectiva, nu negăm disconfortul, dar ieșim din logica reacției reflexe.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: În ce fel se folosește Antichristul de biserică în a-și atinge obiectivele în timpul sfârșitului? Distinsul eseist britanic Martin Amis scria recent: opoziția față de religie se află pe cai mari, atât pe plan intelectual, cât și moral. De multă vreme privită ca o relicvă a superstiției, religia este astăzi demonizată ca fiind cauza multor și celor mai rele nenorociri. În ultimele două decade, literatura ce promovează ateismul a cunoscut o explozie de proporții. Este pentru prima dată în istorie când savanți și filozofi, romancieri și jurnaliști dezbat dacă religia mai are vreun viitor. Efectul nefast de domino s-a produs în epoca modernă, când zelul de a cunoaște a născut știința modernă. Cu nenumărate beneficii la activ, știința are totuși un minus semnificativ. Ea limitează cunoașterea umană doar la ceea ce este natural, respectiv la sfera materială. Supranaturalul, depășind metodologia științei, nu poate fi investigat științific. Astfel, Dumnezeu și metafizicul scapă competenței științei. Omul modern, fascinat de revelațiile științei, a uitat de supranatural, ajungând să peroreze că știința demonstrează că nu există Dumnezeu. E un nonsens, ca și afirmația că barometrul limitat la măsurarea presiunii atmosferice neagă existența temperaturii, întrucât nu o poate percepe. De faptul că omul a uitat de supranatural, de vină este în primul rând Biserica creștină. Ea, cea chemată să fie exponentul supranaturalului, a făcut imensa greșeală de a înfățișa spiritualul prin reprezentări materiale, icoane, moaște, lumânări, obiecte sfinte, ceremonii. Picată astfel din sfera spirituală în materialitate, Biserica a ajuns să fie percepută ca o afacere profitabilă ce taxează superstiția și prostia. Totul a pornit de la momentul în care Biserica creștină a trădat porunca expresă a lui Dumnezeu: să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a celor ce sunt sus în cerul sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. De ce? Pentru că în însăși cuvintele lui Iisus Hristos, Dumnezeu este Duh. Și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Porunca a doua are de a face cu spiritualitatea lui Dumnezeu și deci cu singurul mod în care ne putem apropia de El. Închinarea în Duh și nu în obiecte și gesturi materiale constituie o deosebire majoră a religiei Bibliei față de toate celelalte religii ale lumii. De mai bine de un secol, cantonarea bisericii în zona materială a schimbat dramatic profilul creștin al culturii occidentale. Înstrăinarea de biserică este cel mai evident la tineri, între 16 și 30 de ani. În Cehia, 91% dintre tineri se declară nereligioși. În Suedia, 75%, iar în Olanda, 70%. În Anglia, doar 17% se mai declară creștini. În acest vid spiritual post-creștin, de mai mult de un secol, și-a făcut apariția o spiritualitate surogat pe nume New Age, o imensă umbrelă pentru tot felul de explorări din zona spiritualității orientale și a magiei. Foamea după transcendent își găsește împlinirea în yoga, meditație, Wicca, spiritism, faptul cel mai neștiut de căutători este că, dincolo de ritualuri și incantații, în ședințele spirituale, o iminență malefică își manifestă în mod real și seducător prezența. Prezentându-se ca un duh sau ca un guru astral, ba chiar ca Hristos, el fascinează pe cel ignorant față de revelațiile Bibliei, vis-a-vis de demoni și conflictul cosmic. Adorarea unei înfățișări a celor ce sunt sus în ceruri este tot o violare a poruncii a doua din Decalog. Cei care vor prinde viitorul apropiat vor avea parte de o și mai subtilă contrafacere. Conform capitolului 13 din Apocalipsa, o entitate politico-religioasă va înălța o icoană lui Antichrist și va primi puterea să dea suflare icoanei fiare ca să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina fiarei. Însuși caracterul global al decretului arată că nu va fi vorba de o poză, o reprezentare materială, ci de o impostură a autorității divine, în care Antichristul se va înfățișa, asemenea lui Hristos, pretinzând tuturor închinare, una contrar Bibliei. Nu degeaba, chiar în același fragment narrativ, Biblia îi identifică pe cei care refuză să se închine lui Antichrist ca fiind cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu. Porunca a doua, în special, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a celor ce sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Avertizează împotriva celor două strategii diabolice de falsificare a închinării biblice. Pe de o parte, agloatei îi oferă chipuri cioplite și înfățișarea celor de jos de pe pământ, obiecte sfinte și ritualuri cu care au fost obișnuiți deja în atâtea secole de ignorare a poruncii divine, iar pe de altă parte, căutătorilor după o spiritualitate le oferă o înfățișare a celor ce sunt sus în ceruri, un chici al lui Hristos, prin care Antichristul va da lovitura finală.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiști din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
7: Ceea ce vedeți că se întâmplă aici, în cadrul trustului Media Speranța, se întâmplă datorită ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ne pot susține în continuare completând formularul 230, iar 3,5% din impozitul tău pe venit va fi direcționat către noi. Îți mulțumesc pentru că ne susții. Îți mulțumesc pentru că ești aproape de noi. Împreună ducem speranța mai departe.
3: Nu tot ce se aude merită ascultat.
4: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
3: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Alege 104,3 FM.
8: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea, iar astăzi vorbim despre o realitate care nu ține de lipsuri, ci paradoxal de abundență. Tinerii de astăzi au acces la mai multe opțiuni ca oricând, la educație, cariere, mobilitate, oportunități în aproape orice domeniu. Totuși, din ce în ce mai mulți spun că le este greu să aleagă. Am în față niște date recente ale World Economic Forum, care vorbește despre piața muncii în continuă schimbare și aceasta provoacă o anumită tensiune, în care traseele profesionale devin instabile și greu de anticipat. În paralel, alte analize indică o creștere a incertitudinii în rândul tinerilor legată de direcția profesională și personală. Nu este vorba doar despre ce alegi, ci despre cum alegi într-un context în care aproape totul pare posibil. Despre această provocare discutăm astăzi cu Daniel Oncea. Este pastor în Viena, nu doar pastor, este și formator, un om activ care lucrează cu tineri aflați exact în această etapă a deciziilor importante. Ne referim la studii, carieră, identitate, iar în dialogul direct cu ei vede cât de dificil devine procesul alegerii atunci când nu există poate repere clare sau un cadru stabil de orientare. Îți mulțumesc, Daniel, că ești împreună cu noi din inima Austriei, din Viena, și ne dai o perspectivă extrem de europeană și actuală. Bine ai revenit la Conexiuni!
2: Bun găsit! Mulțumesc de invitație!
1: Daniel, hai să pornim de la o întrebare, îi spunem noi, simplă, dar ea ascunde multă profunzime. Avem mai multe opțiuni ca niciodată, dar pare că deciziile sunt tot mai greu de luat. Oare tocmai din această cauză decidem mai greu, avem mai multe haine, ne e mai greu să alegem. Dacă avem doar una, două, e mai ușor să punem mâna pe una. De ce devine alegerea mai dificilă tocmai într-un context în care există atât de multe posibilități?
2: E un paradox real. Cumva și psihologia îl confirmă. Barry Schwartz îl numește paradoxul alegerii, adică cu cât am mai multe opțiuni, cu atât crește anxietatea și cu atât mai mult scade și satisfacția față de decizia luată. Adică nu doar că deja nu mai am satisfacție pe lucrul pe care l-am luat, dar îl iau și cu teamă. Dincolo de teorie, eu văd concret că în viețile tinerilor cu care lucrez, lucrurile stau din ce în ce mai mult în felul ăsta. Când totul e posibil, dispare presiunea aceea care te ajută să te concentrezi. Ai nevoie, poate că înainte contextul limita opțiunile, iar astăzi, paradoxal, există o ofertă atât de largă încât oamenii nu mai au claritate atunci când trebuie să iau o anumită decizie. Spre exemplu, dacă un tânăr de 20 de ani poate să studieze oriunde în Europa astăzi, poate lucra de la distanță pentru o companie dintr-o altă țară, poate să își reinventeze, de fapt, cariera oricând. E fascinant, dar în același timp e și copleșitor. Stau de vorbă cu tineri de genul acesta care au în față mai multe opțiuni legate de carieră, nu doar de bunuri de consum, mă refer. Și problema profundă este că mai multe opțiuni, fără repere interioare solide, produc paralizie, nu libertate. Libertatea reală nu vine din numărul de uși deschise, ci din știința de a ști care ușă e a ta. Și dacă acest proces nu se realizează la timp și nu știi care este ușa ta, opțiunile îți dau multe bătăi de cap. Pentru o vreme a trebuit să predau la nivel de liceu, la clasa 12-a, orientare profesională. Au fost câțiva ani buni în care discutam cu tinerii despre opțiuni, variante, nu ca și când eu mi-am ales o carieră de unde puteam să dau un exemplu, ci pentru că împreună putem găsi împreună drumul comun, adică fiecare să găsească ce are nevoie. Mă uitam acum pe discuțiile pe care le aveam atunci, asta se întâmpla cu 10 ani în urmă, iar doar în 10 ani, de când eu aveam anumite discuții focusate pe niște căutări, pe niște cercetări, pe niște analize, astăzi piața muncii, dacă e să mă refer doar la ceea ce înseamnă alegerea unei cariere, este atât de diversă și atât de mult în schimbare, încât eu n-am cum să le mai spun același lucru copiilor mei, spre exemplu, pentru că la un moment dat mi se părea că dețin cumva niște baze, dar astăzi oferta foarte largă, pur și simplu pe ei îi îngheață. Ajung să stea și să se gândească foarte bine dacă este clar asta ceea ce îmi doresc, dacă ușa asta este cea pe care vreau să o folosesc și uneori stau puțin, apoi se gândesc poate că e cealaltă. Așa că revin la ceea ce am spus mai devreme, libertatea reală nu vine din numărul de uși deschise, ci din știința de a ști care ușă este a ta.
1: Și asta ține foarte mult de cum reușești să te cunoști pe tine și ce abilități găsești în propria persoană, să vezi cu sinceritate dacă ești potrivit pentru o anumită muncă, pentru o anumită zonă de activitate sau nu. Că degeaba mi-aș dori eu să fiu cântăreață la operă, că asta nu se va întâmpla. Nu este talentul pe care eu l-am primit și în care aș putea să progresez în sensul acesta. Înțelege, fac o comparație foarte vizibilă, să zic așa, foarte clară, ca imagine. Deci trebuie să știm exact cine suntem, care este potențialul și asta începe foarte devreme în viață. Începe cu niște părinți atenți, începe cu niște părinți sinceri cu situația, nu că eu îmi doresc ca al meu copil să fie pianist și atunci eu văd în el doar un pianist, cu toate că se chinuie bietul copil și văd asta de multe ori în jur la părinții prieteni. Mai este și presiunea aceea pe care am simțit-o și eu. Nu știu dacă pentru tine a fost o tensiune reală. Să alegi bine din prima. Fapt pentru care și eu am mers înspre ceva ce credeam că mi se potrivește, și anume dreptul, justiția, magistratura, vreau să merg încolo înspre a fi magistrat, dar Dumnezeu m-a oprit la timp și a zis, ok, fă-ți licența, dar am altceva, altă treabă cu tine, știi? Și am ajuns în jurnalism, care până la urmă mi se potrivește mai bine decât o mănușă, să zic așa. Și există, am simțit această presiune să aleg bine din prima. Eu n-am ales bine din prima și a fost o reconfigurare a traseului. Există și teama că o decizie greșită poate afecta tot parcursul ulterior, ceea ce nu este neapărat real. Și ceea ce vreau să te întreb este cât de prezentă este această presiune și cum influențează ea capacitatea de a decide în rândul tinerilor, în mod special.
2: Și noi am avut presiunea asta și cred că și noi predăm presiunea asta mai departe, că tinerii trebuie să aibă o alegere perfectă, din primă. Facultatea potrivită, cariera potrivită, drumul corect și că orice deviere înseamnă eșec. Dacă cumva n-ai nimerit din prima drumul, tu ai avut un eșec, n-ai reușit să-ți alegi drumul. Imaginați-vă că social media amplifică asta când vedem constant oameni care pare că au găsit deja la 22 de ani calea perfectă. Ei știu exact ce vor să fie în viață, au devenit, sunt împliniți, au tot ce le trebuie, adică este o comparație sufocantă. Realitatea este că cei mai mulți oameni împliniți profesional au schimbat direcția cel puțin odată. Și asta spun studiile. La un moment dat, Steve Jobs vorbește despre cum punctele se conectează privind înapoi, nu înainte. Adică eu le spun tinerilor, prima decizie nu trebuie să fie perfectă, trebuie să fie suficient de bună ca să te miști. Adică ai nevoie ca să nu rămâi pe loc, să faci un plan, să mergi înainte, să-ți dai seama de posibilități, de talent, dacă te pliezi. Nu trebuie să stai pe loc. Imobilitatea nu ajută, dar mișcarea aduce claritate. Faci drumul înainte. Astăzi, iarăși, piața muncii este foarte diversă și în schimbare în același timp. E foarte greu să pui o presiune, iar discuția asta poate că noi avem acum, dar poate ar trebui să avem ca părinți, să zic, sau ca formatori, ca oameni care privim spre generația tânără, să ne dăm seama că la vârsta tinereții ei poate cele mai importante decizii ale vieții. Familia, care ar trebui să-ți direcționeze toată viața, ce ține de carieră, job și așa mai departe, iar asta cumva spiritual face alegerile cele mai importante, iar deciziile luate când ai cea mai puțină experiență trebuie să-ți direcționeze toată viața mai departe. Pare un paradox, dar pe de altă parte, în mod real, cine rămâne fără să facă nicio alegere din cauza că se sufocă la prea multe alegeri, greșește. Decizia trebuie să vină pas cu pas. Trebuie să merg spre un lucru care îmi place, încep să deschid o ușă, vreau să, și ar trebui să transmitem, și transmit asta cu toată inima, nu există o variantă perfectă de la început, îți perfecționezi drumul pe parcurs, înțelegi ce ai de făcut, unde ești bine, unde nu ești bine, deschizi și alte posibilități, creștem toată viața, avem nevoie să creștem și să nu ne blocăm. Să zicem că ai început un drum de care îți dai seama că e un drum închis, adică nu ți-a nici satisfacție, nici împlinire, nici nu te vezi, nici nu te duci cu drag. Adică de ce să-ți închizi sufletul și trăirea și bucuria vieții de la 25 de ani, crezând că asta trebuie să faci toată viața, că altfel este eșec? Nu, este un eșec dacă mergi așa mai departe. Pe când în momentul în care ai deschiderea să începi un alt drum, să deschizi o altă ușă, care poate ai văzut-o mai bună și care te împlinește mai mult, atunci este ocazia cu adevărat să faci acel pas și nu este un eșec, este o experiență. Iar astăzi, posibilitățile ne arată că nu trebuie să fii cu o meserie pe care a avut-o și tata, pe care a avut-o și copilul și pe care trebuie să o urmezi și tu, ci schimbările înseamnă adaptare, iar adaptarea uneori înseamnă maturitate în procesul alegerii. Presiunea este reală, dar în același timp, maturitatea cu care abordezi lucrurile scade această presiune.
1: Foarte interesantă discuția de astăzi, prieteni, suntem în cadrul emisiunii Conexiuni și conversăm despre dificultatea alegerii într-o lume plină de opțiuni. Am spus noi, prea multe opțiuni, prea puțină direcție. Alături de noi este pastorul Daniel Oncea, tocmai din Viena, din Austria. Daniel, aș vrea să atingem și dimensiunea identității. În multe cazuri, direcția este legată de întrebări mai adânci. Cine sunt, ce mi se potrivește, ce contează pentru mine, exact aspectele pe care le menționam un pic mai devreme. Cât de mult afectează lipsa clarității interioare procesul de a lua decizii bune? Spun asta pentru că, așa cum menționam un pic mai devreme, avem tendința și ca părinți, dar și ca indivizi să proiectăm asupra noastră ce am dori să facem sau cine am dori să fim ca identitate, mai degrabă decât să ne recunoaștem identitatea, calitățile, abilitățile, orientările, dorințele și așa mai departe. Plus că mai este un aspect al valorilor, ce contează pentru mine, ce mă reprezintă cu adevărat. Hai să vedem ce putem să așezăm în această idee.
2: Eu cred că aici putem afla enorm din această idee. De fapt, cred că aici e rădăcina majorității blocajelor pe care le au tinerii. Când un tânăr nu știe cine este, ca să dau un exemplu, ca să dai seama cine ești, trebuie să dai seama ce te animă, ce te obosește pe de altă parte, ce te face să te simți viu, ce îți dă viață, adică simți că acolo trăiești, ești tu real. Toate aceste lucruri, atunci când procesul de alegere devine o căutare în care eu nu știu cine sunt și nu dau glas lucruri din interiorul meu, este o căutare pe întuneric. De ce folosesc imaginea asta? Pentru că eu pot să analizez toate opțiunile din lume, dar fără un punct de referință în mine, în interiorul meu, nicio opțiune nu va părea suficient de convingătoare. Întotdeauna trebuie să rezoneze personalitatea mea cu ceea ce urmează să se întâmple. Am stat de vorbă cu un tânăr. Toată viața și-a dorit să fie medic. De când era copil, își aduna ustensile, visa, povestea. Părinții au făcut cadouri, enciclopedii, tot felul de lucruri despre medicină. A participat la cursuri smurd, se ducea de fiecare dată la, spre exemplu, nopțile de anul nou de Revelion și le petrecea la spital, în locul unde erau primiri urgențe, pentru că era o pasiune pe care o simțea pentru a lucra în domeniul respectiv. A venit o vreme în care i-a șocat pe toți spunând: eu nu vreau să mai fiu medic. Ok. Și șocul cel mai mare a fost când a spus: eu vreau să fiu mecanic. Era la vârsta tinereții, era la vârsta în care s-a gândit serios și el, de fapt, s-a confruntat cu el însuși. El și-a dat seama că dorința lui de a merge pe partea asta de medicină este o presiune socială. Se practică, se cere, le place la toți, s-ar simți bine părinții să facă treaba asta. Era încurajat: domnul doctor, ce frumos, ce visuri mari, un copil mare, dar când el s-a așezat că a ajuns la vârsta deciziei, într-un moment în care stă față în față cu ce am să fac eu, s-a speriat de această perspectivă și a zis, eu nu mă văd asta făcând, eu rezonez mai bine cu ceva care fac bine cu mâinile. Mă simt pasionat, fac asta oricând, citesc despre asta. Eu cu adevărat mă simt ca mecanic. Să știți că șocul meu este că nu el are problema schimbării. Cei din jur de multe ori au problema adaptării acesteia pe piață, pentru că s-ar putea să fie, din punct de vedere al profitului, noi gândim altfel. Acolo ar fi mai bine, muncesc mai puțin sau câștigi mai mult sau sunt aspecte de care clar trebuie să ținem cont. Dar în același timp, pentru că vorbeam de această claritate interioară, trebuie să asculți și darul pe care îl ai și locul în care te simți viu, te duci cu drag, te împlinește. Nu doar trebuie să aduci bani în viață, pentru că banii vin și trec. E ca o roată care se învârte. Dacă nu te duci cu drag la serviciu și banii pe care îi aduci sunt ca o povară, pentru că nici sunt suficienți, pentru că nu ajung niciodată și pentru că te saturi odată de toate lucrurile astea și cauți un loc de muncă unde să nu mai ai nimic de făcut. Nu știu, e o ciudățenie și asta, dar vreau să spun cât de important este. De fapt, rădăcina majorității blocajelor se petrec din cauza că omul nu își dă glas clarității interioare în procesul de decizie.
1: Mă gândesc amuzată, așa mi-amintesc din copilărie, când cineva mă întreba ce vrei să te faci când vei fi mare, nu aveam prea multe opțiuni la care să mă pot gândi. Adică erau câteva doar, printre care și doctor, da, bineînțeles, nu există altceva. Poate, mi-aduc aminte, pompier, dar nu era opțiune pentru femei, pentru o fetiță, polițist, iarăși, deci cam atât, nu aveam prea multe. Nu știu acum dacă mi-a spus cineva ce înseamnă avocat sau habar n-am. Deci, printre două, trei opțiuni era și aceea de a fi medic. Și astăzi lucrurile nu se schimbă prea mult. Băiețelul meu îmi spune la fel, vrea să fie mecanic sau să fie polițist, că îi plac mașinile de poliție, dar îi plac mai mult mașinile decât de procesul, decât activitatea de polițist. Deci încerc să văd așa cam ce îi place, dar într-adevăr nu le prezentăm prea multe opțiuni copiilor de mici să le arătăm că există și altceva în afară de a fi medic sau polițist sau pompier sau... Cam atât, nu-mi vin altele. Mai poți să fii și grădinar, mai poți să fii și mecanic, mai poți să fii și pastor, mai poți să fii și profesor. Ah, da, mai era și asta cu profesorul, probabil. Rămânând aici, în zona de schimbare a direcției, de multe ori se întâmplă asta în facultate sau poate chiar o reorientare profesională, când deja ai un job, ai o direcție aparentă sau în planuri. Există o flexibilitate care poate să fie un avantaj. Pe de altă parte, poate crea și instabilitate. De ce spun asta? Pentru că poate drumul, parcursul pe care tânărul l-a ales, a fost unul lipsit de direcție, a fost, cum spuneai tu, din inerție sau din presiunea socială sau că asta se așteaptă de la mine, asta doresc părinții, să fiu pianist, să fiu medic, da? Să am grijă de mama când va îmbătrâni și va avea nevoie de ajutor. Da? Cum diferențiem între adaptare sănătoasă și lipsă de direcție, Daniel?
2: Nu cred că răspunsul stă în motivație. Uneori, frecvența schimbării este cheia. Adică, adaptarea sănătoasă la schimbările de pe piața muncii sau în alegeri înseamnă am învățat ceva din ce am trăit, am crescut și acum merg mai departe cu mai multă înțelegere despre mine, despre ceea ce pot, despre ceea ce știu, despre ce daruri am și știu exact că pot să fac față sau nu pot să fac față. Lipsa de direcție arată cumva altfel. Îmi schimb direcția pentru că mă plictisesc, pentru că e prea greu sau pentru că apare ceva mai strălucitor la orizont, dar toate schimbările produse din dorința asta de lipsă de direcție nu duc cu nimic la maturitate. Asta, schimbarea direcției, de dragul schimbării de direcție, nu este o schimbare sănătoasă. Ea poate să fie uneori doar o reacție a mea în momentul în care nu am înțeles cu adevărat că o adaptare serioasă înseamnă să învăț să merg mai departe, să știu ceea ce pot, să vreau să cresc, să vreau să dezvolt, să simt că aici am dat tot, dar nu mai am nimic de dat și vreau să... Eu mai am de învățat, eu pot mai mult de atât și merg într-o direcție unde am posibilitatea asta. Un indicator practic poate că ar fi următoarea întrebare. Plec spre ceva sau fug de ceva? Pentru că asta face diferența dintre modul în care mă adaptez sănătos sau am o lipsă de direcție. Când fug de ceva, este lipsă de direcție. Pentru că e prea multă muncă, sunt prea obosit, e un program care nu-mi convine. Asta nu înseamnă că e greșit să schimb dacă îmi afectează viața personală sau sănătatea sau așa mai departe. Dar pe de altă parte, un mod matur de a aborda perspectiva aceasta a alegerii este să mă uit și să-mi dau seama că Dumnezeu ne-a lăsat să ne dezvoltăm. Ne-a dat capacitate care crește pe măsură ce o folosim. Iar asta ne face din ce în ce mai eficienți. Poate asta face și diferența dintre noi oamenii. Unii sunt mai de succes sau mai eficienți, alții mai puțin. Depinde de cât de mult am înțeles procesul și cât de mult merg mai departe. Dacă eu doar caut comoditate, să știți că și Biblia vorbește despre asta, dar o numește un pic mai dur, o numește lene. Pe câmpul muncii, lenea caută totdeauna să fugă fie de responsabilități prea mari, fie de muncă prea multă, fie de un program obositor, fie de ceva care e prea greu sau prea solicitant.

0: și trecuse de 30 și avea nevoie în mod special să se apuce de ceva, dar părea că e așa lipsit de motivație. Se trezea târziu, mai intra un pic pe social media, era motivat 3, 4, 5, 10 minute de ce vedea acolo, zic gata, de azi mă apuc să fac ceva, dar scădea imediat interesul când căuta ceva cu adevărat și se dea seama că este greu și era tot mai bine când el se simțea în siguranță acolo, acasă la mamă. Din acest motiv, eu aș vrea să direcționez discuția, nu fugiți de nimic, ci luați provocările ca pe ceva normal, care ne dezvoltă și ne dă și satisfacție în viață. De aceea se regăsește ceea ce am eu în interior cu ceea ce fac, pentru că eu găsesc plăcere și satisfacție în ceea ce fac.
1: Statistic vorbind, se pare că profesia leneșilor, nu știu dacă știi, este ingineria. Pentru că oamenii sunt atât de comozi, atât de doritori de a-și păstra confortul, încât sunt în stare să vină cu tot felul de mecanisme, soluții, optimizări, ca să nu trebuiască să muncească prea mult. Tot timpul fac mișto de soțul meu în sensul acesta că el este un inginer. Și vine cu idei foarte bune pentru că vrea să optimizeze întotdeauna procesul. În final aș vrea să dăm câțiva pași concreți pentru tinerii care poate se simt blocați între opțiuni și nu știu de unde să înceapă, pentru a ieși din această stare de indecizie și a construi o direcție clară.
0: Primul gând concret este poate un pasaj biblic, Proverbe 3:5-6. Pune-L pe Dumnezeu în procesul de alegere, bazează-te pe Dumnezeu, este unul dintre sfaturile clare și directe pe care vreau ca să-L ofer. Pasajul spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, căci El îți va înătăzi cărările. E un text pe care mulți îl știu, dar pe care puțin îl trăiesc în procesul de decizie. De aceea Dumnezeu spune, în ceea ce gândești, nu te bizui exclusiv pe propria ta evaluare, ci există o umilință cognitivă în care îl lași pe Dumnezeu să te conducă și faci din Dumnezeu sfătuitorul tău. Aici este unul dintre primele lucruri pe care le recomand. Doi, e bine să reduci mult zgomotul din jur. Adică înainte de a lua o mare decizie, ai nevoie de liniște. Poate literalmente ai nevoie să te deconectezi de social media, de comparații, de așteptările altora. E greu, dar e necesar, pentru că nu poți să auzi clar ce trebuie să faci dacă mai există 10 voci care îți vorbesc în diferite feluri și tu uneori alegi ceea ce vor alții, nu ceea ce vrei tu. Un alt pas este să faci un inventar sincer, adică să vezi ce îți dă energie, ce îți ia energia, care sunt lucrurile pe care le faci și nimeni nu te-ar judeca dacă le faci sau nu trebuie să trăim prin iluzie, ci pentru a afla dacă ceea ce eu pot și știu este de folos pentru ceilalți. Și printre ultimii pași pe care pot să-i spun este e bine să acționezi de la mic la mare, adică nu aștepta să ai claritatea maximă de prima dată, ci e nevoie să pornești cu ceva concret, dar poate mic, iar claritatea vine din mișcare, nu din așteptare. E important să găsești poate și un sfat, o comunitate bună, nu prieteni care te validează întotdeauna, dar oameni care văd în tine darul adevărat și deciziile bune rare ori se iau în singurătate, adică fără oameni în jur, dar te ajută mult să fii clar într-o lume cu multe opțiuni și să dai la o parte tot stresul care vine atunci când lumea de astăzi e atât de mult în schimbare și când pare destul de presantă decizia la o vârstă fragedă sau tânără, cu responsabilități pe toată viața. Drumul înseamnă mișcare, adaptare și în același timp creștere.
1: Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru felul în care ai pus lucrurile într-o ordine clară, mai ales pentru ideea că direcția nu apare doar din opțiuni, ci din claritate interioară și repere asumate. Prieteni, ajungem la finalul acestei ediții. Libertatea de a alege este una dintre cele mai mari oportunități ale generației actuale, dar fără un punct de orientare, ea poate deveni o sursă de confuzie. Direcția nu vine din numărul opțiunilor, ci din capacitatea de a discerne ce contează cu adevărat. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți aproape. Continuăm să explorăm împreună realități care ne privesc direct. Pe curând!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bine v-am regăsit astăzi la Sănătate cu Prioritate. Deschidem o discuție pe care mulți dintre noi o purtăm doar în gând atunci când suntem în cabinetul medical. De câte ori nu vi s-a întâmplat să mergeți la medic pentru o problemă simplă, dar să plecați cu un plan de tratament complex, foarte elaborat, care pare că durează o veșnicie. De ce avem tendința să credem că medicina este un proces instant cu un filtru, exact ca un filtru de pe rețelele sociale? Astăzi demontăm dilemele pacienților de pe scaunul dentistului și înțelegem de ce etapele pe care noi nu le vedem sunt de fapt cele care ne salvează sănătatea și zâmbetul pe termen lung. Imediat vorbim prin Zoom cu dr. Alin Udeanu, medic stomatolog, care ne va explica de ce graba este cel mai mare dușman al dintelui salvat. De asemenea, vom avea azi și un interviu cu Maria Cristina Panaitescu, CEO-ul unei companii importante în domeniul dermocosmeticelor, cu care vom discuta despre răbdarea și rigoarea necesare în îngrijirea pielii, care sunt produsele potrivite pentru ten și cum ajungem la un moment dat să avem un ten hipersensibil. Rămâneți cu noi pentru că este despre sănătatea dumneavoastră. Dr. Alin Udeanu, medic stomatolog, este cu noi chiar acum prin Zoom, direct de la locul de muncă, întrucât o intervenție stomatologică urgentă s-a ivit între timp și nu ne-am putut întâlni aici în platoul nostru la Sănătate cu Prioritate. Bun venit și așa, cu ajutorul tehnologiei.
2: Salut, mână, și medic, să-mi cer scuze telespectatorilor, pentru că, într-adevăr, trebuia să fiu lângă dumneavoastră, dar așa cum ați menționat, trebuie să fiu într-o intervenție chirurgicală și am rămas la clinică.
1: Asta este de înțeles, este o meserie pe care o aveți dumneavoastră și medicii în general. Atunci când intervine ceva și ține de viața unui om, nu există, îmi cer scuze că n-am putut să ajung, sunteți motivați din start și, cum să spun, rămâne invitația deschisă pentru data viitoare. Să fiți în platoul nostru și ne-ar onora prezența dumneavoastră, sperăm că totul este în regulă.
2: Da, mulțumesc mult de tot pentru înțelegere. Și mă bucur și eu că sunt alături de dumneavoastră, chiar și de la distanță.
1: Astăzi ne-am propus să vorbim despre acele lucruri pe care nu le înțeleg pacienții atunci când medicul le spune ceva ce nu se potrivește cu ceea ce au avut ei în minte când au plecat de acasă și au făcut programarea la dentist. Cum gestionați momentul acela când pacientul tace când aude că are nevoie de mult mai multe lucruri de făcut decât și-a imaginat el? A venit să facă o plombă și dumneavoastră îi propuneți un tratament endodontic. Lucrul acela, lucrarea pe canal, cum știm noi.
2: Să știți că este o întrebare excepțională, nu? Și cam asta se întâmplă la majoritatea clinicilor. De ce? Pentru că astăzi oricine este în mediul online și vorbește despre medicina stomatologică cam ce dorește. Oamenii sunt bulversați, pacienții nu știu pe cine să mai creadă, așadar în momentul în care ei ajung să beneficieze de un tratament stomatologic, nu este nevoie doar de o mână foarte bună, ci este nevoie să duci o muncă de lămurire cu pacientul și să-l faci să înțeleagă că, într-adevăr, ceea ce vede în mediul online nu este întotdeauna ceea ce va primi și într-un cabinet stomatologic. Da, pacienții sunt bulversați, așa cum am spus și mai devreme, și într-adevăr trebuie să ai nervii tari să gestionezi situațiile cu pacienții. Cel mai important este ca atunci când ajungi acasă, seara, să fii împăcat că ai făcut tot ce este mai bine pentru pacienții care ți-au călcat pragul. Până la urmă, asta este menirea noastră a medicilor.
1: Dar totuși vreau să știu cam ce vă este foarte... ce lucru este foarte greu să convingeți pe un pacient despre ce anume? Care sunt nelămuririle unui pacient aproape zilnic cu privire la tratamentele stomatologice?
2: În mare parte, pacienții sunt bulversați atunci când vorbim de implanturi dentare sau de lucrări protetice. Pentru că atunci când vorbim de un tratament endodontic, este relativ simplu. Dacă noi vrem să-i facem o căriuță pacientului și începe să-l doară, este clar că am ajuns la nerv și trebuie să revitalizăm dintele respectiv. Când vorbim de implanturi dentare, lucrurile se complică puțin, pentru că oamenii vin în cap cu un anumit brand de implanturi pe care l-au văzut ei în mediul online, pacienții vin și își doresc lucrării protetice așa cum le văd ei în mediul online și nu întotdeauna ceea ce văd în mediul online se potrivește pacientului respectiv. Vis-a-vis de brandurile de implanturi, eu cred că aici este o discuție mult mai amplă și eu cred că ar trebui oarecum să nu discutăm niciodată de brandul unui implant în mediul online, pentru că fiecare pacient are planul lui de tratament particularizat și cred că noi medicii trebuie să folosim implanturile pe care le privim ca fiind cele mai potrivite în cazul respectiv. Deci nu există un implant pe care să-l putem utiliza la toți pacienții, pentru că sunt unele firme de implanturi care nu au implanturi, de exemplu, speciale și atunci ar fi incorect ca eu să spun că folosesc doar un anumit brand de implanturi, dar când am nevoie de implanturi speciale să fiu nevoit să le achiziționeze la un alt brand de implanturi și atunci îi spun pacientului că va avea două branduri de implanturi. Noi, nu știu cum să vă spun, mă gândeam oricum să fac niște videouri pe tema aceasta, niște videouri de informare, dar să știți că astfel de discuții mediul online de cele mai multe ori deranjează foarte mulți medici, pentru că sunt foarte mulți medici care își ascund prețul mărit în spatele unui brand de implanturi. Și asta nu mi se pare corect.
1: Deci sunt multe, oricum sunteți, vreți să protejați într-un fel pacienții din sfera asta stomatologică și conduceți o asociație pe tema asta și o să vorbim puțin la final despre ceea ce faceți pentru drepturile și tot ceea ce ar trebui să și cum ar trebui protejați acești pacienți de tot ceea ce ați povestit dumneavoastră și mult mai multe.
2: Eu consider că fiecare medic ar trebui să informeze corect pacienții. Până la urmă, important este ceea ce gândim noi că este corect. Că degeaba ne dorim să informăm pacienții dacă ceea ce spunem noi este incorect. Înțelegeți? Adică atunci nu mai este o informare corectă, ci este o informare doar din prisma mea, personală, fără să am ceva în spate, studii și așa mai departe. Da, aveți foarte mare dreptate, am fondat Asociația Națională pentru Protecția Pacienților din Stomatologie și acesta este unul dintre proiectele noastre importante, acela de a informa pacienții foarte corect, nu corect, ci foarte corect. Dar pe de altă parte avem și alte proiecte destul de interesante. Chiar am început alături de domnul profesor emerit Alexandru Bucur, care este președintele Asociației Chirurgilor Oromaxilofacial și Dentoalveolar din România, un proiect privind prevenirea cancerului bucal printr-un screening vizând orașele defavorizate și comunele defavorizate din România. Am avut o primă acțiune în județul Olt, într-o comună unde, credeți-mă că am rămas uimit să aflu că locuitorii de acolo merg la medic doar atunci când sunt într-o stare foarte gravă. Și nu întâmplător am și descoperit cifre sau statistici care ne-au speriat din nou. Aproximativ 10% din persoanele examinate aveau leziuni precanceroase. Vom vedea dacă este vorba despre cancer sau nu, în momentul în care vor veni la un consult mai amănunțit la spital, pentru că noi doar identificăm leziuni, nu punem și un diagnostic la acest screening. Mă bucur că domnul profesor a venit cu asociația, s-a alăturat practic acestui proiect. Este, cred că, cel mai important pentru oameni să știe că la un astfel de screening examinatorii sunt cei mai profesioniști oameni din domeniu. Și aici mă refer la domnul profesor pentru că este șeful secției de chirurgie oromaxilofacială, este, în fine, vorbim de un profesionist desăvârșit și împreună cu echipa pe care dânsul o conduce s-a alăturat acestui proiect și nu poate decât să mă bucure acest lucru.
1: Sună foarte bine, dar
2: și pe parcurs.
1: Dar să știți că ne-ați și speriat în același timp, pentru că ziceți că ați găsit niște leziuni și trebuie să verificați dacă sunt canceroase sau dimpotrivă. Din ce cauză apar cancerele acestea și ține de felul în care ne tratăm dantura sau nu?
2: Bineînțeles că sunt mulți factori determinanți pentru aceste leziuni, de la igiena precară, fumatul, tutunul, boli asociate, boli sistemice, dar nu aș vrea să intru în astfel de amănunte, pentru că cel mai corect și cel mai bine despre acest subiect poate vorbi un chirurg specialist oromaxilofacial. Eu pot așa să spun în mare, dar bineînțeles cei care sunt chirurgi oromaxilofacial, se ocupă de această zonă, de cancerul bucal.
1: Întrebam noi, foarte general, în mare, dacă ține de noi, de felul în care, dacă mergem la dentist sau nu, dacă ne spălăm pe dinți sau nu.
2: Bineînțeles că igiena este factorul principal, bine, unul din factorii principali, bolile asociate, fumatul și lipsa vizitelor medicale. Da? E clar că pentru fiecare om ar fi imperios necesar să meargă o dată la 6 luni, maxim un an de zile, așa cum își fac revizia la mașină, să meargă să-și facă și un examen endobucal. De exemplu, să știți că am văzut persoane în jurul meu care sunt foarte atenți, foarte atenți, să nu rateze nicio vizită la mecanic când fac 14.000 de kilometri cu mașina, deci nu așteaptă 15.000 de kilometri și când îi întrebi ce fel de ulei folosești, toți spun cea mai bună marcă de ulei, da? Deci au grijă de mașinile lor oamenii, dar când este vorba de propria sănătate, cam neglijează. Și aici cred că este rolul principal al nostru, al medicilor, să facem oamenii să meargă regulat la medic, pentru că dacă merg și din, nu știu, de la început văd ceva ce îi deranjează, cred că tratamentul de obicei este mult mai ușor decât dacă merge într-o fază terminală. La fel și cu un dinte. Dacă mergem când este o căriuță, costurile sunt mici, intervenția este minim invazivă, fără durere. Dacă mergem când suntem umplați, de obicei nu prea avem ce să facem în acea zi pacientului dacă este umflat și o zi, două, trei tot va suferi, plus o mică intervenție chirurgicală și așa mai departe. Deci nu intrăm în astfel de discuții. Ceea ce trebuie să înțeleagă oamenii care ne urmăresc este că cel mai bine ar fi să meargă regulat la medic, să-și facă analize o dată pe an și să țină partea asta de sănătate sub control atât cât pot.
1: Mai e o dilemă a pacientului care stă pe scaunul dentistului și anume că de aceea nu vine la revizie, cum ziceți dumneavoastră, sau nu vine așa de des cum își duce mașina, cât de perseverent e cu mașina și alte obiecte care costă din ograda lui. Pentru că dacă au o măsea lipsă, să zicem, și zâmbetul nu arată acest lucru, adică este foarte acoperit undeva în spate, de ce să vină? Pentru că nu mai este măseaua, nu e cariată, nu doare, nu există. De ce să vină la medic? Și când ajunge la medic și medicul îi spune, el rămâne uimit. Păi da, uitați-vă dacă am carii la celelalte măsele. De ce e o problemă că n-am o măsea care oricum nu se vede?
2: Intrăm într-o zonă unde aș avea nevoie de mult mai multe minute decât cele 2-3 rămase, pentru că știu că timpul este oarecum limitat. Așadar, vă promit că pe această temă, când voi veni la dumneavoastră în emisiune, dezbatem un subiect întreg. În schimb, da, este o întrebare care necesită un răspuns mai amplu. Mie nu prea îmi place să răspund doar ce este frumos sau ceea ce vor să audă pacienții, ci mie îmi place ca la orice întrebare să dau răspunsul corect, chiar dacă este mai lung. Așadar, în momentul în care, să luăm simplu fapt că unui pacient îi lipsește un dinte, păi, gândiți-vă că oamenii, într-adevăr, renunță la primul pas, acela de a veni la un detartraj periager odată la 6 luni, de frică că acel medic îi va spune, domnule, aveți o măsea lipsă și trebuie să punem un implant dentar. Și de aici plecăm, practic, ne întoarcem la prima dumneavoastră întrebare, când oamenii sunt speriați de costuri, pentru că, într-adevăr, costurile la medicul stomatolog sunt foarte mari. În schimb, Să știți că un cost ridicat la un tratament nu înseamnă neapărat un tratament mai bun sau că echipa medicală este mult mai bună decât în altă parte unde costurile sunt mai mici. Este o discuție foarte amplă, pentru că, vă spun așa, pentru a face un implant dentar, ai nevoie de un instrumentar relativ simplu, de un unit stomatologic, se poate face intervenția fără niciun fel de problemă. Acum, dacă pacientul își dorește să meargă la o clinică poleită, dacă pacientul își dorește să fie luat cu mașina de acasă și adus acasă, dacă pacientul își dorește să meargă la un medic care este mai mult pe la televizor decât în cabinet să lucreze, dacă pacientul își dorește să meargă la un medic care deține mai multe funcții, dar fără să fie în cabinet să lucreze, pentru că se întâmplă să fie asistenți universitari, conferențiari, profesori care nu lucrează în cabinet. De exemplu, eu știu să mă duc pe lângă oameni care au și funcții, dar și lucrează ca să învăț efectiv de la ei. Dar mulți sunt profesori doar cu numele și când îi pui să lucreze, nu prea le scapă bisturiul din mână. Și atunci, bineînțeles că dacă un pacient dorește să meargă la o astfel de echipă, plătește practic doar în faptul că cel care este în echipa respectivă este profesor. Și auzi de un tratament la un implant dentar de 2000 de euro, niște costuri astronomice pentru România. Dar nu vreau să creadă cineva că lovesc indirect prin aceste vorbe, ci doar spun un adevăr. Costul nu reflectă pregătirea clinică sau practică a medicului respectiv. Pentru că toți avem aceleași costuri pentru o intervenție. Știți ce face diferența? Profitul pe care vrem să ni-l punem. Asta este singura diferență.
1: Apropo de costuri, prin asociația dumneavoastră doriți să să încurajați statul să mai ofere niște beneficii pacienților pe partea aceasta financiare, să-i susțină într-un fel pentru ca să vină la dentist, pentru că suntem la pe un clasament rușinos în Uniunea Europeană la capitolul igienă dentară sau prezentarea la medicul dentist. Și poate că asta ține foarte mult, ține și de financiar, de starea financiară a pacientului.
2: Eu am înțeles foarte bine ceea ce dumneavoastră m-ați întrebat și vreau să vă răspund că statul chiar are grijă de oameni din punct de vedere stomatologic. În primul rând, copiii pot merge să rezolve problemele, doar că părinții de cele mai multe ori îl refuză să meargă în locurile unde spațiul oferă gratuitate. Mai mult decât atât, cei care au probleme și au nevoie să-și trateze urgențele dentare, sunt atâtea locuri unde statul decontează și asigură prim ajutor atunci când este vorba, de exemplu, de extracții dentare și așa mai departe. Oamenii refuză să meargă într-un astfel de centru. De exemplu, la Spitalul Plevnei, pe care îl știe toată România, pentru că toți medicii, când au o problemă, trimit pacienții la Spitalul Plevnei în București. Păi acolo este totul gratuit. Adică statul nu înseamnă că oferă un ajutor oamenilor. Ba da, dar oamenii doresc să meargă la clinicile private, doresc să meargă la clinici impunătoare. Și atunci, dacă pacienții doresc acest lucru, trebuie să înțeleagă că orice astfel de tratament costă. Bineînțeles că nicio țară din Uniunea Europeană, tratamentele cu implantul dentar nu sunt gratuite, s-au acoperit de Casa Națională de Asigurări. Nu există nicăieri în Europa. Dar și aici, eu, doctor Alin Udeanu, prin clinica pe care o conduc, am venit în ajutorul oamenilor și am conceput un abonament unde am avut până la sfârșitul lunii martie 70% reducere la toate tratamentele stomatologice, inclusiv implanturi dentare, coroane dentare, orice fel de intervenție stomatologică. De la 1 aprilie am scăzut puțin beneficiile acestui abonament și acum totul este redus la 50%. Deci, practic, pacienții care achiziționează un abonament de la clinica noastră, care costă 200 de lei pe lună, plătesc, bineînțeles, doar 50% din costul unui tratament, pentru că riscul este inclus în abonament.
1: Asta ca să veniți în, să încurajați să vină la, la medic. Apropo de ce spuneați, că pacienții își doresc să meargă la clinici private, să beneficieze de cele mai înalte, la cele mai înaltă tehnologie și poate se simte mai în siguranță. Așa, au văzut pe cineva la televizor și l-a plăcut cum a vorbit și li se pare că e un medic excepțional și atunci ajung acolo și li se spune, știți, da, vă punem implantul acesta, dar înainte de asta trebuie să facem o adiție de os, că nu aveți. Și da, omul zice, dar eu vreau să plătesc doar implantul, nu se vede că n-am eu os. Puneți acolo implantul.
2: Da.
1: Ce ziceți în cazul ăsta?
2: Înțeles că asta este o discuție în care nu pot să intru foarte adânc, pentru că asta înseamnă să vorbesc pe toate cazurile pe care nu le cunosc. Ce înseamnă a avea os și a nu avea os? Lăsați-mă să vorbesc în lângă dumneavoastră, nu la distanță cu dilemul acesta, din lângă dumneavoastră și vă explic ce înseamnă adiția de os, când o folosim, când are nevoie un pacient de os, când nu are, da? Dar trebuie să fiu lângă dumneavoastră să vă explic. Că așa este puțin greu în telefon.
1: Da, voiam să trec doar în revistă problemele pe care le au pacienții când se așează pe scaunul dentistului și încep să gândească să plecăm, niște lucruri.
2: Trebuie să plecăm de la premisa că adiția de os este de mai multe feluri. Fie vorbim de augmentarea unui sinus, da? Nu avem os în zona laterală superioară, nu sunt sinusuri maxilare, și atunci printr-un procedeu care se numește sinus lift extern, se ridică practic membrana sinusală, se pune osul în interiorul sinusului, este un timp îndelungat de așteptare, este o adiție. A doua adiție, de exemplu, când nu avem grosime îndeajuns și atunci fie o faci printr-un os autonom pe care îl iei de la pacient. Deci sunt mai multe tipuri de adiție. Tocmai de aceea mi-aș dori să vă duc acest subiect.
1: Înțeleg, întrebarea mea era un răspuns foarte simplu. Se poate pune și fără adiție de os? Pacientul să spună, domnule, nu am bani să fac tot procedeul ăsta.
2: Dar nu este vorba că vrem sau nu vrem fără adiție. Este vorba de cazul respectiv. Dacă noi avem 2 mm de os grosime, nu putem să punem un implant, pentru că implantul are minim 4 diametru și atunci avem nevoie de 5-6 mm minim de os. Deci aici nu negociem. Dom'le, hai că spun sau nu spun. Avem sau nu avem nevoie? Dacă avem nevoie, trebuie să facem adiție de os. Dacă nu avem nevoie, nu facem. Nu negociem.
1: Nu avem altă șansă decât să ne întâlnim într-o ocazie în acest platou și să discutăm. Nu avem altă șansă.
2: Da. Poate, mulțumesc mult. Și eu trebuie să intru, că mă așteaptă deja pacientul. Vă mulțumesc mult pentru înțelegere. Mulțumesc mult pentru înțelegere. Mulțumesc pentru invitație. Și vin cu mare drag la dumneavoastră și povestim.
1: Și eu vă aștept și vă doresc succes în intervenția care urmează. Sperăm să iasă totul
2: mulțumesc.
1: Bine. Și eu vă mulțumesc că apreciez efortul. Mulțumesc din suflet.
2: Seară bună, mulțumesc.
1: Mulțumesc, cu noi a fost dr. Alin Udeanu, medic stomatolog. Stați pe aproape, revenim imediat cu o discuție alături de un specialist care ne va ajuta să înțelegem mai bine cum să folosim produsele cosmetice, în ce cantități, ce înseamnă ten hipersensibil, cum ajungem să avem un astfel de ten și cum facem pace cu pielea noastră. Rămâneți cu noi, revin imediat.

0: Din nou în direct cu o temă extrem de actuală, mai ales că piața de skincare este inundată de informații contradictorii, astfel că începem să avem impresia că trebuie să ne cumpărăm 1000 de produse ca să putem să ne îngrijim cum trebuie tenul. Care este drama tenului hipersensibil și de ce ajunge tenul nostru în acest punct? Cum folosim produsele corect? Ce ingrediente încă se mai regăsesc în produsele cosmetice, deși sunt neprietenoase cu tenul și chiar interzise? Voi discuta cu invitata mea, Maria Cristina Panaitescu, CEO-ul unei companii importante în domeniul dermocosmeticelor. Și mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Bun venit!
1: Bine te-am regăsit sau te-am găsit, pentru că noi nu ne-am văzut prea curând. Mulțumesc de invitație,
0: dată.
1: Da? Și mă cheamă Mirela.
0: Mirela.
1: Cristina.
0: Scuze. Măcar Cristina.
1: Da, Mirela Cristina.
0: Și Mirela ți se spune.
1: Da. Prietenii îmi spun mie. Mai scurt.
0: Vorbim despre aceste produse cosmetice care, într-adevăr, a inundat piața.
1: Absolut.
0: Și ne simțim prost dacă în... acasă, pe noptieră sau în budoarul nostru, ținem câteva produse și ne dorim mai multe. Ca să știm că ne-am îngrijit corect tenul, că nu, că ne menținem tinerețea, asta este și ideea, sunt foarte multe produse care promit asta. Însă, când prea mult, e prea mult. Și dacă e să spun direct un număr de creme sau serumuri, produse cosmetice pentru ten, câte ar trebui să se regăsească pe măsuța de machiaj a unei femei?
1: Sincer, cu cât mai puține, cu atât mai bine. Pentru că, în realitate, un bărbat folosește 6 cosmetice pe zi, însemnând și pasta de dinți, tot cosmetic. O femeie folosește undeva la 12. Da? Gândiți-vă că fiecare produs cosmetic are o listă INCI. Lista INCI este lista de ingrediente. Mă scuzați că sunt un pic
0: răgușită. Dacă sunt, vrei să tușești, preiau eu, deși atâtea informații.
1: Da?
0: Da.
1: Așa. Și gândiți-vă că fiecare produs vine cu ingredientele lui. Unele sunt bune, altele nu. Nu știm mereu. Când mergem la cumpărături, de obicei, după ce alegem un produs cosmetic, că ne-a spus o prietenă, că am văzut la televizor o publicitate... Mă rog, sunt diferite căi prin care noi ne alegem cosmeticele. Mă scuzați? Ce trebuie să știm, în primul rând? Când un ten, sunt persoane care spun, eu n-am probleme cu tenul. Pot să-mi pun orice pe ten. Dar, în realitate, la început, așa este. Dar, cu timpul, acel ten o să se transforme într-un ten sensibil și, pe urmă, hipersensibil.
0: Pentru că le agresăm cu foarte multe produse sau pentru că pur și simplu bătrânirea își pune cuvântul și devenim...
1: Nu neapărat. Acum, dacă ne uităm la mamele noastre, da? Mamele noastre nu sunt alergice. Mamele noastre au un ten frumos. Sunt mama mea, de exemplu, Dumnezeu să o odihnească, la 78 de ani arăta foarte bine și avea un ten nemaipomenit. Dacă o întrebam, adică știind, trăind lângă ea atâția ani, mama își dădea cu o cremă seara, câteodată. Nu își dădea cu fond de ten, nu își punea SPF, nu își punea o grămadă de alte skincare-uri care se vehiculează în ziua de azi.
0: Asta pentru că, nu știu, s-au schimbat vremurile și mama a prins o perioadă bună a vieții când...
1: Este adevărat, poluarea în ziua de azi are cel mai mare impact asupra tenului nostru. Acum și stilul de viață, că fumăm, că sunt o grămadă, nopți pierdute, iar își pun amprenta, dar poluarea este unul dintre factorii cei mai puternici pentru îmbătrânirea tenului. Știm de acele radicali liberi care ajung, se descompun, la fel și substanțele care le punem. Ele, dacă nu sunt substanțe... Cum ne dăm seama, de fapt? Există în Uniunea Europeană un Consiliu European pentru cosmetice și dermatocosmetice. Există, de exemplu, un portal în care fiecare producător de dermatocosmetic înscrie produsele în acel portal. Dacă produsul nu este înscris acolo și nu, cum îi spune, nu... respectă regulile, nu are ce căuta acolo. Adică un produs fabricat în Uniunea Europeană, care este dermatocosmetic, este sigur. În fiecare an, în mai, se publică, de exemplu, lista cu produsele interzise în cosmetice. Nu este dată public. Normal, ea este public, dar numai cei care folosesc aceste produse sau fabrică, ei se uită. Dar să știți că Și la noi, în ultimul timp, de exemplu, noi avem produse în farmacii. Farmaciile cer producătorilor. Vreau să văd că produsele voastre nu conțin. Vreau declarația, vreau toate astea. Inclusiv companii care vând cosmetice, nu neapărat dermatocosmetice. La fel, de exemplu, anul trecut s-au interzis substanțele nano. De ce? Pentru că s-au constatat, de exemplu, că sunt foarte multe produse solare pe piață, care au 4 filtre, de obicei toate merg cam pe 4 filtre, și foloseau nanofiltre. Nanofiltrele s-au dovedit că, normal, care este rolul filtrelor? Să stea pe suprafața pielii și să te protejeze. Dar fiind nano, ele se absorb și ajung unde nu trebuie și provoacă lucruri care nu... Și atunci sunt interzise.
0: Mai sunt, sunt produse care
1: da, mai sunt.
0: Așa ceva?
1: Ele, cele care încep cu oxi, oxibenzonă, oxi, toate acelea patru sunt interzise.
0: Deci, noi dacă mergem acum și cumpărăm un produs
1: solar, de exemplu, pentru că în produsul de soare, că acum începe vara și SPF-ul este la modă, adică la modă, trebuie să-l pui.
0: Necesar.
1: Este necesar. Atunci trebuie să te uiți foarte bine. Pe urmă, ce înseamnă cosmetic? Ce înseamnă dermatocosmetic? Minimul, ca și definiție pentru un dermatocosmetic, este fără parabeni și fără parfum. Dar depinde. Și aici, parabenii, culmea, chiar un doctor foarte cunoscut de dermatologie spune, măi, și parabenii aveau rolul lor, dar sunt alți conservanți mult mai răi decât parabenii. Când spune fără paraben, nu înseamnă fără conservanți. Înseamnă fără o clasă de conservanți. Parabenii sunt doar o clasă de conservanți. Iar dacă vă uitați, de exemplu, acel Consiliu European care vă spuneam, ei au stabilit pe criterii fiecare substanță, ce loc ocupă în riscul de a produce alergie. Și pe primul loc, cine credeți că este? Nichelul. Deci un metal, da, care se găsește, de fapt, în oriunde, inclusiv în, să știți că inclusiv în apa potabilă se găsește nichel, pentru că sunt acele instalații prin care curge apa și are nichel. Chiar 20% este în concentrație nichel în apă, da? În produsele cosmetice și în seruri, Uniunea Europeană a limitat la 5 picograme. De obicei nu scrie pe cutie. Pe cutie, când vezi, sunt câteva produse în piață pe care scrie testat la nichel. Testat la nichel și îți arată acolo un mai mic de 1 la 10 la 9, cât are, un pico înseamnă 10 la 12. Da? 10 la 12, exact. Și dacă scrie sub 1, înseamnă că riscul, are riscul cel mai mic de a produce o alergie. Chiar de curând am pus un articol, am publicat un articol într-o revistă de specialitate despre nichel și am arătat cum exact nichelul ocupă primul loc. De exemplu, conservanții parabenii sunt pe locul 4, pe locul 2 sunt parfumurile, pe locul 3 este balsamul de peru ca și conservant, dar nu se mai folosește de mult. În schimb, pe locul 5 apare parafenilendiamina, o substanță care se folosește în mod curent în vopseaua de păr și în special în vopseaua de păr culorile închise. Și chiar s-a dovedit, chiar există și un studiu în America pe coafeze. Pe 46 de coafeze au dezvoltat în timp peste 50% din ele alergie la PPD, la parafenilendiamină, acest colorant care se găsește, această substanță care se găsește în vopseaua de păr.
0: Înseamnă că tenul nostru sau alergiile care apar se declanșează în urma unei
1: sensibilizare a tenului.
0: Da.
1: Pentru că tu aplicând zi de zi același, să spunem, irritant, în timp dezvoltă alergie. De aceea e bine de mic copil să te gândești, adică tu când ai un copil, să te gândești să-i pui pe piele lucruri cât mai, cu cât mai puține ingrediente și cât mai safe. Pentru că de multe ori, să știți că sunt pacienți care spun, a, nu-mi dau cu dermatocosmetic pentru că am auzit că dacă îți dai cu el, pielea ta devine sensibilă și rămâi numai pe acela. Nu, tu dacă vrei, de exemplu, la un moment dat se vehicula că aluminiu da, din antiperspirant ar fi implicat în apariția cancerului de sân. Da? Și atunci, acum, în mod curent, lumea caută antiperspirante fără sare de aluminiu. Da? Și La fel și pentru copii. Te gândești de la 10-12 ani când încep schimbările hormonale să-i dai produse cât mai naturale, cât mai... Acum natural, să știți, iar e o poveste,
0: da,
1: și cu naturalul.
0: Da, păi sunt produse pe care scrie bio.
1: Exact.
0: Și
1: bio este doar substanța,
0: privirea.
1: Adică extractul vegetal. Dar sunt produse, bine, și în produsele bio sunt acceptați, de exemplu, anumiți conservanți până la 5% din cantitatea de produs. Da, dar când ai un produs care nu are conservanți, înseamnă că nu are conservanți, nu că nu are parabeni. Când nu are conservanți, nu are anumite, atunci înseamnă că produsul ăla este făcut pentru să fie cât mai friendly, da? Că este un cuvânt folosit acum cu tenul. Și, de exemplu, toată lumea tratează acnea, de exemplu, sau acnea rozacee ca fiind un ten sensibil. Nu, este un ten hiperreactiv, hipersensibil. Acnea este chiar o problemă, de 20, 35, poate chiar 40% din tineri sunt afectați de acnee. Și acum chiar au apărut acnee la vârste de 30-35 de ani. Da, și pe criterii hormonale, dar foarte mult pe poluare, pe stilul de viață, da? Pentru că stilul de viață al nostru s-a schimbat, iar ca să spun de generația mea, noi am venit prin sucurile tech, am trecut așa și dacă vă aduceți aminte, era domn profesor Mecilkovski, sper că am spus corect, așa, care spunea că e adevărat, la un moment dat se va naște unul mai puternic, care a trecut prin toate și cei slabi vor avea boli sau așa suntem, este legea evoluției.
0: Da, e foarte interesant. Aș vrea ca în ultimele 7 minute, atât mai avem din interviu, să înțelegem cum ar trebui să ne comportăm. Cei care acum se confruntă cu un ten, spun ei, sensibil, dar află că, de fapt, suntem în zona de hipersensibilitate.
1: Exact. Ten sensibil înseamnă un ten normal care, din când în când, apare ceva la... De fapt, e o dermatită de contact. Pentru că tu când pui ceva pe față, întotdeauna medicul te întreabă când te duci, n-ai avut nimic pe față și dintr-o dată ți-a apărut ceva. Și te întreabă, ce ai folosit ultima oară, ce ai schimbat în rutina ta, pentru că inclusiv poate un produs pe care tu îl foloseai ani de zile și a schimbat formula. Și atunci tu la un ingredient din formula respectivă ai determinat alergia. Se poate întâmpla.
0: Iar tenul hipersensibil e cel care în permanență are ceva.
1: Da, tot timpul orice îi pune pe față, ceva apare. Sau că mănânci. Sunt persoane, de exemplu, cu acnee rozacee, care dacă au băut un pahar de vin, flash, sunt roșii toți la față. Sau mănâncă mai piperat sau condimentat, le apar diferite bube pe față. Aceasta este o acnee rozacee.
0: Tenul hipersensibil este irreversibil?
1: Nu este irreversibil. Dacă ai grijă, și mai ales acum au apărut și probiotice, da, pentru că există din 1960, există un ax, se numește gut brain skin, da, intestin, creier și față și ten, și automat cam ce mănânci se vede pe fața ta, da? Deci dacă ai grijă de ceea ce mănânci și cum și ce pui pe ten, îți poți reveni. Este adevărat, acum sunt și tratamente laser, sunt o grămadă de alte adjuvante să te aducă la un ten cât de cât normal. Nu pot să spun că e un ten perfect normal.
0: Știu că eu v-am prezentat CEO-ul unei companii de cosmetice și dermatocosmetice, însă la bază sunteți și medic.
1: Absolut. Și să știi că întotdeauna prietenii și toți mă știu, nu spun acest produs este foarte bun dacă chiar nu este bun. Adică dacă chiar știu sigur, nu le recomand doar de dragul de a le recomanda sau de dragul de... Nu, până nu am încredere în el că face lucru care spune, nu. Și chiar să știi, sunt un pic supărată pe farmacii. Pentru că farmaciile în trecut, acolo mergeai când lucrurile, mergeai la supermarket, cumpărai și nu funcționa, te duceai la farmacie pentru a lua un lucru mai bun și care să-ți rezolve problema. Și în ziua de azi găsești că farmacia nu mai e farmacie, nu mai vine să... Știi?
0: Da.
1: Și chiar, uite, acum noi avem o strategie de a reeduca farmaciile, de a reveni farmacia ce era în cândva. Nu supermarket care să fie la fel ca supermarketul de mass market. Da? Pentru că farmacia trebuie să fie altceva.
0: Înțeleg că această companie pe care o conduci s-a axat foarte mult pe produse pentru ten sensibil și hipersensibil.
1: Absolut, avem inclusiv tratamente pentru psoriazis, pentru dermatita atopică, pentru acne, inclusiv fond de ten care tratează acnea. Adică nu este doar că pui ceva să-ți acopere, pentru că acnea în primul rând este și o problemă psihologică. Da, sunt foarte mulți copii care refuză să iasă din casă, că fete mai ales, că nu, sau băieți care nu le place cum arată. Și atunci au nevoie de ceva să mascheze inițial, dar acesta pe lângă mascare și tratează. Și atunci întotdeauna lucrurile sunt la mijloc, să spunem, da? Contează foarte mult.
0: Ca un fel de rezumat. Pentru cei care merg și își cumpără singuri, nu s-au consultat cu nimeni, au căutat pe internet, poate că au găsit chiar informații contraproductive din punctul ăsta,
1: da,
0: de vedere.
1: Da, am înțeles că exista chiar o aplicație care scanează produsul și spune dacă eticheta e curată.
0: Deci asta înseamnă un ajutor în plus.
1: Absolut.
0: Dar să reținem câteva... Eu am reținut că dacă îmi iau o cremă, să zicem, și găsesc în ingrediente ceva care începe cu oxi...
1: Da.
0: Ar trebui să o las
1: exact
0: din mână și să caut un alt produs.
1: Absolut.
0: Și că nu orice produs...
1: EDTA, iar alcool, iar dacă găsești alcool denaturat în produsele pentru față, de exemplu, nu. Adică sunt mai multe substanțe care, de exemplu, au fost acum 3 ani, s-au retras de pe piață o grămadă de șampoane pe care conțineau zinc piritinol. Pentru că s-a interzis acea substanță, acum se folosește zinc PCA. Deci au existat tot felul de...
0: Ar putea spune unii oameni, nu mă interesează, eu am șamponul meu, am crema mea.
1: Da, de obicei.
0: Dar înțeleg că ține de sănătatea noastră și cam ce pui pe față. Noi ne gândim că dacă punem pe față și nu înghițim, n-are cum să ne facă rău.
1: Da, dar mai rău, știi ce se întâmplă? Că de multe ori nu ascultăm ce spun profesioniștii. Ascultăm ce spun...
0: Influencerii.
1: Da, și influencerii nu sunt cei care au acknowledgement. Adică nu știu despre... Adică ei știu că firma respectivă care le-a trimis produsul și ei au testat. Poate au testat doar o singură dată, n-au testat în timp. Aici este diferența. Și pe urmă vin că știți că am testat produsul respectiv și ia uitați ce am pățit. Nu așa funcționează treaba. Nu așa ar trebui să fie. Influencerii ar trebui să influențeze alte lucruri.
0: Da, e adevărat. Și în multe alte domenii, nu doar în domeniul al cosmeticelor.
1: Da, uite, să știi că noi nu am lucrat cu influenceri pe chestia asta, pentru că la un moment dat am avut și eu curiozitatea să intru într-un grup unde se vorbea despre acne și spun o fată, ia uite ce am pățit, dragă. Și alta spune, uită-te la tutorialele lucutare și lucutare. Și întreb, ce studii au persoanele respective? Sunt măcar cosmeticiene? Sunt măcar... au habar.
0: Eu nu înțeleg de ce când urmărim un astfel de tutorial, de ce nu ne punem noi cei care urmărim această întrebare? De ce îl urmăresc pe
1: unul acela? Nu se întâmplă lucrul ăsta. Eu am făcut o grămadă de studii de piață, de exemplu, am avut la un moment dat un magazin într-un mall cu cosmetice și vrei să spun, am dat mostre și vreau întrebări. Veneau bărbații și întrebau mai mult decât femeile. Bărbații erau mai curioși despre produse decât femeile. E adevărat că noi suntem poate mai inundate de a testa,
0: sau
1: de a
0: mai veni. Fricoși să pună pe față orice.
1: Posibil, așa. Iar, de exemplu, copiii, am fost în școli, deci am avut un program, de exemplu, pe Prahova, unde mergeam în licee împreună cu mai mulți medici și îi ajutam și pe copii să înțeleagă anumite transformări din corpul lor, dar și ce se întâmplă. Adică era o chestie foarte ajutătoare pentru comunitate și am avut chiar, am fost foarte surprins, plăcută, să vă aflu că copiii chiar citesc, chiar se interesează, chiar spun, știau inclusiv de ce înseamnă conservanți, știau ce înseamnă dermatocosmetic, chiar am fost foarte plăcut surprinsă.
0: Foarte interesant, deci, nu? Da. Avem o speranță în generația nouă.
1: Sperăm, da,
0: care vine.
1: Exact.
0: Mi-a făcut o deosebită plăcere atât de să te cunosc cât și să purtăm această discuție. cu atât de multe informații noi,
2: da,
0: că nu vine să cred.
2: Într-un termen foarte scurt.
0: Timp foarte scurt. Poate ne mai vedem
2: cu drag,
0: în curând și sigur n-am să uit numele.
2: Mulțumesc mult!
0: Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Cu noi a fost Mirela Cristina Panaitescu, CEO-ul unei companii importante în domeniul dermatocosmeticelor. Vă mulțumesc că ați stat cu noi și sper că a folosit cuiva tot ceea ce am vorbit astăzi, informațiile aduse de specialiștii noștri. Dacă ați deschis pe ultima sută de metri a ediției noastre de azi și doriți să o vedeți pe toată, o veți găsi în curând pe YouTube Speranța TV la secțiunea Sănătate. Noi ne revedem mâine, sunt Raluca Mateescu, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Adrian Răducan și alături de mine, ca de fiecare dată, este colegul meu Bogdan Ciubotariu. Salutare, Bogdan, și mă bucur să fim din nou împreună. Ce faci? Cum te simți?
2: Salutare, Adriel. Mulțumesc. De fapt, îți mulțumesc că putem purta o altă conversație și astăzi. Sunt bine. Sunt bine și în ziua de azi. Avem un subiect important și interesant pentru ascultători.
1: Clar. Un subiect destul de actual și puternic. Cred că impactează viețile noastre.
2: Și uite, aș vrea să încep cu o întrebare pentru tine.
1: Te ascult.
2: Personală, dacă îmi dai voie. Cât e perechi de pantofi ai acasă?
1: M-ai lovit destul de tare. Pentru că chiar zilele trecute... Așa. Se uita în șifonierul meu, sora mea, și zicea: băi, dar tu câte perechi de pantofi ai, că ai mai multe decât am eu. Și îmi dau seama că am foarte multe, nu doar pantofi eleganți, și tot soiul de pantofi de zi cu zi, de Adidas, cizme și așa mai departe, că nu mai știu unde să le așez. Dar știi ce e interesant? Că de fiecare dată vrei mai mult și mai mult.
2: Asta e ideea, da. Tocmai de asta am pus și întrebarea, a fost simțită, știi, are un scop întrebarea mea.
1: Da.
2: Pentru că, în primul rând, noi doi suntem vinovați.
1: Sigur.
2: Și nu încercăm să judecăm pe nimeni pe subiectele pe care le abordăm și prima dată ne arătăm pe noi cu degetul. Pentru că astăzi vorbim despre consumerism și despre minimalism. Două concepte destul de actuale și de curând așa dezvoltate. Dacă ai vrea să începem prin a le defini,
1: sigur,
2: cred că ar fi important să
1: sigur
2: facem asta, să începem așa, pentru a introduce și pe ascultători în tema
1: sigur
2: noastră.
1: Hai ca să avem un context, pornim de undeva. Eu am pregătit ceva. Cred că noi trăim într-o lume care este aproape instant satisfăcută când ceva vine repede. Adică ne dorim dopamina asta rapidă.
2: Așa
1: cu toții
2: este.
1: Ne dorim dopamina asta rapidă. Și atunci, când vorbim de un click, vorbim de un card, acum îl avem pe telefon, nici nu mai umblăm cu el fizic. Adică e aproape. O livrare rapidă, simțim că obiectul ăla face parte deja din viața noastră. Adică nu ne mai mulțumește că ne vine acasă. Vrem să ne vine acasă azi, în seara asta sau mâine.
2: Câteva ore, dacă se poate.
1: Exact, cât mai repede.
2: Cât mai repede.
1: Uite, pe sistemul ăsta s-au făcut și atât de multe easy box-uri. Pentru că oamenii vor să fie cât mai aproape de casă, să nu mai aștepte. Pentru că curierii uneori vin și nu te găsesc acasă.
2: Corect.
1: Atunci să-l ai acolo, să-l ai la îndemână. E mult mai simplu. Firmele de curierat s-au dezvoltat atât de mult, dacă ți-aduci aminte, acum mulți ani, nu era dezvoltarea asta așa de puternică în ceea ce privește firmele de curierat. În orice oraș, în orice loc, chiar și în comune, nu contează. Oriunde în România, oriunde în Europa, oriunde în America. Uite, eu recent am comandat un costum din ăsta medical, din state.
2: Ok.
1: Și a venit în 3 zile.
2: Serios?
1: Da, vineri l-am comandat și mi-a venit luni sau marți.
2: Incredibil.
1: Acasă, da.
2: Pentru că și-am comandat ceva tot din state, dar mi-a venit de câteva luni, acum nu știu cum s-a întâmplat la tine, poate că a venit cu avionul.
1: A fost cu avionul, da, dar... a fost cu avionul și culmea le-am plătit transport, adică în prețul de acolo erau incluse și taxele, transportul. Am completat o declarație vamală online și atât,
2: da,
1: nimic mai mult. Deci trăim într-o societate care e încântată, e dusă până la extaz de chestia asta, repede, acum și de a avea și cât mai mult, că am vorbit mai devreme despre treaba asta. Pentru că dincolo de lucruri, cumpărăm senzații. Cumpărăm statut, cumpărăm validare și uneori cumpărăm liniște, pentru că ai observat și tu că te face să te simți mai bine pe moment când cumperi. Consumerismul, că ai spus despre asta, să-l definim. Te face să te simți un pic mai bine când consumi lucruri care îți plac. Un tricou fain, o haină interesantă, un costum, o excursie. Și aici vorbim despre emoții, despre senzații. Poate un film fain pe care l-ai cumpărat. Te-ai dus la cinema sau, în fine, ai cumpărat ceva. Chestiile astea îți dau o stare de bine. Și atât de multe opțiuni ne oferă piața, încât consumerismul devine ceva așa de atractiv, face parte din viața noastră. Minimalismul, în schimb, vine cu totul și cu totul altă filozofie. Și spune, n-ai nevoie de atât de multe lucruri ca să fii fericit. Fericirea ta nu depinde de lucruri. Ba chiar merge în extrema asta în care spune ai nevoie de un scaun, un pat și cât mai puține chestii. Și ești un curent estetic.
2: Mm-hmm.
1: Pentru că nu mai e vorba de dezordine, nu mai e vorba de a avea foarte multe claie peste grămadă, ci de a trăi într-un spațiu organizat cu strictul necesar, lucrurile de care chiar ai nevoie. câte lucruri nu avem prin sertare băgate, lasă-mă că poate o să am cândva nevoie de ele.
2: Pe care nici măcar nu le folosim. Niciodată. Le lăsăm acolo.
1: Exact. Da. Minimalismul vine ca un răspuns la consumerism, vine ca o soluție, de ce nu?
2: O revoltă, practic, nu?
1: O revoltă.
2: Putem numi așa, o revoltă.
1: Da, un curent chiar cultural, estetic, care a prins foarte mult și în arhitectură, sau poate mai corect spus, în design interior, în filozofia asta de a trăi ca nordicii, știi? Ei au venit cu treaba asta, cu minimalismul. N-aș putea spune, și poate greșesc, că doar ei sunt promotorii ideii, dar de acolo a pornit treaba asta a minimalismului în designul interior. Numai dacă ne uităm la magazinele suedeze sau cultura acelor care locuiesc în Norvegia, în Danemarca, ei simt că utilitatea e mai importantă decât fuga asta, goana asta, foamea după mâncare multă, haine multe, tot soiul de... și mobilierul extrem de sofisticat, care nu e eficient, știi? E doar umple spațiu.
2: Da, deci pentru ei mai puțin e mai mult, de fapt. Cu cât e mai puțin, de fapt e mai mult.
1: Cam asta e filozofia.
2: Să știi că eu am pregătit, de fapt, două definiții.
1: Te ascult.
2: Tu ai fost așa mai abstract, dar eu am mai concret pregătit ceva aici.
1: Foarte bine.
2: Consumerismul și minimalismul. Începând cu primul, consumerismul este o ordine social-economică ce încurajează achiziția de bunuri și servicii în cantități din ce în ce mai mari. Ceea ce spuneai și tu. Tindem să cumpărăm într-una foarte mult.
1: Compulsiv.
2: Da, efectiv, da. Și odată cu Revoluția Industrială, mai exact în secolul 20, producția în masă a dus la o criză economică, în urma căreia a apărut supraproducția, care se produceau foarte multe lucruri, iar oferta de bunuri existentă a depășit cererea, iar astfel producătorii au apelat la uzura planificată și la companii publicitare. Poate că o să vorbim și despre asta, pentru că nu doar noi cumpărăm, știi, ni se și vinde.
1: Da, adică așa e, suntem împinși.
2: Suntem influențați de anumite campanii publicitare, de oameni, de anumiți influenceri în ziua
1: da,
2: de azi.
1: Da, da, da.
2: Pentru a... Bine, e un cuvânt mare acesta, a manipula. Probabil că nici nu fac cu rău interes, o fac pentru a-și câștiga ceva din asta.
1: Cu siguranță că există avantaje financiare. Da.
2: Iar minimalismul, pe de altă parte, este un stil de viață și un curent artistic, de altfel bazat pe simplificarea extremă, concentrându-se pe esențial și eliminând surplusul pentru a aduce claritate, libertate și fericire. Acesta promovează ideea de mai puțin înseamnă mai mult, punând accent pe calitate, funcționalitate și pe experiențe în locul posesiunilor materiale. Asta așa, mici definiții ale celor două concepte, care două idei, pentru a le diferenția foarte bine. Și spuneam mai devreme că minimalismul a apărut ca o revoltă față de consumerism, pentru că oamenii au observat că li se bagă pe gât, practic, tot felul de produse, obiecte, să consume cât mai mult, să aibă cât mai mult, și minimalismul a venit așa, ca un scut. E de ajuns. Mi-ați dat prea mult, știi? Spuneam mai devreme, înainte să începem emisiunea, de un YouTuber, îl cheamă Matt Diavela. E foarte bun el și prima dată la el am văzut conceptul acesta de minimalism acum 15 ani. Deci în urmă cu destul de mult timp, mulți ani. Și el începea videoclipul stând în mijlocul camerei, nu avea mobilă în jur, nu avea nimic. Desigur că era o glumă, nu asta înseamnă să fii un minimalist. Dar povestea că el are foarte puține tricouri pe care le poartă, de obicei aceeași culoare. Îi plăcea o singură pereche de jeans, de pantaloni, îi purta mereu pe aceeași, sigur că avea mai multe perechi, dar aceeași culoare, același stil. Pentru că el voia să simplifice viața, asta e ideea. Minimalismul promovează ideea de simplificare a lucrurilor. Te trezești dimineața, nu mai stai jumătate de oră să-ți alegi hainele. Deja știi cu ce te îmbraci, aceleași haine pe care le porți întotdeauna. Bine, el a dus puțin la extrem, dar ca să demonstreze ceva. De asemenea, în bucătărie, având în vedere că stătea singur, avea o furculiță, o lingură și un cuțit și o farfurie. Nu mai trebuia să spele seara 20 de farfurii, să fie chiuveta plină. Le spăla mereu doar pe acelea și scăpa foarte ieftin. Asta ca exemplu a unui mod de viață în care trăiești minimalismul la extrem.
1: Știi ce mi se pare paradoxal? Curent care a fost încurajat chiar de mari oameni din zona tech. Oameni care au fost vizionari și au reușit să construiască niște sisteme uimitoare. Culmea, oameni care conduc companii ce ne determină pe noi să cumpărăm compulsiv.
2: Da.
1: Ne determină pe noi la consumerism, dar ei aveau un alt stil de viață sau o filozofie, cel puțin în viața lor privată. Mai dacă ne gândim la Steve Jobs, dacă ne gândim la Mark Zuckerberg, care are genul ăsta de mentalitate, același tricou, aceeași pereche de jeansi și cu totul și cu totul aceeași aliură, în sensul că omul ai impresia că e îmbrăcat mereu la fel, cum spuneai, mai multe perechi de aceeași culoare, identice, pe care le poartă în fiecare zi.
2: Ce mi se pare ironic, că dacă îl vezi pe stradă, îi spune că e sărac, nu?
1: Da, un om simplu.
2: Un om simplu, dar de fapt...
1: Dar de fapt conduce o dita mai organizația, Meta, iar Steve Jobs era unul dintre cei mai importanți și cunoscuți actori de pe scena asta a tehnologiei la ora respectivă, un adevărat vizionar care a reușit să aducă Apple pe culmile succesului și să se mențină. Ori ți-aduce aminte că și designul primelor telefoane ale lor mergea pe treaba asta, uite de în antiteză cu alte telefoane care erau atunci cu foarte multe taste.
2: Da.
1: De asta era diferența. Se venea cu ceva curat, un design, un singur buton, adică lucrurile erau mai simple.
2: Uite, mi-am amintit de un alt om care, nu mi-am amintit exact telefonul, era un telefon cu butoane, folosit foarte mult pentru mail-uri.
1: Da, știu.
2: Și acel om, acel CEO, nu a vrut să schimbe acest lucru, nu a vrut să schimbe butoanele. El considera că acea tastatură pe care oamenii o foloseau era ceea ce își doreau ei.
1: Exact, și că ăsta e viitorul.
2: Și că e viitorul, dar el asta voia, asta spera. Nu avea mentalitatea aceasta de schimbare. Pe de altă parte, Steve Jobs a venit cu această idee.
1: Inovație, corect.
2: De ecran pe care să apeși, ceva nou, ceva extraordinar.
1: Ce pentru noi e normal acum.
2: Da, absolut normal. Dar asta doar ca idee că, uite, că dacă nu schimbi mentalitatea, odată cu timpul și cu trecerea timpului, s-ar putea să rămâi mult în urmă. Și Steve Jobs, într-adevăr, a abordat... un stil minimalist, dar totuși complex, aș spune.
1: Complex, da, da.
2: Care oferă foarte mult. Acum, cum spuneam mai devreme, mai puțin este mai mult, că e ideea aceasta a minimalismului.
1: Eu, uite, apropo de stilul vestimentar, că putem atinge și treaba asta, mi-am schimbat în timp stilul vestimentar în funcție de perioada sau etapa prin care am trecut, pentru că te maturizezi, probabil ți s-a întâmplat și ție asta și ascultătorii poate să empatizeze cu faptul că ne putem schimba stilul vestimentar. Când eram mai mic, când eram în liceu, aveam impresia să mă împopoțonez, hai să folosesc termenul ăsta, adică să pun mai mult. Aveam impresia că poate cu o eșarfă, poate mai adaug anumite accesorii și în felul ăsta, nu știu, compensez ceva.
2: Da.
1: Cu cât a trecut timpul, am început să apreciez anumite branduri care fac tricouri de calitate, dintr-un bumbac foarte fin sau in materiale de calitate și am câteva tricouri fără logo.
2: Da,
1: fără
2: da.
1: Nimic scris, simple, albe, negre, blomarin, chestiuni de genul ăsta, niște bluși nu largi neapărat foarte, foarte, foarte bufanți, nu, niște bluși simpli, drepți, nu skinny, nu slim, chestia asta s-a produs în timp și mi-am dat seama că simplitatea a purta câteva nuanțe e mult mai elegantă și mai plăcută și mai eficientă la un moment dat, decât a fi în zeci de mii de culori, a combina tot soiul de nuanțe care la un moment dat poți să te facă și ridicol, dar e căutarea asta, știi, după senzațional, după mai mult, să mai iau că un accesoriu, să mai pun anumite lucruri. Deci, curentul ăsta minimalist, eu cred că a prins foarte bine, tocmai pentru că răspunde unei nevoi reale. Tu n-ai nimic de demonstrat, nu mai investi banii în lucruri ca să-ți acoperi niște probleme și încearcă să vezi frumusețea simplității și că e destul de complex să fii simplu. Nu înseamnă că ești simplist.
2: Da, da. Sunt de acord cu tine. Uite că tu ai spus de haine. Aș vrea să vorbim despre modul în care brandurile și posesiile pe care le avem ne influențează să le comunicăm practic celorlalți cine suntem.
1: Aha.
2: Din ce trip facem parte, ce ne definește pe noi, cu ce ne identificăm. Chiar astăzi mă uitam pe social media și este o companie mare, nu avem voie să spunem numele, dar produce haine.
1: Da.
2: Și era un model îmbrăcat în ceva care costa 1000 de euro.
1: 8000,
2: ai zis. 1000 de euro, da. Era un fel de roche. Ghici din ce era făcută? Era un carton care avea o gaură unde spuneai capul, știi? Și era îmbrăcată practic într-un carton. Carton pe care, nu știu, te duci, comanzi ceva acum online și îți vine acasă și...
1: Da, avea sigla brandului sau...
2: Cred că n-am văzut și sigla, posibil să o fie avut undeva, dar practic era îmbrăcat într-un carton care costa 8.000 de euro.
1: Da,
2: asta și asta e. Doar pentru că, probabil că avea sigla undeva, doar pentru că era produsă de acea companie uriașă.
1: Designer, brand, în fine.
2: Da, da. Da. Asta ca exemplu a ceea ce spuneai și tu mai devreme, că s-ar putea ca lucrurile pe care le avem, pe care le obținem, să fie de aceeași calitate sau chiar mai bună, la un preț mai scăzut decât unele pe care ni le oferă nu știu ce companii mari, doar pentru că sunt companii mari, doar pentru că au ajuns unde au ajuns.
1: Problema e că noi încercăm să oferim medicamente pentru un gol interior și acoperim acel gol cu aceste cumpărături compulsive. Eu vorbesc din experiență, pentru că am avut momente sau etape în viața mea când, fiind pasionat de anumite lucruri, am simțit că dacă îmi cumpăr o boxă nouă sau un tricou sau o cămașă sau un costum sau X lucru, mă voi simți mai bine. Nu-i fals, pentru că pe moment chiar te simți mai bine, dar ulterior nivelul de dopamină și de serotonină scade, nu mai ești entuziasmat, ba chiar porți lucrul respectiv sau te folosești de el și la un moment dat devine uzură, devine ceva normal, monoton. Și în realitate trebuie să dai un nou spike, trebuie să ai o nouă achiziție care să-ți determine nivelul de bucurie și de împlinire să crească.
2: Păi și felul acesta mai stăpânim noi lucrurile sau ne stăpânesc ele pe noi?
1: Vorbeai la început de manipulare.
2: Da. Că asta e întrebarea pe care ți-o pui.
1: Da.
2: S-ar putea să nu ne mai stăpânească nici măcar companiile acestea mari și ne stăpânesc chiar lucrurile pe care le cumpărăm.
1: Da.
2: Ne investim acolo emoțiile, sentimentele, vai ce, iubesc acest telefon, iubesc această cămașă. Și unde ajungem în felul acesta?
1: Ajungem la un soi de dezumanizare, că de fapt asta este tema nuvelei Moara cu noroc, dezumanizarea omului în goană după bani.
2: Corect, da.
1: Pentru că tu, ca să ai acces la acele lucruri și experiențe, uite ce vin de social media. Am văzut o grămadă de reels în ultima perioadă cu stilul de viață tip Monaco, Saint-Tropez, de vară, că acum s-a încălzit, e frumos, în care ai haine foarte scumpe, petreceri de tot soiul, iahturi, mașini, supercaruri, lucruri de genul ăsta, înconjurat, că întotdeauna ești înconjurat de oameni, că oamenii stau cu tine când îți permiți anumite lucruri să investești. Și se injectează în mințile noastre ideea că genul ăla de viață este ceea ce vrei cu adevărat. Și poate că te simți extraordinar, poate că într-adevăr umple un anumit gol. Întrebarea este dacă noi tot vedem lucrurile astea și suntem injectați cu astfel de idei, la un moment dat nu s-ar putea să fim atât de nefericiți cu viața pe care o trăim încât goana asta trebuie să ne definească, goana după bani, să facem cât mai mulți bani ca să ne permitem lucruri de care nu avem nevoie, dar pe care noi le credem împlinitoare. Mm-hmm. Credem că ne-ar împlini acele lucruri.
2: Și că ne-ar aduce fericirea, nu?
1: Fericire, exact. Ori poți să fii fericit și cu mai puțin. Acum, nu vreau să fiu ipocrit, sunt convins că o anumită resursă financiară îți oferă o anumită lejeritate. Nu mai ești la fel de presat și poți să trăiești viața într-un alt ritm. Dar cu toate astea, fuga aia nebună are un cost. În sănătate, energie, prieteni, de ce nu? Pentru că dacă ești mereu ocupat cu muncă și lucruri care țin de partea profesională, trebuie să sacrifici niște relații, familia, prietenii, că trebuie să fii acolo. Și cred că se produce un soi de dezumanizare. Agonisești mult ca să poți să cheltui mult, știi?
2: Recunosc că este posibil să fi căzut în capcana aceasta.
1: Toți.
2: În sensul că în ultimii ani, de când m-am angajat, bine, e și nevoia aceasta de supraviețuire, de seama, trebuie să plătești o chirie, niște facturi și așa mai departe.
1: Exact.
2: Dar recunosc că mi-aș dori mai mult să mai ies, să mă văd cu prietenii, să am aceste interacțiuni sociale mult mai des decât le am în momentul de față. Știi, o luptă pentru mine în momentul de față să nu mă arunc de tot în această lume a muncii, să cred că acolo găsesc fericirea și în final, după, nu știu, 10, 20, 30 de ani, să realizez că, de fapt, nu a fost așa și să nu pot să întorc timpul înapoi, să mă întorc unde eram. Dar da, este un lucru la care lucrez. Uite, voiam să vorbesc despre această manipulare a identității, pentru că am început mai devreme și spuneam că companiile fac asta. Au niște oameni în spate. Am citit o carte care spunea că cele mai mari companii din lume sunt bazate foarte mult pe psihologi. Sigur. Care lucrează în acele companii și știu cum să te abordeze, știu ce să-ți vândă, știu cum să-ți vândă acel lucru, știu cum să-ți ofere acel produs, prin ce influencer sau cum să prezinte acel lucru, ca tu să te identifici cu el, să ți-l dorești, să crezi că o să-ți aducă fericire, să crezi că o să-ți aducă împlinire, să crezi că toată lumea din jurul tău îl are și că dacă tu nu-l ai, ești...
1: Ai rămas în urmă.
2: Ai rămas în urmă, ești pe lângă și așa mai departe. Și mă sperie de asemenea și ideea inteligenței artificiale în ultimul timp, pentru că observ că se folosește foarte des. Și mi-e teamă că o să ne influențeze și mai mult din punct de vedere cultural, dar și din punctul acesta de vedere a ceea ce ne aduce fericire. Pentru că văd tot felul de videoclipuri, dacă până acum oamenii păreau frumoși, în sensul că îi vedeai machiați sau că se filmau dintr-o poziție anume când îți prezentau ceva, acum o domnișoară sau o doamnă poate să fie de 10 ori mai frumoasă, știi? Adică imposibil de frumoasă, incredibil de frumoasă.
1: După toate legile simetriei, după toate standardele.
2: și te gândești cum se gândește o femeie care poate că are câteva kilograme în plus și se uită la un astfel de videoclip și o vede atât de zâmbitoare și de fericită și crede că acesta este idealul, acesta este ceea ce ar trebui să obțin și eu. De asta sunt nefericită sau nefericit. Că pot să fie și bărbați care...
1: cad pradă unor idei de genul ăsta, da.
2: Cu siguranță, da. Și mi-e teamă ca inteligența artificială să nu ne schimbe atât de mult concepția, pentru că acest consumerism poate să fie, cred eu, și la nivel mental, în sensul că nu consumăm doar obiecte, consumăm și idei, consumăm și principii. S-ar putea să ne fim bombardați cu tot felul de idei, ar trebui să fiu așa, ar trebui să am ideea asta, ar trebui să fiu mai inteligent, ar trebui să fiu tot felul de lucruri.
1: Standarde autoimpuse.
2: Da, efectiv, da, standarde autoimpuse, încât să consider că nu sunt destul de bun. Pe de altă parte, pe ideea de minimalism, eu când spun asta, mă gândesc chiar și la bunicii noștri. În modul în care trăiau ei, simplu, la țară, o căsuță, câteva animale, mâncare sănătoasă, dar erau fericiți, nu se gândeau la o grămadă de chestii. Acum când ești pe social media și dai scroll, s-ar putea să vezi un război, s-ar putea să vezi că, nu știu, cel mai bun prieten al tău are un copil acum, s-ar putea să vezi că cineva s-a căsătorit.
1: Și tu nu ești nici măcar într-o relație? Da. Sau, adică îți dai seama că îți creează niște așteptări despre tine însuți și niște percepții pe care mai de mult poate că nu le aveai.
2: Da, dai și ideea asta a timpului. Într-un singur minut, în 30 de secunde, tu ai fost bombardat cu atâta informație,
1: încât
2: mintea ta nu are cum să o perceapă, nu are cum să o mestece, nu are cum să o digere și asta este îngrijorător. Pentru că, cum spuneai tu, nu mai suntem umani și ne îndreptăm spre o zonă în care s-ar putea să fim atât de bombardați cu informațiile încât să nu mai putem fi prezenți și să trăim cu adevărat.
1: Uite, cineva m-a întrebat astăzi pe Instagram dacă relațiile noastre de iubire sunt mai mult o formă de validare decât o formă de împărtășire a dragostei. Și m-am gândit serios la treaba asta, pentru că în societatea modernă cred că am ajuns la momentul la care materialismul a atins niște cote alarmante. Apropo de ce discutăm noi acum. Unele femei și unii bărbați își doresc foarte tare să obțină ceva din relațiile pe care le au și atunci tranzacționează chiar și relațiile romantice. Relațiile romantice care erau apogeul intimității, al vulnerabilității, al împărtășirii dragostei, al celor mai curate și sfinte, știi, simțăminte personale, sunt acum tranzacționate, sunt scoase pe bursă. Bursa de valori și spus, tu ce mi-oferi? Ce pot eu să câștig de pe urma relației cu omul ăsta? Că e ceva financiar, că e ceva de natura puterii sau statutului pe care l-aș putea avea prin transfer. Cine e omul ăsta? E cunoscut? Nu e cunoscut? Are sau nu are resurse financiare, ce poate să mă ofere? Care sunt experiențele pe care mi le poate oferi, știi?
2: Vreau să-mi adaug o singură idee aici, ce ai spus tu mai devreme.
1: Te rog.
2: Am văzut o știre pe care am și discutat-o la radio săptămâna trecută. O judecătoare dorește să aducă un alt fel de căsătorie cu durata limitată de 5 sau 10 ani. Chiar își dorește asta și erau mai multe persoane care erau de acord cu ceea ce spuneai.
1: Da, deci susțin.
2: Deci imaginează-ți să cunoști pe cineva, să dorești să te căsătorești cu ea, dar pe perioadă limitată.
1: De
2: vreau să ne căsătorim 5 ani sau 10 ani. După aceea mai vedem. Sigur că există posibilitatea, cum spunea și ea, de prelungire, știi, după 5 ani. Adică știi cum e asta?
1: Ca un contract la fotbal.
2: Da, iubire cu termen de expirare, știi? Adică după 5 ani expiră. Cam așa și ceea ce spuneai tu mai devreme. Este adevărat. Da, iertă-mă că te-am întrerupt.
1: Nu, nicio problemă. Da, e foarte bună ideea asta ta, pentru că aduce aspectul pragmatic în discuție. Deci, dacă discutăm despre materialism, materialismul are și o zonă foarte urâtă, care cotropește ființa umană, o corupe și o determină, vorbeam despre dezumanizare, o determină să ajungă acolo. Și eu cred că materialismul merge foarte bine sau merge mână în mână cu consumerismul.
2: Da,
1: tu
2: cu
1: consumi mult pentru că pui accent pe lucruri și crezi că lucrurile aduc valoare, statut, putere și liniște interioară. Ori când le pui la oaltă cele două, s-ar putea să obții ceva care cu adevărat e devastator, nu doar pentru tine, ci și pentru relațiile pe care le ai cu oamenii din jurul tău. Însă pentru că timpul fuge de sub noi, cred că merită să mai facem o emisiune despre asta, cel puțin o emisiune, pentru că subiectul e ofertant și avem atât de multe direcții. Vreau să închei cu un singur gând. Nu lucrurile sunt problema, ci relația noastră cu ele. Pentru că în final, nu a deține sau nu anumite lucruri ne definește, ci dependența de ele modul în care ne raportăm la ele. De asta vă invităm să alegeți minimalismul, iar până data viitoare să vă puneți amprenta doar pe lucruri bune. La revedere!
2: Numai bine!

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun găsit tuturor la Vocea Culturii, ne bucurăm să ne reîntâlnim pe frecvența Radio Vocea Speranței, unde continuăm să explorăm o temă de o profunzime aparte, arta și meșteșugul traducerii. La ediția de săptămâna trecută am lăsat deschisă o dilemă fundamentală pentru orice iubitor de literatură. Cum poate un traducător să onoreze adevărul textului original fără a pierde din frumusețea și naturalețea limbii române? Ne-am întrebat dacă această muncă este în esență un act de sacrificiu personal sau o formă de creație. Astăzi continuăm călătoria noastră printre cuvinte și sensuri, abordând un aspect inedit al muncii de traducător, pe care vă invităm să îl descoperim împreună în minutele ce urmează. Suntem din nou onorați să îl avem alături de noi pe Bogdan Ciubotariu, un om al literelor care stăpânește cu finețe mecanismele limbajului. Astăzi ne propunem să descifrăm împreună alte câteva secrete din atelierul traducătorului pentru a înțelege mai bine drumul pe care îl parcurge o idee dintr-o limbă în alta. Într-o lume în care inteligența artificială pare să cucerească tot mai mult teren, ne întrebăm ce mai rămâne din profunzimea sau din sufletul traducerii. Vom discuta astăzi despre tehnologie versus intuiție. Poate un algoritm să surprindă ironia, dorul sau subînțelesurile fine ale unui text literar? Sau, dimpotrivă, tehnologia este doar o unealtă care îi oferă traducătorului timpul pentru a se concentra pe adevărata artă? Bogdan Ciubotariu, bine ai revenit la rubrica Vocea Culturii!
2: Îți mulțumesc, Edisa, pentru această introducere și pentru invitația de a reveni în cadrul rubricii tale. Este o bucurie să continuăm dialogul nostru despre această artă a traducerii. Întrebarea ta de mai devreme este extrem de actuală, pentru că da, trăim într-o eră în care algoritmii par să aibă răspuns la orice. Iar în domeniul traducerilor, inteligența artificială a făcut pași uriași. Personal, nu văd tehnologia ca pe un dușman, ci ca pe un alt extrem de folositoare, și aș fi chiar ipocrit să spun că eu nu folosesc inteligența artificială și această tehnologie în procesul de traducere. O folosesc pentru că mi-ușurează munca extrem de mult, pentru că ne oferă nouă traducătorilor acel schelet al unei traduceri și ne scutește de munca brută de dicționar. Însă oricât de performant ar fi un algoritm, el funcționează pe bază de statistici și probabilități. El alege cuvântul care apare cel mai des într-un anumit context. Traducătorul, în schimb, caută cuvântul care trebuie să fie acolo, chiar dacă este rar sau dacă este mai greu de așezat între acele cuvinte sau poate că este neașteptat. De aceea, algoritmul traduce textul, dar omul traduce contextul, subînțelesul și mai ales emoția. Și ca să le oferim ascultătorilor un exemplu concret, să ne gândim la ironie. Să presupunem că avem un text în care un personaj spune, într-un moment de deznădejde, frumoasă lume am moștenit. O inteligență artificială va traduce adesea literal, transmitând ideea de frumusețe estetică și poate că va folosi anumite cuvinte prin care să nu transmite exact ceea ce simte personajul. Pe de altă parte, un traducător va simți însă amărăciunea din vocea personajului. El va înțelege că, de fapt, personajul spune contrariul. Aici intervine intuiția, iar această intuiție este, de fapt, suma a sute sau chiar mii de ore de lectură, pentru că traducătorul, așa cum spuneam și în ocazia trecută, este în primul rând un cititor, iar intuiția unui traducător este acea voce interioară care îi spune acestuia cuvântul acela este corect din punct de vedere academic, dar nu sună adevărat în gura acelui personaj. De asemenea, există o eufonie, un sunet plăcut al frazei pe care doar urechea umană o poate regla. Un algoritm poate genera o frază corect din punct de vedere gramatical, dar care sună greoi sau artificial. Pe de altă parte, traducătorul este cel care stă și șlefuiește topicul, care schimbă ordinea cuvintelor, care dă frazei o nuanță aparte și o face să curgă într-un anumit mod. Iar acea frază are o cadență care îl face pe cititor să nu mai simtă că citește o traducere. Mai mult, traducătorul face un fel de arheologie culturală. Cuvintele nu mai sunt doar etichete, ele poartă în ele istorie. Dacă traduc o scenă care are loc în secolul I, cum este cazul romanului despre viața lui Hristos la care lucrez acum, nu pot folosi termeni moderni, neologisme care ar sparge culoarea epocii. De aceea tehnologia tinde să uniformizeze limbajul, să-l facă neutru și standard, dar literatura trăiește prin specific și alegerea între a spune prieten, tovarăș sau aproapele meu este o alegere de dicționar. Este una și teologică, istorică, culturală, de ce nu? Trebuie să simți greutatea sacră a unui cuvânt în contextul ebraic și să găsești în limba română acel corespondent care să vibreze la aceeași frecvență. Iar algoritmul nu are memorie culturală. El are doar o bază de date. Nu știe că un anumit cuvânt poate trezi în sufletul unui om o întreagă moștenire spirituală. În ultimă instanță, traducerea este un act de empatie profundă. Foarte important acest aspect pentru că tu, ca traducător, te așezi în locul autorului, încerci să gândești cu mintea lui și să simți cu inima lui, iar apoi te întorci către cititor și încerci să-i devii cel mai bun ghid. Această conexiune de la suflet la suflet este ceva ce tehnologia nu va putea simula niciodată. În final, Edisa, cred că viitorul aparține unei simbioze. Vom folosi tehnologia pentru a fi mai eficienți, noi traducătorii, dar cel puțin în cazul meu voi promite că voi rămâne un paznic al mesajului, al sensului, al emoției, pentru că, așa cum spuneam și data trecută, a traduce înseamnă a fi un servitor al textului, iar un algoritm poate fi un servitor ascultător, te poate ajuta în procesul de traducere, dar niciodată nu va putea fi un prieten al cititorului, pentru că nu poate înțelege suferința, nu poate înțelege bucuria sau sacrificiul care stau la baza fiecărei povești. Mulțumesc încă o dată, Edisa, pentru oportunitatea de a povesti din nou despre pasiunea mea, despre arta traducerii. A fost o bucurie să fiu alături de tine și astăzi.
1: Îți mulțumim, Bogdan, pentru că ne-ai ajutat să vedem mai clar meșteșugul din spatele cărților pe care le ținem în mâini. Iar dumneavoastră, celor de acasă, vă mulțumim și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței. Până data viitoare, nu uitați, cultura nu este doar ceea ce citim, ci modul în care alegem să înțelegem lumea prin cuvinte.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață și aduc înaintea dumneavoastră o temă foarte importantă pentru că este la îndemâna noastră și este o problemă pe care cu toți o avem, fiindcă nu există om care să nu greșească. Însă, cum ne raportăm la greșeală? Cum ne raportăm la greșeala noastră, dar la greșeala celorlalți? Ce facem atunci când greșesc copiii? Cum și ce învățăm despre greșeală? Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog Alina Munteanu, care este psiholog în cadrul Colegiului Național din Ulipati. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit! Bună ziua!
2: Iată, dar, așa cum spuneam, o temă importantă pentru că de-a lungul vieții ne luptăm cu fel de fel de greșeli. Credem că reușim să învățăm din ele și că nu le mai repetăm. Însă, tocmai parcă suntem într-un cerc vicios și continuu ajungem în același punct în care nu ne dorim să ajungem. Poate că uneori reușim să depășim în anumite domenii eșecurile pe care le-am avut să nu le repetăm. În alte domenii avem continuu probleme, dificultăți și cumva rămânem complexați, mereu cu sentimente de vinovăție, iar mai ales în relații avem mereu problema aceasta de a greși. Greșim în comunicare, greșim în felul în care reacționăm la anumite comportamente, gesturi, cuvinte ale celuilalt și vrem să învățăm, vrem să nu greșim, dar cumva este situația pe care și Scriptura o prezintă, însă vom vorbi despre aceasta într-un alt context. Haideți să vedem ce știm despre greșeală din copilăria mică, în ce fel suntem învățați să privim greșelile.
3: Depinde de părinți, de percepția părinților asupra greșelilor. Dacă părinții comunică cu copilul în permanență și au o strategie de a-l educa astfel încât să-l facă pe copil să înțeleagă unde a greșit și de ce a greșit, în cazul acesta, copilul va ști când greșește în viață și va învăța care este importanța importanța îndreptării greșelilor sau nu, depinde de situație. Dar în cazul în care părinții adoptă un stil parental mai puțin comunicativ și mai puțin, să spunem, de implicare în viața copilului, s-ar putea să avem de-a face cu acel copil care greșește. Nu îi se spune că greșește și este lăsat să persiste în eroare. Iar acest copil niciodată nu își va accepta greșelile, nu pentru că este răuvoitor, pentru că nu știe că greșește, pentru că nu știe ce este aceea o greșeală.
2: Pe de altă parte, și varianta aceea în care ne temem să vorbim despre greșeala noastră, chiar din copilărie, să recunoaștem greșeala, pentru că știm că urmează pedeapsa, pentru că asociem pedeapsa cu lipsa de iubire, cu... aș spune nevrednicia, dar poate că e un cuvânt mai puțin folosit, cu sentimentul de lipsă de valoare, da? Asociem de asemenea greșeala cu faptul că nu mai suntem priviți la fel, nu mai suntem apreciați. Și atunci vrem să disimulăm oarecum. Și lucrul acesta îl învățăm de timpuriu.
3: Da, e așa este. Este vorba despre întrebarea aceea, ce sancționăm, persoana sau greșeala? De cele mai multe ori, părinții, fără să-și dea seama, sancționează persoana pentru că a greșit și îi creează copilului impresia că a greși este ceva rău, este ceva ce nu este dezirabil și, bineînțeles, că afectează și relația lor cu el. Ori este o eroare aici. Nu sancționăm persoana. Persoana nu știe de multe ori că face greșeala respectivă, ci sancționăm fapta și justiția. Și în Biblie, după cât câte știu eu, fapta este sancționată, nu persoana. De ce? Tocmai pentru a nu ajunge la această impresie pe care o lași celui care a greșit, că el este vinovat, că el este, indezirabil, da, că el este greșeala în sine. Și să-i minimalizezi practic eul și să-l duci în acea scădere a imaginii de sine și de aici o grămadă de, o cascadă de efecte negative asupra personalității.
2: Foarte adevărat și foarte trist în același timp, însă ne este foarte greu să facem disocierea aceasta între persoană și faptă, pentru că, da, greșeala în sine înseamnă o abatere de la ceea ce este real, de la ceea ce este drept, de la ceea ce este corect, însă într-un mod neintenționat.
3: V-aș completa cu ceva.
2: Vă rog.
3: De multe ori m-am întrebat de ce imaginea, statuia care o reprezintă pe justice, reprezintă dreptate, este legată la ochi și are în mână două, are o balanță. Păi oare de ce? Pentru că în momentul în care vezi, te implici emoțional. În momentul în care nu vezi, nu te implici emoțional și atunci decizia pe care o iei tu, greșelile pe care le-a făcut cel care vine în instanță, sunt cântărite cognitiv, cu ajutorul gândirii, nu cu ajutorul simțirii, al emoțiilor. Aici este problema. Cum judecăm greșelile? Le judecăm emoțional sau le judecăm doar cognitiv? Corect ar fi să le judecăm cognitiv, la rece, fără să implicăm emoțiile. Pentru că în momentul în care devenim afectivi cu tot ceea ce facem, este normal să arătăm celuilalt că luăm personal și atunci îl sancționăm personal. Pe când dacă le gândim la rece, luăm fapta, o analizăm, o supunem unei judecăți, nu, de valoare, în corelație cu anumite criterii și atunci este cu totul altceva. Deci despre asta este vorba. Implicarea emoțională când judeci o greșeală sau nu? Care este mai benefică în cazul părinților și al copiilor, în cazul profesorilor și al elevilor?
2: Pe de altă parte, putem vedea și din punct de vedere pozitiv implicarea emoțională, pentru că aici implicăm empatia. Ne gândim cu dragoste la persoană, că, da, eroarea este, face parte din ființa umană și nu putem învăța fără să greșim, fără să avem încercare-eroare, dar când vrem doar să analizăm fără să știm contextul, felul în care, iată, ne gândim concret la școală, da? Sunteți profesor în același timp și dacă vine un elev cu lecția neînvățată pentru că a avut o situație reală care nu i-a permis, da, nu știu, un accident, o problemă în familie, poate o suferință fizică și n-a putut să învețe. Dacă nu sunteți din punct de vedere emoțional aproape de elevul acela, îl veți sancționa pentru că n-a învățat lecția. Dar dacă emoțional înțelegeți că contextul acela este unul favorabil, da? Sau nefavorabil învățării, dar și în această situație acordați circumstanțe atenuante, atunci înțelegeți că în viitor el va învăța, se va rezolva problema. Nu știu, așa percep eu lucrurile. Mă puteți contrazice.
3: Nu, o să vă spun că în momentul de față, mai ales după cei 2 ani online, din punctul meu de vedere, educația nu mai are fața pe care o avea în trecut.
2: La ce mă referiți?
3: La faptul că dacă te aștepți, dacă copilul respectiv îți învață, este o problemă destul de simplu de rezolvat. Majoritatea nu mai învață. Și atunci, când nu învață, iei un exemplu la psihologie, cum e cazul meu, un exemplu din viața de toate zilele și îl pui pe copil, îl activezi, nu numai pe el, pe majoritatea, cu caietul în față, să aplice informațiile pe care le-am predat pe acel exemplu concret. Deci obiectivul este să-l faci să știe măcar 50%.
2: Și să înțeleagă practic exact cum se aplică în viața reală informațiile exact respective. Ceea ce până la urmă ar fi trebuit să fie dintotdeauna obiectivul școlii, da? Aplicabilitatea, pentru că adesea am învățat discipline pe care nu le-am regăsit în viața reală. N-am știut cum să aplicăm, da? De aceea și la testele PISA noi suntem atât de jos, nu?
3: Da, da. Deci această implicare și acest transfer de cunoștințe teoretice în viața de toate zilele, eu cred că e mult mai util. Și cu siguranță, dacă vor considera că este pentru ei o lecție care îi va ajuta, vor reține ceva. Chiar dacă nu mai învață acasă din diverse motive, și în clasă, acea discuție de 50 de minute, 45 de minute, 40, este esențială.
2: Dar iată, acum întorcându-ne la ideea pe care am dezvoltat-o anterior și care ne-a condus către acest exemplu, și într-un fel ne ajută să înțelegem cum s-a transformat modul de învățare în mediul online, înțelegem că oarecum a trebuit să vă adaptați sau să ne adaptăm. Și adaptarea implică doar procese cognitive sau și partea emoțională?
3: Fiecare informație pe care o transmiți copilului pentru a putea fi receptată de acesta într-un mod pozitiv, optim, este dublată de emoții. În momentul în care îți transmiți conținutul lecției, dacă tu ești atașat de propria ta disciplină, e imposibil să nu pui pasiune în ceea ce faci, iar copilul o detectează, pentru că ei au un simț mult mai fin decât adulți, încă sunt aproape de copilărie, autentici. Deci ei simt emoția din ceea ce predai. Dar această emoție vine la pachet cu o informație, vine la pachet cu niște demonstrații. Când vorbim despre a dubla modul în care judeci o greșeală cu emoții, poate că cea mai bună soluție ta este să fii empatic, dar până la un punct, exact ca doctorul care te operează. Pentru că dacă treci de acea limită, s-ar putea să ajungi ca părintele acela care, căruia este teamă, este jenă, îl doare sufletul să-l pedepsească sau să sancționeze pe copil pentru că suferă. Să fim realiști, viața de toate zilele nu este o viață care protejează pe nimeni. Deci tu trebuie să te adaptezi și atunci învățând de mic copilul mai rațional ce este o greșeală și înțelegându-l empatic pentru că suferă și atenuându-i acea cădere, da, prin lasă că este bine să și greșești pentru că nu știi, ești încă mic, dar pe data viitoare încearcă să nu mai greșești așa, încearcă să vezi că greșeala aceasta nu ți-a făcut ție bine. Deci încerc să atenuez căderea copilului ca să nu o ia personal. Dar asta nu înseamnă că acel copil nu o să știe că a greșit. Trebuie să știe. Oricine trebuie să știe că greșește. Problema este că unii acceptă, da, și alții nu acceptă.
2: O să vorbim despre acceptarea aceasta, despre recunoaștere, despre asumarea responsabilității greșelilor, despre felul în care învățăm toate aceste lucruri. Însă aș vrea să amintesc numărul de telefon 021-269-0808 și 0751-400-300, apel cu tarif normal. Vă așteptăm, puteți să vă spuneți experiența în legătură cu subiectul nostru, cum acceptați greșeala din viața dumneavoastră, cum îi iertați pe ceilalți sau cum vă raportați la greșelile asemenilor, la greșelile făcute de copii, de membrii familiei dumneavoastră, cât timp vă luați să înțelegeți anumite aspecte legate de subiectul dezbaterii de astăzi. Iată, avem în noi cumva capacitatea de a discerne între ceea ce este bine și ceea ce nu este bine, între ceea ce este corect și ceea ce este greșit, ceea ce reprezintă o greșeală. Unii specialiști spun că da, copilul cam știe ce este greșit, alții nu. Cumva e...
3: Discernământul nu e o capacitate cu care te naști, este o capacitate pe care o dobândești încă din primii ani de viață în funcție de stilul parental. Dacă părinții, deci copilul învață prin imitație de la părinți. Dacă părinții sunt cei care ei singuri își recunosc sau își iartă greșelile unul altuia sau recunosc greșelile, copilul va învăța acest lucru și fără să-i se spună, pentru că el așa vede. Acela este mediul lui de raportare. Dar dacă părinții nu vor acorda atenție acestui lucru, fiecare va face ce va dori, vor avea un stil mai puțin implicat, parental, e posibil ca acest copil să nu știe ce este aceea o greșeală.
2: Și Și atunci are nevoie în mod explicit de diferența aceasta între ceea ce este greșit și ceea ce este corect. Uneori, dacă spuneți că părinții nu transmită aceste valori, va învăța de la școală, va învăța sau ar fi bine să învețe de la școală cât de
3: De la grădiniță, de la grupul de prieteni, numai că în momentul în care ajungem la grădiniță și copilul nu are de acasă un mini-sistem, să zicem, un mini-sistem de valori, va fi destul de greu. Practic, valorile din grădință vin și ca o insulă care plutește într-un neant. Cumva trebuie să existe aceste valori și din familie. Ele oricum sunt într-o direcție sau alta, pentru că ei copiii văd care sunt, ce fac părinții, văd care sunt aspectele pozitive, aspectele negative, cântăresc să vadă care este mai puternic în casă, care este cel care decide și ei optează pentru unul dintre cele două sisteme de referință. Ei cu acesta vin în grădiniță, iar în grădiniță, aici e partea interesantă, valorile pe care le învață la grădiniță ori sunt în acord cu cele de acasă, ori sunt în opoziție. Și atunci e interesant, e o luptă de valori, o luptă de idei.
2: Da, dacă atunci când ești mai mare sau când sunt copiii mai mari, au capacitatea oarecum să aleagă și evaluează diferit lucrurile, la grădiniță este conflictul acesta și probabil că nu puține sunt cazurile în care copilul este nu doar confuz, ci reacționează și spune: eu, mie mi-a spus doamna așa, da? Și nu înțelege ce se întâmplă. Cred că și mai târziu se întâmplă undeva prin școala primară, cu atât mai mult copiii, dacă observă o diferență între ceea ce învață la școală, da, pe direcția aceasta de valori și ceea ce se întâmplă acasă, copiii atrag atenția și spun, le spun părinților: da, am învățat să nu. Așa dacă este, se întâmplă ca în familie să nu existe valorile respective, evident că menționez.
3: Ei se mai ajustează cam prin perioada preadolescenței, adolescenței, când se mai detașează puțin de cuplu parental, pentru că apare acea dorință de autonomie și își găsesc un grup. Și atunci, pentru a putea fi primiți în grupul respectiv, practic ei își ajustează valorile la grupul respectiv. Acum, în funcție de cât de această capacitate de discriminatoria lor, pe care o au sau nu au, vor alege grupul corect sau nu? Vor adera la comportamente de risc sau nu? Risc, consum de droguri, de alcool, fumat.
2: Deja este o problemă și, da, să zicem că merită abordat subiectul separat, acesta, da, separat. V-am întrebat dacă putem să facem distinția între bine și rău, dacă ne referim la acest grup despre care vorbeați sau la acești copii. Ei cred că, sau adolescenții, ei știu foarte bine că nu este bine, că este ceva rău, însă le place și merg în direcția aceea pentru că nu mai au puterea să lupte, pentru că grupul îi influențează și pentru că sunt multe, multe explicații. Însă nu acesta este subiectul. Ne întoarcem la felul în care recunoaștem sau nu greșelile. Spuneați că dacă în familie avem această educație, este mult mai ușor să înțelegem cât de important este să ne asumăm. Însă nu e de regulă, nu știu, da, mă gândeam, însă fac imediat legătura cu ceea ce spune Scriptura, că de la începuturi s-au căutat vinovați. Da? Adam a spus că Eva, Eva a spus că șarpele. Aceasta este istoria biblică. Și în viața personală de astăzi, în experiențele noastre, observăm cât de repede căutăm vinovați. Părinții sunt vinovați, că partenerul este vinovat, că da, și așa mai departe. Tot căutăm vinovați. Ce se întâmplă, de fapt, de căutăm țapi spășitor?
3: Se întâmplă o negare a greșelii. Deci fiecare persoană are un ego. Da? Acel ego pe care îl ținem și pe care îl protejăm ca pe o nestemată personală. E bine, în momentul în care greșim, există acea greșită concepție că dintr-o dată ego-ul acela îți este afectat pentru că ai greșit, practic, ceilalți cum o să te privească. Nu mai ai acea dimensiune, mai ești la acel nivel pe care toți credeau că îl ai. Scazi în ochii lor, nu cum spun, ai scăzut în ochii mei. Bun, acesta este cauza pentru care oamenii își neagă greșelile. N-am greșit eu. Și atunci proiectează, practic, sentimentul de vinovăție asupra celuilalt. Citeam în cartea Psihologia minciunea lui Scott Peck că majoritatea oamenilor care nu vor să spună și nici nu pot să identifice greșeala din ei sunt considerați a fi oameni răi. Răul acesta vine din acea negare a evidențelor, tocmai pentru a te scoate pe tine la suprafață în detrimentul celorlalți. Și în momentul în care tu faci rău celorlalți, iată, devii o persoană rea, eu aș spune indezirabilă social. Răul sună puțin cam dur, dar cam așa se întâmplă cu greșeala. Primul pas în a evolua ca persoană este să accepți că greșești, nu e așa de rău. E normal, e natural, omul nu e perfect. Da, e perfectibil, dar este, la un moment dat, are și o frumusețe greșeala asta, pentru că vezi ce mai ai de îmbunătățit la tine. Deci nu este ceva rău să greșești. Am învățat și eu greu de-a lungul timpului să accept greșelile. Am învățat că nu mor dacă greșesc, că nu mă privesc ceilalți altfel dacă greșesc. Nu, aici e problema. Toată lumea își pune acest lucru. Dacă eu, de exemplu, greșesc în emisiune, după aia o să mă gândesc, toată lumea mă judecă. Să știți că foarte puțin judecă. Pe moment, da, dar după fiecare are treaba lui, pleacă, nu mai știe nimeni de celălalt. Aici e problema. Greșim. O luăm de la capăt. Vedem unde am greșit, acceptăm greșeala, o analizăm, vedem unde s-a produs acea ruptură de a dus la greșeală și încercăm să nu mai repetăm acea greșeală. Cu siguranță o să mai greșim, e normal, dar măcar acea greșeală nu o să mai repetăm. Știți că și în istorie se spune că dacă nu ne știm greșelile din trecut, riscăm să le repetăm și în viitor. Cam așa e și în istoria personală.
2: Da, foarte adevărat că ne concentrăm foarte mult pe greșeală și practic pe trecut, în loc să vedem ce putem face pentru prezent. Acum, ascultându-vă, mă gândeam atunci când am dat examenul la școala de șoferi, sala, am făcut o greșeală, era pornire în rampă, după ce făcusem un traseu destul de lung în care am primit cumva validare de la cel care mă examina și eram relaxată când am ajuns la final. Și am de fapt când am ajuns în pantă și am fost convinsă că s-a încheiat examinarea. Și în momentul acela mi-a spus, plecăm din nou. Și cumva totul în mintea mea a fost că nu mai știu să plec de pe loc, pentru că toate emoțiile acelea și cumva mă relaxasem. Evident că mi-a murit motorul și am fost convinsă că, gata, nu iau permisul. Ce vreau să spun este că m-am concentrat pe greșeala respectivă, încât n-am mai putut face pașii importanți mai departe. Cumva trăim atât de intens greșeala pe care am trăit-o și suntem ca într-un cerc vicios. Evident, n-am luat permisul de prima dată, dar am fost foarte mulțumită că dacă am făcut greșelile respective, nu merit. Deci, nu iau permisul. Aceasta este experiența multora legată de faptul că dacă au greșit, se concentrează pe greșeli. Mai mulți tineri spun la fel. Am făcut o greșeală la examen, mi-am dat seama spre final, la examene scrise sau da, de admitere și așa mai departe, mi-am dat seama spre final și deja m-am pierdut și n-am mai știut cum să repar și ce să fac.
3: Frica.
2: Exact.
3: Deci emoțiile parazitează cogniția. Asta este foarte clar. De aceea am spus că cea mai bună modalitate de a judeca o greșeală este la rece, nu la cald. Indiferent despre cine este vorba. Pentru că nu ajungi la niciun rezultat dacă ești la cald. La cald nu se fac decât cele mai mari greșeli, ca dovadă.
2: Deci continuăm tot greșind. Cumva focusarea pe prezent, focusarea pe ceea ce urmează, da, iată, în emisiune. Am greșit, nu știu, în exprimare, m-am greșit răspunsul, trebuia să răspund altfel sau să, da, îmi dau seama că n-a fost bine. Dacă eu mă tot gândesc la ceea ce n-am, da, răspuns corespunzător așteptărilor celorlalți sau așteptărilor mele chiar, în loc să mă concentrez pe următoarea întrebare. Pe următorul răspuns, voi fi afectat, așa cum spuneați, da, emoțiile nu ajută niciun chip, dar ideea aceasta de prezent, da, ok, mă focusez pe ceea ce, iată, se întâmplă la momentul acesta, celălalt moment deja a trecut, ce a fost, a fost, mulți vor uita, cum ziceați anterior.
3: Acum, ce spuneți dumneavoastră, funcționează dacă nu am un pattern de gândire, un model de gândire în această direcție, și anume să nu stau tot timpul și să mă gândesc și să mă autocritic și să mă pun la zid sau să consider că eu nu am voie să greșesc. Dacă ăsta este modelul meu de gândire, nu voi putea ieși din el. Este ca autostradă care, ca autostrada 3, cea care n-are locuri de ieșire. Cam așa este. Deci mergi înainte și n-ai cum. Asta este modul de gândire. Dar dacă în viața ta de toate zilele accepți că greșești, ba greșești în trafic, ba greșești cu soțul, ba greșești cu copilul, ba la școală sau la locul de muncă, e ceva normal, dacă ți accepți ușor, cu lejeritate și cu înțelepciune greșelile, cu siguranță că și în situații de genul acesta mai emoționale, mai intense, vei ști ce să faci.
2: Și este vorba mai mare.
3: De, exact, este vorba de acel echilibru, echilibru emoțional pe care fiecare persoană trebuie să și-l facă, trebuie să și-l construiască.
2: Însă, ideea aceasta că nu am voie să greșesc, de unde vine și cât de mult ne afectează? Iată, am înțeles ceva, că ne afectează pentru că nu ne iertăm, nu iertăm nici pe ceilalți, devenim ursuzi și multe alte aspecte, nu avem încredere în noi. Dar de unde vine? N-am voie să greșesc sau orice greșeală este o catastrofă.
3: Cred că există cel puțin două surse puternice care au impact asupra dezvoltării fiecărei ființe. Prima, familia. Primii 7 ani de viață, în primii 7 ani de viață, creierul se dezvoltă extraordinar de mult. Corelațiile interneuronale, din toate punctele de vedere. Pe la 7 ani începe să se stilizeze, să-și mai rafineze legăturile, să mai elimine ce nu este util și se ajunge spre adolescență, unde se specializează. De ce spun lucrul ăsta? În primii 7 ani de viață, părinții sunt cei care îți creează impresia aceea că este greșit să greșești. Cum? Păi te ceartă. În momentul în care greșești, în loc să discute cu tine, te ceartă, te sancționează fără să discute cu tine și atunci ce poți să înțelegi ca un copil mic? Faptul că este greșeala este ceva rău, nu e bun. Asta, deci copilul când gândește mic, gândește într-un sistem de clivaj, adică bun și rău. Păi normal, dacă mama mă ceartă, nici nu mi-explică, e clar, e ceva grav. Și atunci voi crește cu această impresie, ea este înrădăcinată, pentru că, după cum am spus, experiențele din primii ani de viață, de aia se spune educația de acasă, da, din primii 7 ani de viață, sunt relevante și rămân acolo. Și normal că ele se creează ca un șablon pe care vin toate celelalte și normal că ideea este, e grav să greșești, e grav. Bun, e grav. Pentru un om care are un astfel de trecut, vă dați seama cât de mult trebuie să muncească cu el însuși ca să spargă acest șablon, care oricum intră automat în condițiile în care e prea emoționată persoana și nu face față situațiilor. Asta ar fi un sistem, da, cel de familie. Al doilea este societatea. Cunoaștem foarte bine, hai să luăm exemplu, creditele sociale din China. Un sistem foarte interesant. Sistemul acesta pedepsește persoanele în funcție de regulile pe care le pune și le scade creditele sociale, astfel încât ajungi la un moment dat să scadă atât de mult, încât nu mai ai voie să mai împrumuți, nu mai ai voie să te plimbi să mergi cu autobuzul, nu mai ai voie să-ți dai copiii la școli, etc. Deci, iată, și societatea este cea care vine și care te învață că să greșești este grav, pentru că îți pierzi drepturi. Și așa mai departe, deci exemplele pot continua. Deci cel puțin două surse ne fac pe noi să credem că de fapt greșeala este în sine ceva rău. Dar dacă stăm să ne gândim, ați auzit de termenul serendipitate, ce înseamnă? Înseamnă că un om de știință caută ceva, dar găsește altceva. Deci descoperă altceva. Cum ar fi, spre exemplu, Fleming. Alexander Fleming, care, știți povestea, că studia culturile de roșii, le-a pus pe acele farfurioare, a plecat în vacanță, după 2 săptămâni a venit și erau pline de mucegai. studia niște bacterii și s-a gândit el, hai să iau să pun niște, cum se cheamă, niște mucegai din farfurie pe ele. Și așa a descoperit penicilina. Mă rog, după mai mult timp a fost validată, dar ca idee. Deci ce vreau să spun? Vreau să spun că de multe ori greșelile duc la ceva nou, inovativ. De aceea nu trebuie să excludem greșelile din viața noastră. Trebuie să le analizăm, să păstrăm ceea ce e pozitiv, să ne dezvoltăm ori cariera, ori pe noi, ori viața noastră socială. Ce nu-i bun, dăm la o parte, ținem minte să nu mai repetăm și mergem mai departe.
2: Teoretic sună bine și credem că este foarte adevărat și așa ar trebui să se întâmple. La modul practic ne este foarte greu să credem că din greșeala aceea poate să iasă ceva bun. Da? Pentru că nouă nu ni s-a întâmplat. Da? Și mai e încă un lucru. Exact cum vorbeați despre educație și aminteați și despre faptul că noi nu suntem perfecți, dar suntem perfectibili. Dorința părintelui este să-l tot corecteze pe copil și perfectibilitatea aceasta să o învețe. Da? Tocmai aici apare problema că dacă tot greșesc și mereu greșesc, eu am o problemă. Mai există și comparațiile, că în timp ce eu greșesc și nu văd rezultate pozitive, n-am învățat din greșeli, iar colegii mei, vecinii mei, rudele mele, nu au eșec, nu greșesc, atunci iarăși mă întorc și mă simt eu incapabil.
3: Aici e o problemă că dacă așa văd, înseamnă că eu mă auto-minimalizez. Deci eu sunt cel care vede lucrurile oarecum deformat. Toată lumea greșește.
2: Da, dar nu toți nu vorbim despre greșelile noastre.
3: Aici este problema. Cu totul altceva.
2: Eu evaluez prin prisma experiențelor mele, în care văd că am eșec și nu știu ce se întâmplă în dreptul celorlalți, pentru că nu sunt în papucii lor, cum se spune, în așa fel încât să văd cu ce se confruntă și ceilalți și atunci am senzația, am impresia că doar eu sunt cel care greșesc, că doar mie mi se întâmplă și suferința este cu atât mai mare și iarăși standardele mele cu atât mai mari, pentru că mi-aș dori să nu trăiesc experiențele acestea. Este foarte bine ceea ce ne spuneați, că da, așa citim în cărți, că din greșeli învățăm, că avem nevoie de multe încercări și erori ca să ajungem la un succes și ar fi indicat să nu ne descurajăm și tot să încercăm. De asemenea și în companii să existe această, da, sau la locul de muncă să existe această perspectivă sau posibilitate pe care să le-o dai angajaților în așa fel încât ei să poată crea prin faptul că au anumite eșecuri.
3: E complicat, pentru că dacă vorbim de medici, e foarte complicat. De ce?
2: Evident, da, nu vorbim despre...
3: Da. Această centrare pe sine este cea care creează problema. Asta e prima greșeală. În momentul în care tu te vezi numai pe tine, nu ești singurul om. Deci trebuie să ieși cumva din tine, să te detașezi și să observi ceea ce se întâmplă în jurul tău și vei vedea și greșelile altora. Deci această centrare pe tine te face să vezi realitatea deformată din perspectiva asta, că eu greșesc, ceilalți nu greșesc. Normal că este ca un filtru în percepție. Și atunci ar trebui să ieși puțin, să te detașezi un pic și să studiezi cât de cât ce se întâmplă în jurul tău. Nu pot să cred că nu se vede că alții fac greșeli. Păi numai când pun drum spre dumneavoastră câte greșeli am văzut în trafic. Nici eu nu conduc minunat. Dar e adevărat că îmi crește sufletul, cum se spune, să văd că și alții greșesc. De ce să nu luăm și așa?
2: Dar greșeala lor să nu mă afecteze pe mine.
3: Să adică nu ne afectăm unii pe alții. Greșim așa, fiecare eventual să avem grijă să fim prudenți, că și aici iarăși e interesant de discutat prudența și greșeala. Dar trebuie să ieși puțin din tine. Din tine în sensul să te detașezi și să vezi pe ceilalți. Este imposibil să nu vezi cât se greșește în jur. E normal.
2: Dar și când văd numai greșelile celorlalți, iar eu sunt...
3: Da, și asta e partea opusă.
2: Exact.
3: Da, partea opusă. Numai că să știți că multe din greșelile pe care eu le văd la ceilalți și la mine nu le văd, cu siguranță și eu le am, știți, că asta spune Jung. În momentul în care văd că am multe greșeli, ar trebui, că au ceilalți greșeli, trebuie să văd, nu cumva și eu am aceleași greșeli pe care le au cei
2: sau
3: din jur.
2: Sau tocmai de aceea le urăsc și exact. Le observ pe ale celorlalți, tocmai pentru că eu le am și le detest la mine. Dar ideea aceasta de a-ți asuma greșeala, ce implică? Pentru că am auzit persoane care au spus îmi pare rău că am recunoscut pentru că n-aș fi suferit și lucrul acesta se întâmplă din copilărie chiar. Da, dacă n-am fi spus, deși sunt învățate anumite sunt prezentate anumite povestioare, anumite poezioare prin care copiii învață că atunci când recunosc greșeala sunt pe jumătate iertați și uneori simt că nu se întâmplă lucrul acesta. Și atunci spunea, dacă nu spuneam, nu eram eu mai câștigat? Cumva învați o lecție...
3: O lecție greșită.
2: Greșită, da.
3: Eu aș numi reziliență. Uh-huh. Și reziliența aceasta să fie o rezistență la toate consecințele de tip afectiv, da, și eventual și de tipul imaginii de sine, pe care eu mi le asum. Este adevărat că de multe ori dacă recunoști ceva, sunt atâtea probleme după aceea, este groaznic ceea ce simți. Dar sentimentul acela că nu recunoști, nu încarcă totuși la fel de mult, numai că este o încărcare pe care numai tu o simți. Aici depinde de fiecare, știți cum este. Mai ales la adultețe se întâmplă acest lucru. Să spun sau să nu spun? Dacă spun, se întâmplă așa și nu-mi convine. Dacă nu spun, acel sentiment de vinovăție, pentru că practic o greșeală pe care nu o spui, te încarcă, n-are cum să nu te încarce. Mergi cu ea înainte? Cât de mult te vei presa pe tine, îți va presa această greșeală propriul tău psihic, pentru că de multe ori se ajunge la simptome psihosomatice, ajunge să persoana respectivă să aibă tulburări de gastrite sau alte probleme sau dureri de cap. Deci depinde. Deci ori exteriorizez, ori interiorizez. Cam asta este întrebarea. Dacă o exteriorizez, sunt niște riscuri, pardon, care pot să ducă la afectarea imaginii de sine în jur. Dar celelalte, dacă interiorizez greșeala și nu o spun, s-ar putea mie să-mi fac rău.
2: Iată, important este să devii conștient că
3: sunt riscuri în ambele situații.
2: Exact, că este momentul să alegi. Problema este când ai ales deja o direcție și ți este și mai greu, gen să interiorizezi, și ți este și mai greu să recunoști după mult timp în care ți-ai asumat riscul acesta de a da... de a fi în fața celorlalți într-o poziție bună și dintr-o dată să spui da, de fapt, știți ce s-a întâmplat în urmă cu, nu știu.
3: Mai e ceva interesant. Era la un moment dat, nu mai amintesc jocul pe internet, o platformă cu jocuri care mergeau exact pe această idee, pe dezvoltarea arborelui, ce s-ar întâmpla de la această greșeală sau acest lucru pe care nu-l spui. E foarte interesant de făcut acest traseu
2: pentru
3: cognitiv.
2: Pentru copii, pentru a înțelege, da, bine, și pentru adulți ar fi, dar să spunem că ei deja au învățat lucrul acesta, că aceste consecințe au ramificații foarte mari. Dar pentru copii, pentru adolescenți, ar fi foarte important să înțeleagă de timpuriu lucrul acesta.
3: Și de cele mai multe ori în arborele acela, că aici era ideea, da, se descoperă greșeala, se descoperă minciuna. Pentru că, practic, este o greșeală nerecunoscută, hai să fim serioși, ajunge să fie minciună, se dezvoltă minciuna.
2: Erau tentați sau sunt tentați copiii, adolescenții, să joace acest joc?
3: Dacă e implică tehnologia nouă, da, sunt într-adevăr. Și dacă este, e o idee de joc să se creeze un astfel de joc pe internet, dar să fie cât de cât bazat pe ceva realist, nu pe ceva fantastic.
2: Da, aceasta vreau să întreb, cât de autentic este, dacă sunt provocați într-adevăr să fie...
3: Sunt. Și discuțiile în clasă când le ai cu ei sunt... Ce observ eu gradat la aceste generații este că cu cât ne apropiem de prezent, copiii devin mai deschiși, mult mai liberi în comunicare. Adică nu mai sunt atât de restrictivi sau să-și pună limite. Spun absolut ce gândesc. Aici are două părți.
2: Și explicația? Poftim.
3: Explicația, da. Explicația este una, și discernământul ăsta la un moment dat trebuie să judeci un pic ce spui și ce nu spui. Cred că lipsește comunicarea de acasă cu părinții. părintele care să vină și să-i spună, probabil că îi acceptă absolut orice și nu mai stă să mai discute, mama, astfel de lucruri nu se spun. Sau dacă se spune, o anumită consecință. Deci, toate astea se învață și în primul rând de la persoanele foarte importante. Mama, tata, adulte.
2: Da. Profesori. Și altă...
3: Profesor, nu știu ce...
2: Nu, am înțeles. Și altă explicație sau... implicație?
3: Altă explicație, probabil că este un impact pe care îl au și aceste rețele online, da, unde pot să se exprime liber. Din punct de vedere neuronal, ele se conjugă și se suprapun pe cele din viața reală. Deci, practic, nu mai fac distinție. Și atunci devin și în viața reală.
2: Sau poate nu se mai tem la fel de mult de judecata celorlalți? De evaluarea socială?
3: La vârsta lor, să știți că da, când e vorba de imaginea lor, mai ales că sunt în formare, se tem. Se tem să nu fie judecați. Dar pentru că toți sunt la fel... Se acceptă.
2: Vorbeați despre impactul pe care, da, părintele îl are asupra felului în care se raportează sau nu copilul la greșeală. Da, se raportează copilul la greșeală. Dacă părintele recunoaște greșeala, automat va recunoaște și copilul, va înțelege dimensiunea aceasta, cât de important este să recunoască și în raport cu cine să facă această mărturisire sau recunoaștere părintele?
3: În general, părintele este pe un piedestal pentru copilul lui, indiferent ce fel de părinte este. A recunoaște o greșeală, de multe ori e interpretat ca fiind o slăbiciune, o vulnerabilitate. Acum, părintele trebuie să recunoască dacă greșește, dar nu cu ușurință, adică nu cu acea dezinvoltură, am greșit. Acest tip de a spune duce doar la superficialitate, deci acea aură a părintelui dintr-o dată se spulberă în vânt. Părintele poate să recunoască și ar fi bine să recunoască când greșește. E vorba de acea acțiune pe care o face. Aș fi putut să o fac mai bine, într-adevăr, aici recunosc. Cuvântul, poate că folosirea cuvântului am greșit când e copilul mic trebuie puțin evitată. Pentru că dacă și tata și mama greșesc, da, de față cu copilul, când copilul este mic, s-ar putea să îi dea drum frâu liber copilului să greșească. Nu, dar trebuie găsite anumite cuvinte care să, da, să ducă la recunoașterea erorii. Dar trebuie recunoscut într-un fel. Păi copilul vede la părinte că aș fi putut să fac mai bine. Dacă făceam așa, cu siguranță nu se întâmpla acest lucru, era mai bine. Deci, ideea asta de mai bine. Dar când copilul este adult, este adolescent, părintele poate să spună fără jenă, da, cred că aici am greșit. Nu ar fi trebuit să fac acest lucru și să dea explicația. Pentru că adolescentul nu poate fi mințit în față. Deci n-ai cum să-i spui alt cuvânt, pentru că ea spune, ți-e frică să spui că ai greșit? De ce ți-e frică? Înseamnă că e ceva rău? Deci ea are alt mecanism de a judeca și de a comunica.
2: Mă gândeam acum, dacă atunci când recunoști greșeala, ești criticat, ți se încurajează comportamentul sau nu, indiferent de vârsta pe care o ai, cum ar trebui să răspundem acestor mărturisiri sau în fața recunoașterii greșelilor?
3: Prima reacție invariabil este să spui n-am făcut-o. Serios, deci e lucru pe care l-am văzut.
2: Aceasta...
3: Primul lucru pe care spui n-am făcut. Deși știi că ai făcut. Asta e prima reacție.
2: Tendința este să te aperi, da?
3: Să te aperi, să spui.
2: Dar când deja ai recunoscut? Eu recunosc în fața dumneavoastră, da? Nu știu. Că am greșit. Și primesc o serie de critici. Da, că așa ai făcut, că așa faci mereu, că, da? Și poate unele lucruri de care chiar nu ești vinovat, ți se reamintesc lucruri pentru care ți-a părut rău și altă dată și ți-ai dorit să le schimbi și celălalt n-a observat și așa mai departe. Cât de încurajat ești pe viitor să recunoști că greșești, dacă vezi că pentru celălalt nu are niciun impact.
3: Poate că aș introduce niște cuvinte. Eu am încercat să fac tot ce am putut. Asta e ce reușesc. Și atunci, cu aceste cuvinte, cu siguranță o să-i arăt că, dom'le, eu am încercat. dacă e ceea ce trebuie, perfect, dacă nu, hai, discutăm și vedem. Acum, din ce ați spus dumneavoastră, dacă greșim și vedem că anumite lucruri nu ne aparțin, de ce ne-am stresat, dar pentru celelalte lucruri pe care nu le-am îmbunătățit suficient de mult, poate ar trebui să discutăm. Eu asta am văzut că merge, asta m-am gândit că este bine. Unde greșesc? Ce trebuie să mai schimb? Deci trebuie comunicat, pentru că dacă nu comunici, nu stai seama ce gândește celălalt. Știți că majoritatea greșelilor astea în relații dintre oameni, în relații dintre oameni, provin de la lipsa de înțelegere. Deci unul spune ceva, celălalt interpretează altceva. Pentru că sunt parazitate de emoții, de propriile gânduri, de propriile planuri, etc. Deci sunt o grămadă de factori. De aceea trebuie discutat mai în amănunt. Unde am greșit, să văd? Poate că n-am gândit bine, poate că tu nu înțelegi ce am vrut să spun. Hai să vedem unde e greșeala. Comunicare, asta este esența la adulți. Altfel, greșeala se va repeta și în viitor, pentru că eu tot nu o să-mi dau seama unde am greșit. Nu mă pot pune total în locul celuilalt ca să văd, să analizez din perspectiva lui unde am greșit eu. Sunt prea subiectiv, n-am cum, e greu.
2: Aș vrea să dau citire câteva mesaje, suntem la final. Recunosc că am greșit, cer iertare și data viitoare sper să fiu mai atentă. Nu stau mult gândind, ci acționez spre a fi mai atent data viitoare. Aceeași persoană spune, este ceva normal să greșesc și așa le-am transmis și copiilor. Nu suntem perfecți și chiar avem nevoie de învățat din greșeli. Altă persoană spune, adevărat este tot ceea ce spuneți, vă urmăresc cu interes. Însă, dacă doriți ceva să completați legat de acest mesaje. Marii bărbați de credință au greșit și Dumnezeu prin unii și-a făcut lucrarea. Diferența a făcut-o acceptarea că au greșit, părăsirea și dorința de a nu mai repeta și nu prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu. Acestea sunt mesajele și am considerat necesar să le amintesc. Aș vrea să vă mai întreb cum poți să repari greșeala. Ați spus ceva, dar dacă ar mai fi ceva de menționat.
3: Cred că în primul și în primul rând trebuie să-l asigur pe celălalt că nu a fost ceva personal. Cred că asta e foarte important. Pentru că scoate din ecuație atacul la persoană, da, pe care majoritatea îl resimt în momentul în care se greșește față de ei sau în prezența lor. Iar al doilea lucru este comunicarea, întrebarea. Ajută-mă să văd unde am greșit. Hai să vedem unde am greșit. Să vedem, da? Să corectăm, să vedem ce mai putem îmbunătăți. Cred că e suficient, din punctul meu de vedere. Dacă sunt prea multe reguli, pe aceea nimeni nu le mai respectă.
2: Suntem chiar la final. Aș vrea să vă întreb ceva și legat de felul în care ne este afectată stima de sine din cauza felului în care privim greșeala și cum ar putea să se schimbe și felul în care ne vedem pe noi, pentru că avem o altă atitudine față de greșeală.
3: Stima de sine este afectată în momentul în care cineva consideră că te minimalizează în urma unei greșeli. Dar și aici este interesant. Depinde de echilibrul fiecărei persoane și de imaginea pe care el o are despre sine. Practic, imaginea ta despre sine trebuie să se formeze, să aibă ca surse ceea ce gândești tu despre tine, ceea ce știi că ai, ceea ce știi, nu? Ceea ce simți că poți să oferi și ceea ce vine din exterior să ajusteze acest lucru în permanență. Dar dacă ceea ce ți se spune nu se potrivește și este doar ceva personal, trebuie să faci această distinție, apropo de discernământ. Dacă cineva îți spune în urma unei greșeli omenești că ești un om care nu merită respect și cine știe ce alte injurii ți-aduce, nu cred că ar trebui să te deranjeze atât de mult, că de aici pornesc conflictele în trafic și între oameni pe stradă, pentru că, practic, cred ceva ce... Deci te lasă conduși de orgoliu, da? De orgoliu acela, de moment. Că cum mi-a spus mie acest lucru? Păi se întâmplă. Se întâmplă. Dacă nu e adevărat, asta este. Mergi mai departe. Zâmbește sau nu mai zâmbi, că după aia spune că ești ironic și cine știe ce se întâmplă.
2: Sfidător.
3: Mergi mai departe. Deci, dacă nu este ceva ce recunoști că este al tău, nu are sens să
2: te consumi,
3: să te consumi și să consider că a fost pus cu cu
2: dorința de a te...
3: De a te minimaliza și de a te... Clar că asta a fost, dar nu este adevărat. Ce nu este adevărat, nu preiei. Și atunci îți dai seama că este o simplă reacție emoțională de moment, care cu siguranță va trece. Dar e important pe viitor să nu se mai întâmple același lucru, pentru că de două ori întâmplându-se aceleași injurii, cu siguranță a treia oară, știți foarte bine, se va repeta, devine un comportament stabil. Deci asta este cu stima de sine. Cu cât ești tu mai echilibrat și te cunoști mai bine, știi ce să iei de la celălalt care îți spune ceva în momentul în care greșești, da? Și atunci poți să mergi mai departe. Cu cât stima ta de sine este mai scăzută, pentru că nu te cunoști, pentru că nu te-au susținut alții, cu atât ești tentat să crezi tot ceea ce ți se spune.
2: Deși suntem chiar la final, mă întreb ce facem cu aceia care nu recunosc niciodată greșeala.
3: Aceia cred că ar trebui să meargă la un preot și preotul să le deschidă puțin perspectivele, pentru că preotul e un om neutru. Dacă se duc la altcineva, cu siguranță consideră că este peste de sub demnitatea lor, dar preotul cred că ar putea să le deschidă drumurile. Sau să se ducă la psihoterapeut. Dar cred că o întâlnire cu Dumnezeu, care știm foarte bine ce existență a avut, e mai potrivit.
2: Da. Biblia spune astfel: cine își acoperă fără de legile nu va prospera, dar celui ce le mărturisește și se lasă de ele îi se va arăta îndurare. Acesta este un gând care mi-a plăcut mult și l-am păstrat pentru final. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați oferit, pentru ideile pe care ni le-ați prezentat, care cred eu că ne ajută în viața reală să fim mai realiști până la urmă și, așa cum spuneați, să fim detașați de partea emoțională și să gândim la rece lucrurile, să recunoaștem că suntem oameni și greșim și să acceptăm faptul că și cei din jurul nostru greșesc și nu putem decât să arătăm iertare și înțelegere față de ceilalți și față de noi și în același timp să ne îndreptăm spre Dumnezeu, care ne iartă greșelile și ne dă și puterea să mergem înainte. Vă mulțumesc foarte mult!
3: Mulțumesc și eu!
2: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub genericul Educație pentru Viață. Vă aștept și săptămâna următoare la aceeași oră și vă doresc până atunci putere, binecuvântare și înțelepciune pentru a face toate lucrurile așa cum este cel mai bine pentru dumneavoastră și pentru cei din jur. Pe curând!
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, dragi prieteni! Vă aflați pe Frecvența Speranței și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru următoarele 30 de minute. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și deschidem împreună Biblia la capitolul 28 din Cartea Exodul. Am aflat din versetul 21 că 12 pietre prețioase urmau să fie așezate pe îmbrăcămintea preotului, în dreptul inimii, săpate ca niște peceți. Noi citim Biblia din punct de vedere beletristic și atunci nu înțelegem care este valoarea ei, pentru că sunt unele cărți foarte bune scrise în zilele noastre și atunci nu contează atât de mult Biblia. De aceea trebuie citită cu ochi spirituali și înțeles mesajul divin, pentru că în acel moment, într-adevăr, devine cartea cărților.
3: Da, aș mai lega de o altă expresie din textul nostru. Ca pe o pecete.

0: Era ca și o ștampilă. Era un fel de sigiliu, sigiliul regal al seminției respective. Din punct de vedere istoric și arheologic, mențiunea gravării Capio pe cete este extrem de importantă. În antichitate, sigiliu sau pecetea reprezenta identitatea și autoritatea legală a persoanei respective. Gravarea numelor astfel sugerează că poporul nu era doar amintit, ci era semnat ca proprietatea lui Dumnezeu. Tradiția iudaică, Talmudul, de exemplu, menționează că pietrele nu au fost tăiate cu unelte de fier, deoarece fierul este un simbol al războiului și al distrugerii, ci cu ajutorul unui vierme legendar numit Shamir, care putea tăia cele mai dure materiale prin simpla prezență. Academic, aceasta reflectă probabil utilizarea unor pulberi abrazive de corindon sau diamante pentru gravare. Așa spune Talmudul. Există foarte multe dezbateri privind corespondența exactă între fiecare piatră și fiecare seminție. Majoritatea comentatorilor, precum Rashi și Maimonide, sugerează că ordinea era cea a nașterii fiilor lui Iacob. E posibil. Această rânduială strictă subliniază ordinea divină și faptul că nimeni nu este uitat sau pierdut în structura teocratică a lui Israel. Versetul 21 este interpretat ca un fundament pentru conceptul de mijlocire. Marele preot, adică Aaron, nu intra în locul sfânt ca individ privat, ci purta greutatea și numele întregii națiuni pe inima sa. În teologia creștină, acesta este văzut ca un prototip, ca o prefigurare a lui Iisus Hristos, care este descris ca mare preot ce poartă numele credincioșilor în fața lui Dumnezeu. În Noul Testament, comentariile fac adesea legătură între cele 12 pietre din Exodul 28 și cele 12 pietre de temelie ale Noului Ierusalim, mai ales în Apocalipsa, capitolul 21. Acesta sugerează un arc peste timp de la formarea poporului în pustie până la finalitatea glorioasă a umanității, unde pietrele prețioase reprezintă sfințenia și prezența luminii divine.
1: Pieptarul judecății urma să mai aibă ceva pe el. Despre ce este vorba?
0: Hei, versetul 22 ne spune că pentru pieptar să faci niște lănțișoare de aur curat, împletite ca niște sfori. Sfori de lănțișoare. Acestea trebuiau să fie făcute în același fel ca și cele două lănțișoare despre care am vorbit la versetul 14. Adică din fire de aur răsucite strâns ca o funie. Lănțișoarele acestea, împletite, făcute din aur curat, ca o împletitură de sârmă, aveau rolul, practic, de a fixa pieptarul de efodul marelui preot. Din punct de vedere teologic și simbolic, comentatorii biblici extrag mai multe semnificații profunde din această imagine, din această legătură dintre cele două elemente importante în îmbrăcămintea marelui preot. Lănțișoarele legau pieptarul. Pieptarul le-a purtat pe inimă, simbolizând dragostea și compasiunea. Îl legau de efod, care era purtat pe umeri, simbolizând povara și responsabilitatea slujirii. Această conexiune arată că grija pentru popor, pe care o purta pe în inimă, nu poate fi separată de munca și autoritatea preoțească, de ceea ce a făcut Domnul Iisus. Dragostea fără responsabilitate este incompletă, iar responsabilitatea fără dragoste este o povară grea. Deci cele două se împletesc și mai are o semnificație. Domnul Iisus spune că atunci când El ne dă o poruncă, El se ocupă să avem la îndemână și puterea de a împlini această poruncă. Nu ne cere să o facem prin puterea noastră, că știe că nu avem putere. Deci, pe de o parte, ne-o dă și, cum spune textul biblic, în el se află și voința și înfăptuirea. El este izvorul putinței noastre de a asculta de Dumnezeu. El ne pune și îndemnul, el ne dă și claritatea înțelegerii binelui și a răului și el ne dă puterea ca să alegem binele. Este o împletire. Nu doar că ne oferă ocazia, ci ne ajută și ne dă puterea să prindem ocazia și să o folosim.
1: Dar indicațiile în ce privește pieptarul judecății nu se opresc aici.
0: Să faci pentru pieptar două verigi de aur și aceste două verigi de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului. Acele erau verigile de aur. Acestea erau pentru a fixa pieptarul de efod. Trebuia să fie patru verigi, una la fiecare colț. Adică un jnur de sârmă de aur împletită trecea prin fiecare din cele două verigi din partea de sus și le fixa la cele două frecături, acolo unde se îmbinau ele. Prin fiecare din cele două verigi inferioare era trecut un fir care era legat de cele două verigi așezate pentru scopul acesta în partea din fața efodului, deasupra brâului efodului. Astfel, cele patru colțuri, fixau pieptarul și el nu se putea mișca și nu putea cădea în mișcările făcute de marele preot. Cele două verigi de aur fixate la colțurile pieptarului nu erau doar simple elemente de feronerie, nu? Ci avea semnificații profunde în comentariile teologice și mistice. Citim foarte multe idei despre însemnătatea aceasta. Pe de o parte, unii spun că este punctul de contact între uman și divin. Verigile serveau de puncte de ancorare, adică ele reprezenta interfața necesară prin care nevoile oamenilor, simbolizate de pieptar, sunt conectate la autoritatea divină reprezentată de umerii preotului. Sugerează că pentru ca rugăciunile sau cauzele umane să fie susținute înaintea lui Dumnezeu, e nevoie de o structură, de o legătură solidă și sfântă între om, între credincios, între mine și Duhul Sfânt, între Duhul Sfânt și Domnul Hristos, și abia Domnul Hristos ne prezintă pe noi înaintea Tatălui. Deci este nevoie de această legătură solidă de încredere și relație între aceste persoane, între mine ca păcătos care vin înaintea Domnului, Duhul Sfânt care îmi călăuzește simțămintele și mă conduce spre o înțelegere și o necesitate urgentă a pocăinței mele, apoi el preia rugăciunea mea, prezintă Domnului Hristos și Domnul Hristos, în virtutea meritelor sale de la Golgota, merge și prezintă cazul meu înaintea Tatălui. Deci este un lanț de legături, la fel erau și aici. Și când evreul vedea acestea, el se gândea, evreul care a înțeles cu adevărat, el se gândea la aceste legături cu divinitatea. Apoi mai reprezintă fidelitatea și eternitatea, reprezentată prin aur. Aurul curat indică puritatea și natura neschimbătoare a legământului bazat pe credința pură. Verigile reprezintă caracterul nepieritor al promisiunilor lui Dumnezeu. Legătura dintre Dumnezeu și poporul său nu este una fragilă, ci una bazată pe o fidelitate credincioșie de aur care nu oxidează și nu se rupe niciodată. Apoi, alți comentatori spun că aici vedem simbolul responsabilității individuale, dar în unitate, în comunitate. Există individualitate, există mântuire personală, dar manifestarea noastră o facem în comun. Deci mântuirea mea este personală, Nimeni, ceilalți n-au niciun aport la mântuirea mea, decât Domnul Hristos și eu care vin la El. Da, dar manifestarea mea religioasă nu o fac ca un pusnic, ci o fac în mijlocul societății. În rugăciunea din Ioan 17, Domnul Iisus cerea foarte clar și distinct acest lucru. Doamne, nu vreau să iei din lume, să izolezi. Vreau să rămână în lume, aici să-i păzești, să-i ajuți, să-și împlinească menirea. Aici să se dezvolte, aici să crească și să se maturizeze. De asemenea, o altă interpretare a acestei versete este un simbol al bunei rânduieli. Fără aceste verici, pieptarul ar fi atârnat așa haotic. S-ar fi putut pierde, îl pierdea pe drum. Ai, nu, Domnul se îngrijește, spune atenție. Există o bună rânduială în toate astea. Să stea fiecare la locul lui. Și el reprezintă disciplina și ordinea spirituală. Sugerează că dragostea și compasiunea trebuie să fie disciplinate și fixate într-un cadru de legi și rânduieli divine pentru a nu deveni simple emoții trecătoare. Credința nu este o chestie de sărbătoare, numai la sărbători. Ți-aduce aminte de credință? Nu, este stilul de viață. În tradiția iudaică, elementele veșmântului marelui preot aveau și rolul de aducere aminte. Adică este un simbol al memoriei. Și mereu Biblia spune, nu uita Israele, nu uita Israele, binefacerile Domnului, nu uita Israele, prin de unde ai fost, nu uita Israele, de unde te-a ridicat El, nu uita Israele niciodată ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Verigile sunt cele care țin minte, adică legătura, țin legătura. Ele simbolizează memoria activă a lui Dumnezeu care nu lasă poporul să se desprindă de inima și de umerii lui, mijlocitori. În esență, dacă lănțișoarele acelea reprezentau puterea legăturii, verigile reprezintă stabilitatea și locul unde această putere este aplicată, asigurându-se că inima preotului și soarta poporului rămân inseparabile, pentru că așa se întâmplă în realitate cu noi. În inima Domnului Iisus Hristos și soarta noastră, a credincioșilor, sunt inseparabile, nu pot fi despărțite și rupte. De aceea, credința este o problemă de inimă. Salvarea și planul de mântuire a fost un produs al inimii lui Dumnezeu, al iubirii lui. Să nu uităm asta. Dacă mântuirea este un produs al inimii lui Dumnezeu, nu putem înțelege asta fără inimă. Inima noastră are rolul principal în a înțelege inima lui Dumnezeu. Că de fapt, la urmă, este o relație dintre inimi. Inima lui și inima mea.
1: Cum spuneam, trebuie să acordăm atenție atunci când citim, nu ca unei cărți de beletristică, ci știind că acolo vom găsi secretul universului, adică iubirea divină. Și lucrul acesta face Biblia deosebită. În continuare, în cartea Exodul, la capitolul 28, ce așteaptă Dumnezeu de la poporul său?
0: Versetul 24. Cele două lanțuri de aur împletite să le prinzi de cele două verigi și de la cele două capete ale pieptarului. Iar versetul 25, iar celelalte două capete ale celor două lanțuri împletite să le prinzi la cele două frecături și să le pui, frecături e vorba de inelele acelea, și să le pui pe umerii efodului în partea dinainte. De fapt, aceste versete descriu metoda specifică de asamblare a pieptarului pe efodul marelui preot, punând accentul pe siguranță și pe trăinicia legăturii. Textul spune să treci cele două lănișoare, să le treci. Ce înseamnă asta din punct de vedere tehnic și spiritual? Înseamnă susținere și stabilitate. Aceste versete explică modul în care greutatea pieptarului, care conține 12 pietre prețioase, era susținută de umerii marelui preot. Observăm că în text se vorbește despre o fixare dublă și la un capăt și la celălalt. Lânțișoarele treceau prin inelele de sus ale pieptarului și erau ancorate de monturile de pe umerii efodului. Poziția aceasta asigura că pieptarul stătea fixat pe pieptul marelui preot exact deasupra inimii, fără să atârne liber sau să se deplaseze în timpul slujbei într-o parte într-altă. Era în contact permanent cu inima marelui preot. Apare aici simbolul purtării poporului, îl purta pe umeri. Soarta poporului, care se afla pe pieptar, era legată de autoritatea și puterea preotului, de umeri. Marele preot purta numele triburilor atât pe umeri cât și pe inimă. Lănțișoarele de aur uneau aceste doaspete. Preotul nu doar iubește poporul, ci își folosea toată puterea și autoritatea primită de Dumnezeu pentru a-l susține. Spuneam că Domnul Iisus nu ne dă doar porunca ce să facem și cum să fim. El este implicat direct în a putea noi să împlinim această poruncă a Lui. Apoi aici găsim și semnificația, cum spuneam, a ordinii și ascultării. Și o lecție pe care am înțeles-o foarte bine a fost aceea că în relația cu Dumnezeu, detaliile contează sau sunt la fel de valoroase ca și titlurile cele mari, vizibile, pe care vrem noi să le scoatem în lumina rampei. Detaliile. Este extrem de grav să spui, ei, las că asta nu contează, asta nu se mai poartă, asta nu mai e de actualitate. Este extrem de grav să spui asta. Asta s-a schimbat. Mă rog, și putem da noi nume ilustru. Cine a schimbat? Nu există așa ceva. De aici învățăm foarte clar că detaliile contează foarte, foarte mult.
1: Indicațiile cu privire la pieptarul judecății continuă.
0: Să mai faci două verigi de aur și să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului pe marginea din lăuntru, care este îndreptată spre efod. Și să mai faci alte două verigi de aur pe care să le pui jos la cei doi umărare ai efodului pe partea dinaintea lui, tocmai acolo unde se îmbucă efodul cu umărarii deasupra brâului efodului. Aceste versete descriu sistemul de fixare a pieptarului de efod, concentrându-se pe punctele de ancorare mai de jos. Descriu crearea a încă patru inele, verigi, de aur esențiale pentru stabilitatea veșmântului. Primele două erau puse la cele două colțuri de jos ale pieptarului pe partea interioară. Următoarele două erau fixate pe cei doi umărare ai efodului, în partea de jos și din față, chiar deasupra brâului cu care se încingea efodul. Ce înseamnă asta? Este și aici găsim simbolul stabilității și ordinii. Aceste inele din partea de jos aveau rolul de a împiedica pieptarul să se bălângăne sau să se depărteze de piept, să se plimbe într-o parte și într-alta în raport de mișcările trupului. Asta ne duce cu gândul că trebuie să existe o stabilitate spirituală. Legătura preotului cu poporul și legătura lor cu Dumnezeu nu trebuia să fie una lax, adică slabă, așa, liberă, lejeră, să se plimbe în ce parte vrea ea. Nu, asta implică ideea de statornicie în rugăciune și în serviciu divin. E vorba de aia ni se cere rugăciune zilnică, nu din când în când, nu sporadică. Studiu zilnic, adică o relație zilnică cu Dumnezeu. Cum te-ai trezit dimineața, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să mulțumești Dumnezeu pentru ce a trecut și să-l rogi să primească viața ta pentru ziua respectivă. Să-l rogi ca planurile tale să fie supuse atenției lui, cercetării lui și aprobării lui. Mai mult decât atât, să ai siguranță și simțământul că tot ceea ce împlinești în ziua respectivă o faci prin puterea lui. Că noi nu avem putere personală să împlinim voința lui Dumnezeu pentru nici o secundă, nu numai pentru o zi. Ei, avem nevoie ca puterea lui să împlinească în noi, să fie activ, Iisus să fie activ să fie prezent și activ în viața noastră, în fiecare clipă și în fiecare zi. Asta vrea să spună, este și, apoi este și simbolul intimității, pentru că relația dintre, de unde se vede asta? Faptul că inelele de pieptar sunt puse pe marginea dinăuntru, ascunse vederii, mă refer la vederea exterioară.
1: De la versetul 30 din capitolul 28 vom studia săptămâna viitoare. Cartea Exodul ni se va deschide în fața ochilor ca o lume deosebită de explorat. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenție.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsuri din Scripturi. O serie de prelegeri despre lupta interioară, dragostea autentică și căutarea unui sens durabil. O perspectivă biblică și relevantă pentru cei care vor să aprofundeze credința și viața.
1: Dragii mei, în această seară aș vrea să petrecem un timp special în viața noastră, deschizând din nou Cuvântul lui Dumnezeu și pentru că nu de mult am citit un pasaj din Vechiul Testament din Cartea 1 Samuel, mă gândesc că este potrivit ca acum, în ceas de seară, să îl recitim împreună și apoi să putem trage și niște concluzii potrivite. Nu o să vă spun deocamdată care este titlul meditației. Aș vrea să pornim de la o întâmplare propriu-zisă, așa cum este deschisă în Sfânta Scriptură. În 1 Samuel, capitolul 17, unde, cred că mulți dintre dumneavoastră, cei care nu doar ascultați acest post de radio, ci vă hrăniți din Cuvântul lui Dumnezeu, probabil că ați și ghicit despre ce eveniment este vorba. Și ca să nu mai lungesc, capitolul 17 începe descriind un posibil război între filisteni și poporul evreu. Un război ciudat, pentru că are ca protagonist un singur soldat filistean, care, prin dimensiunile sale excepționale, a panicat și aproape a paralizat o oștire întreagă de evrei. Este vorba despre Goliat. Dragii mei, pe tot pământul acesta se cunoaște într-o bună măsură această povestire, această întâmplare în care un evreu pe nume David, un tânăr pe vremea aceea, a putut să stea față în față și nu doar să stea, ci să-l și doboare pe uriașul Goliat. Întâmplarea aceasta pornește într-un mod neașteptat, fără să anunțe ceva deosebit. Oștile erau adunate pe câmpul de luptă și printre războinicii lui Israel erau și câțiva frați dintr-o familie care este descrisă în felul următor, începând cu versetul 12. Și David era fiul efratitului aceluia din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea 8 fii. Pe vremea lui Saul, el era bătrân, înaintat în vârstă. Cei 3 fii mai mari ai lui Isai urmaseră pe Saul la război. Întâiul născut din cei 3 fii ai lui, care pornise la război, se numea Eliab, al doilea Aminadab și al treilea Shama. David era cel mai tânăr. Și când cei 3 mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul și s-a întors la Betleem ca să pască oile tatălui său. Apoi, istorisirea aceasta destăinuie ceea ce se întâmpla pe câmpul de luptă. Filisteanul înainta dimineața și seara și s-a înfățișat astfel timp de 40 de zile. Isai a zis fiului său David: ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Du și aceste 10 cașuri de brânză căpetenii, care este peste 1000 lor, să vezi dacă frații tăi sunt bine și să-mi aduci vești temeinice. Dragii mei, aș vrea să mă opresc un pic, pentru că cunoaștem mulți dintre noi amănuntele acestei întâmplări. Un eveniment care atrăgea pe câmpul de bătălie două știri, un eveniment ciudat care avea în centru un personaj, se pare, imbatabil, arma secretă sau arma totală, cum am mai putea o numi, acest filistean numit Goliat, și dintr-o dată Sfânta Scriptură își concentrează atenția asupra unei familii pe care o descrie, un bătrân care avea 8 fii, 8 băieți, bărbați, unii dintre ei în puterea vieții. Dintre aceștia, 3 erau deja pe câmpul de luptă, iar unul dintre ei, cel mai mic, cel care nu era văzut ca fiind în stare să poarte armele în război, rămâne cu tatăl său acasă, se îngrijește de animale și la un moment dat, din dorința de a mai ști ce se petrece și ce vitejii fac frații lui pe câmpul de luptă, este trimis de către tatăl său cu ceva merinde, dar și cu scopul de a aduce de acolo vești proaspete. Și în felul acesta, personajul pe care îl vom avea în atenție de aici înainte, David, pleacă ascultător de porunca tatălui său, ajunge pe câmpul de bătălie, se apropie de oștire și își dă seama că ceva special se întâmplă acolo. De fapt, în momentul în care el a ajuns pe câmpul de luptă și după ce a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea ca la bălâcurile, a ajuns la soldații care erau aliniați pentru bătălie și, întâlnindu-se cu frații săi, începe să capete vești de la ei, stau de vorbă și, în timp ce stăteau de vorbă, spune versetul 23, iată că filisteanul Goliat iese din nou între oștirile acestea adunate pentru luptă, își rostește aceleași cuvinte ca mai înainte, cuvinte de ponegrire a poporului evreu și ale Dumnezeului lui Israel. Și apoi, văzând tot ceea ce se întâmplă și mai ales reacția care este descrisă în versetul 24 în felul următor, la vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și i-a apucat o mare frică. Văzând lucrurile acestea, David rămâne destul de dezamăgit, pentru că nu se aștepta să găsească o astfel de atitudine, o astfel de stare de lucruri, dar o stare de spirit în rândul poporului său, poporului lui Dumnezeu. Este din ce în ce mai interesat de ceea ce vede, pune întrebări fraților săi, însă la un moment dat aceștia îl cam iau peste picior, înțelegând cumva că nu e de nasul lui să-și facă atâtea griji și mai ales să își bage nasul, cum spunem noi, unde nu-i fierbe oala. Dar David este perseverent și pune mai departe întrebări, chiar dacă la un moment dat Eliab, fratele lui cel mai mare, care îl vedea interesat și aproape necuvincios în comportamentul său, îi reproșează: pentru ce te-ai pogorât tu, în versetul 28? Pentru ce te-ai pogorât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta. David a răspuns: ce-am făcut eu oare? Nu pot să vorbesc astfel? Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și i-a pus aceleași întrebări. Iar oamenii au răspuns ca și întâiași dată. Până aici, descrierea este oarecum banală. Este o atitudine pe care aș putea să o înțeleg în parte, din partea fraților lui David. Îl văd destul de îndrăzneț și destul de perseverent în interesul pe care el îl manifestă pe acest tânăr David și se pare că a reușit să atragă atenția nu numai a fraților săi, din partea fraților săi, ci și din partea poporului care era adunat acolo pe câmpul de luptă. Imediat au plecat veștile despre un tânăr care reușise să stârnească atenția celor din jurul său și veștile sunt îndreptate cu repeziciune către împăratul Saul. Acest personaj, împăratul, când aude cuvinte rostite de David, cuvinte de îndrăzneală, de uimire, trimite imediat gărzile să îl caute, să îl aducă și în versetul 32, odată ce David ajunge în fața împăratului Saul, are pentru acesta un mesaj. Dragii mei, toată introducerea pe care am făcut-o practic se concentrează în acest punct al raportului cuvântului lui Dumnezeu. Și aș vrea să citim cu atenție versetul 32. David a zis lui Saul: nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Îndrăzneață afirmație, nu-i așa? Dacă n-am cunoaște contextul și mai ales dacă n-am ști cum s-a finalizat întâmplarea aceasta, nu prea am avea motive să fim atât de încrezători și probabil că l-am privit ca pe un îngânfat pe acest tânăr. Un tânăr care încerca să liniștească spiritele celor care erau încercați cu luptele, maturi, trecuți prin viață, stătea de vorbă cu împăratul și încerca să-i dea lecții, să-l liniștească, să-l consilieze. Ce-i drept, până aici cei doi se mai cunoscuseră, dar într-o altă ipostază. Dacă ați citit Cuvântul lui Dumnezeu, probabil că știți că David, care știa să cânte și la harfă, mai avusese ocazia să aducă alinare asupra împăratului Saul. E șocant ceea ce descrie Biblia aici și aș vrea să ne concentrăm acum asupra stării de spirit care exista pe câmpul de luptă. Poporul evreu, un popor care era vădit, amenințat de un om, o mulțime de oameni care tremurau și fugeau la vederea acelui om înalt, bine dezvoltat, care îi speria, un uriaș, un om pe nume Goliat. Cum îl vedeau, cu toții erau înspăimântați, fugeau dinaintea lor și îi apuca o mare frică. Așa este descrierea pe care versetul 24 ne-o face. De cealaltă parte, un popor, poporul filistean, practic vrăjmașul numărul 1 din acea perioadă istorică a poporului evreu, un popor pe care niciodată evreii nu l-au cucerit, dar care l-a stat în coastă permanent și cu care din când în când au avut conflicte, cu toate că erau mai puțin numeroși decât evreii și cu toate că ocupau o fâșie îngustă de teritoriu pe malul, în partea vestică a teritoriului israelit, pe malul Mării Mediterane, n-au reușit să îi cucerească, probabil că n-a fost nici intenția lui Dumnezeu aceasta, însă a fost pentru ei totdeauna o provocare. Un popor care se ascundea în spatele unui personaj, îl scoseseră în față, erau siguri că evreii nu vor putea să găsească un oponent pe măsură, erau liniștiți, erau plini de ei, erau siguri de fapt că biruința nu poate să fie decât a lor. Poporul evreu în frunte cu împăratul lor, Saul, n-avea o soluție, se pare că era într-o gravă criză, o criză militară, o criză de idei, o criză de reacție. Între aceste două mulțimi de oameni, două stări de spirit diferite, apare acest personaj, David, un tânăr, neîncercat în lupte încă, care diferă de toți ceilalți compatrioți ai săi prin ceva. Ați auzit de războiul psihologic sau de lupta psihică? Dragii mei, în lumea sportului este bine cunoscută această regulă sau lege, am putea o numi. Se întâmplă adeseori să câștige nu cel care are mușchii mai bine dezvoltați sau condiția fizică mai bună, ci cel care stă mai bine psihic, adică își controlează mai bine emoțiile și nu clachează după primele semne de slăbiciune. Poate că unii dintre dumneavoastră ați practicat un sport. Și eu am practicat în adolescența și prima parte a tinereții mele. Și nu doar că am practicat, ci îmi place să urmăresc evenimentele sportive. Și nu-ți trebuie o mare înțelepciune ca să-ți dai seama că această lege funcționează și de multe ori balanța înclină în direcția aceasta potrivit legii războiului psihologic. De multe ori anumiți sportivi care au un psihic destul de labil și care pe parcursul evoluției lor au și destule zile proaste, cum le numesc ei, în care nu obțin rezultate deosebite, practic sunt înfrânți sau pierd confruntarea sportivă nu pentru că nu sunt bine antrenați sau pentru că nu au o condiție fizică deosebit de bună, ci pentru că nu au o stăpânire de sine, mai ales o stăpânire a emoțiilor, așa cum ar trebui. Există de cealaltă parte un alt tip de oameni sportivi care au o carieră impresionantă și mai ales de-a lungul carierei lor au o evoluție constantă și progresivă în același timp. Cine n-a auzit de tehnica sau mai ales de stăpânirea de sine impresionantă a sportivilor germani? Nu? Vă și gândiți la ei. Adeseori aceștia au fost capabili să întoarcă soarta jocului în favoarea lor chiar în ultimele minute de joc. De ce? Toți recunosc că sunt extrem de raționali, sunt extrem de stăpâni pe sine. Nu se lasă copleșiți de emoții și chiar dacă nu sunt într-o formă bună de joc și chiar parcă sunt gata să fie învinși, de foarte multe ori, în ultimele momente, în ultimele minute, își revin și întorc soarta jocului. Și lucrul acesta nu este valabil doar în lumea sportului, ci în toate domeniile de activitate umană. Și, dragii mei, nu am descoperit-o eu și nu fac o afirmație nemaiauzită, însă natura noastră umană este pe cât de complexă, pe atât de vulnerabilă. Și nu e de mirare că multe din succesele vieții nu sunt rezultatul neapărat al lipsei de pregătire, ci al copleșirii emoționale, acestei clacări emoționale. Acum aș vrea să ne deplasăm în această direcție pe care am pornit spre ceva ce mi se pare mie a fi lucrul la care trebuie să găsim o rezolvare pe parcursul acestei meditații. Întrebarea pe care mi-aș pune-o și la care caut acum un răspuns cu ajutorul lui Dumnezeu este cine, sau mai bine zis, ce ne face pe noi, oamenii, să ne pierdem controlul de sine și să ne blocăm emoțional. Observ în descrierea pe care am citit-o din Cuvântul lui Dumnezeu că poporul evreu era exact în această stare de blocaj. Cu toate că aveau și ei arme, cu toate că erau și ei pregătiți din punct de vedere fizic, cu toate că împăratul lor fusese ales tocmai pe motivul pregătirii sau a condiției fizice, era cel mai înalt dintre toți evrei, cu toate că el ar fi trebuit să iasă în fața lui Goliat și să-și măsoare puterile cu el, nu o face, nu o fac nici generalii lui, nici cei mai curajoși dintre oștenii adunați pe câmpul de luptă, de fapt nu o face nimeni. Toți sunt cuprinși de panică, niciunul nu se crede în stare să facă față unei astfel de provocări, n-au soluție. Și zilele trec și trec și trec fără să iasă cineva și să înfrunte pe acel individ. Ceea ce ne face pe noi, oamenii, să ne pierdem cu firea, cum este o vorbă românească, să ne blocăm, să rămânem fără reacție. Este ceva ce noi numim frică sau anxietate, care ne aduce în starea de a ne pierde încrederea în noi înșine. Și mai ales ceea ce a fost cazul pentru ei atunci și poate de multe ori și pentru noi astăzi, ne aduce în stare să ne pierdem chiar credința în intervenția, în puterea lui Dumnezeu. M-am întrebat și eu, ce este frica? Cineva îmi spunea foarte sigur pe el că frica este un sentiment. Dar citind și căutând răspunsuri mai avizate, mi-am dat seama că nu e adevărat. Frica nu este un sentiment. Am deschis și eu un dicționar explicativ și am următoarea definiție. Frica este o stare de adâncă neliniște și tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar, o lipsă de curaj sau teamă sau înfricoșare ca sinonime. Deci, dragii mei, frica nu este un sentiment,

te aduce în anumite momente într-o situație în care, dacă nu reușim să o controlăm noi pe ea, atunci e vai de noi, atunci suntem pierduți chiar. Se pare că în descrierea pe care am citit-o, în acest conflict care era foarte aproape să se declanșeze și să iasă rău pentru poporul evreu, principalul lor adversar, principalul lor vrăjmaș sau dușman, cum am vrea să-i spunem, nu a fost sau nu era Goliat. Toți priveau la el și erau înfricoșați. În schimb, nu Goliat era adevăratul lor dușman. Altcineva pusese deja stăpânire pe ei. Frica. Da? Frica era principalul dușman al celor care erau atunci confruntați cu un uriaș care îi chema la luptă, care îi chema la confruntare. Și mă gândesc la noi, la cei care ne trăim viața astăzi, că de multe ori, atunci când ne panicăm, atunci când suntem blocați efectiv în fața unor, eu știu, situații care ne amenință, reale sau doar ipotetice în mintea noastră, de fapt atunci noi suntem sub influența fricii. Atunci noi trebuie să ne concentrăm asupra acesteia și nu neapărat asupra situațiilor din exteriorul nostru. Goliat era destul de departe de ei. Aveau grijă să păstreze o distanță care îi ținea încă în viață. Goliat probabil că se afla la câteva sute de metri de ei și cu toate astea, ceea ce îi stăpânea pe ei în acele momente, frica, de fapt îi avea pe ei în ghiare, pusese stăpânire totală pe ei. Singurul care nu are această reacție și care ne impresionează prin atitudinea lui, care i-a impresionat și pe ei de altfel, este acest tânăr, care nu venise neapărat ca să se înroleze voluntar în armată, nici măcar nu știa de starea războiului, își imagina că va găsi poporul luptând. Singurul care face diferență este David. David, care nu doar că observă situația, dar are și soluția. De fapt, înainte de a-și prezenta soluția, o soluție aproape de necrezut, el face această afirmație care mi-a atras mie atenția în mod special. Și anume, în versetul 32, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Nimeni să nu-și piardă nădejdea. De fapt, atunci când el exprimă acest apel, găsea sau descoperea un popor care pierduse nădejdea și odată pierdută nădejdea, frica este cea care ocupă locul total al minții omului. Am descoperit o afirmație făcută de un filozof britanic, Bertrand Russell, care a trăit în secolul 20 și care a făcut următoarea afirmație. Frica este principala sursă a superstiției și una dintre principalele surse ale cruzimii. Învingerea fricii este începutul înțelepciunii. E interesantă această afirmație, nu? Frica este principala sursă a superstiției și, în același timp, principala sursă a cruzimii. Iar dacă reușești să o înfrângi, de fapt, ești la începutul înțelepciunii. Ce este frica? În afară de faptul că frica este un mecanism, ea poate să

se manifeste sub diferite forme. Frica de părinți, frica de serviciu, frica de ce o să zică lumea dacă, frica de boli, frica de război, iată cum am și citit în Cuvântul lui Dumnezeu, frica de hoți, frica de cei răi, frica de moarte, care este probabil apogeul acestei stări pe care ființa umană o poate trăi, frica de nestăpânit, frica de lucruri imaginate, frica de coșmaruri, frica de accidente, de griji sau câte alte motive de frică nu avem noi oamenii. Lista aceasta poate continua de practic la nesfârșit. Și acum e sigur că fiecare om e stăpânit de frică la un moment dat în viața lui și unii dintre noi trăim cu această stare poate mult, prea mult timp în viața noastră. Poate chiar acum când suntem în legătură prin intermediul undelor, este cineva care se confruntă cu probleme, cu încercări, cu suferințe. Poate chiar acum este cineva care, ascultând aceste cuvinte, își dă seama că este într-adevăr stăpânit de frică. Mi-aduc aminte că în Cuvântul lui Dumnezeu există ca răspuns sau ca rezolvare, ca întărire, o mulțime de făgăduințe divine care ne ajută să trecem peste această stare în viață. Dragii mei, pentru întâmplarea de atunci, David n-a făcut doar un apel, un îndemn, a venit și cu o soluție. El s-a oferit să fie atacantul lui Goliat. El s-a oferit să fie răspunsul poporului evreu la provocarea pe care Goliat le-o adresaseră. N-a vrut să facă doar apeluri. Cineva, haideți, nu vă mai pierdeți cu firea. Ce stați, împărate, cred că tu ar fi bine să ieși primul pe câmpul de bătălie sau dacă ceva te împiedică, ar fi bine să-ți trimiți acolo unul dintre generalii tăi cei mai pricepuți. El nu vine cu astfel de apeluri ca altcineva să poarte bătălia, ci aproape de necrezut, el se oferă voluntar. El arată că nu este stăpânit de frică, de teamă, nu este sub aceeași impresie generală a poporului evreu. Are curajul acesta și ca să arate că susține cu ceva, aș vrea să citesc pentru că este extraordinar de frumos mai departe, versetul 33, Saul îi spune lui David, păi nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, că tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. Însă David îi dă o replică, de fapt are un răspuns care vine din propria lui experiență și într-un mod respectuos, dar totuși cu o îndrăzneală deosebită, am numit-o noi sfântă, el spune, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Iar Saul, auzind toate aceste lucruri, aproape neputând să-l oprească, nu mai apucă decât să spună lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Dragii mei, ceea ce a contat pentru David în atitudinea lui,
mai întâi. În această reacție, acest răspuns, a fost practic încrederea în ceea ce făcuse Dumnezeu în viața lui până atunci. El nu venea cu un curaj nebazat, el nu venea cu o încredere în sine și atât. Venea în numele lui Dumnezeu, pe baza unor experiențe pe care le avusese cu Dumnezeu în trecut. Era convins că, așa cum Dumnezeu l-a ajutat atunci, îl va ajuta și acum. De fapt, el nu se temea de oameni, nu se temea de filisteanul acesta, pentru că avea toată convingerea că Dumnezeu va fi cu el, că Dumnezeu îl va ajuta și că el este dispus să iasă, să întâmpine provocarea filisteanului pe câmpul de bătălie. Dragii mei, ceea ce ne poate elibera de frică este o rețetă atât de trainică, pentru că este atât de veche, este atât de încercată. Ceea ce mă poate scăpa pe mine de frica în care poate mă aflu acum, sau pe tine. Ceea ce ne poate ajuta în momentele de criză, atunci când practic nici alții nu ne mai pot ajuta cu nimic. Atunci când toți parcă sunt blocați, panicați. Este încrederea noastră în Dumnezeu. Așa cum s-a încrezut David. Așa cum a procedat el, copilărește, așa cum au făcut atâția alții înaintea noastră, așa cum putem face și noi. Putem scăpa de frică doar dacă ne încredem în cineva care este mai mare decât noi, în Dumnezeu. Și atunci boala, suferința, strâmtorarea, eu știu, orice altceva cu care poate că vă confruntați chiar acum, ar putea să fie învinse, ar putea să fie trecute pe planul 2 și ar putea să fie din nou nădejdea, cea care să ne umple sufletul și să ne facă să avem nu doar o reacție, ci să avem o credință. Am ales câteva texte din Sfânta Scriptură care arată ceea ce gândea David dincolo de evenimentul acesta. După cum bine știți, el era și un poet înzestrat, nu doar un cântăreț, și adeseori, sau de fapt marea majoritate a poeziilor pe care le-a compus, l-au scos în evidență pe Dumnezeul său. Au scos în evidență experiențele prin care a trecut el și sunt ca niște nestemate pentru noi, cei care avem nevoie, așa cum a avut și el nevoie, de intervenția lui Dumnezeu. De exemplu, în Psalmul 10, versetul 14, stă scris: dar tu vezi, căci tu privești necazul și suferința, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutor orfanului. În nădejdea ta, în nădejdea lui Dumnezeu, se lasă cel nenorocit. Atunci când nu mai ai nicio speranță, când nu ai nicio reacție, când nu ai nicio putere, când nimeni și nimic pare că nu este de partea ta, nu-ți poți lăsa nădejdea decât în mâinile lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu este provocat să lucreze. Va lucra. A lucrat în trecut. Lucrează și astăzi. Sunt convins că nu se va lăsa așteptat. În Psalmul 25, cu versetul 5, de asemenea, David spunea: povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu ești totdeauna nădejdea mea. Ce frumos să-l descoperim pe David practicând această atitudine de-a lungul întregii sale vieți. Totdeauna Dumnezeu a fost nădejdea lui. Sau în Psalmul 39, versetul 7, tot el spunea: acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? Și ca răspuns, în tine îmi este nădejdea. Lupta, sau ceea ce poate birui frica, este speranța.
este nădejdea. Și se spune că speranța moare ultima, dar sigur că ea va muri dacă nu este ancorată în Dumnezeu. Ea trebuie să rămână, ea trebuie să existe și ea trebuie să fie prinsă în Dumnezeu. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, Psalmul 40, versetul 1, și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. Într-o ediție în limba engleză, în loc de îmi pusesem nădejdea, a fost tradus am nădăjduit cu răbdare. Uneori, dragii mei, nădejdea trebuie să se sprijine sau să se agățe de răbdare. Uneori, răspunsurile sau rezolvările din situațiile critice în care ne aflăm sau prin care trecem necesită și răbdare, necesită un timp. Un timp nu pentru că Dumnezeu n-ar putea să acționeze mai repede, ci pentru că noi suntem cei care avem nevoie să-L înțelegem pe El mai bine, avem nevoie să ne înțelegem pe noi mai bine, avem nevoie să înțelegem contextul prin care trecem. Avem nevoie să exersăm răbdarea aceasta, pentru ca în felul acesta să se vadă că avem o nădejde autentică. În Ieremia, capitolul 17, versetul 7, este binecuvântat omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. În Noul Testament am găsit de asemenea câteva perle deosebite, câteva pasaje binecuvântate, pe care aș vrea să le luăm în seara aceasta în inimile noastre, ca arme, ca resurse, ca energie împotriva fricii, împotriva anxietății. De exemplu, în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 12, se spune că atunci când eram fără Hristos, eram fără nădejde. Sau în Coloseni, capitolul 1, versetul 27, apostolul Pavel de asemenea spune că doar Hristos în voi, nădejdea slavei. Iată ceea ce aduce nădejde în inima unui copil al lui Dumnezeu, în inima unui om care și-a pus viața la dispoziția Domnului Iisus Hristos. Hristos în noi ne aduce nădejdea. Absența legăturii noastre cu Domnul Iisus Hristos este cea care lasă loc fricii să guverneze, să paralizeze și în final să distrugă. N-am voie și n-ai voie nici tu, dragul meu, să neglijăm relația noastră cu Domnul Hristos. N-am voie să fiu descoperit, pentru că potrivnicul nostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și caută să aducă în viețile noastre întâmplări, necazuri, provocări care ne vor paraliza cu siguranță, care ne vor îngrozi, care vor spune stăpânire prin frica asupra noastră și nu vom putea să ieșim de acolo decât dacă apelăm la Domnul nostru Iisus Hristos. Și apostolul Petru are în două intervenții, în una dintre ele, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 13, el spune să ne punem toată nădejdea. Toată nădejdea. În ce? În harul care ne va fi adus la revenirea Domnului Hristos. Am nevoie să privesc și să-mi pun toată nădejdea în acest har, harul lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, dragostea lui, planul său de mântuire cu privire la mine și la tine, la toți oamenii. Și aș vrea să mă apropii și de încheierea acestei meditații, aducând în atenție un gând, o făgăduință extraordinară, care se găsește în Ieremia, capitolul 29, versetul 11. Iată ce spune cuvântul Domnului. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dragii mei, avem cu toții nevoie de nădejde, avem nevoie cu toții de Dumnezeu, avem nevoie cu toții să stăpânim frica care se manifestă adeseori în viețile noastre. Ca și David, putem să ne încredem în Domnul. Ca și David, putem să nu privim la pericol, să nu privim la ceea ce ne amenință, să nu privim la ceea ce pare hidos și de netrecut în viața noastră.
să privim la Domnul și El, care a promis, va fi cu noi, ne va scoate din toate temerile noastre și ne va da un viitor și o nădejde. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Geneza capitolul 2 cu 24 că bărbatul și femeia au fost creați pentru căsătorie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
3: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Șogunii din dinastia Tokugawa au adus o perioadă de 250 de ani de pace în Japonia, perioada Edo, între anii 1603 și 1867. Acest lucru a încurajat înflorirea culturii populare și odată cu aceasta a artei ukiyo, lumea plutitoare. Ukiyo reflectă învățătura budistă conform căreia totul este o iluzie, iar în perioada Edo, termenul a evoluat și a ajuns să semnifice căutarea plăcerilor trecătoare. În societatea strict ierarhică a Japoniei de atunci, negustorii erau considerați pătura de jos, însă dezvoltarea orașelor a făcut ca ei să aibă libertatea financiară de a se bucura de diferite activități de divertisment. Acestea i-au inspirat pe artiști să picteze imagini expresive destinate publicului urban. Xilogravurile au jucat un rol important, facilitând reproducerea la scară largă a unui număr mare de imagini la costuri reduse, dând astfel naștere circulației în masă a ukiyo-e, imagini ale lumii plutitoare. Arta nu mai era doar un privilegiu al elitei, ci a devenit disponibilă pentru publicul larg. Începând cu secolul 8 după Hristos, xilogravurile au fost folosite pentru a reproduce în masă texte budiste și imagini închinate divinității, însă abia în secolul 16 au apărut cărți laice tipărite. Primele cărți sub formă de xilogravură erau ilustrate cu imagini în alb și negru, colorate manual. La începutul secolului 17, în cartierul Saga din Kyoto, au apărut versiuni tipărite ale literaturii japoneze clasice. Denumite după cartierul unde au fost realizate, aceste cărți Saga erau în esență cărți de lux, caracterizate prin texte cu o caligrafie foarte grațioasă, tipărite cu litere culese separat, cu ilustrații în alb și negru în stil tradițional. Publicarea lor a marcat în Japonia începutul unei perioade de largă răspândire a cărților, pentru că au fost urmate curând de cărți mai ieftine, având ca subiect legende populare și povești cu ilustrații naive. În secolul 18, în Japonia existau deja peste 1500 de edituri care hrăneau apetitul avid al publicului pentru cărți cu un conținut divers, de la ficțiune, poezie, povestiri clasice până la ghiduri de călătorie. Primele ilustrații au fost realizate de artiști anonimi, însă prin anul 1670, Ishikawa Moronobu a devenit atât de cunoscut ca ilustrator popular încât a început să-și semneze lucrările. Mai mult, a avut contribuția cea mai reprezentativă la popularitatea stilului ukiyo-e, publicându-și creațiile sub formă de pagini independente, separate de text. Paginile tipărite separat au ajuns curând la modă, iar imaginile au început să fie judecate după valoarea lor artistică. Editorii s-au conformat tendinței și au angajat artiști care să creeze imagini atrăgătoare, reprezentând actori și femei frumoase. Tori Kiyomasu s-a specializat în yakushae, imagini animate, reprezentând actori îndrăgiți de kabuki, iar aceste imagini erau folosite de obicei pentru a face reclamă spectacolelor. Pentru ca aceste tipărituri să fie mai atractive pentru cumpărători, lucrările timpurii erau colorate manual în câteva nuanțe. În anii 1740 a apărut primul tip de gravură policromă, imagini tipărite în roșu. Ele conțineau suprafețe acoperite cu culori vegetale roz și verde într-un contur negru. Dorința de a realiza gravuri în întregime colorate a dus la inventarea în anul 1765 a stilului Nishiki-e, pictura brocart de către Suzuki Harunobu, un efect obținut prin supraimprimarea mai multor blocuri într-o singură culoare. Culorile bogat imprimate erau asemănătoare celor folosite la nishiki, adică mătase sau brocarturi. În același timp, meșteșugul gravorilor și tipografilor a devenit foarte sofisticat, reușind să reproducă perfect detaliile fine ale liniilor fluide și delicate din desenele originale ale artiștilor.
2: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că beția duce la pierzare. Efeseni 5:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Este timpul să învățăm să ne ridicăm de pe fotoliu și să ne împlinim visul. Dar înainte de a fi victorioși, prima dată trebuie să fim pe genunchi. Nu de disperare, ci cu încredere. Pentru că suntem încurajați de Dumnezeu în Evanghelia lui Luca, la capitolul 11, versetul 9. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate, îi se va deschide. Vă dau un exemplu al unui anonim agent de vânzări. Într-o zi mi-am dat seama brusc. Eram în anticamera cuiva cu care voiam să obțin o întâlnire. Nu reușeam să ajung să-l văd. Secretara tocmai îmi spunea că acea persoană este ocupată, că nu poate să mă primească. M-am gândit că își făcea doar datoria de a-și apăra șeful de cei care iroseau timpul. Totuși, eu nu credeam că ceea ce aveam de oferit era o pierdere de timp. Știam că serviciul meu avea potențialul de a economisi acestui om o grămadă de timp și de bani în decursul anilor. De asemenea, știam că dacă aș fi deschis pur și simplu ușa și aș fi intrat, cel mai rău lucru care s-ar fi putut întâmpla ar fi fost să mă dea afară din birou și m-aș fi întors în anticameră. M-am gândit că eram deja acolo, așa că nu se putea mai rău de atât. Deci, am deschis ușa și am intrat direct. Și știți ce? Am obținut contractul. Cumpărătorul a spus: mă gândesc la faptul că oricine este atât de hotărât să obțină o comandă va fi la fel de hotărât să ne satisfacă cerințele. Noi nu suntem agenți de vânzări, ci copiii Tatălui Ceresc. Dar dacă oricine poate să-și ducă la capăt munca și se bucură pentru rezultatele lui, cu atât mai mult experiențele cu Dumnezeu contează.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune. Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt păcat. 1 Corinteni 6:18.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.